0: 76.3 FM Mega. It is now 9 o'clock.
1: 午前9時です。

0: 叫おいさん。
1: 76.3 メガヘルツ。午前10時です。
2: It is now 10 o'clock.

0: 皆さんこんにちは。さあ5月12日火曜日、時計の針は午前10時を回りました。地域密着の情報発信番組昼番、午後1時までの3時間生放送、羽根町スタジオからお届けします。どうぞ皆さんお付き合いください。そして今日火曜日のお相手は私、藤代ゆかりがナビゲートいたします。よろしくお願いいたします。さあ皆さん、2026年度も早いもので2ヶ月経ちました。なんで何笑うんですか6年度ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。皆さんね、どうですか。あの8連休だった方はとかね、12連休だった方とか様々だと思うんですけど、皆さんはお家で過ごしたんでしょうか、それともアクティブにねお外に行かれた方が多いんでしょうか。あの私は仕事柄、この皆さんがお休みの時は繁忙期になることが多いので、あのマイクをね握ることが多かったんですけれども、でもこの子供の日もあってね、母の日もあってね、こう大人になってからその子供の日とか母の日って、あの結構こう人生を振り返る瞬間でもあるのかなと私は思うんですけど、皆さんはどうでしょうか。さあなので、そんな今日のテーマは子供に戻ってやりたいことっていうテーマにねしてみました。皆さん、もし子供に戻れるならタイムリープでもいいです。あの転生でもいいんですけど、あ転生だとでもなくなっちゃうよねそうそうそう、あのねこう知識を持ったままか、もうそのままこうあのタイムスリップするか、全然ねあのどっちでもいいんですけど、設定は子供に戻ってねやりたいことなんでしょうかね。皆さんからのメッセージをお待ちしてます。さあそれではお便りの宛先です。まずはファックス番号です。0564-55-8764、0564-55-8764。 E メールでもお待ちしています。半角小文字です。763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp まで。そして FM 笑顔のホームページ皆さん検索していただくと、リクエストフォームからもお手軽にメッセージリクエストできます。で今日のねあのプレイリスト、私考えたのはあの幼い頃によく聴いていたアニメソングをちょっと中心に、プレイリストを入れさせていただいたので、ぜひそちらのリクエストもお待ちしています。さあそれでは皆さん、5月12日火曜日、私笑顔ナビゲーター藤代ゆかりがお相手いたします。火曜日の昼番スタートです。
1: 昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか。あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
0: さあオープニングナンバーは岩崎良美でタッチ。

一度は聞いたことあるんじゃないでしょうか。私若い時に岩崎良美さんに似てるって言われたんです。ダッチ聞いていただきました。

ニュースコネクト。さあ、このコーナーでは新聞やインターネットから記事をピックアップしてお届けします。本日はですね、2つの記事をピックアップさせていただきました。まずは5月12日火曜日、本日ですね、本日の中日新聞の西三河版からまず1つお届けします。岡崎観光伝道師市政110年へ抱負ということで、ハグと岡左衛門が岡崎観光伝道師に再任されたという記事からお届けします。岡崎市の魅力を PR する岡崎観光伝道師に、同市で結成された音楽グループハグとご当地キャラクターの岡左衛門が再任されました。7日に市役所であった任命式では、本年度の市政施行110周年記念に向け発信活動に力を入れていく決意を内田市長に語っています。ハグからはボーカルの千穂さんとギターのゆうたさんが出席されました。市民の皆さんから募った言葉をもとに110周年記念ソングを制作中で、歌詞が完成し土台ができました、アレンジを加えていくところですと経過を報告されています。一つ一つ丁寧にやっていきたいと意気込んでいらっしゃいました。そしてイベント出演に忙しい岡左衛門は、任命状を受け取ると持参のスケッチブックに、節目の年に PR を頑張りますと書き、やる気をアピールしています。ハグは

2018年から、岡左衛門は2021年から観光伝道師を務めています。記念ソング楽しみですね。ねえ、どんな曲になるのか楽しみに待ちましょう。岡左衛門もね、あのイベントで私も拝見したことあるんですけど、思いのほかこう背が高くて、あ、結構大きいのねってびっくりしたあのイメージがありますね。あの岡崎の魅力をね、あの存分にこう発信していっていただきたいなと思います。まずは岡崎観光伝道師市政110周年へ抱負を述べた記事をお届けしました。そしてもう一つの記事は東海愛知新聞、本日の東海愛知新聞からです。 MECFS を知って岡崎シビコで啓発イベントが行われました。激しい疲労、倦怠感が続いて健全な社会生活が送れなくなる希少疾病、筋痛性脳脊髄炎慢性疲労症候群、通称 MECFS の啓発イベントが10日岡崎シビコで開かれました。MECFS は脳や神経、免疫系に関わる疾病で、インフルエンザのピークのような痛みやだるさが毎日続く症状になっています。世界中に1700万人以上の患者がいるとされておりまして、日本では難病指定はされておらず、根治療法も今のところ発見されていません。近代看護を築いたナイチンゲールも約50年間この病に闘病したとされています。イベントを企画したのは MECFS 当事者の足立さんです。症状から怠けているなどと誤解されやすい MECFS の実情を知ってもらおうと3年前から続けられています。そして本日はですね、ナイチンゲールの誕生日なんです。この誕生日を前にしてこう10日にね開かれたんですけれども、症状を疑似体験できるブースが設けられて、来場者の皆さんはどんな症状なのかご疑似体験をねすることができたそうです。MECFS は近年新型コロナウイルス感染症の後遺症としての発症事例もあるといいます。足立さんは、どんな人でもなる可能性のある病気です、悩んでいる人たちが病気に気づくきっかけになればと語られていますね。まだまだこう知らないことも、私たちがね知らないこともたくさんあって、自分のね価値観とか自分の物差しでこう考えてしまうと、どうしてもこう怠けているんじゃないかとか、努力でどうにかなるとか、気合でどうにかなるとかね、思ってしまいがちなんですけれども、やっぱり当事者のこう気持ちに寄り添って、ね、こう辛さをこう分かった上でこう一緒にねこういろいろ過ごしていける、そんな、ね、思いやりのある世界になっていてくれたら、きっと平和になりますよね。そう思いません？皆さんね。なので、もしね、身の回りの方に今、ね、こう記事に載っていた MECFS の症状がある方っぽい方がいらっしゃったら、ちょっと一回どうしたのとか辛いのって声かけてあげるだけでも十分救われるんじゃないかなと思います。さあ、2つ目は東海愛知新聞の今日の記事から、 MECFS の啓発イベント、シビコで行われた啓発イベントについてお届けしました。以上、ニュースコネクトのコーナーでした。さあ、それではお聞きいただきましょう。銀河鉄道39、5第5でお届け。

シビックセンターインフォメーション。このコーナーはシビックセンターの提供でお送りします。まずは年間セット券2026年限定発売のお知らせです。上質な音楽をいつも同じ席でお得にお楽しみください。コンサートラインナップの中から対象公演をセットにした年間セット券を限定70セットを発売します。対象公演は4つです。まずは10月3日土曜日、ルノーカプソンバイオリンリサイタル。11月21日土曜日、牛田智春室内楽プロジェクト若き日の肖像リヒャルト・シュトラウスピアノ室内楽作品集。12月6日日曜日、アンサンブル天下統一ゴルトベルク変奏曲。そして年が明けた2027年1月30日土曜日、セバスチャン・ジャコー&吉野直子デュオリサイタル。以上の4公演の公演チケットを通常価格で購入した場合は21,500円のところ、年間セット券ならクラシック会員は税込み17,200円、ベーシック会員一般は税込み19,350円でお買い求めいただけます。発売はクラシック会員が先行して2026年5月9日から始まっています。ベーシック会員は今週末です。2026年5月16日土曜日午前9時から、一般は同じく2026年5月16日土曜日の正午から。また一般の方の電話予約の受付は5月17日日曜日午前9時からとなっております。販売期間は5月31日今月末日曜日の午後8時までですが、予定数に達した時点で販売終了となります。詳しいお問い合わせは岡崎市シビックセンターへお願いをいたします。まずは年間セット券2026年限定発売のお知らせでした。続いて室内楽シリーズのご案内です。岡崎市シビックセンターのレジデントアンサンブルであるアンサンブル天下統一のメンバー3名それぞれが室内楽コンサートを1公演ずつプロデュースするシリーズ。室内楽シリーズでは

普段の公演とは異なる演奏者、編成、内容で室内楽の多様な楽しみをお届けしています。共演者にはアンサンブル天下統一が講師を務めるアンサンブルアカデミー受講生を起用し、若手演奏家の演奏機会の創出にもつなげています。改修工事期間限定企画、室内楽シリーズもう最終回になります。最終回はビオラ鈴木康弘さんがプロデュース、シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブル、アンサンブルアカデミーを経て多方面で活躍するビオラ奏者が岡崎に集結し、ビオラの魅力を存分に味わえるプログラムをお届けします。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブル、開催日は6月21日日曜日、14時30分開場、15時開演です。会場は岡崎市赤嶺ホール、チケットは一般3500円、25歳以下の学生は2000円です。詳しくは岡崎市シビックセンターのホームページをご覧になるか、お電話番号 0564-72-5111、 0564-72-5111 までお問い合わせください。シビックセンターインフォメーション、このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。それではアンサンブル天下統一弦楽三十奏曲編補調調作品3よりメヌエットアレグロをお聴きください。

お聞きいただいているのはアンサンブル天下統一弦楽三重奏曲編補聴調作品3よりメヌエットアレグロでした。

狙い撃ち。さあこのコーナーでは笑顔エリアの情報を広報誌などからお届けしていきます。で、今日火曜日の、担当はですね甲田町の情報をねお届けするんですけれども、さあ皆さん甲田町のね今日のやっぱりホットトピックスはこれじゃないかなと思います。中日新聞の西三河版でも東海愛知新聞でも取材をね受けられています。甲田町立坂崎小学校の2チームがネオホッケー選手権で快挙というニュースです。おめでとうございます。ねえこうすごい嬉しいニュースですよね。本当によく小学生のねこの選手たちが本当に努力を重ねてこう掴み取った栄光なんじゃないかなと思います。そもそもねネオホッケーってどんなスポーツか、まあ、もちろんホッケーはホッケーなんですけど、私ねちょっと知らなかったんです。なので、調べてみました。旧称はユニホックっていうらしいです。もしかしたらそっちの方が聞きなじみある方もリスナーさんの中にはねいらっしゃるかもしれません。プラスチック製の安全なスティックと穴あきボールを使用し、体育館で6人対6人でゴールを競う室内ミニホッケーのことをネオホッケーっていうらしいです。この西三河はネオホッケー結構盛んなんですかね。どうなんでしょう。私群馬出身なんですけど、私が子供時代はこのネオホッケーっていう競技はちょっとなかったのでね、どこからこう広まったのかっていうのはわからないんですけど、でもこう日本に本格的に導入されたのは1978年なんですって。スウェーデン大使館を通じて日本に本格的に導入されて、で、まあ、きっとね各小学校がこうスポーツとして取り入れて、で今回こう甲田町立坂崎小学校の2チームがこう全国大会で快挙を成し遂げたっていうところです。いや本当におめでたいです。そう、小学生低学年混成の部日本小学生&中高生ネオホッケー選手権2026っていうのが3月22日に東京の八王子市で行われて、小学生低学年混成の部で同高学年混成あ低学年混成の部と高学年混成の部でどちらも坂崎小学校の2チームが優勝しました。低学年は7年ぶり、7年ぶり、高学年は12年ぶりの全国制覇になるそうです。ねえ、すごい本当に。ネオホッケーはプラスチック製のスティックと穴の開いたボールを使用して6人編成で行う室内ホッケーです。2年生と3年生の児童で構成する低学年チーム、坂崎ジュニアは愛知県予選を2位通過し、14チームが参加した大会を勝ち上がりました。キャプテンの木下くん、るいくん、4年生のね、るいくんは優勝はコーチや家族のおかげと照れながら話しているそうです。ちょっとこれ読みながらもううるうるしちゃうねえ、なんかこうスポーツをねこう取り組んでこう努力してこう勝ち取ってね、優勝勝ち取ったそのおかげがコーチとかね家族の支えのおかげですってこう言えるってなんていい子なのって本当に思うんですけどね。で最優秀選手に岩崎くんが最優秀選手に選ばれました。

れていて守備面で貢献されたそうです、ね、さ優勝は自信があったけれど最優秀選手は取れると思っていなかったと語っています。で、6年生の児童で固めた高学年チーム坂崎ブルーラビッツかなは愛知県予選を1位で

はチーム全員で勝ち取った優勝と笑みを浮かべました。ねえ、本当にこう明るいニュースですよね。こう子どもたちがこう頑張ってるニュースっていうのはやっぱり大人の私たちも本当に元気がもらえるので嬉しいニュースだなと思います。そして幸田町はね、今日幸田町長選挙が公示されたということなので、皆さんもねきっと選挙に行かれる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこう明るいこう子どもたちのニュースとこう次のね、こうなんかこう切り替わりのニュースというか町長選挙なのでね、ちょっと私は詳しいことわからないんですけれども、幸田町がもっともっとこう活気あふれるようになればいいなと思います。さあ今日の笑顔狙い撃ちは幸田町立坂崎小学校のネオホッケーの2チームが優勝を、全国大会優勝したというハッピーなニュースをメインにお届けしました。笑顔狙い撃ちのコーナーでした。さあそれでは続いてのナンバーを聞きいただきましょう。荒井由実で優しさに包まれたなら。

歩みで優しさに包まれたならでした。ね、これね、ルージュの伝言の迷ったんですよ、新井由実さんのこの優しさに包まれたなら。でもやっぱり小さい頃はって、あの出だしってなんかもうこう懐かしい気持ちになるなと思って、ね、魔女の宅急便も私大好きなジブリ映画の一つなので、こちらに急遽変更しましたいかがでしたでしょうか。さあ、時刻は10時36分をね回っています。火曜日の昼晩、お相手は藤代ゆかりがナビゲートしています。さあ、今日のテーマは子供に戻ってやりたいことというテーマでねお送りしています。で、子供時代っていうと、まあ遊びとかね、勉強とか、こう学生時代の思い出とかあるし、やっぱりこう、やっぱり小さい時見ていたテレビ番組とかも結構ね、こうふっと思い出したりとか、なんかこう大人になってもこう懐かしく聞き直したくなることってすごいあると思うんですけど、皆さんね、もうご存知かもしれないんですが、今週末アニメクラシックスアニソンファイヤーフェス岡崎公演っていうのが、岡崎レッドダイヤモンドスタジアム、岡崎中央総合公園内のね、レッドダイヤモンドスタジアムで行われるんですよ。行かれる方いらっしゃいますかね。ちなみに雨天決行で、好天時は中止だそうですね。会場は16時からっていうことなんですけれども、開演はね19時からで、1時間のフェスなんですけれども、ポスターとかご覧いただくと、今も私の後ろにね貼られてるんですけどね、もう皆さんが知ってるであろう本当に昔のアニメ、昔って言ったらいけないのかな、どうなのかな、鉄腕アトムから始まりね、ヤッターマンだったりとか、キューティーハニーとか、そう、なんかガッチャマンとかね、そう、なんかもう子供心にこうヒーローに憧れたあの時の気持ちをきっと思い返しながらね、聞ける時間なんじゃないかなと思います。世代によってね違いますよね、よく見ていたアニメって。私の世代は多分ね、セーラームーンとか、それこそサリーちゃんも確かね2代目ぐらいのサリーちゃんだったんですよ。サリーちゃん、秘密のアッコちゃんは初代じゃなくて、なんか2代目ぐらいの確かサリーちゃん、秘密のアコちゃんで、でセーラームーンとスラムダンクがあってみたいな、そんな時代を私はね過ごしてきたんですけど、その後にこう小学校高学年になってエヴァンゲリオンがこう出てきて、なんとおしゃれな、タッチなんだみたいなのをね思った気がします。さあ、それではここで一通ねご紹介したいと思います。カンタンテさんからのメッセージです。こんにちは、ゆかりさん。こんにちは、カンタンテです。体調を崩してしまう、仕事を休んで聞いています。大丈夫でしょうかね、ちょっと心配です。気温差もねありますし、ゴールデンウィークねいきなり暑くなったので、体調がねこう崩されてる方も多いと思います。ぜひねゆっくり休んでください。私もできるだけ聞き心地のいい声を目指しますそれで先週ね、スタジオ前にいらしてくださいましたよね、カンタテさんね。先週の自分からの出題した謎々だけれども、ヒントなしであんなに早く分かったのはゆかりさんが初めてです。なんと、やったー。伊達に謎解き好きではなかったっていうことですかね。ありがとうございます。さて、トークテーマについてですが、いつ頃かによるけれど、もし今のままの自分だったら中1、13歳の時です。時に戻りたいということですね。戻って初恋の人に告白したいです。いやー、甘酸っぱいですね。いいですね。実はその当時は女の子と話ができず、高校生になって話ができるようになり、忘れることができなかったので、別の高校だったけれど告白しました。青春。結果はダメでしたが、話ができるようになっていたから、いろいろ話をしていたうちに、なんと向こうも思っていたことが分かりました。そう。

お互いに片思いだと思っていたということです。そうなんですね。あるあるかな、なんか自分も好き相手も好きなんだけど、なんかちょっとこのね思春期ならではのこのちょっとした距離感ね、いいですね。私ね女子校だったからね、そういうのないんですよ高校時代。そういうのなんかやりたかったな、制服デートとかやりたかったなって今思います。そしてリクエストいただいてます、ありがとうございます。リクエストとして迷うけれどもデビルマンの歌をお願いします。ありますよ。この曲は3番まで歌っているけど実質2番までです。なぜなら3番は1番の繰り返しだからです。そうなんですね、私多分フルで聞いたことないのでちょっと楽しみです。それでは早速リクエスト曲かけていきましょう。デビルマンの歌。

た人の愛、その優しさに目覚めた男。デビルチョップはパンチ力、デビルキックは破壊力、デビルアイなら投資力。

さあお聞きいただいたのはカンタンテさんからのリクエスト曲デビルマンの歌でした。ねえ、本当昭和のアニメの曲アニソンってもう本当にダイレクトにこうタイトルにね、そのキャラクターの名前がついていたりとかして、でもこうねバッて聞けば あの歌ねって分かる、こう分かりやすさも魅力ですよね。でアニソンフェスは先週ホッチさんのおしゃべり酒場でホッチさんがおっしゃってましたけれども、ホッチ商店さんが限定ラベルのブドウジュースをね出すっておっしゃってたので、ぜひ行かれる方はぜひぜひゲットしてください。確か1リットルでしたっけ、確かねそんなこと言ってた気がする。結構大容量のブドウジュースで、もうラベルねちらっとこう見せていただいたら可愛かったんですよ。だからぜひ皆さんね

0: ゲットしてください、ね、そしてここでもう一つ、メッセージご紹介したいと思います、ね、2週連続でメッセージいただきました。影が薄いさん、ありがとうございます。藤代さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のお題、子供に戻ってやりたいこと。子供、学校、授業、勉強、宿題、未来などなど並べまくり、職業体験をしたいですね。なるほどね、職業体験。大人になるとワークショップや見学などありますが、客としての対応や宣伝活動が色濃く現実味が薄れます。そうですか。結構私はワークショップ好きなので、もう子供に戻って楽しめてしまうタイプなんですけど、まあまあ見ようによってはね、そういうのがね、こう前面に出てたりするとね、ちょっと引いちゃいますよね、大人はね。そして一旦経験してみようと就職しても肌に合えばいいのですが、合わなければ退職、経歴にも世間体にもよろしくないと思い、なかなか厳しいなと感じます。その点、子供なら大人も甘くなり、親切丁寧に教えてくれます。そこには将来同じ仕事をしてくれるかもという期待もあるでしょうけれど、それでもいいのです。何も知らない無知よりも先に何かあると感じる未知の方が面白いから。子供の笑顔は最強。そうですよね。キッザニアとかありますよね。今職業体験ができる子供のテーマパーク、子供向けのテーマパーク、あれそう行ってみたいんですよ。でもまだね、うちの子供は小さいのに、まだそこまでは行けないかなと思うんですけど、結構いろんな職業があって、もちろんね、アナウンサーもあるらしいんです。そう、いやすごい楽しそうだなと思って、もう少し子供がね大きくなって、何々になりたいっていうようになったら、こうキッザニア行ってみたいなと思っています。でも大人になってからのワークショップってめちゃくちゃ楽しいですよね。なんかものづくり好きなんで、結構ワークショップなんか調べて行けるんだったら行きたいって思っちゃうタイプですね、私。どうでしょうかね。まあ大人になるとね、いろんなこう見方をしてしまうから、心から楽しめないっていうこともありますけれども、でもそれでもね、楽しめる大人でいたいなって、私は思いますね。影が薄いさんはどうでしょうか。影が薄いさんはね、何の職業体験をしたいのか、ちょっとねそこがね気になりますね。それではね、ここでもう一曲だけちょっとね流したいんですよ。やっぱりアニソンフェスの話を先ほどもさせていただいたので、皆さんがねおなじみのもうアニメのもう先祖って言ったらいいのかな、このアニメから始まったと言っても過言じゃないと思います。それではお聴きください。鉄腕アトム。

鉄腕アートもお聞きいただきました。あの見たことはなくても曲は絶対聞いたことがあるっていう曲ですよね。あのマーチングとかでもね、あの演奏されることもありますし、あの私がどのくらいの時だったか覚えてないですけど、鉄腕アトムもリメイクされて日曜日にあのアニメが放送されてたことがありましたよね。であのね、職場体験の話をこうしていて、もちろん FM 笑顔も職場体験で受け入れたりもするんですけど、思い返していたら私職場体験、中学生の時の職場体験ね、すごい迷ったんですよ。でも当時あの保育園幼稚園とかパティシエとかなんかあんまりこう惹かれるものがなくて、実はで私もちろんね、幼稚園の先生は小さい頃にはなりたかったんです。幼稚園生の時には幼稚園の先生になりたかったんですけど、そう、もう中学生の頃にはその熱は薄れていて、で何を選んだかと言いますとね、私警察を選んだんですよ。女子でね一人だけだったんです、警察選んだの。でも計 3、4人だったかな、私入れて 3、4人、まあ他ね男の子でこう行ったんですけど、でもね指紋をね取ったりとかパトカーに乗らせてもらったりとか、なんかねすごくワクワクしたのを覚えてます。でその当時もうアニメネタで大変申し訳ないんですけど、アニメでこう警察のアニメをやってたんですよ。コナンじゃなくてね、あの警察のアニメをやっていて、婦人警官があの主人公のアニメをやっていて、もうすごくそれがかっこよくて、そう、それでこう、あ、婦人警官いいなって思ってこう警察選んだよなってこう思い出しました、職場体験ね。え、でもで少しだけやっぱりどこかでこうやっぱり人のためになる仕事がしたいっていうのはずっと持っていたので、こう進路を決めるときにやっぱりこう警察官っていう選択肢もチラッチラッと私の頭の中にはね出てきたんですけど、でもあの実際はね今その道には行かず、公務員にはならず、ね、こういう喋る仕事をしておりますが、でも本当にこう職場体験はいい機会だったなってめちゃくちゃ感じますね。え、皆さんはどこでどこの職場体験来ましたかね。はい、そしてメッセージがあります。ちょっとメッセージを紹介していこうかな。ジフーさん、ありがとうございます。ジフーさんからメッセージいただいております。ゆかりさん、こんにちは。こんにちは。テーマ、子供に戻ってやりたいこと。私の超苦手な数学、英語の勉強やりたいですね。学生時代は苦手と教科の先生が嫌いというダブルパンチで全く勉強しませんでした。いや、わかるな。特に英語は真剣にやって英会話を身につけられたらトランプさんに、おい調子乗ってんじゃねえぞと注意できたのに、勉強やり直す時間が欲しい、かっこ泣きっていただいてます。そう、大人になった方が勉強熱ってさ上がりますよね。まあ、あのトランプさんに意見をね、まあ、皆さんねきっとね心の中でいろいろ思ってることがあるんでしょうけど、そう、やっぱり大人になって、あの時ちゃんと勉強しておけばもしかしたらもっと違う道が開けたのかもしれない、もっとこうあの何か意見が言えたかもしれないでね、やっぱり思いますけど、ジフさん、あの勉強はね大人になってからでもできますので、ぜひぜひ今から数学と英語チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

どうかしら。でも私も英語はね、こう英語はねずっと勉強してたんですけど、英会話がなかなかこうできなくて、で英会話ねやっぱやれた方がいいんだよなって、あの山さんのね学生さんとかをこうねラジオで受け入れたりするとすごく思います。読むのはできるんですけどね、やっぱりこう自分でこう自由にこうフリートークってい う, こうスピーキングはなかなかね難しいけど、いつかはやらなきゃなってこう思いながら、でも翻訳アプリが出てるからもうやらなくてもいいんじゃないかなとかね、そういろいろ思いながら、まあ、皆さんねあの興味があることはいつからでもチャレンジできますので、私もチャレンジしていきたいと思いますので、一緒に頑張りませんか。さあそれでは、ここで一曲いきましょう。橋本潮でロマンティックあげるよ、ドラゴンボールです。

さあ火曜日のお昼晩、藤代ゆかりがナビゲートしてお届けしています。今日のテーマは子供に戻ってやりたいこと。

0: というテーマでね、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。さあここで節税大王さんからメッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。ゆかりさんこんにちは。こんにちは。じいちゃんかわいい。もうありがとうございます。もういつもね服装のこと褒めてくださっていてね、もうありがとうございます。今日はねちょっと赤を聞かせてまいりました。どうでしょうか。さて子供に戻れたらどうしましょう。おいらは中高と私立の男子校、むさ苦しい、しかも落ちこぼれ、そうだったんですね。共学でもっと楽しく過ごしたかったな。いやわかります、共学憧れますよね。あの私は中学まではね、あの普通の公立の、あの学校だったので共学だったんですけど、高校大学と女子大なのでその気持ちはなんかすごくよくわかります。いや女子大女子大でね楽しかったんですよ。女子校女子大、女性だけでこうもう本当にこう部活に明け暮れた私は高校時代大学時代だったんですけど、でもなんか思い返すとねやっぱりこうちょっとラブロマンス的なねキュンキュンする感じとかね、やっぱりちょっと憧れるというか、高校生のあの瞬間ならではのこう甘酸っぱい青春を送りたかったなぁなんてねやっぱり思いますよね。ねえありがとうございます節税大王さん。ねえでもまたね、でもそのきっとその高校時代、中学時代高校時代があったからね今があるんだし、きっとその頃のお友達と今でも結構仲良かったりするんじゃないですか。どうですかね、友情はね大切ですよね。さあそれでは、ね、メッセージ、皆様からのメッセージねあのお待ちしております。改めてちょっとメッセージの宛先お伝えさせていただきます。ファックス番号は 056455-8764、 E メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp、 そして FM 笑顔のホームページのリクエストフォームからも皆さんお気軽にリクエストメッセージお寄せください。さあそれでは、ここでね一曲いきましょう。私すごくこう憧れましたこの三姉妹に、アンリでキャッツアイ。
1: 1,2,3,4

今日のお昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。まずはつくしの祭時期から。美しい青もみじ、祝い事で選ばれるつくし、雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてくる。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン色に満ちる力は癒しを与えてくれる色です。つくしへ一歩入ると視界は一変します。国道沿いとは思えない日常からわずかに切り離された800坪の敷地、その中に広がる500坪の日本庭園はつくしでしか味わうことができません。日本庭園の中には点在する独立した離れの個室が3室あります。顔合わせ、初節句、退職祝い、ご接待に、別荘感覚の離れの個室での食事は豊かなひとときが楽しめます。さあ、そんなつくしの5月の茶事会席のお知らせです。もう日が近いのでもしかしたらもう満席になっている可能性があるので気になる方はまずはお問い合わせをお願いします。5月の茶事会席、テーマは書風呂。5月27日水曜日午前11時から定員は10名、会費は21,000円税込みです。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しに大変都合のいい文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界が心の栄養として必要ではないかと思います。五感の感覚、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。お茶事の初めての方もお気軽に参加できます。お一人様でもご参加できます。つくしの営業時間についてです。庭園カフェは月曜日から金曜日午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。毎週木曜日は定休日となっていますので皆さんお間違いのないように。日本料理、炭火A5和牛ステーキつくし、お電話番号は0564-62-6208 0564-62-6208 まで。つくしで豊かな食事のひとときをお楽しみください。今日のお昼は何食べよう。続いては岡崎クックチルセンターから人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜をご紹介します。地産地消減塩手作り、岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に副菜は

ミシナ、ご自宅職場で健康的なお弁当をどうぞ。さあ明日5月13日水曜日のくるみ弁当のメニューはこちらです。4種の野菜の麻婆豆腐、かぼちゃのバター醤油炒め、キャベツのゆかりあえ、春雨サラダ。明日5月13日は4種の野菜の麻婆豆腐です。豆腐の主成分である大豆タンパクは体を作る大切な栄養素です。肉類より脂質が少なく毎日の食事に取り入れやすいのが特徴。くるみの麻婆豆腐には野菜の甘みが加わり、辛さは控えめで食べやすい味わいです。ぜひ皆さんね、楽しみにお待ちください。日替わりくるみ弁当は1つ税込み600円です。ご飯の大盛りはプラス50円、配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までに。岡崎クックチルセンター、お電話番号0564-51-1812、0564-51-1812までご連絡をお待ちしています。日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付やくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。ぜひお試しください。忙しい平日でも心の余裕は持っておきたいもの、そんな時は隠れ家的な憩いの場所、くつろぎどころかまとくるみにお立ち寄りください。土曜日曜祝日を除く平日の月曜から金曜、時間は午前11時から午後3時まで営業中です。暮らしの学校岡崎校の入り口から庭を通ってのれんをくぐれば大きなかまとレトロなインテリアがお出迎え。木のぬくもりが感じられる店内と庭を望めるオープンテラス。贅沢中華ランチが数量限定の予約制でスタートしています。マリオットアソシアホテル名古屋、中国料理林家の初代料理長木下シェフ監修の中華ランチをお楽しみいただけます。メニューは週替わり、お問い合わせご予約はお電話でお気軽にどうぞ。かまとくるみ弁当のイートインもできます。温かいご飯、お味噌汁、コウのもの、ほうじ茶がおかわり自由で950円、デザートやドリンクバーとのお得なセットメニューもあります。売り切れごめんのくるみの優しいプリンは美肌になれると評判です。砂糖と牛乳は使わず、新鮮な卵とオリゴ糖、アーモンドミルクで丁寧に作られた人気商品、お土産にもおすすめです。そして本日火曜日と金曜日は限定で岡崎カレーパンも販売。くつろぎどころかまとくるみは地産地消、減塩手作りにこだわり、あなたの元気をサポートします。お電話番号は0564-64-4964、0564-64-4964です。岡崎クック汁センターからのお知らせでした。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クック汁センターの提供でお送りしました。さあそれではお聞きください。斉藤由貴で悲しみよこんにちは。

お聞きいただいたのは斉藤由貴で悲しみよこんにちはでした。

美味しい給食。さあこのコーナーでは岡崎市内の中学校の給食メニューをお届けします。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ岡崎市学校給食協会からいただいてご紹介をしています。さあ岡崎市には給食センターが4つあります。東部、北部、西部、南部で、このうち今日火曜日にご紹介するのは西部給食センターの献立です。配送されているのはこちらの学校、矢作中学校、矢作北中学校、むつみ北中学校の3校です。さあそれでは今日5月12日の献立、こちらをねご紹介していきましょう。今日はですね、ぬかた中学校のリクエストメニューが入ってるそうです。さあそれでは今日の献立です。ご飯、豚汁、レバーとじゃがいもの甘辛煮、きゅうりのごま醤油和え、そして牛乳に、牛乳にはねコーヒー牛乳の素がついてきます。これ美味しいやつですよねそしてあの岡崎市内のこう、食材はお米とお味噌が岡崎市内の、食材として使われています。豚汁ときゅうりのごま醤油和えが

0: ぬかた中学校のリクエストメニューだそうです。でレバーとジャガイモの甘辛煮、あの先週の放送ラジオね、昼晩あの火曜日のね、私、昼晩を聞いていただいた方は、あのレバーのお話を多分この今日の給食のコーナーで、美味しい給食のコーナーで取り上げたと思うんですけど、まさかの1週間後の今日がレバーとジャガイモの甘辛煮でした。聞いていただいた方の中に、給食このねホームページで、紹介されているレバーの下処理の仕方でレバーを出されたお家とか出されたリスナーさんいらっしゃいますかね。どうなのかしら。なかなかね、学校給食で出るレバーって子供たち本当にこう食べない子もいるかなと思うんですけど、ちょっとどれだけこうね、手がきっとこう調理師さんたちがね、こう手間暇かけて臭みを取ってくださってると思うので、一口だけでもちょっとね食べてもらえたらいいなと思います。あとはみんなが嬉しいコーヒー牛乳の素ね、私が行ってた群馬の学校はミルメイクっていうものが、あ、一緒ですか、あ、よかった、全国共通、あ、嬉しいそう、あれなんかスーパーにも今売ってるじゃないですか、ミルメイクの素。私ちょっとあれ買ったことないんですけど、私給食で出てたのはなんかチューブタイプになってるものだったんですよね粉じゃなくて、そうそうなんですよ、チューブタイプになって、それこそチョコペンみたいな、製菓用品のところ、製菓材料のところにあるチョコペンみたいな状態で配られて、だから先端くるくるくるってこう外して、パックのね牛乳だったので、そのストロー口のところからキューって入れて飲むっていうのだったんですよ。でもこれ結構地域差ありますよね、きっとね。あ、パックか瓶かで違うのか。確かに瓶だったら粉の方が入れやすい。あ、なるほど。そう、私のね住んでたところは東毛楽野っていう、その群馬は東毛上毛みたいな感じでこう分かれるんですけど、そういうところのこうパックの牛乳だったんです。そうだから、それに多分入れやすいようにじゃあやってくれたんですね、きっとね、企業さんがあ、しかも三角ですか、パック、え、分かんない、四角でもその牛乳のその瓶かパックかパックの形かで結構一盛り上がりできますよね、世代あるあるみたいな話で。今ね聞いていらっしゃるリスナーさんはどのタイプで牛乳を飲んでらしたんでしょうか。美味しい給食今日のメニューをお伝えしましたけど、ぜひぜひもし子育て中の方が聞いていらっしゃいましたら、今日の、ね、晩ご飯何にしようかなって考える一つのね、何でしょう、こうさん、一つのこう情報ヒントにお役立ていただけたらなと思います。それでは美味しい給食のコーナーでした。
1: 安全安心のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせです。岡崎警察署生活安全課保安係では、サイバー空間における犯罪の捜査や取り締まりを行っています。今回はフィッシング詐欺についてお話しします。フィッシング詐欺は、犯人が実在する携帯電話会社、宅配業者、金融機関の名前を語って電子メールやショートメッセージを送るフィッシングメールから始まります。メール本文に書かれたリンクをクリックすると偽サイトへと誘導されてしまいます。情報が盗まれるとアカウントの乗っ取りやクレジットカード、キャッシュカードの不正利用などの被害に遭ってしまうのです。ファイルのダウンロードを促したり、 ID、パスワードや個人情報の入力を求めたりするようなメールが来たら要注意です。そのメールは本当に

正しい送り主から届いていますか？もしあなたがフィッシング詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに利用停止措置を行ってください。クレジットカードの場合でしたらカード会社に、キャッシュカードの場合でしたら金融機関に連絡して利用停止の措置を取っていただき、それ以上の被害に遭わないようにすることが大切です。最近サイバー空間で犯罪が慣行されるケースがどんどん増えています。サイバー空間は便利な一方で、目に見えない、気づきにくいといった欠点があります。毎年2月1日から3月18日までの間は、政府が定めるサイバーセキュリティ月間です。ご家族や職場でセキュリティについて話し合い、お一人お一人が日頃から対策することが何よりも重要です。今回は岡崎警察署生活安全課保安係からフィッシング詐欺についてお伝えしました。安全安心のヒント、この時間は岡崎警察署からのお願いでした。

0: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
1: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
2: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害

土砂災害警戒情報が発表されることもあり、大雨による被害が心配される地域では避難勧告や避難指示を待たずに自主的に避難を始めることが求められています。地震が発生した時の土砂災害は大雨災害とよく似たパターンを取ることがあります。危険区域にお住まいの方は雨が長時間続いた時はどんなタイミングで自主的に避難を始めるか決めていらっしゃることでしょう。一方、地震による激しい揺れを感じた時もすぐ避難するのがいいでしょう。土石流が迫っているかもしれないからです。土石流は山奥で発生した時は麓の人里に到達するまでに数分かかることもあります。地震の後は地下の深いところまで地盤が緩んでいることがあります。近くの崖が幸い崩れずに残ったとしても余震が来ればいつ崩れるか分かりませんし、雨で地盤が緩んでいるときはなおさら危険性は高くなっています。何事かあれば早めの避難、これが生死を分ける分岐点になることがあります。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は大雨と地震、酷似する土砂災害をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: あ火曜日のお昼間3時間生放送でお届けしています。時刻は午前11時35分を回りました。火曜日のお相手は藤代ゆかりです。さあ今日のテーマは子供の頃に戻ってやりたいことというテーマでお届けしています。岡崎はですね、最初こう始まったぐらいの時は少し曇ってたんですけど、今日も今すごくこうお天気にお日様がこう出てきて青空が見えるようになってきました。あのサテライトスタジオとかオープンスタジオになってるので、あのすごくこう気持ちいい光がね入ってくるようになっておりますよ。皆さんの住んでるところはどうでしょうか。さあそれではここで1通メッセージをねご紹介したいと思います。藤代ゆかりちゃんこんちは。
1: こんちは。
0: 山梨の黒木名車でごいす。黒木名車さんですね。名前を見たらみどりちゃんかと思いきやゆかりちゃんなんですね。そうなんですよ、あのちっちゃいとねみどりかゆかりかあのよくわからないので、あのもう本当に申し訳ないなと思うんですけれども、ご縁の縁の字を書いてゆかりと申しますので、以後お見知りおきをっていう感じですね。旅先の碧南市は晴れて車内温度30度だよってすごいあの泣いてる顔文字とともにいただいております。

まずはようこそ愛知へっていうところなんですけれども、もうこの時期車内温度本当に危険なほど上がりますよね。そう、なんかまず車に乗ってエンジンかけてもすぐ窓開けないと、もう本当に熱気がすごい。だからやっぱり子供が小さくて、まだ私チャイルドシートをね後部座席に置いてるので、だからなんか子供にもちょっとね危険だなってこう思う時期にねなってきましたよね。もう夏が恐ろしいです。今からこんなに暑くちゃ真夏になったらどうなる、また40度。いや本当そうですよね、もう本当その通りです。同意。さて本日のテーマ、子供の頃に戻ってしたいこと。やっぱり勉強だな。学校に行くのは給食を食べに行っていたから、何にも勉強しなかったことを、年金をもらう年になってやっとそう思うよね。そして好きな女の子に告白しとけばよかったね。皆さん何かしらやっぱりちょっと後悔があるんですかね。控えめな黒木少年でした。ではまた。たくさんの顔文字とともにメッセージいただきました。黒木名社さん、ありがとうございますね。勉強ね、あの頃はだってなんで勉強がしなきゃいけないのかってちゃんとこう分かるまで解いてくれた大人がいなかったですよねとりあえず勉強しなさいみたいな、受験勉強しなさいみたいなね。でもね、やっぱり皆さん真面目ですね。本当にメッセージを読んでもう多分8割9割勉強っていうねメッセージをいただいてるので、皆さん真面目だなと思って本当に尊敬します。やっぱり告白ってこう初恋とかね、恋愛ってやっぱりどこかできっとあるんでしょうね。 SNS も今ねこう普及してるから、あ、そういえば初恋の何々ちゃん今何やってるのかなとか、なんかちょっと検索したくなっちゃう気持ちもありますよねでもね、まあそこはこうグッと我慢するか、ちょっと検索しちゃうかは、まあもうね皆さんの自由なんですけれども、そうやっぱりね、初恋、皆さんの初恋っていつなんですかね。私多分、あ、この男の子好きだなって多分自覚したのは多分ね小学校低学年ぐらいだったかな。でも好きってその頃は何なのか、なんかよく分かってなかった気もしますさあさっき一番最初に影が薄井さんから職業体験のねお話がメッセージでいただいたと思うんですけど、よく小学生とか中学生とかにこう大人になったら何がなりたいかっていう、何になりたいかっていう将来の夢ランキングみたいのを取るじゃないですか、各企業さんが。で調べてみたんですよ、私もこのテーマに決めてから。でそしたら第一ライフグループさん、保険会社さんかな、第一ライフグループさんが今年の3月に出してた記事があったので、ちょっとねそれをご紹介したいんですけど、ちゃんとね小学生の部、中学生の部、高校生の部ってありまして、皆さん小学生の時何になりたかったとか、卒業文集とかに書いてたの覚えてますかね。どうなんでしょう、藤代ゆかり、私はですねすごく影響されやすいタイプだったのでもうなんなら1年ごとに将来の夢変わってたんじゃないかみたいな感じなんですけどね、まあ、それだけ夢見る夢ちゃんでこう育ってきたんですけど、今時のじゃあ小学生何になりたいか、何だと思います。まず男子女子で分かれてます。小学生男子、まあねこの第一ライフグループさん調べによると、第3位は YouTuber、 根強いですね。まあ、岡崎もね東海オンエアさんたちがこうすごく盛り上げてくださってるので、まあ、夢の一つ、そういうね活躍を見てると夢の一つになるのかなと思います。それ第2位、野球選手、大谷翔平かな。

大谷選手とかね、海外で活躍してる野球選手見ると、まあ、もちろんね国内の野球選手も本当に素晴らしいと思うんですけど、やっぱりこう憧れますよね。そして第1位は何だと思います？会社員ですよ。ここまで YouTuber 野球選手ときて会社員、あれかな、やっぱりお父さんお母さんとかがあの地に足つけてっていう感じの、このアシストとか将来の話とかよくするご家庭が多いのかなね。え、ちなみに女子、小学生女子の3位は幼稚園の先生、保育士で、2位が会社員、ここでも会社員来るんですよ。で、1位はパティシエ。なんかね、ちょっとね、あの女の子のランキング見た時にちょっとほっと安心しました。あのなんか別に会社員が悪いわけじゃないんだけれども、なんかもっとねこう夢を小学生のじゃ見てもいいんじゃないかなって、あの藤代ゆかり個人的には思いますね。あの一応なんでそう思うかみたいなのも聞いていらっしゃるようで、小学生男子はあの前年はね、 前回って書いてあるので前年か分かんないんですけど、サッカー選手だったのが、野球選手が上回ってきたそうです。で今回 YouTuber も逆転し、2位に野球選手がランクインをしているっていうことね。やっぱり大谷翔平選手の活躍っていうのはもう毎日のように多分ね情報番組とかで見るので、やっぱりこう憧れる対象になるんじゃないかな。ね、スター選手の活躍ってやっぱり子どもたちのねこう夢をこう後押ししてくれますよね。でもこれね、会社員びっくりしたじゃないですか。でも6年連続で1位をキープしてるんですってね。でもなんか私お仕事でねこうウェディングの司会のお仕事もさせていただいていて、もちろんこう新郎新婦さんのカップルさんのあのいろいろこうヒアリングをねさせていただくと、やっぱりねみんな結構将来の夢を小さい時からねちゃんと考えて進路選んでたりするんです。だから今の子ってほんとしっかりしてるなって思います。もしかしたらねあの親世代を見てこう決めてるっていう子どもいらっしゃるかもしれないですけど、でもこう憧れるこう手の届かないこうすごくこう夢っていうところよりも、こう働く大人っていう共働きのお父さんお母さんも多くなってきましたので、そのお父さんお母さんがこう自分たちのためにね働いてるその姿を見て、やっぱりこう会社員がいいなって思う子も、背中を見てそういうポジティブなね感情で思う子もいるのかなって思います。信頼感の表れかもしれないですよね。うん、で、女の子のパティシエ、これもね6連覇なんですって。6年連続1位なんですってパティシエで、幼稚園の先生は昨年ね10位圏外だったのが第3位にこう急浮上して行ったっていうところです。もしかしたらあの自分のね体験に根ざした動機っていうのが目立ったんじゃないかってね書かれていますね。女の子はやっぱりあの好きとか楽しいとか可愛いっていう感情がこう自分の将来像にねつながっていっている点が特徴としてね現れてるそうです。で中学生の部になるとやっぱりね1位はね両方とも女の子も男の子も会社員で、2位は公務員とか女の子は薬剤師になってきてます。結構もうちゃんと自分の将来像をこう見据えてこうなりたい職業を選ぶ時期にやっぱり中学生ってなっていくのかな。でね高校生はね1位2位が一緒で、男の子も女の子も1位が会社員で2位が公務員 で男の子の3位は IT エンジニア、プログラマーも今時ですよね。で、女の子の3位は看護師さんなんですって。やっぱりこう稼いで食べていく暮らしていくっていうことが多分現実的に考えるようになるのが高校生かなと思うので。

企業とか福祉とかね、やっぱ貢献力とか、まあ働き、自由な働き方もね、こう魅力的に感じていらっしゃる子もいるんでしょうけどね、多分いろいろなんだ、金融リテラシーとか、小さいうちからね、こう勉強しておいた方がいいとかっていうのもあるじゃないですか。お金のことに関する税金とかね、お金のことに関する勉強も小さいうちからしといた方がいいとかっていうね、こう何、社会になってきてるので、多分いろんな情報を今の子たちは得て、 SNS からもそうですけど、いろんな情報を得て、周りのね大人たちも見て、多分共働きのお父さんお母さんだと、同じ会社の人とか、そのお父さんお母さんの仕事関係でいろんな職業の人に会ったりとかしたりすると思うので、まあいろんなね選択肢を見る中で、そういうのを選べる、自分でこう選べる子たちが多いのかな、なんかそんな気がしましたね。でもやっぱり一方、保護者の方にお子さんにどんな職業についてほしいかっていうアンケートも取っていて、それもね1位2位がね、やっぱり会社員公務員なんですよ。やっぱりね、自分の子供には地に足をつけてね、こうしっかりこう安心して暮らしてほしいっていうところなのかな、安定した職業にっていうところがやっぱり親心なのかなって思います。私も子供が大きくなったらそういう風に思うのかな、どうなんでしょう。今は好きなことやったらいいよってすごいね、小さいから思いますけど、でもやっぱり大きくなっていざ就職とか進学ね、大学進学とかっていうのがこう視野に入ってくると、きっと親心としては安定した職業についてほしい、危なくなくね、危なくなくこう元気で健康にいられるこう職業についてほしいって思うんでしょうね。どうですかね、リスナーの皆さんどうでしょうか。でそんな将来の夢のランキングをね今お届けしましたがね、でもそれはきっと世代によって違いますよね。やっぱりね、20代30代40代50代60代ってそれぞれのこう生きてきたこう社会のねこう問題もそうだし、こうバブルっていうものもありましたし、過去にはにどんな時代を生きてきたかでやっぱり将来の夢って変わってきますよね。ね、じゃあここで1曲聴いていきましょうか。そんな現実的ではなく、やっぱり子供は伸び伸び、私は子供時代はね遊びにやっぱりこう全力でっていうのがいいなと思ってるんですよ。でこのアニメを見ると、あ、なんかこう子供時代って楽しかったなって、こうちょっと懐かしい感じにもなる、そのアニメの主題歌です。ゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

さあお聞きいただいたのはゾーンのシークレットベース、君がくれたものでした。秘密基地とかね、作りますよね小さい時って。なんかあのまだ虫とかね、なんかその汚れることとかもそこまで何こう潔癖っぽくこう嫌だなとか思わずに、こうもう全力で遊べるじゃないですか。だからなんかで、あ、ここ秘密基地にしたらいいんじゃないかなとか、段ボールを組み立ててね作ったりとかね小さい頃の遊びって大人になってからやると結構こう熱中しません？なんか大人になってからのかくれんぼとか鬼ごっことか缶蹴りとかね、なんかすごくこう氷鬼とか色鬼とかいろんな鬼ごっこあったじゃないですか。なんかそういうの懐かしいなって、今やるともう体力も大変なんですけど、でもなんかこう20代の頃やりました。大人になってからのそういう缶蹴りとかすごいすっごいこう熱狂するんですよね。でもそれはなんかやっぱりこう、ね、子供時代にこうすごくこう集中して遊んだあの楽しい思い出が、キラキラとした思い出がやっぱりあるから、そういうのをねやりたくなるんだろうなって思います。じゃあそれでは続いての曲いきましょう。 H2O で思い出がいっぱい。

0: 州ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon.

ボートレース玉氷トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース玉氷の提供でお送りします。

さあ、それではまずはじめに愛知県の天気概況からお伝えします。10時36分名古屋地方気象台発表の天気概況です。東海地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東海地方は晴れまたは曇りで雨の降っているところがあります。本日12日の東海地方は高気圧に緩やかに覆われるため概ね晴れますが、上空の空気や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日13日の東海地方は引き続き高気圧に緩やかに覆われるため晴れるところもありますが、上空の空気や湿った空気の影響で上空の寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなり、昼過ぎから夜の初め

0: めに頃にかけて雨や雷雨となる見込みところがある見込みです。さあ、それでは今日明日の愛知県西部の天気予報です。まず今日のお天気ですが、晴れ時々曇りです。降水確率はこの後12時から24時、日付が変わるまで 10% となっています。明日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率は日付が変わり0時から12時までは 0%、 12時から24時までは 20% となっています。本日の最高気温、名古屋の最高気温は26度、明日は最低気温は16度、そして最高気温が26度となっております。少しね、暑くなってきましたね。皆さん、あの暑さ対策もこれから忘れずにしていきましょう。今日は厚手の洗濯物もね、乾く予定なので、きっと朝干していただいた方もあの問題なく乾いていると思います。明日は、雨雷雨のところもある見込みなので、洗濯には向かないかもしれません。皆さんね、天気予報を確認しながらお洗濯してみてください。そして紫外線は今日明日やはりね、非常に強いでしょうと出ておりますので、あの紫外線対策も忘れずにしながら、こうお出かけをしていただけたらなと思います。車に乗る時もね、結構焼けますからね、あの車に乗られる方もちょっと紫外線対策しながらね、していきましょう。特に注意報警報現在発表されているものはないので、ご安心ください。それではまずは愛知県の天気概況、そして愛知県西部の天気予報をお届けしました。続いて今週末のボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では本日12日火曜日から17日日曜日までヴィーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦を開催します。蒲郡のレースは午後3時15分からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売書ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日、来週の金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の記念思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE のお友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をされていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また16日土曜日17日日曜日は選手サイン入りグッズクオカードボートレースギフト蒲郡オリジナルグッズと豪華景品が当たるウッキウキ未確定船券抽選会、こちらを行います。そしてハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクションボートレース VR スプラッシュバトルも実施します。詳しい情報、その他のファンサービス、イベントにつきましては、ボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひ、ボートレース蒲郡でお楽しみください。以上、天気予報とボートレース蒲郡の情報を、ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
1: ボートレース蒲郡ととまる天気予報&レース予報、このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
0: さあ、それでは続いてのナンバーいきましょう。

お聞きいただいたのは真央で夢を叶えてドラえもんでした。ドラえもんってねすごいですよね。いろんな道具が出てきて、まあ、あの暗記パンとか翻訳こんにゃくとか、まあ、あのタケコプターどこでもドアはそうですけれども、本当欲しい。もう一家にだって2030年とかじゃなかったですか。そうです、もうあと4年でドラえもんが生まれる時代が来るんですよ。現実世界も、まあロボットのね技術は進んでますけど、でもやっぱりあのドラえもんみたいなああいうロボットがこう一家に一台いたらいいなっていうのはこうみんなの夢なんじゃないかなと思います。皆さんどうでしょうかね。さあそれではここでメッセージをご紹介しましょうね。おのちんさんからいただきました。藤代さん、こんちくわ。こんちくわ。テーマについてもう少し勉強しておけばよかったかな。皆さん本当真面目ね。勉強ばっかりで面白くなくなる

っちゃうので、もう少しね、少しってことね。あと習い事かな、ピアノやソロバンなどね。そうですよね、習い事もね、なんか子供ならではですよね。あの私小さい頃ピアノを習わせてもらってて、で、あの中学で吹奏楽部ブラスバンド部に入って、そこからは、ま、ピアノと、あとはあの当時ね、その先生がフルートも吹けたので、フルートもあの一緒に習ってたんですけど、でもね、受験勉強でやっぱり一回パッタリになってしまって、でそれから今ね、時間を経てフルートはまだ持ってるんですけど、やっぱりもう肺活量が全然足りなくてたまにね出して吹こうとするんですよ、フルートなんですけども、全然ね続かないの音がでピアノもそう、なんか久しぶりにこう実家に帰った時とかにね、こう昔弾いたりしてたんですけど、やっぱり指動かないね。あ、やっぱりもう一回こう習いたいなとか、でもその反面ちょっとギターとかもやりたいなとか結局その好奇心旺盛なのが邪魔するんですけどねえ、なんかね、そうピアノとかソロバンとかね、あと憧れてた習い事って皆さんありませんか？私ね、バレエがやりたかったんです、小さい時に。幼稚園の時に、一緒の幼稚園だったね、ルリコちゃんって子がいたんですよ。もう名前からしてお嬢様っぽいでしょ、ルリコちゃん。ルリコちゃんがね、バレエをやってたんです。もうそれが羨ましくてしょうがなくて、で一応おねだりしたんですよ、親に。でもちょっと私に、ね、足の爪がちょっと一本だけこう丸まっちゃってて、生まれつきだから、トーシューズ履くのは難しいよみたいなことを言われて、結局泣く泣く諦めたっていうね、過去があるんですけどそう、やっぱりね、習い事もね、なんか小さい時だからできること、大人になってからじゃこうできない習い事もあるのでね、なんかそういうのもやっぱりこう話してると思い返しますよね、うん、皆さんにもそういうのありますかね。小野真さん、ありがとうございましたね。まあ、やっぱり大人になると、や勉強しとけばよかったなってみんな後悔するんですね。私だけじゃなくてよかったなね、教養の本とかも出てるじゃないですか、大人のための教養みたいな。あれを私 Kindle でね、買ったんですよ。でやっぱり大人になってからだと、あ、そういうことだったんだとかね、社会とかこう歴史とかでこう習っていた、学校で習っていたものの裏付けができるというか、それが楽しいなと思います。では続いては懐かしの昭和の歌いきましょう。それではまず最初の曲は岩崎宏美で鮮やかな場面。

さあ5月12日火曜日、時刻は12時26分を回っております。火曜日の昼間、藤代ゆかりがナビゲートしております。さあ今日は、子供に戻ったらやりたいことというテーマでねお送りしているんですが、皆さん本当にメッセージたくさんありがとうございます。さあここで、ご紹介していきましょう。さあまずは簡単手さんからいただいております。アニソンについて雑学を3つ紹介します。1、これは有名なので知っているかもしれませんが、田舎っぺ大将の大ちゃんの数え歌を歌っているのは天童よしみさんです。子供の頃のものです。これ私も

知ってますでも子供の頃からこんな大活躍してあんなにねお歌がお上手なのってすごいですよね。ほんとね、あれなんか天童よしみさんのコンサートのポスターか何か貼ってませんでしたっけね。なもしかしたらなんか今年岡崎に来られるのかなね。お歌うまいですよね、本当にね、お上手。さあそして丸2、雑学2、マッハ555を歌っているのはスリーファンキーズというグループですが、リードボーカルをしているのは水戸黄門でうっかり八兵衛の役をしている高橋源太郎さんでいいのかな、高橋源太郎さんです。そうなんですね。あのこれなんかなんていうの、ズッキンじゃないけどさなんかあのかぶってる方ですよね、ちょっと小柄な。そうなんだ。そして雑学3、宇宙戦艦ヤマトというと歌っているのは佐々木勲さんが思い浮かぶと思います。めちゃくちゃ渋い声。実は初めは泳げたいやきくんのシモン雅人さんの予定だった。そうなんですね。まだ放映する前にレコーディングはしたものの、プロデューサーがイメージに合わないということで直前に白羽の矢が立ったのが佐々木勲さんです。そうなんですね。でも結果やっぱり佐々木勲さんのあの低いこう渋い声でさらばって歌ってるのはやっぱりなんか聞いててこう心地いいというか、こう闘志もなんかこうエネルギー湧き立ちませんね。いやプロデューサーさんナイスだと思いますが、でもレコーディング しちゃったからね、シモンさんなんだよって思いましたよねきっとねでも確かに泳げたいやきくんのあの感じを思い浮かべちゃうと、あの宇宙戦艦ヤマトのあの曲調はなんかちょっと違うかなね。でもちょっと聞いてみたい、シモン雅人さんバージョンの宇宙戦艦ヤマトね、え聞いてみたいです。そして小倉マーガリンさんからもいただきました、ありがとうございます。こんにちはゆかりさん、小倉マーガリンです。こんにちは。ゆかりさん若いな、私の娘ぐらいの年だもんね。職業体験なんてなかったですよ。高校卒業して即就職してお茶当番お掃除当番から始まりましたよ。厳しい先輩から毎日いびられて仕事してました。なんか時代っていう感じがします。でも私も言っても就職した後いびられた経験はありますよ。あまり大きい声じゃ言えないけどそんな嫌なことは忘れて、子供の頃に戻れたらとにかく積極的に何にでも取り組みたいですね。引っ込み思案でおとなしい子供でしたので、大人になってから転勤で全国展開していろいろと発見して出しゃばりになりましたよ。そうなんですね。先日の子供の日に25年ぶりに子供美術博物館に行き、ウレタン工作で兜を作ってきましたよ。楽しかったですというね、小倉マーガリンさんからいただきました、ありがとうございます。

そっかそっか、即就職してお茶当番ね。でも確かに時代的にはそれが当たり前だった時代もありますよね。でね、なんかそう、なぜかこう先輩厳しいんですよね。なんか今みたいにブラック、ホワイトとかっていうのが言葉としてなかったですし、なんかもうやられたことを下の人間にやり返すみたいなねあれ何なんですかね。でも環境って怖いなと思います。でもそれはね、私ぐらいの年代でもきっとそのちょっとしたいびりみたいなものはありましたよ。今はねないかもしれないけど、うん、今の若い子たちって本当に穏やかですもんね。なんかあんまりこう波風立てたくないみたいな子がすごく多いイメージがあるのでね。そういう風にこう下の世代もね、今の10代の子とかもこうそうやって、ね、下の子に優しくみんなでこう平和にね働ける、そんな環境が続いていけばいいなと思いますね。悪いことばかりじゃないですけどね。そうで、今造形センターのねお話いただきましたけど、やっぱりこの5月って本当に行楽シーズンというか過ごしやすい季節なので、本当至る所ですごいそういうワークショップ的なのがねあるんですよ。で、岡崎ももういよいよ来週から花菖蒲祭りが始まります。皆さん今年も来ましたよ、花菖蒲祭り。5月22日金曜日から6月14日日曜日までね、今年も夜間照明が、期間中19時から21時まであるそうです。で、東公園のその菖蒲祭りもそうなんですけど、いろいろねこうイベントもされていて、もう30、31とか盛りだくさんなんですよ。で、ちなみにキッチンカーも来週末かな、5月23日24日で6月6日7日にキッチンカーも、青空キッチンカーも出るそうです。この間久しぶりに行ったら、暴れん坊チキンさんのなんていうか、お店が東公園なくなってて、めちゃくちゃ私ねチュロス好きだったんですよ東公園東って書いてあるチュロスすごい好きで、で米粉で作られてるから子供もね安心して食べられるから毎回買ってたんです。で東っていうそのチュロスをね持たせて子供の写真を撮って、で一緒に食べるっていうのがお決まりだったんですけど、なくなってて、なんかちょっと残念でした。あそこ次何入るんですかね。まだね場所はありますからね。あ、もう入ってるんですか。あ、そうなんだ、入ってるんだ。ちょっと何が入ってるんだろう、後でちょっと調べてみますね。ありがとうございます。今ねオープンスタジオ前にこういらっしゃるリスナーさんから情報いただきました、ありがとうございます。で、ここでマホピオさんからメッセージいただいたのでご紹介しますね。ゆかりさん、こんにちは。こんにちは、ぬかたのドローンやマホピオです。今日はアニソンとても嬉しいですね。あ、よかったです、嬉しいって言っていただいて。とはいえ朝5時台に家を出て名古屋でドローンスクール対応中です。お仕事中ってことですね。午後からの準備をしながら聞いています。ありがとうございます、準備のお供にしていただいて。さて、今日のテーマ、子供に戻ってやりたいことですが、投資と勉強です。もう皆さん本当真面目今更ながら知識とそれを生かす機会、失ってみて初めて気づくことです。アラフィフで残りの人生をどう生かされていくかを考えると、子供たちに社会に何かを残せる財産を作っておくことの大切さを痛感しています。まだ動ける時に一歩ずつ進めていきますよ。さあ、番宣が入ります。あ、来週はラジオ番組2本、火曜日夜20時から笑顔ファーストステップ、水曜日19時30分からアイラブ岡崎ラブッチを担当しますので、そちらもお楽しみに、というね番宣もいただきました。皆さんぜひね聞いてください、来週の火曜日夜と20時からと水曜日の19時30分からマホピオさんがねラジオでおしゃべりします。マホピオさん、ありがとうございます。

ね、でもね投資っていうかお金の勉強は私も小さいうちからした方がいいなと思ったんです。子供の頃ってねお小遣いをもらってそれで何を買おうかっていうやりくりとかもあったじゃないですか。なんかそれもすごくこう勉強になったなと思うんですよ。1ヶ月500円とかね、で年齢が上がってくると1000円とか3000円とかになっていってみたいな。でそれで何を買おうかな、思い返すと500円で当時多分ねリボンってあるじゃないですか、漫画雑誌リボンが確かね500円ぐらいだったんですよ。だから毎月500円を握りしめてリボンを買いに行くのが楽しみだったりとか、あと大人になってお小遣いがアップしたら、当時アルバムって3000円だったでしょ、大体確かそのくらいだった気がするんです、中学生時代とかで。もうその3000円でこのアルバムを買いに行くとか、自分のお金で欲しいものを買うっていうのをね、こう私は結構こうやってたなって、無駄遣いせずにね、それまでは無駄遣いせずにそうやってたなと思います。でもそういうのの今ね、その結局ニーサとかイデコとか大人でもわからないじゃないですか、そういう投資関連のものって勉強しないとわからないから、それをやっぱり中学は早いかもしれないけど高校ぐらいでね、やっぱり授業でしっかりこうやってもらえると、こう子どもたちがねこう生きる術が一つ増えていいんじゃないかなってね、今はねすごく感じます。皆さんはどうでしょうかね。はい、で先ほど途中になってた、ごめんなさい、東公園のすいませんイベントなんですけど、そう30日31日結構イベントあるみたいで、で30日の土曜日はステージイベントが無料であって、11時から12時まではグレート家康公葵武将隊の演舞とかビンゴ大会が行われるそうです。で31日日曜日はもう11時から12時までは岡崎大学と短期大学のダンス部さんのダンスパフォーマンスとビンゴ大会が行われるそうです。でワークショップもね盛りだくさんで、お昼と夜とねあるんですけど、夜はねもう基本的に光る勝負ランタンのランタン作りなので、ぜひね穏やかな気持ち癒されたい方はランタン作りしてみてください。でお昼はねスワーク作りとか苔玉作りとか、あと丸太切り体験とか、あとキーホルダーとか、あと岩堀講師の自然案内ツアーとかもあるそうですよ。気になる方はねぜひホームページとか、岡崎観光ナビ、お出かけナビか、岡崎お出かけ観光ナビをご覧いただいて、はい、見てみてください、ね、今月末もまだまだ楽しいものがねいっぱいあります。さあそれではここで一曲ちょっとやりたいんですけど、やっぱりアニメフェスがあるのでラムのラブソング、あでもラムちゃんはないのか、ラムちゃんはなかったわごめんなさいでもちょっとおしゃれな気持ちになりたいので、こちらをご覧聞いていただこうかなと思います。クレモンティーヌさんバージョンのラムのラブソング、ね、行きましょう。ちょっとね私がねいきなりお願いしたので、ありがとうございます。それでは皆さんお聞きください。

クレモンティーヌでラムのラブソングでした。ね、こういうアニソンがこう昔のねアニメソングをこうやってこうあのリメイク、リバイバル、リメイクっていうかこうおしゃれな感じでねこうやってまた違うアーティストさんが歌うと別のねイメージになりますけど、でもなんかこのおしゃれな感じがラムちゃんのあの雰囲気に合ってて、なんかあしっくりくるなって思いますよね。さあそれではここで岡崎献血ルームのお知らせをちょっとご紹介しようかなと思います。岡崎献血ルームではアフタヌーン400ml 献血キャンペーンを実施します。期間は5月7日木曜日から、6月30日火曜日まで、平日の14時以降にご予約の上 400ml の献血にご協力いただいた方が対象です。で、記念品として銀座林のレトルトが一つもらえるそうですよ。記念品は 数に限りがあるためなくなり次第終了となるそうです。ぜひ平日午後のね比較的ゆったりとした時間にアフタヌーン 400ml 献血へご協力ください。皆様の献血は血液製剤を必要としている方の尊い命を救う力になります。若い世代の方にもぜひこの機会に献血の大切さを知っていただけたら嬉しいです。ご予約ご来場を心よりお待ちしております。岡崎献血ルームからのねお知らせをご紹介いたしました。ね、献血って結構見るけどなかなかこう足をこう一歩こう踏み出すのに結構私は注射が苦手なこともあってね注射器が苦手なこともあってなかなかこう一歩踏み出すのが難しいんですけど、でもねやっぱり血液をね、必要としてる方にこうできるだけねこうしっかりとこう事故とかにあったり病気で手術をしたりとかっていう時にちゃんとケアができるようにみんなでね協力していけたらいいなと思っています。もしよろしければアフタヌーン 400ml 献血キャンペーン数量限定の銀座林をゲットしに皆さん行ってみてください。はい、で今週末のねで先ほどもう暴れん坊チキンの跡地にお店がオープンしてるっていうお話あったじゃないですか。ね、調べました。調べたらオープンしてました。で東パークスタンドっていう名前でオープンしてます。でこのお店はワンハンドフード、サンドイッチとかフライドポテトとかドリンクを取り扱ってるそうです。で、運営会社は皆さん行ったことありますか？

ことありますかね。岡崎市細川町に本社を構える白雪乳業さんなんですって。で、三河地区の飲食店やスーパーを中心にアイスクリームや食品の販売や配達などを行っている会社さんなんですけど、多分あのカフェがお好きな方はね、カメッツァっていうあの白雪乳業さんの本社に併設するカフェにあの行かれたことある方もいるんじゃないかなと思います。インスタでも結構ね、あの人気のあるカフェなので、モーニングとかが人気だったかな確か、うん、なので、そちらの運営も行っている白雪乳業さんが今回ね、この東公園の東パークスタンドを運営されているそうです。ぜひね、まだ行かれてない方いたらぜひ行ってみてください。私もあのちょうど多分入れ替わりの3月とか4月頭に多分行ってて、でなかったので4月中旬にオープンされたそうなので、ぜひね、あの私も行ってみようかなと思います、子供を連れて。でなので皆さんもぜひぜひあの暴れん坊チキンの後のこの東パークスタンド楽しんでくださいね。あの知らないうちにいろんなものがこう、ありがとうございますいろんなものがねこう新しくなってたりして、なんかステーキミヤもいつの間にか閉店して今度大戸屋になるとかね、ありますよね。そう、なんかこう新陳代謝って言ったら言葉が違うかもしれないですけど閉店してもね、また新しいものがこうできてこう活性化していくなら、もうそれがいいんじゃないかなって、私たちはねこう利用して経済を回していきたいなと思いますね。で今日は子供に戻ってやりたいことっていうテーマでねお届けしておりました。で今日のこれは東海地新聞さんに西尾市の子どもの国で乗り物イベントがありますよっていう記事が載ってました。23、24、30、31の4日間乗り物をテーマにしたイベント、ライドミックスフェスタ2026が開かれるそうです。23、24はランバイクとかキッズ電動バイク、ゴーカートなどの体験、自転車の乗り方教室、あこれいいですね、乗り方教室が行われます。で30、31日は夕日が丘に働く車の展示や高所作業車の体験ブースなどが設けられます。基本は入場無料です。で一部体験は有料となっております。愛知子どもの国で行われる、西尾市の愛知子どもの国で行われる乗り物イベントがこのね、23、24、30、31の2週間の土日にわたって開かれるので、ぜひぜひ皆さんね行ってみてください。はい、さあ今日の昼晩もね、早いものでもう12時49分ですよ。もう少しで12時50分ね、終わりの時間が見えてきましたね。皆さんがね子供の頃にやりたい、戻ったらやりたいことで、もうほぼほぼお勉強ってね答えてたのがすごく私は印象的で、こういうのってやっぱり大人になってからこう分かることってたくさんありますよね。でもきっとそれはこうそれまでいろんな経験をしたからこそ今思えることだから、なんかそれはそれでいいのかなって思います。結構大学とかも社会人になって子育て終了してからねまた通い始められる方とかもいらっしゃるじゃないですかね。この前本当にちょうど今日の明け方かな、こうネットニュース見てて、声優さんがその喉をね壊したのをきっかけにこう勉強に目覚めて、英語とかをこう目覚めて東大まで行ったっていうニュースがあって、あでもそうやってこう何歳からでもこうチャレンジできるその環境って整ってるんだなって思ったんですよね。そうだから何か一つでもねまた少しずつこうお勉強でもそうだし、興味のあることを大人だからできるこう方法でねこう楽しみながらまた自分をアップデートしていったらいいんじゃないかな

私は思いました。皆さんどうですかね。さあそれではそろそろねエンディングになってきました。今週末もいろんなイベントがありまして、再三になるんですけど、やっぱりね今週末アニメクラシックスがありまして、今日もね懐かしい気分になっていただいたかと思うので、あもっとあの頃の子供の頃のあの時代あの音楽に浸りたいっていう方はぜひチケットはちょっとまだねあるかわからないんですけど、ぜひぜひアニメクラシックスアニソンファイヤーフェス岡崎公園岡崎市でねやられるので、ぜひぜひこの機会に行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。5月16日土曜日今週末になりました。会場は16時で開演は19時から20時までですね。やっぱりさそういうアニメってさ勇気とか元気とかくれるじゃないですか私たちに。それは大人になってからもね同じだと思うんですよ。だからいろんなこうものから元気とか勇気とかをね分けてもらって、よりこう生活が楽しくなる人生が楽しくなったらいいんじゃないかなって私は思います。皆さんはどうでしょうか。さあ昼晩はもうそろそろエンディングに近づいてまいりましたが、 FM 笑顔はねこの後もまだまだ番組が続きます。そう皆さん覚えてらっしゃいますか。火曜日はね松井さんがねすごく大活躍なんですよ。毎週言ってる気がする私これ。そうでこの昼晩3時間生放送の皆さんにお付き合いいただきましたけれども、この後は14時から直樹と光輝の解体ラジオ生放送でお届けします。でその後は、16時30分から、くんちゃんの今日も元気でハッピートーク、そして17時からは松井さんのイブニングチャージ、こちらも生放送でお届けします。そしてその後も、19時30分からはアイラブ岡崎ラブッチュ、こちらも生放送です。そして20時から22時まで、2時間の生放送はお開くプラスとね、あ失礼しました、お開くプラスのねはい生じゃない失礼しました、はいあるそうなので、はい皆さんねぜひぜひこの後も FM 笑顔で楽しいお時間を共に過ごしていただけたらなと思います。さあ5月12日、火曜日の昼晩は子供に戻って子供に戻ったとしたら何がしたいかやりたいことっていうテーマでねお届けしてきました。皆さんから本当にたくさんのメッセージをいただきましてありがとうございました。来週のテーマは確か香りについてのテーマだったと思います。ぜひね来週も私にお付き合いいただけたら嬉しいです。はい。さあね皆さんからのメッセージリクエストが私ね本当に嬉しいので、ぜひぜひ私への応援メッセージでも結構なので、はいいろいろねこうメッセージを通してコミュニケーションを取りながら進めていけたらなと思います。さあ今日はセットリストプレイリストはアニソン、懐かしのアニソンでお届けしてきました。なのでエンディングはこちらにします。皆さんもね日曜日見てましたよね、長寿番組です。それではサザエさん一家を聞きながらお別れしましょう。火曜日の昼晩お相手は笑顔ナビゲーターの藤代ゆかりでした。また来週。

0: 昼晩。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎をつくるため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 東京ボイスファクトリープレゼンツ。アニメレディオ。
6: はい、皆さんおはこんばんにちは。パーソナリティの小林雅史と。
7: はい、大将こと星野森弘です。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: ゴールデンウィークが明けた頃ですかね。
7: 明けたね。そろそろね、実生活に戻って。
6: はい、うん。カラオケの料金も戻って、私は嬉しいですが。
7: まあ、平日で行こうかな、みたいなね。
6: ですよ。ただ、やはりね、ゴールデンウィーク、12連休堪能した方は、ね、今頃もう、ゾンビのような顔してる可能性がありますが
7: 、ね、まあ、辛いところですが、まあね、いろいろこれ聞いてもらえる方はね、ね、はい、
6: 慣れますので、
7: そう、慣れるし ね、
6: はい、頑張っていきましょう皆さん、はい、というわけで前回言った通り、はいはい、今回は、前回のゲームのね、話の続きでちょっと私がゲームの話をしたいということで、その辺を話していきたいと思います。
7: はい。では、ここから始まるアニメレビューを皆さん楽しんでお聞きください。
8: この番組は、夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたします。

0: ニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。
1: せーの、フリートークのコーナー。はい、というわけで、ゲームの話でございますが、
2: はいはいはい、
1: なぜ私がね、あんな、あの、ちょっと次回にしようとわざわざ言ったかというと、私ね、スイッチ2を買いました。
2: あ、とうとう買った。
1: 買いました。
2: よし。
1: いや、もうね、その、うち、いや、その、なんか、実家というか、が、その、母親と姉夫婦が同居してるんですけど、
2: はいはいはい。近いのかな住んでるところは。
1: あ、それなりに近いです。
2: それは近いか。
1: はい。まあ私はその一人暮らししてるんですけど、実家の方に帰ると、
2: うん、
1: 母がスイッチ2持ってて、
2: そう。
1: で、姉の旦那さんがスイッチ2を持ってて、
2: はいはい、
1: で、まあ母は、ずっとコアポケモンをやっていて、
2: へ
1: で、姉の旦那さんはお仕事終わりに夜、うんここはポケモンをやるということで、まあ、それまでの時間帯ですね。学校から帰ってきてから、お父さんが帰ってくるまでの時間帯に、めいっ子が、僕はポケモンを同じスイッチでやっててみたいな。スイッチ2台体制で。
2: あ、2台か。
1: はい。母の1台と、旦那さんの1台で。3人がそれぞれの島を作ってるわけですよ。
2: あ、なるほど。
1: でも、実家帰るたんびに、その、こう今回はこうしたと、何を合わせてこうしたんだと話を聞き、ああ、もうダメだここはポケモン買いました
2: よ。とうとう
1: とうとう、ね、買ってしまいました、自分。
2: そうか。
1: 買ったらいけないと分かっていながら、買ったら、もう何もできなくなる。家は汚れ放題。あちこちほこりまみれで、ご飯もろくに食べず、ここはポケモンやってしまうと分かっていながら自分買ってしまいました。
2: やばい、配信状態じゃん。
1: あー、もう可愛くて。なんか、ストーリーがすごく良くて、自分はその、ある程度ちょっとや、その情報知っちゃっているので、まあその、まあ、だいたい知って、って言いながらやってるんですけど、まあ、その細部の方は知らなくて、ああ、こういう感じなんだと思いながら、まあ、ストーリー的にはね、その、メタモンが目を覚ますと、その、でっかいモジャンボ博士、まあ、モジャンボの、おじいちゃんモジャンボと出会って博士と呼ばれている、人間たちがおらんと、ただ博士はなんでその人間たちがいないかわかんないけど、人間たちはおらん。どっか行ってしまったんだと。だから人間たちを、が、帰ってこれるような、に、その街を元に戻したいと。荒廃した街たちを。で、そんな時にメタモンがやってきて、メタモンがその変身ができるじゃないですか。
2: ああ、まあね、うん。
1: だから、元の自分のトレーナーの姿をとって、メタモンが。
2: ああ、なるほど、
1: うん。で、自分のトレーナーさんは一体どこ行っちゃったんだろうかなんて言いつつ、どんどん生息地をその増やしていくごとに、いろんなポケモンたちが帰ってきて、
2: うん。
1: まあ、それぞれに、その、なんか人間たちはどこ行ったんだとか、思いつつ、協力して、それぞれのできることで協力して街を復興していくよという、まあ、ゲームでして。
2: なるほど。あれ、でもなんか、時間っていうのはやっぱりリアタイなの、これって。
1: リアタイというのはどういうことですか？
2: まあ、要は、時間の進み方が、1日、例えば、リアルに、朝昼晩同じってこと。今、例えば、なんだろう、プレイしてたら

0: そこにしか出てこないやつがいるとか、そんな感じでも
1: ある。ああ、うん、一応その、時間帯によっているいないとかはあんま多分ないとは思うんですけど、まあただその夜じゃないと、初めて出現する際に夜じゃないと出現しないポケモンとか多分いるのかなとか。
0: うんうん、そうだよね、う
1: ん。はい。まあ時間リアルタイムなのはそうです。リアルタイムに進んでいって。はい。というので、なんか泣けるんですよ。ストーリーを追っていると。
0: あ、そうなんだ。
1: そもそもメタモンが、うん、トレーナーに会いたくて、自分のトレーナーの姿を撮るっていうのが、もう、メタモン、ポロポロって感じなんですけど、その、ずっと一人で待っていたモジャンボ博士とか、まあ、あと、その、それぞれにいろんな、その、なんていうんですかね、特徴的な、その、普通じゃないポケモンたちが現れるんですよ。
0: ほうほうほう。
1: まあ、ストーリーに関わってきたりとかするポケモンとか、がいろいろ出てきて、まあ、コックの欲張りとか、あとはなんかすごい、これ薄チューってみんな言ってるんですけど、薄い色をしたピカチュウとか、
0: おうおう、
1: あとなんか苔の生えたカビゴンとか。
0: あ、カビゴンいるね。
1: はい、なんかいろんなちょっと特徴的な姿を撮ったポケモンたちがいたりとかして、なんか、その、ただのスローライフっていうわけじゃないというか、心ながら、これね、大人になればなるほど、この心への染み方すごいですよ。
0: なるほど。これね、あとはね、まあ、リアタイで進んでるということと、うんうんうん、まあ、やっぱポストアポカリプスっていうか、なんかこう最近なんかね、滅びた後みたいな感じっていう、なんか話の進み方っていうのがちょっと流行ってるのかな、これね。
1: ああ、そうなんですね。
0: 滅びたよね。
1: うん。そうですね。まあ、うん、その、これだからポケモンやっている人たちは知ってると思うんですけれども、
0: うん、
1: 初代のポケモンの街が変わっちゃった姿なんですね。
0: あ、そこまで行っちゃう。行くんだ。なるほどね。
1: はい。まあ、全然知らない街を復興とかじゃないんですよ。だから知っていると、ああ、あれだってなったりとか、するんですね。
0: うん、
1: まあ、有名なのだと、サントアンヌ号がボロボロになった姿が、で、登場したりとか。
0: お
1: おね、そうです。まあ、ちょっとあまりネタバレになりすぎるのもね、まあ、もう今更感もありますけれど、まあなんですけど、とかね、あったりして、結構その辺のノスタルジーもあります、だいぶ。
0: おー、なるほど。
1: はい。だから、やっぱプレイしている人によって、本当に自由度は高いんで、プレイしている人によっては、その、街を完全再現しようみたいにプレイしていたりとか。そう、そのボロボロなんで、サンタンヌ号とかも、をもう元の姿に戻しちゃおうとか、
0: お
1: いろんな遊び方をね、しているし、これ結構、だいぶその、拡張性、すごくないですか？
0: ああ、そうだね。うん、
1: だって、まあ、その、今まで出ているポケモン全員が出てるわけじゃないんですよ。
0: うん。
1: もちろん厳選しているというか。
0: ああ、なるほどね。うん。
1: なんで、拡張で新しいポケモンと、あとなんか新しい街の復興みたいな感じで。
0: ああ。またなんだろう、追加ダウンロードでシナリオが増えるとか、そんな感じって
1: わけ？そうです、そうです。なんかありそうじゃないですか。いや、わかんない、うん。まだその、っていうのが公式で出てるわけじゃないんですけど。
0: まあ、そういう拡張もありそうだよね、多分、ね。
1: 拡張性、
0: うん、
1: すごくないですか。
0: なるほど、なるほど。
1: いくらでもできますし、うん、だって、今はその、関東地方かな、
0: うん、うん、うん。
1: とかですけど、上都地方とか、
0: あ、そうか。
1: 公園地方とか、
0: うん、うん、うん。
1: 一種とか、いろんなところに行って、のあれを見ることももちろんできると思いますし、なんか、ね
0: え、これ。
1: 一生遊べるんちゃうか、という。
0: ねえ、これすごいね。
1: はい。
0: 聞いてみるとすごいね。
1: いですよ。で、その、なんか、その、元の姿を撮っている街とは別に、
0: うん、
1: その、ま、クリエイトモードってわけじゃないですけど、自由に、その、もう、ストーリーとあんまり深くつながりはしないから、自由にしていいよの島があるんですよ。
0: おー。
1: それがもう真っさらな街だかなんだかって言われて、
0: うんうん、
1: 要は真っさらタウンってことなんじゃないかな、みたいな。
0: うん。
1: ポケモンといえばですよ、サトシ、レッドが生まれた街ですけれども。

0: ほうほうほう。
1: と言われていて、これはもうすごいですよ。
0: またどこでサトシがいるのかもしれないとか、そんな感じでもあるのかな、もしかして。
1: まあまあ、その辺は、その辺はちょっと自分の口からは言えないですけど。
0: あれ？そうなんだ。
1: まあちょっとこの辺知りたければ、YouTube とか調べるとか、もしくは自分でプレイしていただいて。
0: そうするとさ、なんかこう泣けるってなんかだんだん分かってきたような気がするんで、
1: まあ。とにかく人間がいないから、っていうことで。はい。
0: じゃあ、まあ、でもね、まだ出たばっかりでね、こんなすごいとはね。
1: いや、本当ですよ。でも、こんな出たばっかりですけども、ちょろっと動画サイトあされば、いくらでもその、紙建築をしている人たちが見れたりとか、やっぱその、やっているゲームによって、どっから流れてきたかによって全然違うというか、その、例えば、マインクラフトをやっていた人と、動物の森をやっていた人と、ドラクエビルダーズをやっていた人とかで、全然その、ゲームの街づくりの仕方とかが違うとか、よく言われるのは、チェストみたいなのがあるんですよ。マイクラで言う。の置き方とかに、だいぶ癖が出るよね、みたいなとか言われたり。
0: なるほどね。いや、それでもさ、この前ね、先週のランキングの中でもさ、なんだっけ、僕はポケモンもさ、
1: はい、
0: すぐ、ランキングのすぐ近くにマイクラがあるんだよね。
1: うん。
0: いきなりまた上位に来てたりとかして、なんかこうみんな並行してやってんのかな、こういうね。
1: もしかして。はい、多分なんかそんな気もしますね。
0: ね、そうだよね。うん。
1: そ
0: んな気がするな。
1: 邪推ですけど、なんなら、ポコアポケモンが出たことによってみんながもう、これは辛抱たまらんって俺みたいにスイッチ2を買った人たちが、せっかくスイッチ2を買ったならば、他のソフトもスイッチ2バージョンに、バージョンアップしようみたいなことで、いろんなゲームのスイッチ2バージョンのがランキングに上がり始めたんじゃないかと俺は邪推してますよ。
0: なるほどね。まあ、あながち合ってるんじゃないかな、みたいな。合ってる
1: ん
0: じゃない
1: 多分なんかそうなんじゃないかな、という。
0: なるほど。
1: 名前も可愛いですからね、ポコアポケモン。
0: そう
1: なんか、うちの母が、ずっとその、ポコアポケモンについて調べるときに、その、携帯の Google の、アシストに、ポコアポコって言ってて。
0: ああ、ポコアポコね。はい、
1: うん。俺はでも、ポコアポコを知らなかったんで、
0: はいはいはい、
1: 何を言ってんだって。生抜けな名前を、ポコアポケモンだろって俺は母親に言って、ポコアポコって、調べたら、ちゃんとポコアポコって言葉があって。
0: うん、スペイン語とかかな、確か
1: に。フランス語かなんかだった。スペイン語かな、わかんない、
0: う
1: ん。なんか、よく音楽用語とかに出てくる。一歩ずつとかで、ポコアポコクレッシェンドとか、使われ方をする。
0: ちょっと早くしていくって、そういう、徐々にかな、なんかそんな感じ
1: みたいな。一歩ずつ、徐々にみたいな意味らしくて、うん、ああ、無知は自分でしたってなる、
0: うん。
1: いいタイトルですよね。だから、
0: でもよくほら、この名前来るとね、お店の名前とかね、いろんな名前
1: で、ね、
0: 使われてるからね、こうやってね。
1: はい。なんで、俺が無知なだけだったんですけど、一歩ずつ一歩ずつと街を復興させていくポケモンたちの様子に、とてもタイトルが合ってるんじゃないかと、私も反省しました。
0: あ、そう。あ、でも、お母さんっておいくつなの？
1: 母も70いきますね、そろそろ。
0: あ、そう。あ、そっか。いやー、すごいな
1: ぁ。現在もその、海外に、行ってて、ムーミンの聖地の方まで一週間海外旅行行っていて。
0: フィンランド？
1: はい。
0: マジで？
1: 飛行機の中で、僕はポケモンをやって、設置するんだって言って持ってきましたので。すごいですよね。
0: アクティブだね。
1: 自分はもう真似できませんが。ゲーマーであり、僕このゲーマーであり、オタクである自分を育てたのは紛れもなくこの母だったなと思い知らされました。
0: なるほどね。素敵。
1: はい、僕はポケモン、今だとファミマとかでコラボやってたりしてるのかな？
0: また何、食べ物とかいろいろするやつ？
1: キャンペーン期間でそうですね、なんか。4月28日から5月18日まで。
0: いや、明日からだ。
1: はい。
0: あ、今収録ね。
1: あ、そうなんです。収録日からしたらちょっと。
0: そうだね。う
1: ん、あれなんですけど、フラッペとかが出たりとか。2種類とか、あとメタモンのわらび餅とか。
0: 生地あるね。わらび餅だって。は
1: い。ロールケーキとかあって、なんと、これ辺をね、ゲットすることによって、いろんな、タオルとか、はい、抽選で当たったりとか、

0: パズルキーホルダー、アクリルパズルキーホルダーっていうんですかね。
1: お
0: ー、あ、クッキー。もらえるらしくて、はい。第1弾が、28日からの第1弾がメタモンピカチュウ不思議だね、人影ゼニガメと、出てきて、5月5日、子供の日かな、から先が、メタモン&不安定、ピカチュウの薄中かな、で、コケカビゴンと、ルカリオ、それからモジャンバ博士と、まあ割と、変わった姿のメインキャラクターたちとか。
1: 本当のコケモンだね。
0: はい。第2弾に。これがなんか、6面にこう、貼り付けることで6面の形になるみたいな、パズルのアクリルキーホルダーが当たる。これもらえるのか。もらえるらしいです。
1: すげえ。
0: かわいいし。なんと、ポコポケやってる人たちは、ダウンロードカード購入&応募でオリジナル壁紙がもらえるとのことでござんす。
1: でファミマはポケモンカード。この前までね、その収録日からすぐ前はね、ウマ娘だったりとかさ。
0: はいはいはい。
1: で、ローソンはちょっとまたなんかカンコレの、なんか、今日気がついたんだけど、車で見たらなんかカンコレのキャラクターが旗であったから、あら、なんかやってんなって、ね。で、だってほら、セブンはコナンじゃん。
0: ああ、うん、今コナンやってますね、映画のあれで。
1: うん、そうだよね。うん。いろいろね、何かしらもキャラクターがいるからね、なんかね、いろいろと楽しませてくれるんだからね。
0: うん。でもちょっと、今一気にファミマ推しになりました。
1: なるほど。
0: 私はね。
1: ファミマか。圧倒的にセブンが多い中でね、ファミマをね、アイコーズ、あれどこにあったんだみたいな、そんな感じだからさ。
0: いや、うちもそうなんですけれども。
1: そうだね。
0: もう探してでも行く所存でございます。というのが、はい、ポコポケでな、ポコポケ。でもなんかその、さっきも言いましたけれど、あつ森が8位とかにね、入ってた、8位、6位か、とかに入ってたりとか、
1: そうだよね。
0: あと、1位にね、友達コレクション、ともこれが入ってたりとか、なんかその、まあ、なんていうんですかね、似たゲームじゃないですけど、
1: ジャンル的にはね、なんかね、みんな、
0: スローライフというか、
1: スローライフで、あ、そうだ、そうだ、それそれそれそれ。うん。
0: はい。
1: まあね、昔だとなんかね、箱庭的なものなゲームが多かったけど、今は自由度が高いというかね。うん。まあ、だからランキングの中にすごく、なんだろう、正直に出てるよね、なんかね、今のね。
0: いやー、本当に
1: そう思います。トレンドというか、ね、そうだよね。うん。
0: 友達コレクションも随分と流行ってますよね。うん、なんか芸能人が、
1: うん。
0: 結構自分、芸能人っぽいキャラを作ると。しかもこれなんかその、中の、その、作ったキャラクターたちが恋をする友達を作るとか結構自由らしくて。なんと知らぬ間に、あの人とあの人が結婚してたりとか、みたいな。それをその、二人の距離を近づけたりとかするのも、その、神様目線で私たちがこう移動させてとかができたりとか。はい、するらしくて。それも面白いですよね。なんか、その、私 TRPG をよくやるという話を、この、ラジオで、たびたびするんですけれども、結構その界隈でも結構、キャラクターを、PC を作って、中で再現してみたいな遊び方をしてる人とかも多かったりして、やっぱ、創作界隈の人たちが結構、友達コレクションの、自由度の、キャラクター作りの自由度みたいな、中で勝手に暮らしてくれるみたいな、含めて、そういうので結構みんな遊んでたりするイメージありますね、私は。
1: まあ、要はゲームマスターってことなんだよね、多分ね。
0: うん、そうです、そうです。
1: そうだよね。うん。そうだよな。まあ自分たちもね、ああいうそういったのテーブルトークって言ってもね、ゲームブックとかね、そういったところからね、始めていたからな。
0: うんうんうん、
1: 確かに、ね、そういうところに通じてくるね、やっぱね。
0: うん、そうですね。でもなんか自由に書いて動かすこともできるらしい。そういうのも創作界隈にはね、
1: うん、
0: 最適なんじゃないですか、このゲーム。
1: そうだね。昔は、あとはね、神様になって世界を作るっていうゲームはあったけど、スーパーファミコンでやったな、確かな。それで、本当に狭い世界なんだけどね、本当にね。
0: うん、それが、だからできるようになったというか。
1: できるようになったんだよね。うん。で、次に言うとね、それがアクトレイザーっていうゲームなんだけどね。うん。そう。
0: どんなゲームなんですか？
1: まあ一応神様になって地上界に街とかいろいろそれを作って、まあ、それを脅かす中で怪獣とかいろいろ出てきて、それを倒したりしながらまたなんか街ができていくみたいなね。ま
0: あ、それが、どれぐらい前のゲームなんですか？
1: この間から

0: 35年ぐらい前じゃない？うん、もっといってるかもしれないね。40年まではいかないと思うけどね。うん、
1: なんか、うん、今でも最新版で作ったらめっちゃ売れそうじゃないですか。
0: うん、だと思う。なんかリバイバルしたらいいんじゃないかなって思うぐらいだと思うよ、うん。
1: めっちゃ面白そうですよね。
0: そうだよ。意外にね、なんかね、みんなクソゲーだって言っても、俺やった時で面白かったんだよね。
1: あら、そうなんですか。
0: めちゃめちゃ面白かったね。だってそれで言ってさ、2もあるからね、そのゲームってね。アクトレーサーっていうゲームはね。
1: 2026年版作ってほしいな。
0: それはね、俺ずっと欲しくなるな。
1: 面白そう。
0: へ
1: いや、なんか、廃れない、そのなんか、その、そういう系のジャンル、廃れない気がするなっていう。うん、いつまで経っても。
0: あるとはそういうやつってね、他にも、そういうシミュレーションってなんだ、シムシティとか、
1: はいはいはい。
0: A 列車で行こうとか、みんなそういうのがね、発展して今のゲームがあるんだよね。
1: うん、うんうんうん。
0: 今ヒットしてる、それがね。
1: はい、まあ、そんだけ今まで出てて、で、ポケモンって確か95年からぐらいだったと思うんですけど、
0: 95
1: 年か。はい、初のポケモンが。
0: ああ、ゲームボーイ
1: で出て。はい。要はだから95年ってなると、うん、まあ30年前には、30年前とかじゃないわけじゃないですか。うん、だからその、そういう系のゲームが出てから後になって出てるわけじゃないですか。
0: そうだよね。
1: ってなると、
0: うん、
1: なんかもっと早くポコポケみたいなゲームが出ててもおかしくなかったなと思って。
0: ああ、そうかそうか。
1: めちゃくちゃ貯めましたよね。
0: 今だってやっとみたいな感じなのかな。
1: なんか動物の森が最初にヒットした頃に、すでに味を占めてポコポケをやってもよかったぐらいなのに。
0: ああ、そうかそうかそうか。
1: 26年のこの時まで我慢に我慢を重ねて、
0: うん、
1: 満を持してここで登場して、
0: あ、そうだよね。初めてポケモンを使わなかったみたいなね。なんかこう計画でもあったのかみたいなね。
1: いや、なんかあったんじゃないかってぐらい完璧じゃないですか、なんか。
0: 本当は話に上がってたんじゃないかな、これをポケモンで言ってね。
1: はい、だそうだそう。で、多分言って、誰か言ってたはずですよね、絶対に。
0: あるはずだと思うよ、多分ね。考えつくと思うんだよね、最初ね。
1: 我慢しようって言った人がいるんだ、と。
0: で、やっぱ今こう、ハードとかね、ネットがね、やっぱ発展してこうなってね、やっとなって、まあ、満を持してったら多分こういうことだよね、もうね。
1: 本当に完璧なタイミングじゃないですか。
0: だと思うよ。
1: うん、多分、ファイアレッドとリーフグリーンをダウンロード版で出したのも、
0: はいはいはい、
1: あれがだから初代のゲームのリメイクのダウンロード版なわけで、だから世界観的にはぴったしポコアポケモン の, そのあれなんですよね、だから。
0: あ、そうかそうか、そっからね。そうか、そうか。
1: そこもつなげつつ、
0: うん、
1: ポコアポケモンで1年は遊ばせて、
0: あ、
1: で、新作のポケモンをウィンドウェーブを出すっていう。
0: もう計画ありきだね、もうね。
1: あまりにも、うん、あまり、ポカポケモンが、その、なんていうんですか、その、うん、その、本来の性質というか、
0: うん、
1: に関わってくるものなのか、うん、はたまた、単純なイフというか、スピンオフ作品としての独立した世界観なのかっていうのも結構、
0: ああ、そうか。
1: 論争があって、ゼルダなんかそうじゃないですか。ここで、負けた世界線、勝った世界線で二つに分かれて、こっちの世界線のストーリーがこれとこれとこの作品で、とか、あとはもう完全に独立した作品が一個あってみたいな感じで、ゼルダも結構、世界、どういう世界線なのかが複雑なんですけど。
0: まあね、俺ゼルダも映画化だっけ？
1: あ、そうなんですね。
0: ですかね。うん、そうそうそうそう。
1: へぇ、
0: いろいろ上がってるからね。
1: はい。なんで、ポケモンもしかしたら、
0: うん、
1: なんか、ウィンドウェーブで、こう、世界を揺るがす何かが、起きて、
0: うん、
1: ポコアポケモンの荒廃した世界につながるんじゃないかと考察してる人もいたりして。
0: ね、あ、そうかそうかそうか。そういう、もう、解析班がいるんで、もう、
1: 多分。まあ、本当かどうかは知らないですけれども。
0: なんでこんな世界になったかって、そこからみたいなね。うん、
1: はい、まあ完全なイフかもしれないですしね。まあ、わかんないですけれども、
0: ね、
1: まあまあちょっと続報に期待というか。
0: おー、うまく繋がってほしいな、なんかね。
1: はい、
0: うん。
1: というのがね、今ちょっと私の中で、コアポケモンが話題という、私の中で話題ということで。
0: うん。
1: まるまる今回はポコアポケモンで行かせていただきましたが。
0: およかったよかった、でも面白い面白い。
1: はい。

0: というわけで、一旦フリートークのコーナー締めさせていただきます。
1: はい。
0: というわけで、以上、フリートークのコーナーでした。
2: アニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。

0: せーの、エンディングのコーナー。はい、というわけでエンディングでございます。本当はね、ちょっと星野さんのゲームについてのなんかいろんな話を聞こうかと思っていたところだったんですが、思ったよりも俺の熱量が高すぎて気がついた。
1: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。

0: ライフブレンドコーヒー。
1: こんにちは、お相手のナルローストコーヒー店主のナルです。
0: 常連客のゴンちゃんです。
1: この番組では私たち2人が日々の暮らしを豊かにする様々な話題や皆さんにシェアしたい面白いお話をカフェでゆったりくつろぐような雰囲気とともにお届けします。それではコーヒータイムをご一緒にいかがですか。
0: この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号 0564-55-8764、 メールアドレス 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔のホームページから YouTube のライブ放送も見られます。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いしますね。
1: いやー、4月だね。
0: 4月、あっという間ですね、本当にね。
1: でもなんかね、4月のこのほんわかしたこの

0: はナルローストコーヒーの提供でお送りします。
1: 毎日頑張っているあなたに香り豊かな至福の一杯を、ナルローストコーヒーが提供するのは有機無農薬のフェアトレード。豆の個性を余すことなく楽しめるスペシャルティーコーヒーの芳醇な一杯、ほっとくつろいだ気持ちになる奥深い味わいです。ナルは幸せや成功をもたらす波のこと。一息入れてあなたの日常を楽しみましょう。ナルローストコーヒー、こんちゃんのちょっとためになる話。
0: この時間は FP で司法書士でもある私ゴンちゃんが生活の中でのお困りごとやお悩みなどをちょこっと解決、ご相談も受け付けております。どうぞお気軽にお寄せください。今回のテーマはなるさん気になっている保険ってなんとなく入ってないはてなですね。
2: はい、
0: はい、どうしました？
2: 保険ってね、はい、なんかなんとなく入っちゃってて、
0: ほう、
2: 私結構保険入っちゃってるかもしれない
0: まあ保険結構高いですよね、言うても。
2: でね、保険って、はい、なんか勧められると、
0: はい、
2: なんか入っとかなくちゃいけないかなとか思っちゃって、
0: はい、
2: いろいろ今新しい保険が出てくるので。
0: なるほど。
2: なんか勧められるがままに、
0: はい、
2: このなるの弱い気持ちでどんどん入っていっちゃって保険地獄に陥ってるって感じ。
0: あ、でもね、なるさんそう言いますけど結構そういう方いらっしゃるんじゃないですかね、うん、意外と、
2: うん、周りにね入ってる人いっぱいいると思う。で、保険って医療保険は、
0: はい、
2: なんか、まあ、任意のね、うん、医療保険入っといた方がいいかなと思って私入ってるんですけど、
0: うん、
2: 入院した時って、
0: はい、
2: なんか日本って高額医療制度っていうのがあって、
0: はい、めっちゃ大事
2: ですね。私あの詳しいことはよくわかんないんですけど、はい、その高額医療制度で、
0: はい、
2: なんとなく8万円ぐらい月払っちゃえばいいのかなっていうふうに思ってるんですけど、
0: はい、
2: これってね、この間ねちょっと小耳に挟んだら、
0: はい、
2: 人によって金額が違うって聞いたんですよ。
0: その通りなんです。
2: それってなんかずるくないですか
0: そうですね、まあ、あるいわゆる、いわゆる ご収入とかね、うん、によって変わって、で、なるさんさらにですね、これ会社によっても変わるんですよ、これ。お勤め先の会社によっても変わってくる人も中にはいらっしゃる。
2: あー、なるほどね、
0: は
2: い、
0: で、実はもっとさっき言ってた金額よりも安く済むっていう方もいらっしゃるんですよ、これ。
2: あー、
0: はい、
2: なんかね、入院してだいたい8万円ぐらい、
0: うん、
2: ちょっと詳しいその金額は分かんないんですけど、
0: はい、
2: 8万円ぐらいでその月入院してもいい、なんか大丈夫みたいな、
0: うん、
2: で、翌月になったらまた8万円でいいみたいな感じだと思ってたら、
0: はい、
2: なんと月末に入院して月初に退院したら2ヶ月分いるという。
0: そうなんですよね。
2: ことが発生したり、
0: はい、
2: そうすると医療保険を入らなくちゃいけないよねってなっちゃいますよね。
0: そうですね、うん、あとはあれですよね、まあ、言ってもね、さっきなるさん言ったみたいに高額療養費っていうのがあるんで、日本は、
2: うん、
0: で、一部貯蓄でそこね払うって覚悟を決めるっていうのもありですよね。
2: ああ、なるほどね。だからもう保険に入らず、
0: そうです、
2: 貯蓄で補うってことね。
0: そうです。で、ただね、あの全部が全部それやり始めたらね、貯蓄足りないんで、じゃあどこを貯蓄で守って、どこを保険で守るのかっていう、
2: なるほどね、
0: 考えるのめっちゃ大事ですね。
2: じゃあ一番入っておいた方がいいっていう保険って、はい、ゴンちゃん的には、
0: はい、
2: なんだろうね。
0: そうですね、確かに、まあ、いわゆる保険って、まあ、いろいろ例えば亡くなった時のための保険とか、
2: うん、
0: あとは亡くなってないけど働けない時の働けない

0: になっちゃった時の保険とか、あとはさっきの怪我とかであると思うんですけど、実はさっきの医療みたいなところは意外とカバーできてる方もいらっしゃるんですよね。
1: ああ、なるほどね。
0: そうです。で、って考えていくと、実は最近ご相談とか多いのはやっぱ働けない時の保障っていうのは、やっぱ結構社会をね、社会保障でも足りないっていうふうに言われる方多いので、そこはありかもしれないですね。
1: なるほど。でも健康で入院することもないよってなっちゃうと、
0: はい、
1: その保険ってもうかけづて、
0: はい、
1: ですよね。
0: そうですね。なるさん言った通り、かけ捨てっていうのが一般的なんですけど、実はかけ捨てじゃなくて、何かなかったらお金貯まってるっていうのもあるので、はい、
1: 貯蓄型みたいなね。
0: そうですね。
1: なるほどね。だと自分で貯金して保険に入らず、自分で貯金して医療保険を補う、医療入院した時を補うっていうのが、一番いいような気がしますけど、ただ貯蓄ってね、できないよね。
0: そうなんですよね。そうなんですよ。誰もは誰でも貯蓄できるっていう人じゃ、
1: ね、ないもんね。
0: ないので、ある意味一部はちゃんと、はい、必要最低、必要な十分ね、入んで入るっていうのはめっちゃ大事ですよね。
1: ああ、なるほど。
0: で、
1: あとね、もう一つ聞きたいのは、
0: はい、
1: 損害保険みたいな、損害保険っていうのかな、
0: はい、
1: ちょっと怪我しちゃったとか、
0: はいはい、
1: そこで転んだとか、そういったのも今その保険で賄えるっていうのをちらっと聞いたんですけど、
0: はい、そうですね。いわゆるなんか損害保険とか、あと傷害保険みたいなふうに言いますよね。なんかこう事故の時とかだけカバーできるみたいな。
1: ああ、そうだね、はい、傷害保険だね、
0: はい、ってのもありますよね。
1: 今なんかそれも自動車保険についてるっていうのもあったりしますもんね。
0: そうなんですよ。自動車保険って実は結構万能だったりするんですよね、あれ。
1: へ
0: え、
1: はい、何も考えずに自動車保険も入って、傷害保険も入って、医療保険も入ってってやっちゃうもんね、はい、
0: そうです。
1: 安心を買いたいから、
0: ね、ある意味こちらかね、あの安心ですよって言われるんですけど、実は冷静に考えてみると、なんか被ってたりとかも結構実はあったりするんですよね。
1: あ、なるほどね。あんまり被ってね、そのお支払いするのが、まあ、いいのか悪いのかわかんないんですけど、まあ、安心を買って、まあ、よかったって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ちょっと見直す機会を作ってもいいかもしれないですね。
0: そうですね。でね、さっきからずっとこう保険って話してますけど、多分それって民間の、ね、保険だと思うんですけど、もともと多分働いてらっしゃる方ってもうすでにお給料からガンガンに、ね、社会保険料っていうのは引かれてるんで、それである意味強制的に保険買わされてるんですよ、これ国に。
1: あ、そうなの。
0: そうです。なので、じゃあそれをちゃんと内容を把握して、足りない分だけってめっちゃ大事ですよね。
1: え、知らなかったね。
0: めっちゃ大事ですよ、これ。
1: そうなんだ。
0: 人によってはもう年間200万ぐらい払ってらっしゃいますからね、これ社会保険料に。
1: 社会保険料って自然にそのサラリーマンっていうかお勤めされてる方は引かれてますもんね。
0: 引かれてます。
1: なんかね、総支給額から、え、これだけみたいになっちゃってますもんね。
0: そうです。でもそれだけってなってるのは、そもそもそこで保険買ってるんで、ってなると、ね、じゃあどこまで民間ので買うんですかっていう話ですよね。
1: なるほど、はい、結構その辺、それはどこに聞けばいいんですか。
0: それはですね、やっぱり、そもそもお勤め先にね、人事とかあるんで確認いただくっていうのもあると思いますし、ご信頼できる方が周りにいらっしゃれば、そういうね、ご相談相手がいらっしゃれば、その方にご相談いただくっていうのはいいと思います。
1: 会社ってね、結構聞きにくいよね。
0: 聞きにくいですね。
1: なんかこの人お金のことしか考えてないじゃんって思われるのも嫌だから。
0: 細かい人みたいなね、なんか思われそうかなみたいなのもありますもん ね。
1: わー、ちょっとね、メッセージいただいたんでお読みしますね。
0: はい、
1: お名前がサンサンさん。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はじめまして。子供が保険難しい、子供が大きくなったタイミングで保険屋さんに見直しましたけど、それで合ってるのかもよくわからない、保険屋さん任せです。あ、わかる、すごいわかる。これ
1: やっぱ多いですよね、言ってね。
0: サンサンさんもじゃあきっとどこかのタイミングで見直されたんですね、保険ね。意外にね、保険屋さん任せだとどれがどれだか分かんなくて、結局証券だけ今いただいて、自分がもしその障害だったりなんかあった時に、まあちょっと転んで怪我した時にどれが使えるかって分かんないから、まあちょっとまあ赤チン乗って治るぐらいだったらいいのかなって思っちゃうけど、本当は病院に行ってちゃんと申請した方がいいってことですもんね。
1: そうですね。あと本当に本当に、ね、見直されて素晴らしいと思いますね。
0: サンサンさんちゃんとしてますね。すごいですね。
1: あとその時に社会保険のね、さっきの話されてるかどうかっていうのはね、ちょっと確認されてもいいかもしれないですよね。だってもしかしたらね、それを使い倒したらもっと減らせる可能性も、ね、あるかもしれないですもんね。
0: 社会保険がどうなってるかっていうのは会社に聞くか、またはこうやってあのサンサンさんみたいに保険屋さんにお任せしてたら、保険屋さんにお聞きするということでいいんですかね。
1: それかやっぱファイナンシャルプランナーの方とかですよね。
0: はい、FP ですね。
1: FP ですね。
0: はい、
1: はい、
0: FP ちょっと実は私は勉強してまして。
1: ですよね、はい、すごいですよね。
0: FP の勉強をちょっと始めてみました。別にファイナンシャルプランナーになるわけではなく、自分の人生のライフプランをちょっと考えたいなと思って、今勉強を始めてます。これ合格するかどうか皆さんにお伝えするのでお楽しみに。
1: はい、
0: ね、少しずつまあこうやっていろんなお話をしていきたいと思っています。今日は保険ってなんとなく入ってないはてなをお届けいたしました。以上、ゴンちゃんのちょっとためになる話でした。それでは1曲お届けします。ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: 最近小さな幸せを見つけましたかということで、
1: おー、いいですね。
0: メッセージお待ちしてるんですけど、
1: ぜひ皆さんお願いします。
0: 私ね、はい、小さな幸せを見つけるのがちょっと上手くなった感じがするんですよ。
1: 素晴らしい。
0: っていうとね、なんかすごい素敵な人に見えません？
1: 確かに。
0: でもそうでもなくて、ほうほうほう実際はね、なんかね、コーヒーがちょうどいい温度で飲めたり、うん、今日なんかちょっと機嫌いいみたいな、
1: うん、
0: そんな私のレベルです、
1: はい
0: はい。でもなんかね、この間、うん、コンビニで買ったスイーツが想像以上に美味しかったんです
1: 思ってたより。
0: でこれ今日当たりじゃんとか思って、
1: なるほど、
0: ちょっとテンション上がったんですけど、あとね、信号待ちしてて、
1: はい、
0: 目的地までにずっと青なんですよ。
1: うわ、
0: で一度もブレーキ踏まなくて目的地に着いちゃうっていう、
1: はい、
0: なんかそれってめちゃくちゃいい日じゃないですか。
1: それもう後押ししてますね、神様が、
0: ね、もうね、それすごい良くて、
1: はい、
0: なんかね、今日運いいかもとか思っちゃうんですけど、うん、でね、忙しいとついなんか大きな幸せばっかり求めちゃって、
1: うーん、
0: すごい小さな幸せが見当たらないっていうかね、
1: はいはい、
0: で一日意外とご機嫌に過ごせたりするなっていうのを感じています、う
1: ん、あ、でも大事ですね。
0: ゴンちゃん最近小さな幸せってありました？
1: はい、最近ね、あったのはこう仕事してたんですね、
0: うん、
1: で仕事で次のお客さんとこうってなったら、パソコンのですね、電池がちょっと危なかったんですよ、うん、おい、次のお客さんの時にこれ
0: 切れちゃわない、開けないみたいな、
1: そう、開けないってなっちゃうかなと思って、で普段モバイルバッテリーって持ってるんですけど、その時ちょうど忘れちゃったんですよ、うん、
0: そういう時に限って忘れるよね。
1: そう、忘れるんですよ。でどうしようってなった時に、うん、あ、じゃあどっか喫茶店入って、うん、ちょっと充電できるねとかあったら しようと思って探したんですけど、
0: うん、
1: スタバって大体あるんですよね、あれ。
0: ああ、あるね、
1: スタバあったら割と入るとそういう席があってって話なんですけど、うん、実はね、なくて近くに、
0: うん、ないのね。
1: そうで、ちょっとコメダがあったんですよ、
0: うん、
1: でちょっとこれも一種の賭けですよね、うん、いやこれコメダ入ってあったらいいんですけど、なかったら単純にね、コーヒー飲んで
0: 出るみたいな、
1: 出るみたいな感じになっちゃうんでめちゃめちゃドキドキしながら入ったんですけど、で店員さんに、うん、すいません、ちょっとパソコンの充電したくて、うん、コンセントある使える席ってありますかって言ったら、あ、空いてますよって言って、ちょうど行ったらそこだけが空いてたんですよ。
0: めちゃくちゃそれ小さな幸せだね。
1: そう、もうめちゃめちゃ嬉しかったですね、それは、うん、そう、あ、よかったと思って。
0: でもそこまでありますかって聞いて店員さんに、あ、ちょっと今ないですねって言われた時に、はい、じゃいいですって帰るのもどうですかねって感じだよね。
1: 帰れないですよそうなんですよ。
0: こんちゃん優しいから帰れないけど、私帰っちゃうからと
1: 思うね。でもだからもう本当に美味しく美味しく、
0: ね、コーヒーいただいてね、
1: コーヒーとサンドをいただきましたよ。
0: もう、ああ、もうね、わかります。なんかそういうなんかスケジュールがパンパンの日とか、ゴンちゃんみたいにその充電がない時の充電器がそこにあったみたいな、
1: はい、
0: 結構ね、なんかそのスケジュールがパンパンで、
1: はい、
0: 今日これこなせるかなみたいな一日って絶対あると思うんです、皆さんね。
1: ありますね。
0: でその時に順調にこなせた時の達成感が、
1: はい、
0: 半端ないよね。
1: 半端ないですね。
0: わかる。
1: なんかもう無駄な時間がほぼないみたいなね。もうパチパチ。
0: でも時間通りに0時に何をして、
1: はい、
0: 30分に何をしてって言って、はい、都合よく行った時ってもうほんと幸せよね。
1: そう、もうパズルがね、パチッとはまったみたいな、
0: はまったみたいにね、
1: 感じですよね。
0: そういう幸せってね、意外にね、スーッと感じずに過ぎちゃうんだよね、うん、
1: 確かに。なんか特に忙しかったりすると、もうなんかその時はああよかったって思うんですけど、結局その幸せを忘れちゃいますよね。
0: わかるな。でもね、その小さな幸せをね、春は感じてほしいだと思って、
1: 確かに
0: 今日はこの小さな幸せ何みたいな感じでお聞きしたんですけど、きっと皆さんそれぞれに小さな幸せってあると思うんですよね、
1: うん、そうですよね。

0: ちょっと昨日食べたものが美味しかったとか、それも小さな幸せだし、うん、ちょっとおばあちゃんからお小遣いもらえちゃったとか、それも小さな幸せだし、いろいろ小さな幸せを積み重ねていくと、気がついたら大きな幸せになってるから。
1: そうですね、
0: うん、なんかね、やっぱスケジュール通りに行った時の達成感とかね、やっぱ人間って達成感あると幸せに感じるのかな。
1: そうですね、あとはやっぱこう幸せに感じるというので、それで自分を乗せるっていうのも大事ですよね。
0: ああ
1: 来てる、今日はいいぞみたいな、
0: テンション上げるって
1: こと、ね、そうテンション上げるみたいな。
0: ああなるほどね。なんかね、自分の中でね、小さな幸せを見過ごしちゃって、なんか最近幸せじゃないなって感じることが多かったんですけど、多分それは忙しさにかまけてもう一生懸命生きてたんだと思うんですね、
1: うん、
0: でもなんかふっと一息ついた時に、あ、こんな小さな幸せっていっぱいあるなと思ったら、すごい幸せ感に浸っちゃって、
1: うん、なるほど。
0: ちょっと今なんか私すごい幸せなんですよ。あ、気持ちがね、はい、その何が幸せかって聞かれるとわかんないんですけど、うん、気持ちが今すごい安定してる。あ、それって幸せだなと。
1: それ幸せですよね、うん、
0: なんか自分が思ってることが向こうから押し寄せてきて、いいんですかみたいなこととか、うん、なんか自分がこれって私ってもう無理じゃないみたいなことが自然と誰かの手に渡ってやってくれたりとか、うん、そういうことの積み重ねってすごいよね、
1: うん、そうですね、
0: ぜひ皆さんも4月は小さな幸せをたくさん見つけていただきたいと思います。
1: はい、
0: 5月はね、またテーマ変えていろいろお伝えするので、
1: はい、
0: ぜひまたメッセージをお待ちしております。
1: お願いします。
0: はい、お送りしてきましたライフブレンドコーヒー、そろそろお別れのお時間です。

0: 今日の放送はいかがでしたか？ゴンちゃんどうでしたか？
1: うん、でもやっぱナルさん幸せのこう見つけ方がうまくて、なんかちょっと羨ましいと思っちゃいました。
0: え、そう？
1: そう。
0: なんかね、幸せの見つけ方っていうよりね、物事がうまくいってる時に多分勝手に幸せに思っちゃうんだと思う。
1: あ、ね、確かにね、うん、
0: なんかね、うまくいってない時って自分だけ不幸な気がしません？なんか、
1: うん、なんか流れ悪いなみたいなね、うん、なんか思っちゃったりしますよね。
0: で、あとみんな幸せそうにしてるのに、なんで私だけうまくいかないんだろうとか、うん、いろいろ考えちゃうもんね、うん。いや、でもこんちゃんはね、毎日すごい充実してるようにしか私には見えないよ。
1: ああ、そうですか、うん、そうですね。確かもう本当ありがたいことに充実してますけど、うん、でもやっぱね、その近くの目の前のことをね、あ、なんか
0: ちょっとメッセージいただいたんで、ちょっとお時間もギリギリなので先に読まさせていただきますね。お名前がスンスンママさん、うん、これね、なんとなくわかります、
1: はい。
0: 去年子供が生まれて、息子からたくさん幸せをもらっています。正直、育児がうまくいかないことも、寝不足の日もある。けど、時に息子がニコッと自分に向けて、笑顔を向けてくれると、心からとっても幸せな気持ちになります。私も日々の中で、たくさん小さな幸せを見つけることができるようになりたいです。スンスンママさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: スンスンママさんね、知ってるんですよ私
1: 知ってんだ
0: ちょっとね、このメッセージ読んでちょっとうるうる泣きそうになって、目がちょっとうるうるしてると思うんですけど、なんかね、ちっちゃい幸せっていいですね、
1: うん、
0: なんか嬉しいです、
1: うん、
0: まあね、スンスンママさん一生懸命育児頑張ってくださいね。私応援しておりますので、
1: はい、頑張ってください、スンスンママさん。
0: はい、第3火曜日の午後1時半からはくつろぎのひとときをライフブレンドコーヒー。次回の放送は5月19日です。ぜひお付き合いください。お相手はナルローストコーヒー店主のナルと
1: 常連客のゴンちゃんでした。

0: ース。番組はナルローストコーヒーの提供でお送りしました。それではこの曲をお聴きしながらのお別れです。スーパー登山部ハイライト、
1: さようなら。

0: おはようございます。いや昼の2時ですよいい天気で相変わらず元気で今日我々も5時起きだから眠たいよ、
1: ね、
0: 本当に毎週火曜5時起きなんだもんもう朝からずっとおる。
1: さあ今日もやっていきますか。
0: 元気よく皆さんやっていきましょう
1: ね。今日僕らのつけ麺屋さんに
0: 美味しかった
1: 行ってきました今。うん、僕らの知り合いというかこう経営者仲間でね、うん、もともとラーメン屋だったのをちょっとこう業態変えて、業態というかお店をからと変えて。
0: あ、そうなんだ。もともとラーメン屋さんだったんだ。
1: そうそう。で最近つけ麺屋さんに、うん、変えたんですよ。
0: いや美味しかったんですよ。
1: 美味しかった。
0: 200g じゃ足りんかったね。
1: 足りなかった。足りなかった。
0: 300でいけたなと思って。
1: 行きましたね。
0: いや美味しかった本当、うん。お店の名前は？
1: それが。
0: ねえ。
1: びっくりっていうか。
0: いや思った。
1: 言霊を大事にしている私からするとあんまりその発言は

0: ちょっとしづらい。
1: いいだろうよ、そこは。
0: すごいいいですか。
1: 美味しいもん。まあ、美味しいもん。
0: めんどくせえっていう。
1: そう、安城にあるんですけど。
0: はい。つけ麺でね。店名がめんどくせえですよ。
1: はい。美味しかった。なんか食動物性のって言ってたね。
0: そうそう、結構つけ麺って言ったらね、皆さん魚介系のね、うんうん、魚粉を使った、うん、カツオだベースの、うんうん、イメージされる方多いと思うんですけども、そこはもうそういう魚系を一切使わずに、うん、もう動物性のもので、うん、だからこうまあいいこの何ですか、こう臭みもね、味も臭みが出てて、それもこうなんかまた癖になるような感じで美味しかったし、うん、
1: 初めて食べた。
0: そう、チャーシューも本当にホロホロというか、
1: ホロホロ
0: ね、良かったですよね、うん、
1: めっちゃ美味しかった。本当足りなかった。
0: ただなんでね、社長僕らよりだいぶ若くてね、
1: うん、
0: 吉平くんって言うんですけど、
1: うん、
0: なぜ店名をめんどくせえにしたんだろうっていう。俺はすごいそれを問いたい。なぜめんどくせえにした
1: んだろう。いやでもめっちゃ優秀だからやっぱ考えてるよきっと、何かしら。
0: 僕ね、でもね、ある種、うん、これメディア戦略的にはですね、うん、僕も同じ飲食やってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その目線でいくと、うん、厨房とかも覗かせてもらったんですけ ど、
1: なるほど、
0: ね、カウンターだから見えるじゃないですか、うん、もうものすごい乱雑に、うん、お玉とか、うん、レンゲとか、うん、お皿とかが並んでたんですよ、
1: うん、
0: なんで綺麗にしないんだって僕思ったんですけど、うん、そうやって聞かれたら、うん、なんて言えばいいかっていうと、うん、めんどくせえっす。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、ブランディング完璧じゃんと思って。
1: 確かに。
0: だってもう何年前のなんか段ボールがなんかもうカスカスになって色落ちしたなんかフィギュアの箱がなんかね
1: 置いてあった、
0: 置いてあったし、なんか何 なんでそのお箸とレンゲを水も おしぼりも全部僕らが自分たちでやらなくちゃいけないっていう、なんかめちゃセルフで、
1: うん、
0: なんで俺らが なんで店員さんやんないんですか、いやめんどくせえから客やれよって言ったら、もうブランディングとして完璧なんですよ。
1: 賢、
0: 本当に吉平くんがそこまで考えてるかどうかわかんないですけど、
1: 考えてそうよね。
0: まあ例えばそうかもしれないですね、
1: うん、考えてると思うよ。
0: そう、全てにおいてめんどくせえで返せるっていう、うん、
1: いいよね、賢いね、
0: う
1: ん、
0: そう、本当に
1: 確かにそうだね、
0: うん、だって最後なんて僕直樹さんのお会計2人分でって言って僕2800円払ったんですよ。そしたらね、皆さん直樹さんに僕いちいち別に言わないじゃないですか、おごったみたいな。で僕先に出てて、直樹さん午前中歯医者にいたんですけど、ラーメン食ってたら歯詰めたのやつが取れてて、ラーメン食って何してんすかって。いや、そんなにめちゃくちゃ硬麺でもなかったんですけど、まあ腰はしっかりいい意味でありましたけど。
1: いや、まだ大人の歯が生えてくるね。
0: いや、
1: ここから大人の歯が生えてくるね。まだまだ成長期。
0: ラーメン食って歯が抜けるって聞いたことないと思って。
1: 抜けたじゃないか。かぶせ物がの話
0: で。
1: まあでも歯が出てきたよね。
0: そうそうそう。そう、
1: チャーシュー硬っみたいな。
0: そうで、なんか一人でなんか盛り上がったら、から先出ようと思ってね、僕はお会計済ませて出たんですよ。
1: 一人で盛り上がって
0: る。でなんか3分ぐらいして出てこねえなと思って、何してんだろうと思って、あれ何してたんですかね。
1: いや、お手洗い行って、
0: お手洗いで歯洗って、
1: 歯洗ってお会計して、
0: そうで、そうで自分もお会計、
1: そうお会計、そりゃそうで
0: しょ。で車に乗る時に、なんか直樹さんのこの財布を閉めるシーンをね、うん、なんか僕見た瞬間、あれなんで直樹さん財布を今閉めたんだろうって僕は一瞬頭よぎったんですね、
1: うん、
0: それを見て、ね、直樹さんお会計って知ってないですよね、うん、で別になんか僕も、いや俺おごっておごりましたよねみたいなのも、なんか言いづらいというか、言いたくないし、なんかいちいちね。
1: そうだね、
0: うん、そうだから、なんか迷ったけど、なんか頭でよぎったから、
1: うん、
0: 直樹さん お会計ってって言ったら、うん、あ、払ったよって言うから、うん、ちょっと待って、僕2人分払いましたよって、
1: うん、
0: どういうこと、俺払ったよって、うん、いや僕払いました2人分って、
1: うん、
0: いやめんどくせえみたいな、こここの店めんどくせえと思って。
1: いやあったね。
0: そう、
1: 純粋なミスだと思って。すいませんって言われながら、いやなんか逆にすいませんって面倒くさいことさせちゃって、逆にこちらが面倒くさいことをさせてしまって、面倒くさい返ししちゃったの、あれは。

0: 本当にね、うん、
1: まあ人もね違ったし、まあ仕方ない。
0: そうそうそう、
1: ヒューマンエラー
0: まだバイトの子も慣れてなかったですね。そうそうそう、
1: 全然いいんですけど、
0: はい、
1: 美味しかった。
0: そう、美味しかったので、ぜひ皆さんね、安城にあるつけ麺めんどくせえさんに、うん、興味がある方はね、
1: そう、
0: はい、ぜひお店のね、たくさん、あ、これが大山幸喜が言うめんどくせえポイントかをね、多分いっぱいあるんで探してください、ね、
1: ラーメン屋さんやりたい人、めんどくせえやればいいですよ。
0: あ、
1: ね、
0: なんか FC 募集してるらしいですね。
1: そうなのよ、 FC 募集してる。しかも
0: 加盟金ロイヤリティもない。
1: 意味わからん。え、なんでって、いや、名前広げたくて、めんどくせえよ。それもめんどくせえだろって。加盟金ロイヤリティじゃめんどくせえ。もうなんでもありやん、きっと。やりてです、やりて。もうめんどくせえが一番いい名前かもしれない。
0: もう加盟金もらってね、
1: そう、
0: 変にこう利益増えると、
1: そうそうだ ね、 ね、
0: もう彼全国に広げたいって言ってたんで、
1: うんうんうん、
0: ね、もう加盟金とかもらうと利益が増えるんですよ、
1: うん、
0: で利益増えるとね、うん、こう国税とか税務署を目につけられるんですよ。
1: そうね、あと管理も大変だしね。
0: そうそうそう、それもめんどくせえから、
1: めんどくせえ。いい、もうめんどくせえから。
0: もうロイヤリティも何もいらん、一円もいらん。
1: めんどくせえ、広げよ。そういう魂胆か、彼は。
0: いや、すごいな。
1: いや、すごい優秀だなと思ってましたが。
0: で、あのオチがありますよ、これまた。
1: お、
0: 僕ね、お店に入る時、うん、携帯触ってたの全然見てなくて、
1: うん、
0: お店出てね、
1: うん、
0: パッとお店の看板見たんですよ、うん、気づきました？
1: 気づいてない。
0: お店の看板がね、逆さまになってたんですよ。
1: ほう、
0: なんで逆さまにしたんだろうと思って、
1: うん、
0: なんか読みにくいなと思って、多分あれ、多分看板屋さん間違えちゃったんですよ。
1: あ、最初のやつを
0: 取り付けるときにね。
1: うん、
0: だから看板がひっくり返ってたの。もう意味わかんないじゃないですか。
1: 意味わかんない。
0: つけ麺めんどくせえのあの文字が反対になってたの。
1: そうなの。
0: そうで、多分もう看板屋さんが間違えちゃったんです、絶対に。多分外国人さんが多分つけたんでしょうね、きっと。取り付けをね、日本語読めないから、
1: はいはいはい、
0: 日本人だったら僕は想像したんですよ、
1: うん、
0: なぜ日本人がこんなミスをするんだろう、
1: うんうん、
0: なんでプロの看板屋さんがこんなミスするんだろう、
1: うん、
0: あ、外国人さんがやったんだと思ったんですよ。ね、
1: うん、
0: で、キペ君なんて言ったかって、もう直すのめんどくせえからこれで行こうって。
1: これで行こう。よかった、店の名前めんどくせえにしといて。え、いい名前だな。俺ももう株式会社めんどくせえじゃん。社名変更しとこうか。
0: 確かにね、
1: 何でもいけるもん
0: ね。企業理念
1: めんどくせえ。いや、素晴らしい会社です。いや、ほんと皆さん美味しいんで、これちょっとケベグいじりすぎたけど。めちゃくちゃ美味しかったです
0: ね、本当に。
1: 結論めちゃくちゃ美味しかったです。
0: いや、ごちそうさまでした。
1: はい、ありがとうございます。またみんなで行きますね。ちょっと前半の盛り上がりましたが、
0: はい、
1: 今日もたくさんのこうメッセージが
0: バババーっておる、ね、いっぱい届いてます。なんかちょっと久しぶりに1個ぐらいします。なんか
1: 1個ぐらいしましょうかね。
0: ね、
1: これ
0: 1個、まあ、1個まず行きましょうか。じゃあ
1: それ行きましょう。
0: はい、
1: はい、ではラジオネームミルバーグさん。
0: ミルバーグさん、
1: はい、
0: 初めましての名前ですね。
1: ね、
0: は
1: い、ミルバーグさん、こんにちは、は
0: い、こんにちは。
1: 毎週のラジオと社長の毎日インスタ投稿を楽しみにしています。聞きたいこともあったのですが、それはまたにして。ゴールデンウィークも終わって仕事が始まりました。今までの自分だったら年休明け仕事嫌だなぁなんて声を大にして言ってしまってたと思います。ところが今年は例年よりも2日少なかったのにもかかわらず、水曜始まりだったこともあり、じゃあ今週3日行けばいいじゃん、ラッキーと言えるようになりました。自分でもこれに気づいて驚いています。いつも素敵な考え方や行動の仕方を教えてくれるおかげだなと思い、メッセージを送りました。いつもありがとうございます。
0: 嬉しい。わ、
1: 素敵なメッセージですね。連休だったね、そういえば。
0: ね、
1: そうだったね。
0: でも僕も思いました。それ世間は大型連休。
1: そうだったね。
0: あんまりもうないですもんね。
1: そう、概念がね。連休とか休みとか。曜日とね、
0: 時間とのその隔たりがないというか。
1: そうないですね。うん。
0: まあでも結論、仕事ね。結論違う。結論なんか仕事は だるいのか。
1: うん。
0: 仕事はめんどくせえのだ。
1: うん。
0: 仕事はめんどくせえけど。
1: うん、
0: そうやってポジティブに思えて
1: る。ポジティブに思えてる。ラッキーと言えるようになったと。
0: 素晴らしい。
1: ラッキーと言

0: てるようになったらもう勝ちみたいなもんだから。
1: まあ確かにね、う
0: ん、人生勝ちみたいなもんだ
2: から。そう、でもこの次がね、やっぱりこのね、やっぱり本当にこの寝る時間と仕事をする時間っていうのはね、うん、まあ、特にこの仕事をする時間ってね、皆さん考えてほしいんですけど、人生で一番長い時間なんですよね。
0: うん、
2: そ
0: う
2: ね、これ人生で一番長い時間、仕事をする時間がやだな、しんどいな、辛いなって思いながら生きていくのは、
0: うん、
2: 結構長い、長いね、未来視点で考えると、振り返った時にね、
0: もったいないですよ。
2: そうそうそうそう、うん、だから次はね、せっかくこうやって今ポジティブにミルバーグちゃんを思えたので、うん、次はね、こう仕事を好きになる努力っていうのをぜひしてみてほしいですね。基本ベース、僕これ前から言ってるんですけど、仕事ってつまんないんですよ、
0: うん、
2: これ日本で一番の高額納税者っていうね、斉藤ひとりさんっていう人がいるんですけども、うん、その人も言ってるんですよ、
0: うん、
2: 仕事はつまんないよって、
0: うんうん、
2: このつまんないからこそ、このつまんない仕事をどうしたら楽しくできるかっていうことを考えれる人間が幸せに生きてやっていくんだよ、生きていくんだよっていう、うんうんうん、いうことを言ってますけども、
0: うん、
2: その取っかかりとしてまずね、大事なのは仕事を好きになる努力っていうね、
0: あ、自分のね、
2: 自分からそう仕事を好きになる努力をしていくっていう、
0: 何が自分が好きかみたいな、この仕事の中での
2: そうそうそう、
0: 一つずつ見つけていく。
2: そうそうそう、
0: ゲーム性持たせると結構面白いとかもあるよね。
2: そう
0: ね、
2: ゲーム性、
0: なんか自分の中でさ、これやったらレベルアップみたいな、
2: うんうんうん
0: うん、昨日の自分より早くやろうみたいな。
2: いや本当そうです、
0: 些細なね、
2: うん、なんか一緒にやるね、横で一緒にやる仕事があれば、うん、用意ドンして、どっちが早く終わるとかね、うん、どっちが早くできるとかね、
0: うんうん、
2: ゲーム形式に考えるっていうのは、それね、うん、茂兄も言ってたんですよ、僕の師匠のね、うん、長間茂久さんも、うん、全くその今そうやって言ってました、ゲーム性にするって、
0: ね、
2: そうそうそう
0: そう、その方がなんか面白いじゃなくて、はい、どこまで行ってもね、子供なんですよ、
2: うんうん、
0: 我々、
2: うんうん、
0: ね、この部分は、
2: なるほど、
0: 変わってねえから、
2: なるほどね、
0: 思ってなかったもん、だってもっとかっこいい36歳だ、37歳だもん、
2: はいはいはいはい、
0: イメージは大人な、
2: はいはいはい、
0: こんなめんどくせえとか言ってヘラヘラしちゃう37歳のマジでなかったから20代、もうね、凛としてこうかっこいい37歳で、
2: もう想像してたんですか。
0: そう、つけ麺美味しい、はい、そんな歯が取れて、
2: はい、なんで
0: 歯取れたぜ、大人の歯が生えてくるなっていう、誰が想像するの30歳。皆さん、ね、年齢いろんな方聞かれてると思いますが、
2: はい、
0: 変わらないっていうね。
2: そうですね、ぜひ直樹兄さんに、皆さんおすすめの歯医者さんあったら教えてあげてください
0: 、はい、いやいや、今言ってる歯医者さんが一番いいから、一番上手
2: で、でも今朝詰めたのがさっき取れたんですよね
0: そう
2: しかもラーメンで、
0: ね、いやほんと面倒くせえことしてくれるわ
2: 言霊響くよ今日、これ
0: ずっと言えるね。
2: いやいやいやいや、よくないんですって、だから
0: そうね、
2: そう、
0: 変えよう変えよう、変えてこでも楽しい、
2: まあ楽しいですね、
0: 上向きなあれだから、
2: はい、だから今日
0: パワーが、
2: そう、天命めんどくせえの面は、ちなみに面だけなぜか漢字っていうね、
0: うんうんうん、
2: そう、めんどくせえ、
0: うんうん、
2: めんどくせえ、どくせえ、どくせえが天命なのかな、あれ、いや、めんどくせえですね、
0: うん、
2: 中毒性は
0: あるある、
2: ありますね、でも
0: また食べに行きたい、
2: そうです、ああ、中毒性の中毒性と麺を掛け合わせて、
0: ああ、そういうこと、
2: うわー、そんなことね、考えるやつじゃないです
0: じゃあ、こう、キッペクン呼ぼ
2: キッペクン呼びましょう、
0: 次回ラジオ出演、うん、
2: 確かに
0: 決定で、
2: しかもね、キッペクンね、皆さんね、びっくりするぐらいイケメン、
0: そう、びっくりすると思う、こんな人なんていうね、
2: う、
0: うん、びっくりすると思う、
2: バカイケメンっすよね、
0: バカイケメン、
2: バカ
0: イケメン、
2: じゃ点数つけましょう
0: 何を
2: 点数付け、
0: 何の、
2: まず僕らの顔面点数、
0: 顔面点数
2: で、吉平君がどれぐらいイケメンなのかっていう、
0: ああ、はいはいはいはい、
2: もう仕事を何してるとか、
0: その
2: 乗ってる車とか服装とか、もうそんなものは一切もう関係ない、うん、もう顔面だけね、うん、ラジオの皆さんね、聞いてる皆さん、リッスンですよ、リッスン、まあ、耳ね、想像してください、
0: うん、
2: 私から言います、私大山浩輝はですね、うん、僕の顔面点数というのは全国日本男児並べて、うん、ね、 1から100点がゴールですよ、100点が満点、うんうん、僕はね

0: 74点なんですよ。
1: それはどういうさ、その、はい、その審査基準なの？
0: 多分じゃあ自分で今まで出会ってきて、あらゆる男性を見るじゃないですか、
1: うん、
0: あいつ80点だな、
1: うん、
0: あれ40点だな、
1: それはね、
0: いろいろこう点数つけるじゃないですか。
1: 自分でつけていいの？じゃあ
0: そうですよ。
1: ああ、はいはいはい、
0: で僕は自己採点も世間からの評価も僕はもういろいろ聞いて、
1: うん、
0: で74点なんで僕は。で僕は納得なんですよ、
1: うん、
0: だからこれね、
1: うん、
0: 僕はこのままだと生きていけない、やっていけないんですよ。
1: いけるよ全然。
0: こうやって直樹さんとかね、吉平くんみたいにイケメンにはかなわないので、だから僕は仕事頑張るんですよ。
1: 私も仕事頑張るよ。
0: なので僕はダカフェの社長、ダイワスーパーの社長みたいなのを、あ、フルーツさんでやってる人ねっていうのがこう追加点なんですよ。
1: いやいやいや、
0: こう加算されるんですよ。
1: 何をおっしゃいますか。
0: で僕は今87点まで来たんで。
1: すごい。
0: そうなんですよ、ありがとうございます。
1: すごいっすね。
0: そうなんですよ、ちょっとあ、高橋の社長ねみたいな。でもこれごめんなさい、あの岡崎市限定です。
1: いやそんなことはない。結構広いとこで、あの高橋さんのお名前は皆さん知られてますから。
0: で直樹さんの場合は、直樹さんどうする自分の点数、顔面点数。
1: 70ぐらいかなって思ってる。
0: でもね、やめよう、もう
1: じゃあ
0: ラジオやめようかな。もう
1: 本当だわ、
0: 本当に
1: 70ぐらいだよ、
0: その顔で。
1: バカイケメンがいるじゃない。
0: 違う違う違う、
1: 世の中
0: ガチで本当に直樹さんの点数はリアルですよ、
1: うん、
0: ごめんなさいね、リアルに言います、うん、リアル、
1: うん、
0: 87。
1: いや上げすぎだって。
0: ガチで
1: 87は上げすぎ。
0: いやガチで。
1: じゃあ87は
0: 上げすぎ。いやガチで
1: 70代だと思ってる俺。中をちょっと超えれたかなみたいな。
0: いやいや87。87
1: どういう審査基準なん
0: だから。顔ですって。だから87
1: が思うってことでしょ。
0: そうそうそう、うん、でも関谷も多分それぐらい思ってます。
1: いやいやいやいやいや
0: いやいや、そうなんです。でさらに、うん、あなたは仕事もうまくいっちゃってるから。
1: そんなことはない。必死。
0: いやいやいや、
1: ボコボコにされてるから必死。ボコボコにされて
0: る。困るんですよ。顔が良くて仕事ができるってのはこれ困るんですよ。
1: 吉平君なんまさにそう
0: で
1: しょ。
0: それ吉平君は、うん、彼はね、
1: あいつが、
0: あいつは本当に
1: ちょっと悔しいの分かるわ。
0: そう、
1: 分かる分かる。
0: 悔しいんですよね、本当に。年下なのに、あの、うん、仕事もできるんだよな、あいつ、
1: うん、
0: まあでも、そうですね、顔面点数でいうと吉平君はリアルに93、
1: うん、あると思う、あると思う、
0: うん、ガチでイケメン、
1: ガチでイケメン。なんかヤマピーみたい。
0: ああそう、
1: 分かる、ヤマピーみたいじゃん。最近ヤマピーちょこちょこテレビ出るので見た時に、うん、あれ誰かに言ったの、吉平君だ、
0: そう
1: ヤマピーみたいだね。
0: でなんか仕事もなんか、でもね、吉平君の僕はね、なんか僕ほんと好きなんですよ、
1: うん、
0: 最近特に好きで、
1: うん、
0: なんか、うん、これでね、例えばこうあの顔でね、
1: うん、
0: でしかも年下でね、
1: うん、
0: これでじゃあなんかその金融商材使ってますとか、
1: うん、
0: なんか、うん、なんだろうな、うん、なんかちょっとこうオーダースーツやってますとか、
1: あ、
0: なんかそれかっこいい系、
1: あ、はいはいはい、
0: なんか自分でそのなんか単価3万円のレストランやってますとか、ね、
1: はいはいはい、
0: そういうなんかちょっとこうね、
1: うん
0: うん、小賢しい洒落た感じのやつね、
1: うん、
0: やってたらもう僕ね仲良くなれないです。
1: 鼻についちゃうね、ちょっとね、どうしてもね、
0: そう、
1: うん、
0: これでやってるのがつけ麺だもん。可愛くてしょうがない。
1: しかももう一個やってるじゃん彼。
0: あ、そうね、
1: ね、あっちも意外だったよ、結構
0: あっちも意外。
1: そう
0: でもね、あっちで言うと、まあ、吉平くんね、今日吉平くんの話で盛り上がるな、これ
1: 本当だよ。
0: 吉平くんね、これね、皆さん足早さんもやってるんですよ。
1: そう、
0: もともと足早やって、足早やって、うん、で、その後にラーメン屋さんもね、やってるんですけども、うん、でそれで言うとね、僕ね、これ結構面白い話してきて、
1: う
0: ん、皆さんね、これね、結構納得していただける方多いんじゃないかなと思うんですけども、うん、あの結局男はですね、うん、まあ要はもう動物なのでオス、うん、メスでね、いうところ、うん、オスはオスという生き物は、
1: うん、
0: ね、いいメスを手にしたいわけですよ、
1: うんうんうん、
0: どの動物だってそうです。
1: まあそうね、
0: はい、美しくて、
1: うん、
0: ね、綺麗で、
1: うん、
0: 素敵なメスと出会いたいわけですよ、
1: うんうん、
0: だから男はどうする？

0: ていうとね、うん、頑張るわけですよ。じゃあこの頑張るっていうのは、うん、幼少期、小学校、中学校、うん、これ想像してください皆さん、うん、どういう人が男はモテたかっていう、
1: あ、それでいうと変わってるよね、変わってきたよね、
0: うん、小学校の頃にモテた男子の
1: 足が速い、
0: そう第一足が速い、
1: 足が速いね、
0: で面白いとか
1: 面白い、
0: うん、なんかそういう
1: 目立つ子、
0: そう目立つやつが単純に、
1: 中高は、
0: 中高は
1: ヤンキー、ヤンキー、
0: そうなん
1: ですよ、そうだよね、
0: ヤンキーなんですよ、
1: わかる、
0: そうヤンキーがやっぱね、
1: ヤンキーが持ってた
0: ね、モテるんですよ、母性がくすぐられるんですね、きっと多分あれは、はいはいはい、そうで男はですね、そういう男は、うん、それで女性にモテちゃうから、うん、ちょっとね調子乗っちゃうんですよ、
1: うんうん、
0: 気分が良くなっちゃうんですよ、
1: うん、
0: ね、俺はあモテる、うん、足が速い、あ顔もいい、面白い、
1: はいはい、
0: あヤンキー俺、あ、うん、女ついてくる、
1: うん、
0: あモテちゃう、
1: モテちゃうね、
0: うえーって感じなんですよ、
1: うん、
0: でもこれ面白いのはね、その反対にいる対極にいる男性陣、
1: はい、
0: これちょっとこれなんか皆さんね、楽しくこのラジオを聞いてください。このラジオは真面目に聞いたら、楽しめないラジオです。
1: そうだよ、だって まずですよ皆さん、これ、はい、趣味です
0: よ、僕らの趣味なんで、
1: そう
0: 心を超穏やかにふにゃふにゃにして聞いてほしいんですよ、
1: そう
0: あのね、対局にいた男性陣たちは、
1: うん、
0: モテない男性陣たちは、うん、悔しい思いをしてるんですよ、
1: うんうん、
0: なんで俺は勉強がこんなにできるのに、うん、なぜモテないんだ、
1: うん、
0: で、俺は足も速くない顔も良くない、うんね、彼女欲しいけどできないモテない、
1: うん、
0: LINE も聞けない、
1: うん
0: ね、女性と喋れない、
1: うん、
0: で彼らあの男性たちは悔しい思いちゃんとしてるんですよ、
1: うん、
0: ちゃんとでそのこの悔しい思いを、
1: うん、
0: これどうしてるかっていうと、今度勉強、
1: うん、
0: 学習という、
1: うんうん、
0: 俺はもう勉強しかない、そうやって学力つけて、
1: うん、
0: いい高校に行って、
1: うん、
0: いい大学に行って、
1: うん、
0: いい企業に行って、うん、そして俺は金稼いで、
1: うん、
0: いい女捕まえるんだってなってくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもですよ、小中学生の頃ふえってやって、
1: うん、
0: 陽キャですね、陽キャ、
1: うんうん、
0: 僕もそっち側でした、どっちかっていうと、
1: うんうん、
0: 要は陽キャたちは、うん、勉強をそんなに頑張んなかったんですよ、
1: うん、
0: なぜかってモテたから、
1: うんうん、
0: その結果どうなったかっていうと、
1: うん、
0: 要は勉強学力がないから、
1: うん、
0: そうじゃない、それこそ足早さんとか、
1: うんうんうん、
0: その土木系とか、
1: はいはい、
0: 建築とか、
1: ね、
0: そのね、
1: うんうん、
0: その土木作業員って、
1: うんうん、
0: が多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: わかります？
1: イメージはあるね。
0: そう、
1: うん、
0: でもお金で言うと、
1: うん、
0: やっぱり頭を知恵を、
1: うん、
0: 学習した人間がこうそれをねお金に変える方がやっぱお金は稼げるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だから決まってお医者さん、
1: まあそうね、
0: 弁護士、
1: はいはいはい
0: ね、先生とつく、
1: うん、
0: 呼ばれる職種の人たちは、
1: うん
0: ね、みんな今お金稼いでるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あの人たちは、
1: うん、
0: 幼少期小学校中学校の頃悔しい思いしてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 悔しいって、
1: うん、
0: でお金を手にして、
1: うん、
0: 今うえーってやってるんですよ
1: はいはいはい、はい、
0: だからねこれ人生プラマイゼロなんですよね。
1: 確かにどっちが先かみたいな、
0: そうどっちが先かだけなんですよ、うん、で僕はなんとそれをね19歳の時に気づいちゃったんですよ、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう、
0: あ俺このまま行ってたら、
1: うん、
0: あ俺たこ焼き屋でこのまま行っててずっとこんな給料20万ぐらいだったら、
1: うん、
0: あ俺学生の頃こんなにモテたのに、
1: うん、
0: やばいと、
1: うん、
0: あこれはでも今から勉強もできないから、
1: うん、
0: 俺は社長になろうと思ったん
1: ですよ、うん、
0: で飲食しかない、
1: うん、
0: 商売しかないと思って、
1: うんうんうん、
0: で社長になったんですよ。
1: へえ、
0: そうだから人生の前半を持ってた人たちは、
1: うん、
0: 後半絶対ちょっとしんどくなるんで、
1: なるほどね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: この中盤をいかに頑張れるかっていう、
1: まあ、捉え方だよね、
0: はい、
1: どういうふうに頑張る、頑張るというか認めるというか、
0: うん、
1: 変えていかないと
0: ですね、
1: さっきの言うモテるフェーズは変わってくるから、
0: はい、
1: 本当にでも全然違うからね今この大人になってさ、
0: うん、
1: モテるという、そのさっき言ってた、
0: うん、
1: 今ウェイなんてやつ誰もやべえやつになるじゃない。

0: そうだから直樹兄さんも人生の前半もモテてる。
1: モテてない。
0: 吉平君も人生の前半モテてる。まあ、かろうじて僕もモテましたわ。
1: モテてない。
0: ね。でもこのちゃんと中盤も頑張ってるんで、でさらにね、うん、その先もって考えたら、うん、叶わんすわ。
1: いや本当吉平君には叶わん。
0: いやあなたもですよ直樹
1: 兄さん。いや私は本当にボコボコにされてるからちゃんとは。
0: ね。
1: まあいろんなね経験をね。うんしてますよ、
0: ね、
1: なので皆さんが思ってるよりも多分非常にボコボコにされて生きてますよ、
0: ね、まあ、いつかとりあえず吉平くんラジオ呼びましょう。
1: 呼びましょう。呼びたい人もまだいっぱいいるもん。
0: 確かにね、
1: うん、たくさん呼んでこの趣味のラジオね皆さんに届けたいなと週に一度の趣味を、
0: はい、皆さんもう一度言いますよ。このラジオは本当に真面目に聞いたらダメですよ。心穏やかに
1: えそうよ。だって
0: 聞いてください。
1: 趣味だもん。
0: 趣味ですか、はい、じゃあこの辺で一曲いきますか。
1: はい。今日はねちょっとね車で聞いてて、
0: ほう、
1: いつもギリギリなんですよ我々歌決めるのすいませんね私
0: からね
1: ちゃんとね前日にいただくんですけど、はい、何の歌がいいかな車で聞いてたこれいいじゃん、
0: はい、
1: ちょっと
0: これみんな好きでしょ。
1: みんな好きでしょ。
0: はい、
1: これ素敵な歌ですよね。
0: はい、
1: はい、じゃあここで一曲お送りしますね。ミセスクリーンアップルで天平の歌。

0: 体ラジオならぬ解体ラジオ。
1: さあ後半戦始まりましたよ。
2: いや前半面白かったです。
1: 前半面白かったね。
2: 前半面白かった。
1: あの必ず皆さん吉平君呼びますんで、
2: はい、
1: お待ちください、はい、さあ後半なんですけど、ちょっと今日は何か解体していきますか。
2: ですね。
1: あれどう、最近私今日社内で大木君に聞いた、
2: うん、
1: あの仲介手数料案件、お話をした
2: い。さっきのやつね。
1: そうそうそうそうそう、
2: あの皆さん結構今多分 LINE ニュース、 Yahoo ニュースね開くとね、多分トップの方に出てくると思うんですけども、うん、あのふるさと

納税って皆さんやってますかね、うんうん、ふるさと納税、まあ、サトフル、楽天バージョン、いろんなね、サトフル、ふるさと納税ですね、うんうん、ありますけども、延べ1兆、うん、うん千億円っていう

0: 名なところでね。
1: そうそう、これだ単純に1兆うん千億あるんで、うん、1000億円以上の仲介手数料が仲介業者に入ってるっていう、うん、なので皆さん1万円のね、単純に想像してください。1万円ふるさと納税で何か買いましたって思って、うん、その北海道におばあちゃんがいて、おばあちゃんのその町が好きだって言って、ね、北海道のホタテ買いました、1万円分買いましたって言っても、うん、約1100円、
0: うん、
1: 正式に言うと 11.5% なので1150円ですね、うん、1150円は仲介業者に実は納めてるというか、取られてるというか、取ってもらってるというか、
0: 考え方ですね、
1: はい、
0: 手数料なんです、
1: まあ、もちろんそういうサービスってすごくありがたいし、うん、あの我々からしてもラッキーじゃないですか、
0: うん
1: ね、ただ思いのほか 11.5% が高いよねっていうのを、
0: うん、
1: 実は、総務省かな、そういうところもですね、実は高いんじゃないかっていうので、
0: うん、
1: 今ニュースで盛り上がってるみたいで、
0: うんうんうん、
1: ね、びっくりですね。ちょっと僕もびっくりしました。
0: いや、私もそれを聞いて、
1: ね、
0: おー、なるほどねと、
1: うん、
0: そうか、まあもちろんこう人によっては高いって言われる方もいるし、
1: うんうん、
0: まあ事業としてやるのであれば、まあ、妥当性なところも、
1: そうですね、
0: 分かる、この両方ね、分かるは分かる、
1: うんうん、
0: 部分はね、それはやっぱあれだけのサービスをみんなに認知してもらわないといけないんで、うん、その広告宣伝費とか、うん、そういうのをかけると最初の初期投資ってとんでもないんじゃないかなとも思いながらも、
1: もうでもとはいえとんでもないぐらいもう回収も済み、
0: とっくだと思いますよまあだから賢いサービスだなとは思いながら
1: ね。でこっからどうやって話広げたらいいですか
0: いやだからここの、
1: はい、
0: そういう思わなかった、
1: うん、
0: こんなこと思わなかったじゃないみたいな。
1: なるほど。
0: そう、やっぱ思わぬ出来事って皆さんはだから 全部、まあ、もしくは多少手数料が取られたら 3% なのか、はいはい、0.3% とかね、
1: うんうん、
0: まあ、正直あまり手数料のところも考えてすらもなかった、私で言うと、
1: うん、
0: だから、え、思わぬところでこんなことがあったんだみたいな時の、
1: うんうんうん、
0: こう心の持ち方みたいな、
1: うん、はいはい、なんかそれで言うとね、
0: さっき
1: なんかちょっと今日お便り本当にたくさんいただいてますけども、
0: この人じゃない、
1: あ、これすごくぴったりじゃないですかね、
0: うん、
1: ちょっと読んでみましょうかね、
0: はい、
1: お名前ペンペングサしか生えないさん、直樹さん、コキさん、こんにちは。毎週お二人の経営者の本音をヒリヒリしながら聞いています。先週の大舞台でプライドがへし折られた時、めちゃくちゃ刺さりました。自分も先日自信満々で出した提案がクライアントに一周、
0: うん、
1: ポイってされちゃったんですね。
0: そうですね、
1: 正直まだ引きずっています、
0: うんうんうん、
1: お二人はそうやって心が折れた時、どうやって次の日の朝よしやるかと立ち上がっていますか。メンタルリカバリーの方法を解体してほしいです。
0: あー、いや、ほんと直近ボコボコされたもんね。2日間ご飯食べれんかったもんでも記憶がなかったもんね。真っ白でさ、真っ白で記憶なくなって、で最近その動画が届いたんですよ。
1: はいはいはい、
0: あのこんな感じ でしたんで、うんうんうん、あの一回見てみてくださいみたいなのを、うんうん、
1: はい、
0: 改めてこう僕の場合はこうありがたいことに俯瞰して見れる立場で、まあ、動画で撮られてたんでね、うん、そのうち YouTube で多分流れると思いますが、
1: はいはい、
0: そこでこう撮られてたんで、それを確認ができたんですよ、
1: うんうんうん、
0: であの時は確かにすごい悔しいって思いと、うんうん、うわってこうやっぱり視点がそこにしかなかったけど、はい、あれを聞いてもう感謝の心しかなくて、あんな場であんな素晴らしい人たちにビジネスピッチをさせていただいて、はい、あの場に立てて、
1: うんうん、
0: で僕の事業のことについてみんな本当とんでもない方だから方ですよ、
1: はいはいはい、
0: 誰もが知ってるような方々が僕のプレゼンに対して本気でこう、
1: うん、
0: バリューアッププランっていうものをね、
1: うんうんうん、
0: いただけて、
1: はいはいはい、
0: 感謝しかなくてね、すぐこうきくんに電話して、うん、ちょっと手紙の書き方教えてくれるあの皆さんに今書いてます、本当お礼の感謝しかないです。だからボコボコにされた後、まあ、まさに今で言うとやっぱりへし折られた後って、
1: うん、
0: やっぱそこにどうしても集中しちゃうんですよね、
1: うんうんうん、
0: やっぱ考え方をこうガラッと変えると、うん、本当成長のチャンスで、
1: はいはい、
0: 今僕も改めてこう事業見直しのチャンスがすごくできたんで、
1: うんうん、
0: 落ちるってことはやっぱり成長できるチャンスだなって捉えれるようになりましたね、
1: うん
0: うん、
1: だからもう逆になんていうんですか、もう皆さんね、多分このラジオを聞いてくださってる方は、
0: うん、
1: なんとなくね、もうちょっとずつ染み付き始めてると思うんですけども、うん、我々も絶対に嫌なこと起きる

0: し、うんうん、もちろんこんなはずじゃなかったっていうね、うん、まあ、知らんかったっていうのを含めていろいろね、うん、あの思い通りにならないことなんてめちゃくちゃあるじゃないですか。
1: あります。
0: だから逆にもそういうことが起きた時はなんかどうポジティブに変換し、うん、どういう言葉をね日本語を使ったら、うん、なんかもうゲームですよね。
1: ゲーム、
0: うん、なんかポジティブに考えれるもうゲームです僕らも、うん、毎回毎回
1: 本当そう。現象は一つじゃないですか、うん、もう事実は、うん、捉え方はたくさんあるじゃないですか。
0: いや本当にそうなんですよね。だからこのペンペン草しか生えないさん、多分ねこのまだ引きずってるっていうね心が折れてしまったっていうことで、うん、相当普段もね頑張ってると思いますし、うん、その提案がねたまたまこのクライアントにはその届かなかったっていうだけで、うん、決して内容が別に悪いとかじゃないと思うんですよ、
1: うん、
0: その何ですかね相手の幸せに翻訳されなかっただけで今回に関してはね、
1: うん
0: うん、だからでもじゃあ次どうやったら相手の幸せにちゃんと翻訳してもらえるかっていうのをまた翻訳を変えるね何かそのきっかけをいただいたってそうなんですよ。思えば自分の今度力量が絶対広がるんで
1: 間違いない。
0: 今まではこのワンパターンの勝ち方で勝ててたかもしれないけどもこの人にが倒せなかったからじゃあその人を次倒すね、要は提案がちゃんと届く、うん、やり方をまた見つけれるって思ったら1が2になってね持てる武器が増えるというだけのことなので
1: ほんと
0: そう
1: ゲームですって。だから
0: いや本当にゲームですね。
1: ポケモンですって。今までその、うん、ね水ポケモン使って、うん、火のタイプ倒してたんだけ
0: どずっとね
1: そうしたら雷のやつ来たみたいな一撃でやられたみたいなさじゃあ次雷のやつに戦うには石のやつ捕まえに行こうみたいなそういうそうなるとこうどんどん自分レベルアップしていくじゃないですか。
0: そうそうそう
1: っていう新しい気づきができたなと思う捉え方をすると、うん、逆にそれができるようになったら、うんうん、そういうタイプの人は今度いけるわけなんで、うんうん、どんどんレベルアップできるチャンスがだってレベルアップしなかったら面白くなくない、
0: うんうん、
1: 一生そこをっていう
0: 本当そうですね、うん、だから全ての出来事はだから感謝に置き換えれないことがない
1: ですね。あ、そう、
0: きっと、
1: うんうん、
0: そういうのがその僕はその大前提多分あるので、
1: うん、なんか俺さっき歯取れてよかったなと思った。また歯医者さんいけるあの素敵な笑顔の歯が優しいんだ歯ブラシとかくれるんだまた歯ブラシ持ってちゃうなみたいない
0: やでも、ね、そういうのでいいと思います
1: いや本当そうよ、
0: うん、
1: いや本当ね、うん、さっきのこう頼りの中で見たらラッキーっていかにこう捉えるかだから何かあったらラッキーって思えばいいんですよ、
0: うん、だってこうやってラジオで自分たちの考え方喋って好き放題言って、うん、だってなんか、
1: ね、
0: なんか素敵だなって思う女性が毎週毎週一人ずつ増えていったら、
1: はいはいはい、
0: だって僕らもね十何回やってますけど、
1: うん、
0: ねもう何人今僕のこと好きなのって、あ女性限定です。
1: はい、そうね、
0: そうですよ。
1: 包み隠せ。
0: はい、
1: ちょっと包み隠せ。
0: 欲望が大広がりない。
1: もうちょっと欲望隠してほしい。
0: もう僕は言いたいこと言ってやりたいこと言ってそれでいて誰からも好かれるという生き方をするっていう夢なので。
1: 夢というか叶ってるよね。
0: 叶ったんですかね。
1: うん、聞かないよ。コウキ君をなんかちょっとあれだなってやつ聞かない。
0: 本当ですか。
1: うん、聞いてみたい。聞いてみたい。でも何がって聞いてみたいかも。何が嫌だっていうとこ聞いてみたいかも。
0: いやそれいますよ絶対。
1: じゃあまあそれは全員に好かれるのは無理。はいはい、262の法則上ね、はいはい、絶対無理だけど。
0: はいはい、
1: うん、でも多分その2と俺は合わないわけよ多分、
0: まあまあまあ、
1: 根の部分が
0: 確かに
1: 一緒に入れないかもね空気的にね。
0: そうですね、
1: うん、波長みたいなものあるじゃん。
0: ある
1: なんか空気合わないなみたいな。
0: ある
1: こう言語化できないこう、うん、感覚っていうかな、うんうんうん、初めましてで会った瞬間ある程度分かることない、うん、うわなんか
0: ある
1: ちょっと苦手だなみたいな、
0: うんうん、
1: 2人でいるのちょっと辛いなみたいな、
0: うんうん、
1: あれ何なのかね。
0: でもそれで言うと本当にその何なんですかね、なんか、
1: う
0: ん、
1: 難しいよね、
0: うん、
1: だから全員に好かれようなんて無理だし全員のこと好きでいようなんて無理だし、
0: うん
1: うん、

0: それで言うとだから最近あれですよ、あの僕の中でホットなのはあの出張戦車の、
1: おお、はいはいはいはいはい、
0: 堀本くん、
1: はいはいはいはい、
0: 最近ね皆さん、大学生、
1: うん、
0: 若干21歳、
1: うん、
0: で大学4年生ですね、はい、でちゃんと頭のいい大学に行きながら、うん、このままでいいのかなって言って、うん、自分でね出張戦車っていうサービスを授業やるって言って、うん、立ち上がった子がね、うん、いますけど、最近その子とこう、まあ、ご縁あってね、うん、出会いましたけども、あのね、あのこれ彼がなぜこのタイミングで我々とこう出会えたんだろうって僕ね考えたんですよ、うん、で彼初めて会った時にね僕に何て言ったかっていうと、うん、僕本当に人に喜ばれることが大好き、
1: はあ、
0: その中でも僕は掃除片付けが大好き、って言ったんですよ、ね、
1: うん、
0: あ、おもろいなと思ったんですよ、
1: うん、
0: そのマインド僕21歳で絶対持ってなかったんです
1: 。いや持ってない、
0: うん、そう、まあ、だからなんかちゃんとこうそれも波長ですよね、
1: うん
0: うん、ちゃんとこう合ってるんだなって思って、うん、まあでも話聞いたら可愛かったですね。
1: 可愛かったね。あ、いやでもすごいと思うよ、一人で70代でしょ。
0: そうそうそうそう、
1: 1日で70代洗車したんですよ。
0: そうそうそうそう、
1: 一人でですよ。
0: その話もね、これもうこれ言っていいのかな、これ
1: 趣味だもんでいいんじゃない。
0: いいかそのまあ彼はね、堀本君は1台今1万円ぐらいなのかな、でこう商売をしたいんですよ、
1: うん、
0: でだけどこうあるね、うん、車屋さんとこう出会って、
1: うん、
0: 車をね要はたくさん何百台と販売している車屋さんに、土日がお客さんたくさん来るから、うん、金曜日にね来てほしいと。で車を1日70台から90台洗車してほしい、
1: うん、
0: その代わり3万円ねって言われて、
1: うん、
0: で堀本君は高木さん、
1: うん、
0: どうしましょうって、
1: そうか、1台1万円でやりたいんだ。
0: そう、本来1台1万円でやったら70万、まあね、90万ですから。
1: そうだね、
0: うん、まあそんなわけにもいかず、
1: まあそれはね、それだけの段質であればね。
0: そうそうそう、で彼は小木さん、僕断ろうと思ってるんですよ。
1: うん、
0: あ、そうかって、
1: うん、
0: ちなみに1個だけ聞かせてくれって、
1: うん、
0: もう君のそのサービスを、その1万円のね、いいサービス、
1: うん、
0: すごく丁寧で綺麗だと思うって、ね、自分で人を喜ばせるのは大好き、うん、何より片付け掃除が大好きって言ってるぐらいだから、うん、相当腕に自信があるんだよね、
1: うん、
0: いいと思う、素晴らしいと思う、うん、ちなみにただ1個だけ聞かせてほしいけど、君の後ろにはあと今どれだけお客さんが待ってるんだいって、
1: うん、
0: そしたら、いや、まだゼロです、これから頑張るんでって、
1: うんうん、
0: じゃあごめん、ちょっと俺喋っていいかって、
1: うん、
0: 今まだ君は仕事を選ぶ立場じゃない、
1: うん、
0: その70代90代を、
1: うん、
0: 俺だったら3万円なんてバンバン剤で
1: 喜んで、間違いない
0: やると。
1: 間違いないわ、全く同じマインドでした、
0: うん、で、うん、それを今の時代なんだから、うん、ずっとカメラで、定点カメラでずっと回して、うんうんうん、早送りでそれを全部自分で SNS に上げれる、
1: うん、
0: で毎月それをね90代毎週金曜日にやれる、
1: うん、
0: 90代かける4週間で週360台月間でやれる、
1: うんうん、
0: 年間通したら4000台超える、
1: うん、
0: 年間4000台を、
1: うん、
0: ね、そうやって自分の肩書きにできるんだよ。
1: めちゃくちゃいい。
0: 1年間で4000台洗車した21歳の肩書きをつける人間、日本人は俺多分君以外いないぞって、
1: うん、
0: やりきったら君以外いないぞって、
1: うんうんうん、
0: だからその3万円ってのとこだけ、お金だけを見たら、
1: うん、
0: 確かに自分のこう思ってたお金とは全然かけ離れてるかもしれないけど、うんうん、それ以上のプレゼントをいただいてるんだっていうことを気づきなさいと、
1: うん、
0: そしてまずはその車屋さん一人の社長の心を最大限喜ばすことを考えなさいと、
1: うんうんうんうん、
0: それができて初めて、ね、その車屋さんもね、店舗を何十店舗もやってるんだよって、
1: うん、
0: でもう会社の売り上げもすごいと、
1: うん、
0: そんな君のねことを顎で使ってやろうとか、うん、そんな風に思ってる人じゃないと、
1: うん、
0: そんな人だったらそんなね店舗展開はできないよって、
1: できないね、
0: ちゃんと君のね今いろんなところ見てる。

0: からって、うん、だからそれを自分のね成長できる今修行だと思って一生懸命それをせ、うん、もう愛を込めて一台一台それを、うん、あの社長が驚くぐらいのクオリティでやりなさいとか、うん、僕だったらやるよっていう風に言って、うん、なんかもう半泣きになってましたけど、
1: いやそのやっぱり視点はさすがだね、うん、なんだろう今の SNS の使い方がめちゃくちゃやっぱりプロだ。
0: あ、僕ですか。
1: ああすごいわ、確かになと思った。さすがだなっていう、いや、
0: そうなんですよ、
1: 思ってるんだけど、その SNS とかじゃなく俺の考え方で言うと、うん、はい、結局なんか質は量からしか生まれないと思ってて、
0: そうですね、う
1: ん、でそんなにいい空気感、本当変な話、俺も最初それ言われたら、いやとりあえずこの我々経営者団体の車全員タダで洗車させてもらえっていうのがやっぱ一つの、
0: うんうん、
1: 俺だったら全員に洗車、出張洗車無料で、うんうん、あの広告打ったりとかするし、
0: うんうん、
1: 無料でやりますっていうのが、はいはいはい、でそれで実績になるじゃん、はいはい、それが3万円ももらえて、うん、70台も洗えて、うん、それを SNS で、
0: うん、
1: 俺は毎日70台洗う男みたいなのでやっていけば絶対応援してくれるし、うん、それはおもろいわ。
0: だし僕ね、何よりねその堀本くんがなんかこうおもろいな、なんか応援したいなって思ったのは、うん、このね出張洗車っていうまずこの職種、
1: あ、はいはいはいはい、
0: さっきの話じゃないですけど、うん、これでねなんか金融商材使ってますとか、うん、なんかその医者です、
1: うん、
0: なんかわかんないですけど、うん、そういうなんかまあもうお前うまくいってるよ、すげえ、もうお前すげえよ、
1: わかるね、
0: うん、そういう仕事だったら、うん、なんか親の七光じゃないですけど、うん、ね、まあいろいろある、まあいろんな仕事があっていいんですけども、うん、やっぱね出張洗車って聞いただけで、うん、その人間性なんて僕知らないですよ、うん、知らないけど、うん、その仕事を選んでる時点で、
1: うん、
0: 僕は応援したいなと思ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから何をやるかって結構大事だな、
1: 大事だね、
0: その年齢に合ったこの仕事、
1: うんうん
0: うん、例えばこのラジオパーソナリティだってね、今目の前に松井さんは毎週ね、うん、お手伝いしてくれてますけども、うんうん、これが僕らより若い子だったら、
1: うん、
0: なんかちょっとこう不安というか、
1: うんうんうん、
0: あーなんか、うん、大丈夫かなみたいな、
1: うん、
0: ありますけども、やっぱ松井さんだからっていうね、ありますし、
1: 安定感、
0: そうそうそうそうそう、いや僕ね堀本くんね、彼ね伸びると思いますね。
1: そのやり方をちゃんと素直にやったらバカ伸びると思う、うん、あの若い時は本当素直が一番強いよ。
0: そう
1: でこのその団体のメリットをその若い時にこれって正直俺羨ましいなと思っちゃう、う
0: ん、いや本当ねそうなんですよ、
1: うん、
0: であとね僕ね一個ね堀本くんに言ったのは、うん、あの金を貯めようなんて今思うな、
1: 間違いないね、
0: うん、もうねもちろん全員が全員じゃない、
1: うん、
0: あすげえやついっぱいいるよって、
1: いっぱいいる、
0: うん、だけど金はね今たまらん、
1: うん、
0: とにかくそれより、うん、もうがむしゃらにやって、うん、とにかく人に喜ばれて、
1: うんうんうん、
0: 得詰めって、
1: うんうんうんうん、
0: これど真剣にやってみなって、
1: うん、
0: って言って、
1: うん、
0: 彼にどこまで届いたかわかんないですけど、うん、いきなりこれお金を追っちゃうと、
1: うん、
0: 遠回りな気がするんですよ、
1: ね、遠回りだよ
0: 本当に、
1: 毎週そんな状況がないよ、
0: うん、
1: 応援できる人がいる状況がお金よりも大、お金に換えられない価値だから、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: でなんかこうまあここでもうね彼の名前が出てる時点で、
1: そうだね、あ、そう確かにそれはそう、
0: 彼も運がいいんですよ、
1: うん、勝ちだと思う、
0: そう、
1: うん、
0: だからそれはきっと本当に最初に言った彼が好きなことは掃除をすることなんですよ、
1: うんうん、
0: やっぱねなんか掃除をこうするとやっぱ得、それだけでこう多分得積まれるんですよ、
1: うんうん、
0: で人に喜ばれること大好きって言ってるんで、うん、彼相当得積んでるんですよもうすでに、
1: うん、
0: 若かろうがなんだろうが、うん、だからちゃんとこうやって僕らに出会ってるし、
1: うん、
0: こうやってチャンス今チャンスは今チャンスとして今出てる、
1: うんうん、
0: これをどう掴むかは彼次第じゃないですか、
1: うんうん、掴めると思うよ、
0: 見物だなっていう、
1: うん
0: うん、彼伸びてほしいというか
1: 素直さかな、
0: うんうん、
1: そうやって吸収してくれれば、うんうん、ここにいたら伸びるのはまあ間違いないんじゃないですか、うんうん、
0: ですね、
1: うん、この環境は本当に何だろう成長するすごく、ね、いいな20歳でそんな環境入れるの、そうそうそう、なんか

0: この経営者の集まりじゃん、まあ、経営者っていうか、まあ、まあ異業種交流会みたいなものじゃん、うん、我々って、はい、若い子ほど入るとすっごい学びになるかも、変な話、塾とか行くよりめちゃくちゃ勉強になるかも。
1: 間違いないですね。
0: だって全員経営者じゃん、
1: はい、
0: まあ、全員経営者というか経営者の考え方をしてる人たちが多いじゃん、
1: うんうんうん、
0: 昔思ったの、なんかサラリーマンの時ね、
1: はい、
0: 社長とつながりたいと、社長の考え方を学びたいと思って、で時計屋さんで働いてたことがあったの、高級時計ね、はい、そうお金持ちが集まるじゃん、高級時計買う
1: と。何歳の時ですか？
0: 24とか25とかか、
1: はいはい、
0: そうそう、結婚する前に、
1: はい、
0: 高級店で働きたいと思ったの、はい、その接点がもしかして、社長の考え方ってほらその当時会えないじゃん社長さんが、はいはいはい、今はもう逆に全員ほぼみたいな感じになっちゃったけど、 その当時はだからどういう考え方で経営者の人たちって考えてんだろうみたいな、
1: はい、
0: でも結構シンプルだよね、ほらコウヒ君の本とかにも書いてあるけどさ、シンプルじゃない、
1: シンプル、ね、本当にシンプル、うん、あの当たり前のことを一生懸命やるだけ、
0: そう
1: 多分、
0: でもそれが難しいよ、だってさ、子供たちに言わない、挨拶しなよ、うん、俺しっかりいなよ、
1: うん、
0: 大人はできてるんかって、
1: 確かに
0: 挨拶してますか、元気してますか、
1: 確かにな、
0: いや子供には言うんですけど大人ってできてるのか、ここをねちょっと鏡として思ってもらいたいよね。
1: じゃあこれ、はいはい、これちょっと今日最後の話題にしたいです。
0: あ、はいはいはい、
1: こう最近ね、こう奥さんとこうロイとミチのね犬の散歩するじゃないですか、うんうん、で僕が前をちょっと歩いてます、
0: うん、
1: で5歩後ろ奥さんがね、うん、道を連れて歩いてます、
0: うん、
1: 田んぼ道です、うん、前から散歩する人が連れて歩いてきました、うんうんうん、僕はなんかこう別になんかスルーというか別にもう別に散歩してるだけ、
0: はいはいはい、
1: でも後ろで必ず僕の奥さんはおはようございます、うん、
0: 素晴らしいな、本当に
1: こんばんは、うん、
0: はいはいはい、
1: とかって挨拶するんですよ、
0: うん、
1: 僕なんか最近それで、
0: うん、
1: うわっみたいな、
0: あー、なんとも言えないね、
1: そう、
0: うん、
1: やっぱ大事、
0: 大事よ、
1: 大事なのかなこれ、
0: うん、いいんだよ相手に無視とかそういうのされても、
1: そっか、
0: でもじゃあ自分ができるかって言われたら多分俺もコキ君と一緒になっちゃうと思う。
1: なんでできなくなってんだろうこれ、
0: 松
1: 井さんどうですかそれ、性別、いや、おい、いや、
0: そんなことない。
1: 僕ね、わかった。もう今日からやる。今日の夕方の散歩からやりますわ。
0: うん、
1: で、この1週間やって、うん、来週また話しますわ。
0: あ、何が変わったかね。
1: 散歩してすれ違った全員に、もうバカテンションで僕挨拶しますわ。
0: いや、ちょっとあんなバカテンションだとびっくりするから。おはようって言われたら、いや、もう朝5時みたいな。おはようぐらいにしてもらえたら、おはようが投げんだからさ。
1: その結果、なんか変化あれば、なんか。
0: うん、
1: ちょっと頑張ります。
0: 多分目に見えない変化はあるんじゃない？
1: そう、あるかな、ね、あるといいな、
0: はい、あるんでね、
1: まあでもね、明後日ぐらいになったらめんどくせえって思わないように、
0: あ帰ってきたよ、帰ってきました、戻ってきました、
1: はい、
0: いや、よかった、今日ちょっとたくさんいただいたんで、
1: はい、
0: ちょっと、
1: ね、読めなかった方もいるんですけど、
0: 紹介してください、
1: こっちはもう今できましたね、
0: じゃあ入ります、
1: はい、そしてさくらさん、
0: はい、
1: それからエルネーさん、いつもありがとうございます。そしてすごい長文来てました、つかみに失敗した教頭先生、ありがとうございます、後ほどしっかり読んでおきます。木島雄一さん、ありがとうございました。
0: 木島雄一さんが来てますか。
1: まさかのフルネームでいただきまして嬉しいですね。
0: すごいですね、木島雄一さんは。
1: 木島雄一さん、かっこいいですね。
0: トヨタの方かな、
1: ね、トヨタの方ですね。
0: トヨタの方
1: に前回このラジオにいたかな、ね、ということで皆さん本当に今日もありがとうございました、ということで、はい、今日ですね、この FM、笑顔のですね、局長さん、成田さんがね、どうやら松田聖子さんが大好きということで、うん、ね、もうすっかり皆さん夏ですよ、ね、これ聞いたらなんかドライブしてね、海行ったりしたいですね、本当に夏を感じましょう、青い珊瑚礁でお願いします。皆さん今週もありがとうございました、
0: バイバイ、
1: また来週。

0: allez-vous?
1: Энергичный.
2: Tudo bem?
1: Energic.
3: 76.3 FM Egao. It is now 3 o'clock.
4: 午後3時です。
5: ママ夢ラジオ。

0: 族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ岡崎。この番組は住まいの方の文化をつくるアーキーテックス株式会社の提供でお送りいたします。
1: ママ夢ラジオは全国20カ所のコミュニティ FM で、その地域に住むママがパーソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、ママと地域のあなたがつながるきっかけを作る番組です。
0: 本日のパーソナリティは名古屋市在住小学校2年生と年長の男の子のママヨッシーと、
1: 名古屋市在住4人の子供のママノリティと、
2: 静岡県在住大学生と社会人男の子のママヒロちゃんと、
3: 愛知県在住3歳の女の子ママメグちゃんと、
4: 名古屋市在住一人娘のママナルの5名でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。
2: さあ、今年度よりいよいよママ夢ラジオ岡崎スタートしました。イエーイ。さあ、ぎゅうぎゅうだね、このぎゅうぎゅうじゃあさ、ここから自己紹介していこうかなと思います。じゃあまずはヨッシーからお願いします。
3: はーい、はじめまして、こんにちは、ヨッシーです。マッサージセラピストを15年しています。アーユルヴェーダーやアロマといった自然療法が好きで、施術や生活に取り入れています。小学校2年生と年長の元気な男の子が2人います。今年は親子の触れ合い、タッチケアに力を入れて活動していきたいなと思っています。よろしくお願いします。
2: お願いします。すごいね、タッチケアだって、
3: うんうん、はい、タッチケア、親と子が触れ合う時間を大事にしたいなと思って、タッチケアを今広める活動しています。

0: タッチケアってタッチする感じ、
1: 優しくこう触れて、うん、まあ、マッサージではないんですけど、うん、背中によしよしっていう感じ、アロマを垂らしながらよしよしってって塗り込んでいくとすごくリラックスするので、そう、それを広げていきたいなと思ってます。
2: じゃけんよしな、
1: よし
2: よしよしでよし、
1: 確かに確かによしよしのよしと思ってます。いいね、キャッチリ
3: え、それってどっかお店でやってる？
1: これは私の個人の活動でやっていて、うんうんうん、お店はあの某温浴施設で
0: よくあるね。
1: そうです、そうです、はい、某温浴施設で、うん、あのお仕事はしています。名鉄でいうと、うん、ね、山王駅のあたりかなって感じ、はい、
4: 行ったことあるかも。
1: あ、イメージは
4: 温泉行ってますよ、そこ、
1: ね、そうですよね。
3: そうなんだ、そこに行ったらじゃ
1: あそう、
3: よしに会える、
1: よしに会えます。ぜひぜひ皆さん来てください。
0: 結構大きい施設だね。じゃあ、
1: そう、結構大きい施設です。
0: ぜひね、
1: うん、
0: みんなで行ってみたいな。
3: 行ってみたいね。
1: ぜひみんなで癒されに来てください。ぜひ
3: 楽しそう、うん、行こう。じゃあ次ノリティお願いします。
5: はい、はじめまして、ノリティです。私は名古屋市名東区で4人の子育てをしながら活動しています。内面と外面の美をテーマに、パーソナルカラー診断や骨格診断を通して自分らしく輝くお手伝いをしています。最近はマルシェの企画運営もしていて、人と人がつながって笑顔が広がる場作りを大切にしています。これからよろしくお願いします。
3: お願いします。まあさ、ヨッシー隣ね、もうほんわかしてる。なんかさ、癒されるよね。
1: めっちゃ癒し系、
3: 本当に
0: かわいいよね。
3: なのに4人のママだよ。
1: 全然言えない。
3: 4人のママって何、こう、はい、並び順って教えて。
5: 並び順は、上から10歳、うん、8歳、6歳、うん、2歳の、うん、一番上は女の子で、うんうん、下3人は男の子。男の子多い。
3: 本当、
5: はい、
0: すごいね。
1: そうだね、大変そう。
5: 毎日すごい、修学旅行の前日みたいな賑やかな毎日を過ごしています。
3: 修学旅行の前日、
5: 修学旅行の
3: 当日か、
5: 当日わちゃわちゃ枕投げみたいなイメージです。
3: すごいね。
1: すごい。
3: なのにこんなにふんわかしてんだね。怒ることなんてある？
5: 怒ることめっちゃあります。
1: 怒ります。
4: 想像つかない。
0: 想像つかないよね。でも基本ね、優しい人。旦那さんにも優しいよね。
3: ほんでさらに内面と外見の美、
5: うん、はい、うん、をテーマにやっております。
1: どんなことするんですか？
5: パーソナルカラー診断や骨格診断っていう、あのイメージコンサルタントの仕事もしてるんですけど、うん、あの似合う色をその方の導き出したり、あの似合う、お洋服の形を導き出して、うん、ショッピング動向とかもしてるんですけど、その方に、はい、外面の美と、うん、あとは内面は内側からの美っていうことで、うん、あの発酵ドリンク教室とかもさせていただいてるんですけど、はい、そういうのを通してちょっと、うん、あの内面と外面の美を、あの女性を応援したいということで活動しています。
0: すごい、すごいね。
3: 内から中から綺麗になって4人の子供を育ててる。かっこいい。
0: 内面めちゃやりたい、
3: うん、
0: あ、内面、うん、外面はもうどうしようもないから。
5: いやいや、そんなことないです。
0: 内面やりたい。
5: ぜひ、
4: 今回診断させてもらいました、のりちゃんに。
5: そうなんです、あのマルシェに来てくださって、
3: はい、じゃあね、またみんなで遊びに行きたいね、うん、
5: ぜひ、はい、
3: そうかそうか、じゃあ次、じゃあめぐちゃんお願いします。
6: はい、はじめまして、めぐです。愛知県で腸もみサロンをしています。私は8ヶ月で17キロ痩せたりとか、あの肌がブツブツ肌荒れ状態からノーファンデになったっていう経験から、今腸活についてお伝えしています。でシングル

0: ザーの、シングルマザーで3歳の女の子が1人います。今回のパーソナリティは初めてでめちゃくちゃ緊張しています。ですが楽しいことが大好きなので、このママ夢ラジオを通して、いろいろ挑戦してみたいと思いました。聞いている皆さんに笑顔をお届けできるように楽しんでやりますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
3: さらっと言ったけどね、うん、何キロ痩せたって？
0: 17キロ痩せました。
1: すごい8ヶ月だもんね。8ヶ月で17。
0: はい、すごい。ブクブクでした。
1: すごいね。
3: サイズが変わっちゃうね。そうね、お洋服の
1: 変わる。
3: それ超揉むの？
0: 超揉みますね。クリームつけてマッサージしていきます。
3: 自分でもやるの？
0: あ、自分でもやっていきます。
1: 超揉んで17キロ、はい、痩せれるってすごいね。
3: すごい。溜まってるってこと？
0: そうですね、溜まってたりとか老廃物出してデトックスして、うんうん、変わりますね。
1: ちょっと
0: ね、
1: YouTube 見てる方ね、めぐちゃん見てほしいんですけど、めちゃくちゃ肌綺麗よね。
2: 肌ピカピカ。
3: ノンファンでそれ？
0: ファンでしてないです。
1: 綺麗、
3: すごいね。ちょっとすごいね。
0: 腸活です。
1: 来月はぜひスタジオの前に見に来てほしいね。
3: そうそう、
0: ぜひお待ちしてます。
3: だってね、残ってるところ残ってるよね。
1: そうなの。
2: そ
1: う、
2: それがすごい。素晴らしい
1: キューパーみたいな感じよね。
3: そうか。その腸もみサロンってもう長いやって、
0: は
3: い、
0: そう、3年目になりますね。はい。
3: なんかみんな実業家だね。
1: そうだね。
3: なんだかすごいね。
1: でもちょっと腸もみ私やってもらおうかな、う
0: ん、あ、ぜひぜひ、うん、1回でも全然違います。
1: 本当、
3: 腸もみして、はい、カラーセラピーでアロマで癒される
0: 。最高のプラン。
1: 最高じゃない。
3: この番組癒し系です。癒し系
1: ね。ぜひぜひね、興味のある方はね、メッセージいただきたいね。
3: 確かにね、なんかそういう風な美のこととかね。
1: あ、そうそうそうそう、それにお答えできる、
3: お答えできる、ね、
1: メンバー揃いなんで、うんうんうん、
3: じゃあそういうちょっと綺麗になりたい、なるさんお願いします。
1: はい、改めましてなると申します。はい、ずっとね、このFM 笑顔さんでママ夢ラジオの放送をしたくて、応援してくれるパートナー企業のアーキテックス様と話が進んで、やっとこのママ夢ラジオ岡崎でオンエアすることが決まりました。
3: うん、
1: ね、年齢をね気にせず、好奇心旺盛の私なので、もういろんなことをやって地域とつながって盛り上がっていきたいと思います。みんな一緒にね楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
3: いいね。
1: なるさ、地域につながるよ、この岡崎で。
3: すごいすごい深くうなずいてるね。
1: 岡崎ってね、めちゃくちゃいいとこなの。
3: 例えば、例えば、
1: まず、家康さんね、まあ、一応そこからねスタートしないと、話が進まないので。
3: 確かに確かに。
1: でね、岡崎城の桜、めちゃくちゃ綺麗なの。
3: 綺麗だね。
1: でその後その奥に茶室があって、お抹茶が飲めたりとかするし、意外に知ってるでしょ私。
3: すごい。
1: でね、あとね、おすすめは岡崎の花火大会。すごいの。
3: 夏ですか？
1: うん、でね、名鉄電車が橋を渡るんだけど、止まってくれるの。すごくない？
3: すごいね。
1: すごい。花火が上がってる時にゆっくり走ったり、ちょっと止まってくれたり。
3: 特急も？
1: 特急わかんないな。特急はわかんないけど、本当にね、そういうもう 地元の愛が溢れる地域。岡崎めちゃくちゃいい。引っ越してきたいぐらい。
3: 楽しみです。
2: 楽しみです。
1: ぜひね、深掘りして、私たち岡崎住んでる人誰もいないけど、盛り上がっていきましょう。
3: はい、ね、はい、ね、じゃあ最後は私、ひろちゃんです。私は静岡からやってきました。あのね、いろんなお仕事してるんですけど、ちょっと今日は皆さんにこの YouTube を見てたらわかるんだけど、今静岡はお茶のシーズンで、新茶でーす。
0: こんにちは。すごい。
3: そう、あのね、本当静岡の、山並みを見てると本当に青々しててね、日本ってすごいいい景色だなと思う。
0: いいですね。
3: だからちょっと楽屋持ってきて、みんな後からじゃんけん大会して。
0: そうだって。
2: 楽しみ。
1: でもさっきいただいたけど苦かった。
3: これは、ね、天ぷらにして食べるといい。

0: なるほどね。
1: あともう時間がないかな、実はレモン、あとじゃあ後からみんなで食べようかな、
2: はい、食べたい。
3: すごいいい香りがします、
1: うん、そうだね、うん、じゃあそろそろあれかな、あの1曲目の曲紹介をお願いした方がいいかな。うん、お願いします。はい、
4: それでは1曲目のご紹介です。その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだという歌詞がとても好きで、何かをするときに人と比べたり、するよりも自分がどうあるべきなのか、その過程が大事だなと気づかされたのですごく好きです。聴いている私の大好きな曲です。 AKB48 紙飛行機です。

0: ーキテックス株式会社の皆さんとお送りするアーキテックス夢住宅のコーナーです。私たちママ夢ラジオ岡崎を応援してくださるパートナー企業のアーキテックス株式会社様がどんな会社でどんなことに力を入れているかを今日はたくさん聞いていきたいと思っています。今日は担当の大見さんと藤岡さんにいろいろお話を聞いていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずアーキテックスの会社紹介をお願いできますか。
1: はい、皆様岡崎の方であればご存知の通り、藤田保健衛生大学の病院をちょっと北に歩いていくと右側に、スターバックス、もうちょっと歩いていくと校舎がたくさんある建物が見えてきます。その建物がアーキテックスの本社になります。実はアーキテックスという会社は、不動産だけではなくて住宅を建てる会社でもあるので、なかなか入りづらいと皆さん言われるんですけども、実は気軽に入ってきていただけるといいかなと思います。あと私もとしてはやっぱりこう住まい方の文化を作るという会社のスローガンがあって、これ単なる家住まいだけではなくて、実際はその住んでらっしゃる方の一生っていうのを幸せに感動を持ってやっていきたいなと、そういうのを進めていきたいなっていうところを含めた上で、住宅であったり共同住宅、そういった建築をどんどん進めている会社になります。
0: はい、大見さんや藤岡さんの部署はどんなことをされている部署なんでしょうか。
2: はい、私どもはアセットデザイン営業部というところに所属しておりまして、住宅以外の非住宅、いわゆる賃貸住宅の建築をしております。その中で弊社が建築しているの特徴が4つありまして、1つ目が大型犬が全部犬飼えますよというところと、もちろん小型犬、ワンちゃん猫ちゃんも飼育可能です。2つ目が、3階建ての共同住宅でもエレベーターを標準装備しております。はい、3つ目が、ガス乾燥機のカンタ君を標準装備しております。
3: いいですね。
4: めっちゃいい。
2: で最後4つ目が、リファ、名古屋が本社ですけども、リファのシャワーヘッドと、あと水源というお水が全部リファになるものを、標準装備しているので、例えば大型犬をワンちゃん猫ちゃんを連れて、エレベーターでお家に入っていただいて、でリファのお水で、体の中も外も綺麗になって、で洗濯はすぐ乾いてっていう、
3: 最高。
2: 今までになかった賃貸住宅を作っております。
0: なんか女性に優しい住宅ですね。
2: そこを目指しております。
0: 今度ぜひ取材に伺わせていただきますので、よろしくお願いします。それでですね、ちょっと小耳に挟んだんですが、チタの方でグランピング施設を作られているとお聞きしましたが、そのあたりのプロセスを教えていただけますかね。
1: はい、まだあまり表にはなってないんですけど、マルハリゾートさんと共同開発で、グランピング場というか、ビラタイプのものを4棟、建築する予定があります。でそれが何がいいかっていうと、一つが建物が全部別棟になっているので、ご家族一人当たり一棟という形なので、皆様に喜んでいただけるかなと。でまして、マラリゾートさんがすぐ横にあるので、当然エビフライ美味しいものがすぐ近くに食べれるよと。
0: バーベキューもありますもんね。
1: バーベキューもありますね。はい、あとはやっぱ海に近いので、海が好きな方にはやっぱり、サンセット、夕日がやっぱり見やすいよっていうところであったりとか、これまたここからはうちらしいかなと思うんですけども、そのビラの中には焚き火があったり、サウナがあったり、
3: サウナ、
4: すごい、すごい。
1: これも、大型犬と一緒に泊まれる宿泊施設っていうのをちょっと目指しているっていう状況でございます。
0: 大型犬って結構私お友達皆さん飼ってらっしゃるんですが、15キロぐらいのラブラドールとか、ああいった大きいワンちゃんでも OK ということですか。
1: そうですね、全然うちの賃貸物件も含めて OK です。
0: じゃあちっちゃいワンちゃんから大きいワンちゃんまでご一緒にお泊まりができるということですね。
1: なかなか大型犬と

0: 一緒に過ごしていて一緒に旅行ができたりとか、ね、一緒に住めるっていう物件が愛知県にもほぼないの で、
1: そ、 うです、ね、
0: そこっていうのはやっぱり今後のいろんな需要であったりとか、あと特に女性なんかは特にあのペットを大事にされる方多いと思うので、うん、そういう方々が一緒に過ごせるという時間を増やすという意味では非常にいい試みかなと思ってます、
1: うんうん、今ねワンちゃんね猫ちゃん飼ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃるので、うんうん、すごい喜ばれると思います、
0: うん、あとはちょっと実は私事なんですけど、息子が実は若干障害を持っています、うん、やっぱり障害を持ってらっしゃる親御さんとかってやっぱり音であったりとか周りをすごい気にされる方が非常に多い、うん、そういう方々にはやっぱり一棟一棟部屋が別だっていうこと自体が安心して泊まれる宿泊施設っていうのも実は売りにさせていただいていて、実はここが実は入り口で、あのマルハさんとこういう話をした時に、あ、それであればやっぱり社会貢献にもなるし、やっぱりその来られる方々に安心して泊まっていただけるという意味では非常にそこいいよねって言っていただいて、ご同意いただいて今話が進んでいるという状況になります。
1: もうね出来上がったらね、うん、私たち行く気満々で、
2: うん、満々にしてます、あ
1: の準備しておりますので
0: ぜひお待ちしております、
1: はい、ぜひお願いします、
3: はいはい、素敵なパートナー企業さんと一緒に今後も楽しい企画などを考えていきたいと思います。来月もアーキテックス夢住宅のコーナーをお楽しみに。それではここで私の大好きな曲をお聴きください。愛のハピネス。

0: 届けした曲は愛のハピネスでした。
1: そろそろお別れの時間となってまいりました。皆さんどうですか？
0: 楽しかった。
2: 楽しかったね。
1: 楽しかったね。
2: ママイメラジオって基本収録が多いけど、うんうん、生放送だもんね。めちゃくちゃ楽しかったね。
1: 楽しかった。
2: あっという間。
1: ほんと、ね、うん、みんなの笑顔がいいわ、
2: ね、
1: もうFM 笑顔らしく。
2: ほんとだね。
1: ほんといいな、
3: はい、今期の岡崎チームは総勢5名。どんどんパワーアップしてママ夢ラジオを聞いてくださっている皆さんに笑顔と元気をお届けします。
1: 届けよう。
4: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ岡崎。この番組は住まい方の文化をつくるアーキテックス株

0: 株式会社の提供でお送りいたしました。
1: また来月5月19日火曜日午後3時にお会いしましょう。引き続き FM 笑顔をお楽しみください。
2: さようなら、また聞いてね。
1: 楽しかったね。
2: 楽しかった。

0: いいです。ありがとうございます。
1: ようこそ今日来てくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日は
0: あ
1: の実はね、名古屋方面からねお越しいただいたということなんですけれども、はい、あのまず最初に嬉しいメッセージが一つ届いてますので、ちょっとご紹介しますね。
0: 嬉しい。
1: はい、くんちゃんのハッピートーク様、今日は友人のまちゃみをよろしくお願いいたします。障害者の方のお手伝いを一生懸命されている素敵な女性です。彼女の思いを届けてくださいませ。ということで、まーさんからいただいてます。はい、
0: ありがとうございます。
1: まーさん、ありがとうございます。本当あのね、まちゃみさんのメッセージみんなにお届けできたらいいなと私も思っております。はい、でまずはですね、あのいろいろ聞きたいことがまあ山ほどあったんですけど、
0: 山ほど
1: そうあのとりあえずあのまず小さい頃ね、
0: はい、
1: まちゃみさんはどんなお子さんだったんですか？
0: そうですね、あのちっちゃい頃は、うん、本当に、いつも泣いているイメージ、
1: うん、
0: でなかなかお友達ができるっていう、お友達を作ることが苦手な子供だったんですよね、うんうん、多分よく今から考えられないっていうふうに言われるんですけど、うん、もう本当に周りの人と一緒に何ですかね、一緒に何かをやるっていうことがちょっと苦手だった子供でした。
1: うん、はい、そうなんですね、うん、でその苦手だった子からこのような子に大人になるまでの経過っていうのがあると思うんですけど、
0: はい、
1: どこでこうちょっとずつ変化していったんですか？
0: でもそうですね、あの小学校の時にやはりいろいろとお友達とうまくできなかったっていうのもあって、うん、なか学校に行けなくなってしまった時期があったんです、うん、ただやはりあの人とのご縁っていうところで、あのちょうど高学年6年生の時の担任の先生がすごく元気な女性なんですよ、うん、あの元気なっていうのはもういわゆるもう今だとなかなか珍しい、もうお前らみたいな感じの先生だったんですけど、その先生が言った言葉、君あなたは何がしたいって言って、その時にちょっと夢があったので、その夢をやれるよ、あなたならできるって言って、大丈夫って言って、もう思いっきりやりなさい、周りを気にせずやりなさいって言った、まあ、ボソボソ言った言葉に対してすごい勢いで来た時に、あ、こんな風になりたいなって思ったのはもしかしたら最初かもしれないです、
1: うん、いい先生と出会って、
0: そうですね、本当にあのご縁でいろいろな方たちに出会いながら、最初からこういう風にはできなかったけれど、やっぱり中学校行ってちょっとやんちゃな時期を
1: 越えて
0: 高校に行って、またやさらにやんちゃな時期を越えて、はい、はい、でもいろいろな経験の中から今の私はもう周りの人で、まあ、子供が生まれ、結婚し子供が生まれっていう感じで、もしかしたら今の私なんですかね、元気なってよく言われる、うん、昨日も、うん、と私を例えるとっていう話になった時に、うん、元気でもういつも元気で笑顔だよねで、もうそれ以上はないの
1: ないそれしかない
0: って言われた時に、ああ私はすごく幸せだなって、うん、いろんな人の支えられて今があります、うん、
1: 素晴らしいです、はい、あのね、この最初のプロフィールの時に、企業研修講師としての経験を経てってあったんですけど、はい、まあ、まずこの企業研修講師はなりたくてなったものだったんですか？
0: いや、あの企業研修講師は特にやりたいと思ったことはなかったんですよ、
1: はい、
0: たまたま、自分自身の何か一こう軸が欲しい、軸というか自分の意志が強さが欲しいなと思っていた時に、いろいろなコーチングと、あと話し方はやはりプレゼンとかできるように、素敵な話をしてる人見るともうそうなりたいじゃないですか、うんうん、くんちゃんのように、
1: いや
0: だから私なりたいなって思った時に、たまたまそこのあの講師の今ちょっと代表な、すごく仲良くしてくださっている代表の方のところに学びに行って、うん、私は研修講師やるつもりはないんですよただ楽しい人生が歩めればいいなと思っていたら、
1: うん、来ちゃった、
0: なぜか依頼が来てしまい で企業研修も、うん、あの企業研修が会社さんもありますあるし、うん、小学校とか中学校とか の、うん、あの出前授業で言葉の大切さを伝えるということをさせていただけるようになって

0: ってしまって、うん、企業研修講師というふうに名乗ってしまったっていう。
1: そういうことですね。なんかその出前講師で岡崎にも来られたことが、
0: はい、そうですね。私自体は岡崎は来てないんですけど、うん、でも岡崎の学校とか、うん、本当にいろいろと全国の学校に私も行かせていただいて、今は本当にあのここ数年はそちらの方は裏方事業にはなって、裏方で皆さんトレーナーさん支えているという形ですけど、やっぱりそれも子どもたちに伝えるっていう経験があるから、もしかしたら今の仕事にもつながってるのかなって、
1: ね、生かされてますね。
0: 全部生かされてます。
1: 素敵。あとそのね、その後にその子育てをしながらいろいろ勉強をされ、
0: うん、そうなんですよ ね、
1: そこがすごいなと思って。
0: いや本当にもう無我夢中、もちろんその時仕事もしていたし、うん、まあ、もちろん子育てもしていたし、うん、ただ自分って何がしたいんだ、自分は何者なんだろうっていうのをずっと考えてきたので、うん、その何者を探すために本当勉強はしたかもしれないです。でもそれもやはり皆さんのご縁で、うん、全てを勉強するわけではなくて、本当に必要なものを勉強させていただいたっていう感じですね。
1: うん、ね、それ勉強したことがねこうやって生きて、はい、で今その障害者アートをね、はい、こう取り組んでらっしゃるっていうことなんですけれども、ちょっと障害者アートの話は後半でより聞きたいなとは思ってるんですけれども、まあ、なんで まずそもそもなんでこう会社を自分でね、起業しようかなって思ったんですか。
0: はい、起業をしようと もそれもまたおかしな話なんですけど、起業もしよう、まあ、個人事業主でやっていけばいいかなとは思っていたんだけれど、はい、今の障害者アートアールブリュットっていうことに対して、うん、作家さんたちを守る、うん、ちゃんとした、形をしていかないといけないって思った時に、うん、私の中に本来だったら株式会社とかって売上がとかいうところになると思うんですけれど、うん、そうではなく、やっぱり彼ら彼女たちを守るためにしっかりと会社という形にしたいっていうことと、うん、私がやれるべきことを全力でやりたいと思った時に、企業会社を起こすっていうところにつながったっていう感じですね。
1: そうなんですね、はい、でもね、会社も今2つの一応2つの会社というか、
0: そうなんです、
1: ね、はい、なんかちょっとなんで2つあるのかなっていう感じなんですけど、またその辺はちょっと歌の後でお聞きしたいなというふうに思います。ではここで1曲入れていきたいと思います。はい、アーティスト彩香さんで、曲名がありがとうの輪。

0: ピスト彩香さんでありがとうのはでした。はい、後半に入りたいと思います。
1: はい、
0: はい、さっきねちょっと話が続きになってしまったんですけれども、会社のねお話で株式会社ハートウィングと一般社団法人ワンダーハートのこの違いみたいなのは何でしょうか。
1: もう簡単に言うと、株式会社ハートウィングは社会の方にそのアール・ブリュットの作品を見ていただいて元気になっていただく社会側の応援っていうイメージですね。で、一般社団法人ワンダーハートは今作家さんだったりとか表現をしたいっていう人たちにそういう絵の描く環境づくりっていうところでアトリエをやったりとかっていう形なので、作家さんたちによりいい形にっていうところでの違いですね。この2つの違いがあります。
0: このハートウィングさんは、はい、社会に目を向けて、
1: はい、
0: 社会の皆さんにこのアール・ブリュットをどんどん知ってもらおうと。
1: そうですね、アール・ブリュットを見ることでやはり笑顔になったりとか、はい、ここと同じですよね、なんか癒されたりとか、私自身アール・ブリュットってどういう作品って言われると、皆さんに虹を見た時どんな気持ちになりますかっていうことからまず話をさせて、その時に誰かに写真を送りたいとか、なんか綺麗だな、希望になったとか、前を向くっていうイメージ、それがアール・ブリュットには力があると思っているので、私自身やはりそういったものを社会の人たちに届けたいっていうところが強いので、
0: やっぱり企業としてこう成り立つには何かこうやっぱりハードル高いと思うんですけれども、どういうことを工夫されてるんですか。
1: そうですね、もう私一人ではうちの会社、本当に私どちらも一般社団法人は理事さんたちたくさんいて、一緒にあと先生方もいらっしゃってっていう形なんですけれど、やはり株式会社ハートウィングの場合まだまだ小さな会社です、なのでいろいろな企業様との連携協業っていう形をとにかくし、取っていって一緒にやろうっていうところを、一緒にやって一緒に社会を良くしようっていうところで、企業様との連携が一番大きく、やっているところ、その中でアートレンタルがあったり、いろいろとノベルティにしていただいたりっていうことをしてますね、
0: なんかね、岡崎の会社ともコラボされて。
1: そうなんです。
0: 今日も実はお土産に持ってきてくださって、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: そうですね、ありがとう、かりんと
0: ちょっと YouTube ではの画面では、はい、ありがとうかりんとっていうね、はい、
1: 中田屋さんの、
0: はい、中田屋さんのかりんとがありまして、はい、この箱を開けるとこのように素敵なアール・ブリュットの作品のなんていうんですか、
1: かりんとうのパッケージですね。
0: パッケージがいろんなアートで、はい、
1: そうなんです。で、味も全部、はい、違うんです。
0: 味も違うんですね、これ、すごい。
1: 多分ライオンさんだと和栗だったりとか、
0: 本当だ、ごまのかりんとうだったり、
1: そうなんです、
0: きなこかりんとうだったり、
1: はい、
0: 抹茶かりんとうもありますね。
1: そうなんです、いろんな味にが入っていて、そういったことで企業様とのコラボレーション、これもやはり真ん中に入ってくださって協業している会社さんがあって、中田屋さんつないでくださったりとか、そういった形での、はい、連携ということで出来上がっています。
0: 素敵です、はい、一個一個ね絵が全部違うっていうのが、
1: そうなんです、
0: また可愛くて、
1: はい、もうたくさんの絵の中から選んでいただいて、中田屋さん選んでいただいて、あ、これはこれに合う、この味にはこの絵じゃないかっていう風で
0: ちゃんと味と、
1: そうなんです、
0: 考えて
1: くださって、
0: すごい、はい、これは中田屋さんに行かないと買えないものですか。
1: そう、本店に行っていただく、はい、もしくはオンライン、中田屋さんのオンラインをご覧いただくと、はい、アール・ブリュット・カリントってありますので、ぜひ皆さんご覧ください、はい、ご注文ください

0: ンラインショップでも買えるということですね。はい、はい、ありがとうございます。あとは他にもいろんな企業さんとコラボされてると思うんですけど、まあ、企業じゃなくてもこういう依頼があってこういうことしたよなんていうのありますか？
1: そうですね、やっぱりあとはこれ株式会社ではないんですけど、一般社団法人だったりとかだと、はい、大学との連携っていう形で、例えば事業というか講義をさせていただいて、うちのメンバーも一緒に行って、大学で講義した後にもう80人90人ぐらい地元の地域の福祉施設さんと一緒に思いっきり共同作品を作るっていうことをやってとか、そういう日本福祉大学さんだったりとか、そういったとことの連携とかもご依頼いただいてやったりとか、はい、してますね。
0: もう若い人たちもね、はい、このエネルギーを逆にもらうみたいな感じで。
1: そうなんですよね、次世代にやっぱりつないでいかなきゃいけないと思っているので、そういったこともやらせていただいたりとか、先ほど言ってた株式会社ハトウィングに関していくと、今日ご一緒に、
0: はい、
1: はい、すいません、スカーフとか、はい、今日私、はい、
0: なんですか、T シャツ
1: も素敵なってるんですけど、そういった形で企業様がこういったうちの作品を使っていただいて、アルブリュットっていうのを広げてくださっているっていうこともしてもらってますね。
0: 私もこれ岡崎のねイオンで買いました。
1: はい、ありがとうございます。はい、山田屋さんというメーカーさんなんですけど、
0: そうですね、は
1: い、なので本当にいろいろなところと連携しながら していただくと、作家たちがやっぱり作家というよりか作家のご家族が、もう本当にこのスカーフのこの翔子ちゃんのお母さんは全国行脚してる状態です、店舗
0: 店舗回って
1: 店舗回って、店舗のスタッフさんと仲良くなってくるという感じで、やっぱりすごく喜んでくださってる、で親御さんもなんか笑顔なんとか可能性を感じてもらったりとか、でも作家さんたちはもう別にそのために描くんではなくて、ただ淡々と好きで描くで、それがたまたま選ばれるっていうだけなんですけど、それがやっぱり一番連携としてすごくいいなと思ってます。
0: 本当ですね。はい、ちなみにそういう作家さんが描かれた絵を、じゃあこれはスカーフにとか、じゃあこれはバッグにとかって、そういうのはどこの誰が考えるんですか？
1: いや、もう企画とかは、はい、こういったことをやってるというのを企業様に、はい、こういう活動に関してで、そこから企業様が、あ、こういったものがいいんじゃないかっていう風で、企業様主体でいろいろと考えて、その間には広告代理店さん入っていただいて、いろいろと企画を出してくださったりとかするんですけれど、基本的にうちの場合は向こうからこんなんできると、
0: お友達が来てくれましたね。同じような T シャツを着て、ありがとうございます。
1: はい、岡崎です。
0: 嬉しいですね。
1: 訪問美容院をやってらっしゃるんです。
0: お友達も、
1: はい、嬉しいですね。来てくださって嬉しい。びっくりしたと言えば同じ。はい、シンくんの、
0: はい、
1: はい、そんな感じで、なのでアートレンタルを入れてくださっていて。はい、もう本当に応援してくださったりとかしてるんです、皆さん。
0: アートレンタルっていうのはどういうことですか？
1: はい、アートをいわゆる原画ではなくて、はい、複製画的なものにして、それをお客様のところに飾りに行って、でそれが3枚セットになってると1年間それを好きな時に入れて替えてもらうとか、あとこちらが入れ替えに行くっていう場合もあると、そこの中の一部が作家に著作権利用料っていう形でお支払いするので、長いこと、なんだろう、継続的に支援という言葉は私はあまり好きじゃないんですけど、でも支援につながるという形でやってます。
0: いいですね、
1: はい、
0: じゃあある意味いろんな企業さんがね、
1: そうです、
0: ちょっとレンタルしようかなって気軽くね、
1: そうなんです、
0: 取り組んでいただいている
1: っていうところも一つの、はい、流れになってますね。
0: ありがとうございます。
1: もう岡崎、そうなんです、さっき私岡崎づいてるんですよ、
0: ね、なんかご縁が深くなってますね。
1: すごく
0: なんか岡崎市からもね、ちょっとお声がかかったりとか
1: ね、お話があったりとか、もう本当にいろいろなところとつながらせていただいているのがありがたくて、これも本当に全て人のご縁っていうところって本当にありがたくて、皆さんありがたいですっていう言葉しかないですね。
0: ね、でも本当嬉しいですよね。
1: そうなんです。
0: なんかこうやってこう

0: 横にも縦にもこう奥行きがある広がりがね見えてますよね。
1: 本当に彼ら彼女たちの作品のおかげで、うん、私は本当にあのシェアというかいろんな人と出会うことができているので、うん、もう本当にあのいつもいつもみんなに、まあ、作家さんもそうだし、うん、あのご家族関係者の方に本当にサポートされてて、うん、なんか幸せです、
0: ね、嬉しいですよね。今また一つメッセージ来たのでちょっとご紹介したいと思います、はい、ラジオネームきょうちゃん、きょうちゃんありがとう、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: くんちゃんゲストのまちゃみさん、はい、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは。まちゃみさんのお話を伺っていてどんどん新しい世界に飛び込むことってとっても素敵なことだなと思いました。素直に楽しい人生を過ごせたらいいなと思うことがチャレンジのもとですね。私もどんどん飛び出していきたいです。くんちゃんのちょっとおちょこちょいながらも穏やかで楽しい DJ ありがとうございます。毎日楽しみに、毎月楽しみにしています。これからも頑張ってね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとおちょこちょい、確かに、
1: そうなんですね。
0: はい、そうなんです、毎回、うん、ありがとうございます。はい、ということで、あのまだまだねちょっといろいろお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、あのこれからもねあのいろいろと取り組みたいこといっぱいあるってね、はい、ちょっと打ち合わせでもおっしゃってましたけど、なんかどんなことを例えばこう1個でも2個でもいいです、あのこれからやりたいなってことありますか？
1: そうですね、あのもう一番大きな部分って私たちが最終的にやっていかなきゃいけないことって、次世代にちゃんとつないでいく、うん、この優しくなる優しい社会っていうところを、うん、つないでいくことが一番のやっぱり今大事なことかなと思ってます。だから若い人たち、大学だとかでそういう講義させていただいたりとか、うん、若い人たちにボランティア来ていただいたりとか、どんどん今やっていることをあのなんだろうな、一緒にやれるっていう風にしていきたいっていうのが、うん、あのまあ本当にやりたいことはたくさんあるんですけど、一番大きなところはやはりそこをしっかりと考えてこれから進んでいきたいなって思ってます、うん、
0: 本当ですね、
1: はい、
0: あれですか、まずはじゃあ大学の方にも行ってらっしゃいますけど、はい、まあ若い次の世代の人たちと触れ合う場みたいなのは特に何か考えたりはしてるんですか？
1: そうですね、そうですね、今あの本当にボランティアさんたち、ボランティアさんというかバイトさんとかにも、うん、あのそういう若いあの学生ではないんですけど、うん、20代の方がお手伝いしに来てくださって、どんどんそういう人たちにあの今やっているあの教室とかを、うん、あの一緒に盛り上げていってもらうだったりとか、うん、あと今週末も学芸大学さんと名古屋の、はい、名古屋市の農業センターの方であの学芸大学さん主催の展示をあのうちワンダーハートがお手伝いさせていただくという形なので、一個ずつなんかそういったところでつながっていくといいなって、
0: う
1: ん、
0: ですね。あとあのそういう作家の皆さんがその作品を作る場を提供してるって言われてましたけど、はい、どういう感じで提供してらっしゃるんですか？
1: そうですね、月に1回あの障害あるない関わらず、うん、本当にみんなが自由に描ける場という形で、あの市の、 あの行政の施設をお借りして、うん、31年間やらせていただいている教室があります。でそこで本当にたくさんの方みんなが来て2時間楽しむっていう形で、うん、本当みんなそれぞれ違うものを書いたり作ったりして、そんな場所をあの提供しています。
0: 31年間っていうことは、その31年前からもう
1: あの先生方が、はい、やっていたものをうちが今運営は引き継がせて、はい、先生方は今そのままという形 で、
0: そうなんですね、
1: はい、やらせていただいてます。
0: そこはね、障害がある人もない人も、あと子どもたちも来たりしていいっていうことですか？
1: そうですね、関係なく皆さんが来ていただいてっていう形で、うん、はい、楽しんでいただく場をどんどん作って、うん、感動体験ができる場を作っていきたいなって思ってます、うん、
0: それ名古屋の方ですか？
1: 長久手市になりますね、今
0: 長久手市ですね、はい、なんか興味がある人はその長久手市のそのなんていうんですか、
1: 一般社団法人ワンダーハートのホームページ、ちょっと今すごく人数が多くなってしまっているので、うん、あの見学希望の方等は一度ご連絡いただいてからっていう形になるので、ワンダーハートのホームページご覧いただけると嬉しいです。
0: はい、はい、ではもう一回ね、ワンダーハートの、
1: そうですね、
0: ホームページをですね、
1: はい、そうですね。

0: い、企業様ハートウィングのホームページ、そして一般社団、まあ、どちらか見ていただければどちらもついているのでご覧ください。
1: は
0: い、
1: では最後にもう一言、はい、皆さんにメッセージをお願いします。はい、
0: 皆さん本当にありがとうございました。もう私のやっていることって本当小さな小さなことです。でも本当に周りの人たちが少しでも優しさとか何か気づき知るってことができたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ見ててください。
1: はい、今日は永山まさみさんがゲストに来てくださいました。ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: 皆さんまた来月も楽しみにしててください。
0: ありがとうございます。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Tosha.
4: 76.3 FM Megao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

計の針は午後5時を回りました。イブニングチャージ、今日5月12日火曜日のお相手は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの松井玲子です。くんちゃんのハッピートーク、お疲れ様でした。もうね、素敵な本当にゲストさん登場ですよ。毎回ですからね、毎回本当に素敵なゲストさんが登場してくださって嬉しいなって思います。今日は株式会社ハートウィング代表取締役の永山さん、スタジオにねお越しいただいて、まあ、障害者障害者じゃないその関係なくいろいろな活動をされていて、でも本当にね、あの永山さんの笑顔がきっとこの世界平和にしていくんだろうななんてちょっと思っちゃったぐらいとっても素敵な方でした。またねどこかでお会いして、また他の番組にもねぜひご出演いただけたらななんてちょっと思っておりました。さあ今日イブニングチャージ、私の今日のメッセージテーマはですね、まあゴールデンウィーク終わってなんだか生活リズム戻すのに苦戦しているなんていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。朝起きるのが辛いなとか、やる気が行方不明だよとかなんか連休気分がまだ抜けないとかね、あるかもしれません。そんな今週のテーマは復活でいきたいと思います。今週のテーマは復活です。まあ、今日はね最近ちょっと元気が戻ってきたことね、だからまあゴールデンウィーク明けてやっとちょっと調子が今週乗ってきたよとか、復活じゃないですかとか、新たにまた始めたこととかね、あと何しよう、あ、復活してほしいものとか、昔これ流行ってたけどもう一回来てほしいなとか、そんな感じなどなど、まあ、復活をテーマだったら何でも大丈夫です。復活をテーマにお届けしていきますので、ぜひ皆さんの番組参加お待ちしております。メッセージ送ってね。ということで宛先です。ファックスは0564-55-8764、0564-55-8764、そしてメールの方は 763@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp です。また公式ホームページからもリクエストフォームから簡単にメッセージを送ることができますので、ぜひご利用ください。で YouTube でもライブ配信してますのでね、こちらご覧になりながら、はい、

0: しんでいただけると嬉しいです。ということで今日も元気にいきたいと思います。5月12日火曜日のイブニングチャージ、松井玲子のナビゲートで元気にスタートです。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。
0: さあ本日のオープニングナンバーをお届けします。オフィシャルヒゲダンディズムでクライベイビー。

0: さあ、お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでクライベイビーでした。この後は DJ ハギーの湘南ドリームです。DJ ハギーの湘南ドリーム、このコーナーはうなぎと和食荻野の提供でお送りします。
1: いらっしゃいませ、荻野のうな子でございます。
0: 実は喜寿のお祝いがあって家族でお祝いしたいんですが、
1: うな子にお任せください。
0: でもうちはまだ小さな子供が3人もいて結構わんぱくなのよ。
1: うな子にお任せください。
0: しかもうなぎをできれば安くみんなでお腹いっぱい食べたいんです。
1: 大丈夫、うな子にお任せください。
0: やった、やっぱり荻野で決まりだわ。岡崎市井田新町38うなぎと和食荻野、電話0564-237655、ホームページもチェック。
1: うなぎで笑顔の花を咲かせます。うなぎと和食荻野。

0: さあ、ハギーさん、お電話つながっておりますので、早速お呼びしたいと思います。ハギーさん。
1: はい、今週もよろしくお願いします。DJ ハギーの湘南ドリームです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ハギーさん、今日どちらですか？
1: もうよく聞いてくれました。はい、もう松井さんの大好きな、はい、藤沢駅南口、江ノ電の改札口のちょっと前のカフェ D&デルーカ2階の外の席からお届けしております。
0: そうですよね、なんとなく外かなというような電波だったので、
1: はい、
0: はい、今日はでもお天気も良くて、
1: 今日もね、あの天気よく、あの江ノ電

0: もう江ノ島方面もねちょっと行ってきたんですけども、
1: はいはい、
0: 昨日も天気よく混んでますよ、うん、平日なんですけども、
1: だってさ、はい、すごくお天気良くなってきて、なんか今週とかすごく気温上がるんですよね。
0: そうですね、で今日はそこまで上がってないんですけども、
1: はい、
0: でも気持ちいいような感じで人通りもかなりありますよ、
1: ね、なんか真夏より海ちょうどいいんじゃないと思っちゃうぐらい気持ちいい海風が感じられそうな、
0: そうなんですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: いや、いいところにお住まいですね。
0: 何言ってる岡崎いいとこじゃないですか。
1: いや岡崎いいですけれども、やっぱ海っていいなと思って、
0: はい、いや久々に言いますけど、
1: はい、
0: ね、あれですよ、西岡崎大好き
1: だから、はい、マイナーだから結構西岡崎っていう
0: あ、そうですか
1: 東岡崎とかなんか岡崎駅っていうのは、はい、西岡崎っていう駅名言う人あまりないですからね
0: いやそんなことないでしょう、
1: まあ、利用する方はたくさんいらっしゃいますけれども、
0: はい、わかりました、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ今日の情報お願いできますか。
0: はい、おかげさまで湘南スタイルマガジンの別冊の町の本湘南大好評でございまして、
1: はい、
0: でもう地元の商店でもかなりもう残り少ないとかいう状態なんですね。
1: はい、
0: はい、で本当先ほども言われたんですけども DJ ハギの4ページ湘南小話と DJ ハギのポツリ一人ごちというねコーナー第1回から第4回4ページも時々で載ってるんですけど、
1: はい、
0: これがね本当にいや勉強になったわそうなったんだとかね、だから気がつかなかったとかあっちこっちが言われてまして、
1: うん、
0: もうその頑張ってよかったと思います、はい、
1: ハギさん頑張ってよかったって今おっしゃいましたけど、大体どれぐらいで書き上げたんですか。
0: もう今まで湘南スタイルマガジンの DJ ハギの湘南トリビア、
1: はい、やられてたので、
0: 載ってたのと、うん、それで文字数増えて新しいのとか、
1: うんうん、
0: 大体まあ頑張って1週間前に寄れましたんで2日3日でスタバにこもって頑張りました。
1: スターバックスにこもって書き上げたんですね、はい、
0: 頑張りました。
1: お疲れ様でございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そんな、はい、たっぷり愛情がこもった萩さんのコラムとなってますのでね、
0: よろしくお願いします、はい、本当湘南のことよくわかりますんで一家に一冊あると便利でございますんで、
1: はい、
0: 多分うなこさんは買ってると思います。
1: そうですね、はい、きっとね、
0: はい、
1: はい、ありがとう。
0: それからね、はい、今度の17日日曜日は第3日曜日ですので、新江ノ島シードッタのエノスリエコデーでございます。はい、で10時から11時30分までいつものりビーチクリーンビーチコーミングワークビーチコーミング、ペットボトルキャップ回収運動などを行いますが、この新江ノ島水族館民放も NHK もこのところ全国ニュースに登場しておりますが、なんだかわかります。もうこれウツボのですね新種が見つかりまして、
1: はい、
0: NHK の全国ニュースとか民放のも載っております。
1: ウツボの新種、
0: 新種のウツボが見つかったということで、
1: は
0: い、でそのことも新江ノ島水族館のホームページに載ってますが、
1: はい、
0: これ江ノ水新江ノ島水族館とかキャラクターがアワタンというのがいまして、アワタン可愛いやつなんですが、
1: アワタン、
0: はい、でこのアワタンとその新種のウツボの名前がアワウツボと決まりまして、うん、このことがね今ニュースに載っております。はい、でこのアワタンとアワウツボのステッカーをプレゼントというのを16日土曜日、17日日曜日、23日土曜日と24日日曜日9時からウェルカムラウンジがありまして、
1: はい、
0: 各自先着250名様お一人様1枚各日定員となり次第終了でございまして、これねこういうのやるとすごいんですわ。
1: だって限定ものですもんね。
0: ええ、そうなんです。でこの江ノ水では神奈川県立生命の星地球博物館っていうのが箱根町にありますが、
1: はい、
0: ここと共同で行った

0: 研究で認知症うつ病3つを報告しまして、はい、名前が阿波うつ病と相模うつ病と命名になりまして、うん、これを記念して認知症報告した阿波うつ病と江ノ水高知キャラクターの阿波さんをデザインしたオリジナルステッカーをプレゼントということになりまして、うん、これ新種報告で謎のウツボということで標本展示今しております。はい、阿波ウツボと相模ウツボ、ウツボにもいろんな種類があるんですが、はい、これを記念して、はい、ステッカープレゼント、これね多分並びますよ。
1: 並びますよね、はい、きっとね。
0: で17日日曜日は江ノ水レコードでもありますんで、
1: はいはい、
0: 私も並びたい。
1: 萩さんゲットしてきてほしいな。
0: ゲットしたいんですけど、ね、多分これ並んでる時間ないともう準備しなきゃいけないんで。
1: あ、そっか。
0: はい、ただね準備してる時にこれいつもこういうことやると並ぶんです。9時からなんで。
1: あ、なるほど、
0: その前から入場口並んでるんですね。
1: はい、
0: はい、まあ、そういうことがありますんで、はい、多分生き物好きな方はすごいことなんで、
1: うんうんうん、
0: 思います。で、NHK のニュースで私も見ましたけども、はい、大変なことなんですね。
1: はい、
0: はい、いうことがございます。
1: はい、でも今週ですね、ビーチクリーンね。
0: そうです。
1: すごく気温が高くなりそうなので、気をつけてくださいね。
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫ですか。
0: はい、
1: 萩さん大丈夫ですって。そうな、はい、だったらいい。
0: 大丈夫だと思います。何かあってもウツボが助けに行ってくれるんで。
1: あ、はい、なるほど。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあその他には、
0: はい、いよいよ5月、30、31、土日サザンビーチ茅ヶ崎で湘南祭、今年で33年目。
1: はい、
0: 茅ヶ崎の魅力が集結いたします。
1: うん、
0: まあ、今年はもうこれから気温が上がるんで、この5月30、31の土日暑いでしょうね、きっとね。
1: 暑そうですよね。
0: はい、ローカルファーストマーケット、飲食物販などステージのショー、スポーツイベント、それから先週も言いましたけど茅ヶ崎の魅力再発見で資源循環第一作戦、今年も行います。ゴミはお持ち帰りくださいますようご協力お願いします。指定の循環型食器とコップのみお預かりいたしますということで、まあ、今年も資源循環ブースで回収できる食器はキッチンカーや屋台で使われている紙から紙コップを回収しています。今年もトイレットペーパーに循環するということです。
1: はい、
0: で専用の駐車場はございませんのでご協力をお願いします。
1: はい、
0: 自転車は駐輪場あります。指定の駐輪スペースに停めていただくと徒歩でのご来場にご協力をお願いします。でこれ詳しいことはね、茅ヶ崎商工会議所電話0467-58111、 0467-58111、こちらまでお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。もう盛りだくさんですね。
0: そうですね、それからもう夏の方の準備もそろそろ始まっておりますが、
1: はい、
0: はい、まあでも本当何度も言いますけど今年の夏の暑さは心配でございますので、はい、あまり考えたくないなと思います。はい、
1: ね、夏の準備ね、多分なんか他の都市より早いような気がする、やっぱり海の街って。
0: そうですね、はい、そんな感じします。でサザンビーチ茅ヶ崎にもこの番組よく紹介しますサイクリングロード、
1: はい、
0: 国道134号と並行して海側にサイクリングロードがありますが、
1: はい、
0: サザンビーチ茅ヶ崎のところ、ちょっと直線コースみたいにちょっとコースが新しく変わります。はい、
1: はい、
0: これもご期待いただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと
0: それからこの前の9日土曜日、10日日曜日は茅ヶ崎アロハマーケット、
1: はい、
0: 茅ヶ崎公園野球場で行われましたけども、この時も大変暑くすぐ賑わったようでございます。
1: あ、そうですか。
0: うん、ちょっと私は小田急百貨店藤沢の前も言いました海と
1: 町、そうですよね、あちらの方でね、うん、
0: 三富屋と小田急百貨店宇治川の方にいましたのでちょっと行けなかったんですけども、
1: はい、
0: こちらも大変盛り上がりまして、うん、あの DJ ハギのトークイベントとかですねもろもろのありましたが、はい、結構あの来てくれましたよ。
1: よかったです。
0: ね
1: ね、盛り上がってよかったです。もうハギーさんに会えるか、会いに行った方は喜んでらっしゃったんじゃないですか。
0: まあ、僕に会いに来た方は多分誰もいないんじゃない
1: ですか。そんなことないですよ。
0: あ、いないと思いますが、はい、ではね今ね、
1: はい、
0: 隣にね前も出ましたね、うん、
1: はい、
0: あのこの虹色世界企画運営の、
1: はい、
0: 代表の橋本真也ちゃんが隣に座っておりまして、
1: 橋本さん、
0: あの松井さんとお話ししたいってことなんで、
1: ありがとうございます。
0: ちょっと変わりますね。
1: はい、
0: はい、もしもし、
1: こんにちは。
2: こんにちは、
1: 橋本さん、お元気ですか。
2: 元気にしております、ね、あのすいません、今日も
1: どうでもない。いかがでした、イベントは。
2: させてもらって申し訳ございません。
1: いえいえ、イベントいかがでした。
2: もうハギーさんのもうあの心強いあのサポートいただきながらだったので、緊張してたんですけれども。
1: あ、そうなんですか。
2: すごい緊張してたんですが、まあ、なんで地元で初めての試みのイベントだったので、また今回このイベントたくさん多くの、 メディアの方たちにも協力いただいてたことから、
1: はい、
2: はい、もうドキドキしておりました。ですが、ハギーさんがずっと近くにいてくださったので、はい、楽しく一日を、はい、皆さんと過ごすことができまして、
1: はい、
2: 想像してた以上の、感動と、はい、心に残るイベントとなりました。
1: じゃあ大成功だったということですよね。
2: あ、そうですね、本当にどれぐらいのお客様に聞いてもらえるのかなとか来てもらえるのかなっていうのがあったんですが、最終日は私的にもういっぱいになり、通路まで立ち見席が出ることにな
1: りました。すごい、
2: はい、多くの方にこう届けられたんじゃないかなと、はい、思っております。
1: はい、今後の活動なんかは何か考えてらっしゃるんでしょうか。
2: そうですね、やはり湘南っていうここの場所から、やっぱりこの湘南に惹かれる人たちと湘南の人たちが手と手を取り合って、またここ湘南から新たな、まあ、その関係づくりっていうところを発信していきたいなっていうふうに思っております。今回このイベントが湘南経済新聞やヤフーニュースにも掲載していただくなど、多くの大きな反響をいただきまして、はい、新しいまた展開ができたらいいなと、はい、模索してきたら頑張りたいと思います
1: でもまずはね、こう初めの一歩じゃないですけれども、
2: そうなんですよ、
1: このスタートを切ったっていうことが一番ね大きなこう本当に財産になっていくので、ここからまた一歩、はい、二歩三歩四歩とどんどんどんどん進んでいくんだろうなと思うとワクワク止まりませんね。
2: そうですね、もう未知の世界だからこそどんなことができるんだろうっていうふうには思ってるんですけども、まずは本当にこの第1回目っていうところでは心強いハギーさんはじめ多くの方たちのお力添えいただいたことでできたことなので、はい、また次の展開ちょっと頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
1: はい、ありがとうございます。これからも頑張っていただきたいですし、
2: ありがとうございます。
1: いいえ、またね、はい、この番組でもね、ぜひ、よかったら橋本さんご出演いただいて、
2: はい、
1: 萩さんが多分
2: こういうふうに言っていただけると失礼です。ありがとうございます。
1: いやいや、もう本当に湘南茅ヶ崎の応援もねここでからしていきたいなと思っておりますので、
2: 岡崎とまた湘南がつながって、
1: はい、
2: 広がっていかれるように、はい、私も一リスナーとして応援しております
1: ありがとうございます、はい、これからも頑張ってくださいね。
2: どうもありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。ハッキーさんに
2: 変わります。
1: はいはい、
0: はいはいはい、
1: とても素敵にこう終わったっていうようなね今本当に
0: まあ、今後、虹色世界、まあ、プレミアムアンバサダーでございますが、

0: 人形世界も、はい、東海地区にどんどんどんどん今後行くかもしれないので、うんうんうんうん、その説は松井さんは毎日買い物に来るように
1: 買い物ね、買い物好きだから大丈夫
0: もうよろしくお願いしますよ本当に、
1: はい、でも本当にね、また何かの機会があったらね、こうやってね一緒にこう盛り上げていけたらいいなと。
0: はい、そう、そのためのコーナーなんで、うん、はい、これ、
1: はい、
0: ね、よろしく一つで、松井さんもそろそろ湘南の方に来ていただいて、
1: そうですね、そろそろ本当にお邪魔しなきゃいけないと思ってますけど、
0: ね、よろしくお願いしますよね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ最後になりますが、もう大丈夫ですか、はいはい、萩さん
0: 大丈夫です、
1: ありがとうございます、はい、では、最後に一言とまた曲紹介お願いします。
0: はい、湘南の方もいろいろ夏の準備がどんどん進んでおりますが、今年の夏ちょっと心配なので、どうぞ皆さん本当に熱中症ならないようにね、ご注意をください。それでは DJ ハギーで湘南ドリーム聞いてください。また来週、ありがとう、
1: ありがとうございました。
0: どうも。

0: 送りした曲は DJ ハギーで湘南ドリームでした。 DJ ハギーの湘南ドリーム、このコーナーはうなぎと和食おぎのの提供でお送りしました。
1: いらっしゃいませ、おぎののうなこでございます。
0: 実は喜寿のお祝いがあって家族でお祝いしたい。

0: ですが、うなこにお任せください。
1: でもうちはまだ小さな子供が3人もいて、結構わんぱくなのよ。
0: うなこにお任せください。
1: しかもうなぎをできれば安くみんなでお腹いっぱい食べたいんです。
0: 大丈夫、うなこにお任せください。
1: やった、やっぱり大木ので決まりだわ。
2: 岡崎市井田新町 3-8 うなぎと和食小木野、電話0564-237655、 ホームページもチェック。
0: うなぎで笑顔の花を咲かせます。うなぎと和食小木野。

時刻は5時30分に向かっています。安心安全のヒント、それではここで岡崎警察署からのお知らせです。窓の開けっぱなし、網戸に要注意。5月は夜間に家人等の就寝時を狙って住宅に侵入する泥棒、忍び込みが増加する傾向にあります。泥棒は換気、通気のために開けている窓を狙ってきます。就寝時はしっかり窓を閉め、エアコン等を活用して熱中症対策をしましょう。窓の開けっぱなし、網戸に要注意。確かにこの時期ちょうど窓の風の方が気持ちいいなと思ってしまったり、エアコン代がなぁなんて思ってしまう方いらっしゃるかもしれませんが、この窓の開けっぱなしをね、狙ってくる、また落ちて寝ていてもその隙に入ってくるという忍び込みが増加する傾向にあるということです。ぜひ安心せずにしっかりと施錠をして、就寝時はしっかりと施錠をしてお休みになっていただきたいと思います。そして熱中症対策はエアコンと利用してください。以上、岡崎警察署からのお知らせでした。安心安全のヒントのコーナーでした。さあ、この曲いきましょう。嵐で復活ラブ。

さあ今日のメッセージテーマは復活ということでお送りしていますけれども、復活って聞くと皆さん何を思い浮かべますか？

葉だななんて復活って、うん、思ったりしますね。私なんか人ってすごい疲れる時もあるじゃないですか。でも落ち込むこともあるし、歩きなくなるっていう時あるんですよ。でもそれずっと続くわけじゃなくて、また笑えたりね、頑張れたりね、好きなこと始められたり、なんかそういう小さな復活って実は毎日毎日の中に本当あるような気がするんですよね。なんかさっきちょっと眠たいなと思ってたけど、なんかの瞬間に眠気が覚めて、あ、復活って思ったりしますよね。それも小さな復活、それってなんか希望に満ち溢れてるような気がしました。お送りした曲は嵐で復活ラブでした。続いては笑顔で生駒井の

さあ時刻は5時36分を回りました。笑顔でイコマインのコーナーです。このコーナーは笑顔で活躍するさまざまな方から毎日を楽しくする情報や笑顔で過ごすためのヒントをご紹介していただくコーナーなんですね。月曜日は介護のそこんとこどうなのよ、そして水曜日は岡崎 B 面クラブ、また木曜日はアンビシャスの梶谷さんがいろいろなイベント情報やまたさまざまなゲストさんに登場していただいたりもします。そして金曜日は暮らしの学校の先生方をピックアップしてご紹介。火曜日はですね、第3火曜日、来週ですね、来週の火曜日は科学三昧ラジオをお届けしていきます。その他の火曜日は完全フリーとなっておりますので、今日はですね、東海愛知新聞から一つ記事をご紹介していこうと思っております。あの頃に戻らないで、岡崎小野さん妻の実家で発見、戦時中の関連資料など、このような見出しがあります。凱旋祝いや鉢巻き、軍用語集、写真集なんというふうに小さな見出しがありました。詳しく見ていきます。岡崎市向山町の小野さん78歳の妻、優子さん73歳の実家で、このほど太平洋戦争の関連資料などが多く見つかったそうです。世界各地で紛争や戦争が終わらない中、小野さんはこうした資料が平和教育などに生きればと語っています。優子さんの実家は市内にあり、江戸時代は三河木綿問屋として栄えていました。昨年には同じ時代のものとされるものが見つかっていて、このほど見つかったのは太平洋戦争や日中戦争、そして日露戦争に関する資料ということです。日露戦争後の凱旋祝いや出征時の鉢巻き、寄せ書き、軍用用語集、そして当時の世界情勢がわかるすごろく、新聞記事、写真集、衣服を買うために発行された切符など、軍国主義を象徴するものや戦時中の暮らしぶりがわかるものだということです。小野さんはかつて日本がたど

道に戻ることがないよう、こういう時期だからこそよく考えるべきではないかと思う。戦争が起きるとしわ寄せは庶民に来る。資料を処分するのは簡単だが、何かの役に立てれば嬉しいと活用に期待を寄せているとのことです。このような記事が、まあ、写真とともにね掲載されているんですけれども、まあ、本当に今この時代だからこそこういう資料にねすごく意味のあるものなんじゃないかなというふうに私も感じました。やっぱりこの戦争のない世界、紛争のない社会、こういうものにしていきたいと私自身も本当に心から強く願っている一人であります。多分ね皆さんもそうだと思うんですよね。だからこそこういうものが今発見された、そしてそれをね過去のものだとして捨てるのではなくて、やはりこの小野さんがおっしゃる通りに処分するのは簡単だけど何かの役に立ってほしい、また戦争が起きるとしわ寄せは庶民に来るんだということをね強く訴えていらっしゃるということが、とても私もこの記事に目が留まったので、はい、皆さんにもご紹介させていただきました。でも見つかるもんなんですね。なんか今までどうしてたんだろうって、見つかってたけど保管してたのかな、なんかちょっとふとそんなこと考えてしまいましたけれども、はいね、東海愛知新聞から、あ、こちらはね今日の5月12日今日の東海愛知新聞からご紹介しました。さあ続いてちょっとねイベント情報いきたいなと思います。はい、イベント情報です。これ結構 FM 笑顔をお聞きの方は皆さんもうすでによく聞いてるなこのイベントをと思っているんではないでしょうか。アニメクラシックスです。アニメクラシックス、こちら史上初の映像と花火のエンターテイメントなんですね。でこちらまあ、110周年をね記念して10月に大きなイベントをするんですが、こちらちょっとプレのようなイベントとしてすでにもう今週の土曜日です開催します。アニソンファイヤーフェスというのが開催されるんですね。こちら岡崎公演が5月16日土曜日、今週の土曜日開催です。会場は16時から、開演は19時となっています。場所は岡崎中央総合公園内です。岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで行われます。アニメの映像と花火が0コンマ単位でシンクロする新しい形態の花火ショーなんです。すごくないですか。はい、ではねこのアニメクラシックス、まあ、クラシックスという名の通り懐かしいアニメなんですよね。タイムボカンシリーズとか鉄腕アトムとかマジンガー Z とかなどなど、本当に懐かしいこの映像とともに花火が打ち上がる、またそのアニソンのね歌とともに花火が打ち上がる、そういうものなんですよね。だから花火好きもたまらないし、アニメ好きもたまらないし、なんだろうな、懐かしいなこの映像と思っている人たちもたまらないし、まあ、大人も子供も、例えば子供お子さんでいやこのアニメちょっと知らないなと思っても、花火と音と映像で五感でね楽しむことが全てできるんですよ。感じるでしょ、ドーンっていう迫力を感じたり、耳で音を楽しんだり音楽を楽しんだり、目で花火楽しんだり、またその時の花火のね香りだったり、またもちろん野外ですから、この今週特に暑いって言われてるからちょっとね初夏とも言うもん夏かもしれない、夏のね香り、初夏の香りを楽しんだり、

ものすごい五感で楽しめるイベントなんじゃないかなって思っております。こちらね、詳しくはアニメクラシックスと検索していただいてもいいですし、岡崎市のホームページでもご覧いただけます。また映像がね、あのプロモーションビデオがもうすでに出ておりますので、どんなものなんだろうと思う方はぜひこちら検索していただいて、そしてプロモーションビデオをご覧いただけたらと思います。

席有料となっておりますのでね、はい、チケットがご購入の上ご来場くださいということです。チケットピアの方でもね、はい、販売しておりますので、まあ、こちらの詳しくは本当にホームページをご覧いただくと全ての詳細が分かりますので、ぜひご覧ください。アニメクラシックスです。アニメクラシックス、アニソンファイヤーフェス、アニソンファイヤーフェス、こちら岡崎公演が5月16日土曜日開催です。会場が16時、開演が19時となっています。なお終了は20時予定となっています。20時の予定となっておりますのでね、ぜひこちらチェックしてみてはいかがでしょうか。まずは一つ目のイベントをご紹介しました。

続いてはこちらのイベントをご紹介していきます。2026花菖蒲祭り岡崎市東公園です。岡崎市東公園花菖蒲綺麗ですからね。はい、こちらがですね、開催が5月22日金曜日からとなっています。6月14日日曜日までの開催です。5月22日から6月14日まで。こちらライトアップが夜の7時から9時まで夜間照明がライトアップされます。そしてそれに伴い土曜日曜日とはいろいろなさまざまなイベントが行われます。まずは青空キッチンカー5月23日24日そして6月6日7日です。また広場イベントとしては5月30日土曜日そして31日日曜日となっています。こちらどんなイベントがあるかと言いますと、お昼のワークショップ&体験イベント、お花屋さん体験ができたりですね、多肉植物植え替え体験ができたりですね、ハーフリース作りや丸太切り体験&コースター作りなどなどがあります。こちらイベントはね無料みたいですよ。ただし土曜日日曜日とイベントのね内容が若干違いがありますので、チェックしてからお出かけになった方がいいかもしれませんね。さあそして夜のワークショップは光る菖蒲ランタン作りというのがあるそうです。またステージイベントも開催されます。グレートイエスコ青い武将隊は5月30日そして岡崎大学短期大学のダンス部のイベントステージイベントは31日日曜日となっています。また両日ともですねビンゴ大会が行われます。30日のステージイベントは11時から12時まで、土曜日日曜日ともステージイベントは11時から12時までとなっています。いやいいですね、ステージイベントもあって、そして体験ワークショップ体験イベントもあって、こちらのイベント全体としては10時から午後3時までとなっています。ただしステージイベントが11時から12時までとなっておりますのでご注意ください。ただ先ほど、お伝えしました夜のワークショップに関しては午後5時

時からの開催となっていますが、両日とも先着40名までということです。はい、楽しいイベント盛りだくさんですね。またこの5月のイベントの際にはですね、市政110周年記念メニューもあるキッチンカーの出店などなどがございます。またクイズウォーキングラリーなんていうのもね、マルサン愛主催で協賛であるそうです。なので参加者にはマルサン愛提供の豆乳がプレゼントだって。いいじゃないですかちょっとプレゼントものに弱い松井でしたからちょっと反応しちゃいましたけどぜひね、クイズウォーキングラリー、こちら参加してみてはいかがでしょうか。こちらもですね、両日開催です。10時からで、受付が終了が14時30分となっております。2026花勝負祭り、岡崎市東公園で開催されます。このお祭り自体は5月22日金曜日から6月14日まで日曜日までとなっていますが、広場イベント、かなり大きいイベントは5月30日土曜日、そして31日日曜日10時からとなっています。ぜひ皆さんね、お出かけになってみてはいかがでしょうか。こちらも2026花勝負祭りと検索していただくか、岡崎市のホームページまたは岡崎お出かけナビでチェックしてみてください。以上、笑顔でイコマイのコーナーでした。さあ、一曲お送りしていきたいと思います。ここからはちょっとね、復活にちなんだ曲、例えばですね、こう TikTok で昭和の曲が復活してたりするじゃないですか。はい、そういう曲を集めてみました。まずはブラックビスケッツでタイミング。

このブラックビスケッツさんのこの曲、1998年にリリースされたんですよね。あの、覚えてますか、テレビ番組のうっちゃんなんちゃんの、なんだっけ、売りなりだったっけ。まあ、そこから生まれたユニットの代表曲なんですよね。で、オリコンでなんと2位を記録するミリオンヒットとなったということです。まあ、タイミング、まあ、これをテーマにですね、日常のすれ違いや苛立ち、これを歌いつつ、でも前向きにこう捉えるような、肯定的に捉えるような、そんなメッセージが込められてる曲。絶対にこの歌いたくなっちゃいませんか、ここ、タイミングねこれキャッチーですよね、絶対に歌っちゃいますよね。あ、若い方はご存知ないかもしれないけど、その世代の方、ただこれがこの覚えやすい価値と幅広い世代に愛され続けているには理由があるんですよ。 TikTok で大ブレイクしたんですね。これ2022年の日テレ系の音楽祭典のベストアーティスト2022で20年ぶりに復活をしたそうです。で、 TikTok でも大ブレイクということなので、若い方でもきっとタイミングって歌っているはずだと思います。まあ、気分転換したい時とかぴったりの一曲じゃないかななんて思います。さあ、この後は命を守ろう防災だより、この後は防災お役立てコーナー、命を守ろう防災だよりと続きます。日頃の防災対策としてお役立てください。お送りした曲はブラックビスケッツ。

0: でした。私とはまた6時台にお会いしましょう。引き続きみんな防災だより聞いてね。
1: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。

今日のテーマ、大雨と地震、酷似する土砂災害。崖崩れや土石流など土砂災害に備えましょう。土石流危険渓流や急傾斜危険区域、地滑り防止区域などの看板があるところは土砂災害の危険が大きいところで、大雨が降ると土砂災害が起きる恐れがあります。雨が続き深刻な被害が切迫していると予想されるときには、市町村から避難勧告や避難指示が出されることがあります。さらに気象庁や都道府県から土砂災害警戒情報が発表されることもあり、大雨による被害が心配される地域では避難勧告や避難指示を待たずに自主的に避難を始めることが求められています。地震が発生した時の土砂災害は大雨災害とよく似たパターンを取ることがあります。危険区域にお住まいの方は、雨が長時間続いた時はどんなタイミングで自主的に避難を始めるか決めていらっしゃることでしょう。一方、地震による激しい揺れを感じた時もすぐ避難するのがいいでしょう。土石流が迫っているかもしれないからです。土石流は山奥で発生した時は麓の人里に到達するまでに数分かかることもあります。地震の後は地下の深いところまで地盤が緩んでいることがあります。近くの崖が幸い崩れずに残ったとしても、余震が来ればいつ崩れるか分かりませんし、雨で地盤が緩んでいるときはなおさら危険性は高くなっています。何事かあれば早めの避難、これが生死を分ける分岐点になることがあります。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は大雨と地震、酷似する土砂災害をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよ。

5月12日火曜日、時計の針は午後6時を回りました。お聞きの放送は 76.3MHz FM 笑顔イブニングチャージ。毎週火曜日のお相手は笑顔ナビゲーターの松井玲子です。この後6時45分まで生放送でお送りしていきます。ぜひぜひ皆さん、お時間の許す限りお付き合いをお願いいたします。さあ、今日のテーマなんですが、復活でお送りしてます。日本人って復活好きじゃないですか。ちょっと日本人ってくくっちゃったんですけれども、海外の方がよくわからないので。でもなんか日本って復活ブームって定期的に来るなぁなんて。例えば復刻版のお菓子とかさ、昭和レトロとか、昔のゲーム機とか、期間限定の復活なんて言われちゃうと、ついつい気になっちゃいません？で、ついつい買っちゃうって。これってなんか人間の脳の働きになんかあれしてんのかな。懐かしいって感じるとなんか安心感だったり、当時にタイムスリップしたり。ほら、よくあるじゃないですか、懐かしい音楽を聴くと当時の昔の記憶が一気に蘇ったりとかありませんね。なんかそういうものでも大丈夫です。今日は復活でメッセージ募集しておりますので、はい、お待ちしておりますよ。ぜひぜひ。宛先です。0564558764、ファックスです。そしてメールの方は763@F くださいね。ありがとうございます。今日も楽しく聞かせていただいています。めちゃめちゃ嬉しいですよ。もう、まあ、忙しくってもね、皆さんが応援してくれたら松井頑張るよあ、でもそんな忙しいかな。忙しそうなのかな。火曜日はほら、昼晩でも松井さんが頑張ってるんですって言って、藤代ゆかりさんがすごく言ってくださるので、なんか忙しそうに見えるかもしれないし、月曜日もね、まあ、ディレクターね、昼晩も夜も入ってるので松井さんがとか言って、よくともちゃんとかまりさんがね、おっしゃってくれてるので、あの子も松井いつもスタジオにいるじゃんみたいなね、そんな感じで皆さんね思ってくれてるかもしれませんけれども、はい、笑顔大好きなので支えていきたいなと思っております。あ、 FM 笑顔ね、はい。さあ、ところで今日のテーマですが、ということでね、かおちゃんさんのメッセージ、はい、続き読みますね。今中国で単身で行ってる夫さん、なんとタバコを吸い始めちゃったんです。結婚して子供ができた時にタバコを吸うのをやめた彼、25年ぐらい禁煙してたのに中国で復活しちゃったようです。この間まで帰国していたんだけど、その間も喫煙してたくらいですよ。当然うちには灰皿ないし、日本は喫煙する場所も限られてくるし、肩身の狭い思いだったと思います。本格的な帰国までにはまた禁煙が復活してくれるといいのですが、健康のことを考えても禁煙してほしいです、とかおちゃんさんからいただきました。この気持ち、私よくわかります私の主人もですね、一時禁煙したんですけれども、やっぱりね復活しちゃって、タバ

をねまた始めちゃったんですよ。ただこれね言い訳なのかなと思うんですけど、でも信じたいなと思っていて、あのよくまあおタバコ吸われているサラリーマンの方とか、まあ、会社をなんかねやられてる方とかっていうのはその喫煙場所でしか会話ができない情報交換があるっておっしゃってました。愛煙家は愛煙家でそれなりのコミュニケーションツールだったりするそうなんですよ。なのできっとカオちゃんの旦那さんも中国でね単身に行かれてて何かのきっかけがあったと思うんですよ。でそれがもしかしたらあのそのまあ情報交換のツールだったりしたのかもしれないですよね。そう思ったら頑張ってるんだな旦那さんもと応援していこうではありませんか。はい、もちろん健康にはね気をつけてほしいからできればって思うんですけれどもね、私もその気持ちは一緒です。はい、会長さん頑張っていこう妻としてメッセージありがとうございました。さて続いてジフーさんからもいただきましてありがとうございます。最近も復活させたテーマやったかも私、やだもうちょっとほら丸々現象始まってんじゃない私、ごめんなさいジフーさん思い出させてくれて。で山登り復活させたいと前に送ったから別の話をすると、かみさんの作る料理の中で茶碗蒸しが美味しくて昔はリクエストすると数日後には茶碗蒸しが夕食に出てきました。家で作る茶碗蒸しには私の苦手な椎茸銀杏が入っていることはなく安心して食べていました。何年か前からは茶碗蒸しが食べたいというとスーパーのカップに入ったものが出てきます。恐る恐るクレームをつけると手間がかかってめんどくさいんだよで片付けられて復活の気配は全くありません。お料理がとても上手な松井さんはどのような茶碗蒸しを作られているのでしょうか。教えていただけたら我が家の茶碗蒸しも復活するのではと。ジフさん分かってるよね、私があの台所に立つのがすごく苦手ということ茶碗蒸しなんて結婚してまだ新婚時代に 1,2 回チャレンジしたことがあるかも。だって絶対うまくいかないもん、なんか酢みたいなの入って我が家の茶碗蒸しはもっぱらチーンって食べるやつですよね。あとはもうあのくるくる寿司に行った時に、回転寿司にね行った時に茶碗蒸しを頼んで美味しいってやってますごめんねジフーさん、全然復活する気配もできませんでした。私は奥様の方に味方をしたいと思います。本当に手間がかかって面倒なんです。でもジフーさんは愛する奥様の茶碗蒸しが美味しくて食べたいという愛情だけ今日はメッセージでいただいたんだなと思って、これのろけですよね絶対に奥様聞いてたら嬉しいな、ジフーさんのろけてますよ奥様のこと。はい、メッセージありがとうございました。さあ小野ちんさんからもいただいております。松井さんこんちくわって、こんちくわ、テーマについて、え、自分ですね、復活が自分、あ、この後読むとね、大病をして手術入院としましたけれど以前と同じぐらいまで復活することができましたって、素晴らしい。これあの病ってさ本当に大きな病気と戦ってみないとこの気持ちってわからないと思うんですけれども、でもねその大病をして手術入院っていろいろあったけれども、やっぱり精神力、病気になんて負けないとか、まあ、主治医の先生を信じる気持ちとかね、まあ、いろんなことが

療効果が絶対あったと思うんですよ、うんね、もしかしたら今ね、あの病で苦しんでいる方がいらっしゃるかもしれない。大病じゃなくても病って嫌じゃないですか。ちょっとした風邪とかなんか調子悪いとか、私もさっき咳込んでしまったんですけど、えなんでって思っちゃったりするじゃないですか。なんかそういう時って、でもやっぱり、うん、大丈夫、きっとこれ大丈夫って、ほら病は気からっていうね言葉あるのでね、はい、やっぱり復活するってすごくいいことですよね。健康ってやっぱ大事だもんね、うん、はい。いやこれ小野陳さん本当にね、自分が復活の証ってかっこいいですよね、はい。また病にね病んでる方にちょっと寄り添うこともできますもんね、はい、素晴らしいなと思います。小野陳さん素敵なメッセージありがとうございました。さきママさんからもメッセージいただいていて、さきママさん、あの復活とは関係なく、松井さん春の熱中症に気をつけてくださいねと、あの優しいメッセージいただきましてありがとうございます。もう春の熱中症、これね本当に気をつけなきゃならないと思うんですよ。あの確かに、まあ、今週特に気温高くなってきています。でもまだね体が慣れてないんですよね、暑さに。そういう時だからこそ、こう水分をたくさん取ったりだとか、また帽子だとか日傘だとか、いろんなね、いろんなことに対策を忘れがちなんですよ、この時期。だからこそ注意しなければならない。ただ今週末をちょっと本当にありえない、なんか30度近く行くなんていうね報道があるじゃないですか。本当に皆さん気をつけましょう、はい。しっかりと熱中症対策、水分補給、こまめなね、こまめな水分補給、そして日傘だったり帽子だったり、もうとにかく気をつけていただきたいなと思います。さっきママさん優しいメッセージありがとうございました。続いて節税大王さんからもいただいておりますね。今日たくさんメッセージ来るでしょ、びっくりよ。しかも前半戦にドドドドドドドドと、ありがとうございます、嬉しいです、めちゃくちゃ嬉しいです。お疲れ子さんこんにちはといただきました。白いパーカースポカジも可愛いです。あ、また YouTube でファッションチェックしてくださってますね。今日ね、あのちょっとね、なんていうの、透け感のあるパーカー着てるんですよ。ただなんかスポーツカジュアルっぽい感じなんだけれども、実はスカート履いてて、ロングのこれがちょっとスポーツっぽくなくて、あのなんていうんでしょうね、なんだろう、レースまではいかないけど、ちょっとね、はい、あのスポーツっぽくない感じない語彙力ない、私やだまあとにかく、はい、そんな感じで今日来ました、はい。なんかあんまりファッションチェックされると同じ服着て着にくいけど、その時には言わないでね、あ先週と同じだねとか言ってもいいけど、松井もそんなに服種類ないので、はい、お手柔らかにお願いいたします。さて復活ということでね、節税大王さん、今ぼちぼち考えているのが、車をもう一台復活させようちゃおうか計画といっても、普段使っているわけではないから今の1台だけで十分なんですが、これ私わかるかな、候補は2車種2つあるってことね。1つはバブルのアッシーとして大活躍したソアラ。へえ、ソアラってありましたよね。え、日産だった、違う、ホンダ、違う、トヨタね、あトヨタか、トヨタのソアラもう教えてもらっちゃいましたよ。でソアラ程度のなかなかの車があるんだ、へえ、そういうのを見つけてるのね、もうすでに。でもう一つの候補がもっと古くて、イスズの117、117クーペ、すごいリスナーさんわーって言ってますよ今

こう優美な車体は子どもの頃の憧れでしたって。ちょっと丸いのフォルムが、ちょっとこうなんかちょっと斜めっぽい感じ。へえ、どちらも昭和のスペシャルな車。合ってるよってリスナーさんも、もうグーサインもいただいてますよ。でも物価高にもかかわらず収入は長期低下傾向のオイラ、無理して買わんでもいいけどなって、でも欲しいなって、ああ買っとうと。あの男性の方、まあ、女性もかもしれないけれども、車って車好きの方ってロマンですよね。ね、私あのそんなに車好きではないんですが、あのそう、車好きの方ってこういう昔の車種をこうわざわざ今復活させて買って、それを乗るとかね、昔欲しかったもう1台っていうのを、こう今だったら絶対それありえないよねっていうような車をわざわざこう中古屋さんで見つけてもらって、ですごいいいものを提供してもらって、それを買って乗るとか、なんだったらなんか乗るのはもったいないから家、なんか家の中で見てる人とかもいるんですよ。私そういうお家に一回行ったことがあって、わざわざ車か飾ってあるのですごい乗り回すわけじゃないんだけれども、家の中のガレージに入れてそれをいじるのが好きとかね、そういう方がいらっしゃったんですよ。はい、ねえ、いますよねそういう方。私あの車そんなに好きではないと言ってたんですけども、一番最初あのまあね、あの両親が私に与えてくださった本当に優しい両親だったんですけれども、エクリプスっていうのを乗ってたことがあって、あれがね快適だった。ちょっとスポーツカーっぽくて、逆輸入なんだよねあれ確か、三菱なんだけれども逆輸入車でエクリプスっていうのをね乗す、あのはい、あれはねかっこよかったなって自分でも覚えてます。なんかサングラスかけていけいけどんどんで乗ってましたよそんな懐かしい話をしながらね、今日復活というテーマでお送りしてます。復活、まあ、先ほどもねタイミングという曲をねおかけしたんですけども、ちょっとねこの曲をおかけしようかなと思ってます。懐かしいですよこれも、松原美希の真夜中のドア Stay with me。 これねまた TikTok でシティポップといえばバズっているということです。お送りします。

このシティポップ、なんとなく今流行るのも分かるような気がしますよね。こちら1979年にリリースした一曲だそうですよ。まあこのムーディーなサウンド、真夜中に一人で過ごす女性の孤独を歌っているそうなんですよ、調べによりますと。ただこのトランペット、今聞こえますか？このトランペットのソロが入るとか、大人の雰囲気が支持されているのかもしれませんよね。なんか TikTok、 私全然 TikTok やらないですよ全然アプリも入れてないんですけど、なんか息子に聞いたところによると、この TikTok ではインドネシアのシンガーさんがカバーしてて、それも話題だよなんていう情報もね、はい、いただきました。息子調べですけどねごめんなさいはい、ということで松原美希、真夜中のドア、 Stay with me、 こういう曲私も好きだな。お送りしました。続いては天気予報です。FM 映画を天気予報。このコーナーはリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

時刻は6時22分を回っています。 FM 笑顔天気予報です。名古屋地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずはじめに愛知県の天気概況です。東海地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東海地方は晴れまたは曇りで雨の降っているところがあります。明日13日の東海地方は引き続き高気圧に緩やかに覆われるため晴れるところもありますが、上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りとなり、昼前から夜変わって愛知県西部の今日明日の天気です。今夜は晴れのち曇りでしょう。明日は曇り時々晴れでしょう。降水確率です。この後深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日朝6時までは 10%、 明日朝6時から正午までは 20%、 明日の正午から夕方6時まで 30%、 明日の夕方6時から深夜0時までは 20% の見込みです。変わって気温です。明日の予想最低気温は16度、日中の予想最高気温は27度の見込みです。さあそして生活指数です。明日の洗濯指数ですが、洗濯には向かないということです。そして紫外線指数やや強いでしょう。現在発表されている注意報警報はありません。

予報によりますと、週末ですね、週末、今週末は土曜日が最高気温が27度、そして日曜日がなんと最高気温が29度という見込みとなっていますので、ぜひ皆さん今週1週間、また来週にかけて気温がかなり高くなりそうです。ぜひ本当に熱中症対策、また紫外線対策もお願いいたします。以上、この時間の FM 笑顔天気予報でした。

FM 映画お天気予報。このコーナーはリフローレマンションの三律プレコンの提供でお送りしました。さあ一曲お送りしたいと思います。こちらもちょっと懐かしいナンバーです。リップスライムで熱帯夜。

そんなねリップスライムのね熱帯夜なんですけれども、エキゾチックなこのリズムと、なんだろう、情熱的なサウンドって言った方がいいのかな。またあの歌詞もね、結構なんだろうな、非日常の世界へとなんか描くような、そんなね誘ってくれるような、こちらね2007年の7月にリリースされたようなんですけれどもね、 TikTok でも結構注目は集まっていて、まあダンス動画やカバー曲としてね楽しんでいる方がいらっしゃるということです。まあラップもね、ラップも根強い人気というか若者にも流行ってますからね、またこれがいいのかもしれませんよね。ちょっとこうクラブやパーティー、なんかそういうところに行きたくなるような、そんな楽曲なんじゃないかなと思いました。だんだんね暑くなってきたから、こういう曲聴きたくなりますよね。お送りした曲はリップスライムで熱帯夜でした。さあありがとうございます。たくさんねメッセージいただいているんですよね、ありがとうございます。今日のメッセージテーマは復活。なんか復活したことありますかね。私前話したと思うんですけど、前ね最近復活したことで、小学校ぶりにトランペット復活させたよっていう話を覚えてますか覚えてる方いるかな。でもね、復活させたのに長続きしないのが松井のね悪い癖なんだけれども、ステージで1曲だけ本当にあの、もちろん私一人じゃないですよ、ラッパ隊って私たち通称呼んでるんですけど、トロンボーンの子とサックスの子と、あと私がトランペットで、もう一人トランペット、あ、もう二人だ、3人トランペットがいて、あとサックスの子と、トランボーンの子で、ラッパ隊って通称呼んでるんだけども、そのメンバーと、あと通常にね私あのゴスペル歌ってるので、ゴスペルのメンバーとジョイントする機会を与えられてですね、すっごい嬉しかったんですよ。でもすっごい責任重大と思って、一生懸命、まあ、ラッパ隊のことね練習したんだけど、そのステージが終わったら、うん、まあ、ちょっとなんかあの気持ちが冷めたわけじゃなくて、練習する機会がなくなっちゃって、私自身は。で他のメンバーは他のちょっとステージに出る機会があるから練習してるんだけど、私自身その曲だけだったのでなくって、でサボってたんですよ。たらまた同じ曲をやることになるチャンスが与えられて、で練習しないといけないって思って1ヶ月ぶりぐらいかなにその曲をちょっとそのねメンバーに、ちょっと今日練習させてもらっていいってお願いして復活したんですよ。ところがね、楽器さんはねちゃんと練習サボってたよねって言うぐらいに、あのピストンって言うんですけど、このところがねちょっと硬くなってんの君触ってなかったよね僕のことってバレてると思って、でちゃんと油さしてちょっとメンテナンスして、またねその時に息を吹き込んだら、最初はやっぱりいい音じゃないんだけれども、息を吹き込み続けたらいい音がね出るようになってね、復活って大事だなって。だから復活したらその時だけじゃなくて、やっぱりし続けるっていうのがね本当に大切だなっていうのをね改めてね感じましたよ。はいでメッセージいただいておりますのでご紹介します。節税大王さん、あもう一つ来た、あファッションチェックご心配なくと、ありがとうございますね。先週みたいにバンスクリップとかポイントはいくらでもたらこでもかつどこでもあります。本当にすごいすごい見られてる、きっと何チェックされてるんだろう。うん、でも心配しないで

この、午後2時から毎週ですよ、毎週火曜日午後2時から番組持ってくださってるんですが、そちらにねルネさん遊びに来てくださったんですよね。ありがとうございます。でその時私もディレクターしてるのでね、ここにいるんですけれども、エルネさんがこんにちは、久しぶりにお顔拝見できて嬉しかったですと。いやいや私こそありがとうございました。エルネは5月1日夕方から体の調子が良くなく、嘔吐を繰り返して出すものがなくなり、2日3日と水だけで過ごしたゴールデンウィークでしたというふうにいただきました。で富山のトナミでっていうかな、トナミチューリップフェアのチケットをウェブで購入してあったので、なんとしても行かなきゃと気合で直しました。すごい気合で嘔吐って治るもんだねすごいな。おかげで3キロ痩せましたって。え、それはでも病気の痩せ方ってダメよね。健康的に痩せるならいいけど、いやーこれはちょっと辛い。冷たい牛乳といちごオーレを飲んだのが原因だったのですが、めちゃくちゃ美味しかったんですこれどうしよう、美味しいならいいじゃんって言いたい。私美味しかったらいいかって。でも辛かったですよね、2日3日水だけってね。いやいやいやいや、でもとりあえず治ってよかったです。そして明日はまた富山へ。玲子さん見たことありますかって。富山立山の雪の壁のトンネル、え、ないかも、ないです。バスツアーで行ってきますって。一生に一度は行ってみたかったのよって。え、羨ましい。ちょっと私もこれチェックして、はい、どこかで旅の一生に一度に私も入れてみようかと思いますけれども、え、そんな素敵な雪の壁のトンネルがあるんですね。いいですね。私もちょっと存じ上げてないので一回調べてみようと思います。エル姉さん、また何行ってみてどうだったかの感想メールを、旅の感想メールいただきたいと思いますので、エル姉さんメッセージありがとうございました。え、リーさんからもねメッセージいただいておりますが、ね、ハンドパペットが好きなリンさんですよね。はい、またハンドパペットのねメッセージいただきました。ありがとうございます。さあそして続いてはうららくーさんからいただきました。ありがとうございます。数年前に桔梗の種、球根知らんけどそんなものを買ってきましてね、夫がとで咲いては枯れて、枯れては咲いてと、ものすごいお花をつけてくれて、かなり長い間楽しめたんですよ。でもうこの子も終わりかな、はいお疲れ様って思っていたら、また翌年同じような感じに咲きまくって、で今年もまたそんな兆候が見られるんですよ。桔梗ってそういうもんなの知らんけど、柔らかい紫の風がふわんふわんと流れるようなビジュアル、復活に次ぐ復活、すごいよね。自然法則の中に創造されたものの力って。で何が一番驚くって、この私が花のことを語ってるってことよ。まあ語るだけでお世話は一切夫任せなんですけどもね、若い頃は腹が膨れるもんしか興味がなかったこの私が花を語るってよ。年を重ねまくるのって毎日おもろいよね、れいこさん。ではごきげんようと、うららくーさんからメッセージいただきました。そうか、桔梗ってそんな感じなのかな。でもやっぱりこの自然の法則の創造って本当にすごいと思う。なんかこうシーズンが終わると、あ枯れちゃったのかなと思って、でも枯れてないかもしれない、わかんないからとりあえず置いとくと、また翌年なんか花をつけてくれたりするじゃないですか。すごいよね。ただその中にはうららくーさんは夫さんがねちゃんと手入れをしてるっていうこと。だから何にもなくちゃもしかしたら復活しないかもしれないんだけれども、やっぱり程よくチェックして水をあげて、時々は火に当てたり、そのようなね一応こう一応こういろんないろんなこういい感じのお手入れをなさってるってことよね。でもそれでも自然ってさ、自然に咲いてる花

とかって手入れしてなくても咲くわけじゃない。すごいよね、自然の法則って。本当に改めてうららくーさんからいただいて思いました。さあ、そしてメッセージいただきましたのは、今日もスタジオの前にお越しいただいております三河弁丸出しさんです。ありがとうございます。れいこ様こんばんはといただきました。こんばんは。復活、私の美しい髪が復活しましたと、ね、新年早々1月3日から髪の毛を剃り落としスキンヘッドになりました。かっこ泣く、まあ、仕事のストレスからものすごいこのねひどい円形脱毛症になりまして辛かったんです。しかし4ヶ月経った今、すごいですね、脱毛症も治り美しい髪が復活しました。おめでとうございます。でも綺麗にねしっかりと髪の毛がしかも揃って生えてきて、円形脱毛症もなくなってストレスがちょっと軽減したということでしょうかね。そうだと願いたいし、それがもしかしてこのラジオと寝て出会いとねちょっとリンクしてたらいいなと。その通りですか。ありがとうございます。そんな風に思ってね、あの少しでもラジオがちょっとねこの脱毛症が軽減されるような、そのような一コマを買ってると嬉しいなと思っておりますと言って、メッセージを皆さんのメッセージをご紹介しておりましたら、もうラストソングになっちゃいましたよ。早いね。なんかいろいろとねご紹介したいこともね準備していたんですけれども、でもねその準備していたことが話せないぐらい皆さんからメッセージいただくっていうのが私にとっての一番の喜びです。ありがとうございます。さあラストソング、ヤスハのフライデーチャイナタウン、これもね若い子にバズってんですよ TikTok で。そうなの、私だって息子がこれ知ってたんだもん、びっくりしちゃって。この曲懐かしいですよね。1981年にどうやらリリースされた曲だそうです。お送りします。この曲をお送りしながらのお別れとなります。この後は6時45分からは岡崎市提供、こちら岡崎情報室、また6時55分からは三立プレコン株式会社提供みんなの効果、7時からは福祉ふれあいフルコース、そして7時30分からはアイラブ岡崎ラブチュー、8時からはお開くプラス、こちらがね放送されますので、ぜひぜひこの今宵も FM 笑顔とともにお過ごしください。それではじゃんけんいきたいと思います。いくよ、最初はグーじゃんけんチョキ。今日もまた、あ、リスナーさんには私負けちゃいましたけれどもね、 YouTube でご覧の方はどうだったでしょうか。私はチョキを出しました。あ、パーの人がいますね今 YouTube の方、ありがとうございます。それではおつかれこでした。バイバイ、また来週。

0: ボートレース蒲郡提供2025交通安全兵庫岡崎市立羽根小学校マサキンさん。みんなが感じている気持ちをうまく表現した優秀賞作品です。ちょっとだけ、その油断が事故のもと。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ってみんなで未来を守りましょう。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工

場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに

こちら岡崎情報室。5月12日火曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

音楽を愛するすべての人に届けたい宝物がここ岡崎にあります。それは内田治ジャズコレクション。岡崎市出身の外科医でドクタージャズと呼ばれた内田治さんが後世に残そうと長年にわたり集めた膨大なジャズ資料群です。そのコレクションにはレコード、CD、書籍、専門誌のバックナンバーのほか、歴史的にも貴重なプライベート録音のテープやミュージシャンゆかりの楽器などを所蔵。数々の名だたるジャズミュージシャンをバックアップしていた内田さんだからこそ集めることのできたジャズ文化の資料宝庫です。それを紹介しているのが岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室です。テーマごとに貴重な音源をお楽しみいただける視聴コーナーや毎日開催しているレコードコンサートなど、ゆっくりジャズをお聴きいただけるよう皆様のお越しをお待ちしています。現在展示室視聴コーナーでは収蔵品展2026春展示を開催中です。日本のレーベルイーストウィンド、そして生誕100年ジャズの帝王マイルス・デイビスを特集しています。トランペット奏者マイルス・デイビスは今年5月26日に生誕100年を迎えます。ジャズの帝王と呼ばれたマイルス・デイビスは奏法やスタイル、作曲をはじめ常に新しい音楽の姿を見せ続けました。その圧倒的なカリスマ性は当時はもちろん今日のジャズ界にも大きく影響を与え続けています。今回の展示ではそんなジャズファンの誰もが知るマイルス・デイビスの名盤を視聴展示とジャケット展示で紹介しています。新たな挑戦をし続けたマイルスが残した名盤の数々、生誕100年を機にアルバムのジャケットをご覧いただきながら演奏もお楽しみください。このジャズコレ岡崎ではその展示中のアルバムからよりすぐりの曲をお届けしています。今日はマイルス・デイビス1955年録音です。新生マイルス・デイビスを映し出すアルバムマイルスからジャスト・スクイーズ・ミーをお届けします。この曲は1941年公演のミュージカルジャンプ・フォー・ジョイのために書かれた曲です。作曲はデューク・エリントン。タイトルのジャスト・スクイーズ・ミーはただ私をぎゅっと抱きしめて、とても愛らしいナンバーです。それではマイルス・デイビスアルバムマイルスからジャスト・スクイーズ・ミーお聴きください。

ジャズコレ岡崎。今日は生誕100年マイルス・デイビスのアルバムマイルスからジャスト・スクイーズ・ミーをお送りしました。今日ご紹介したアルバムは岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室でお聴きいただけます。また展示室ラウンジでは気軽にジャズを楽しんでいただけるようレコードや CD を揃えてスタッフ一同皆様をお待ちしています。ジャズコレ岡崎、来週はマイルス・デイビス1958年のアルバムです。マイルストーンズからトゥーベースヒットマイルストーンズをお送りします。来週もこの時間をどうぞお楽しみに。明日のこの時間は火災救急一口メモ、水難事故防止について紹介します。

か。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは岡崎市立睦名小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: 5月12日時刻は7時を回りました。ここからは福祉ふれあいフルコースの時間です。この番組は福祉への理解や情報などフルコースメニューにして皆さんへお伝えしていきます。今日のお相手は中澤めぐむと
1: 松井玲子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まずね、さきママさんからメッセージいただいておりますので、はい、ご紹介しますね、はい、こんばんは。中澤さん、松井さん、はい、春の熱中症気をつけてくださいね。暑くなってきたので、うん、半袖で過ごしていますといただきました。でも確かに気温高いですよね。
0: 昼間高いですね。
1: もう本当に、しかも知ってます、うん、週末29度とか行くらしいですよ、
0: はい、それも夏日じゃん。
1: はい、ということなので気をつけていきたい、はい、もう春というか夏。ただ、うん、今日のゲストさんは、はい、それよりも暑い男かもしれない。
0: なんか色がもうね、
1: 暑い、
2: そうですね。
1: ね、今の YouTube ぜひご覧いただきたいなと思います今日はね、はい、はい、ということでね、あのたっぷりと後ほど喋っていただこうと思っております。熱い男です、はい、番組のお便りはこちらでお待ちしております。ファックスの方は 0564-55-8764、 メールの方は 763@fm-egao.jp です。福祉ふれあいフルコース、この番組は
0: 藤川ログ野村悟様、加藤博子様、就労継続支援 A 型事業所ヒューマンファクトリー様、チャレンジクラブ様、久松建築計画様、自家製麺刈谷平山英二様、松井玲子様、心の訪問看護ステーション愛様、特定非営利活動法人アイポート05様
1: の提供でお送りします。

0: 本日のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様はツバオファクトリーの新淵翼さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ツバオファクトリー新淵翼です。お願いします。
0: すごい、初めて自家製の、自分で作られたウェルカムボードを持ってきてすごいピンクですね、これ。
1: 確かに
2: 可愛い。
0: 可愛いですね。
1: ちょっと恥ずかしいぐらいですね。
0: このデザインも描いたんですか、自分で。
1: これはそうですね、僕 の、 あの同級生のデザイナーの子が、うん、イラストレーターの子がいて、うん、それ描いてくれましたね。
2: そっくり、
0: そっくりですね。はい。これツバオファクトリーのツバは翼さんのツバ。
1: そうなんです。
0: オはどっから来たんですか。
1: オはなんかみんながツバオツバオ言ってきて、
0: あの小学生の頃
1: から。そうそうそうそうあんまりこう考えることないんですけどまあなんか相性ですかね、はい、
0: そして今日ね、あの YouTube 見てる方お分かりかと思うんですけど、まあ、このウェルカムボードもピンク、まあ、見えるところでですね、スーツの裏地も見えますか。そうですね、ピンク、
2: すごいピンク
0: ですね、ショッキングピンク、ね、ちょっと足も上がりますか。いけますか。チャチャラチャチャチャ、見えますかね。
2: 靴下も明るいピンク、
0: ね、ちょっと見えないところも服装はもうピンクで、
1: そうですね、まあ脱いでしまえば全部ピンクですね。
0: はい、ね、はい。なぜピンクなんですか。
1: これですね、あの皆さんご存知か分かんないですけど、うん、岡崎市に暴れん坊チキンっていう、
0: あります、ね、
1: 唐揚げ屋さんいるじゃないですか、うんうん、あそこ の、 あの社長の入口さん の、はい、もうあのお母さんが占い師なんですよ、うん、はいはい、で僕まあ、ちょっと見てもらったら、うんうん、まあ、あんたピンクだぞって言われてですね、はいはい、じゃあ、 まあピンクで一回やってみようかって感じで。
0: いつぐらいからなんですか。
1: 5年ぐらい前ぐらいから。
0: あ、じゃあもうそっからずっとピンクの生活をしていて、
1: そうです、もう毎日ピンクっすね。
0: お部屋もピンクなんですか。
1: お部屋も一部ピンクっすね。パジャマもピンクっす。
0: ああ、すごい
1: ズボンも T シャツもパジャマも全部ピンク、
0: まあ、今日本当はあれですよね、迷ったんですよね、ピンクのネクタイ。
1: めっちゃ迷いましたよ。
0: はい。
1: だけどまあ福祉なんで、うん、ちょっと爽やかなネクタイだけなぜか青みたいな。
0: はい、
1: はい。
0: どうですか、こうピンクに、身の回りピンクで物をこうね、あの揃えて変わったりとかしたんですか。
1: やっぱりなんて言うんですか、まあ、ルーティンみたいな感じで、うん、自分の色だなっていう感じで、
0: はい、
1: なんか自分らしい感じはします。
0: それまではもうピンクあまりっていう感じだったんですか。
1: うん。

0: なんか赤とか青とかって感じですかね、はい、ちょっともうちょっとまあ男みたいな感じのイメージのものが多かったかもですね、
1: うん、じゃあもうね、うん、新渕さんといえばもうピンク、岡崎といえばもうね、
0: そうですね、
1: 菅生さんみたいな、も
0: うピンクと言ったらそうですね、こんな感じで、ね、
1: はい、
0: かなと思ってます、
1: はい、ありがとうございます、はい、で、スバオファクトリーなんですけど、こうちょっとこうパフレットリーフレットですね、見てると、はいはいはい、未来常識創出やスバオファクトリーってことですけど、うん、これどういう意味合いで付けられたんですか。
0: これはですね、いろんなこう企業さんで未来ってまだ不確かなものだと思うんですけど、うん、まあ、そこをですね、私の事業としては動画とか、はい、あとデザインとか、うん、あとは SNS プロデュースとかですね、うん、まあ、そういったのをやるんですけど、はい、まあ、一緒にそういうあの未来の常識っていうものを作っていこうっていう、うん、そういった意識をこう言葉にしたものですね。
1: もともとこう、SNS を見るのは好きだったとかあるんですか。
0: そうですね、あの、まあ、私が一緒にやってきたやつでいうと、岡崎でいうとキブサチっていうラーメン屋があってですね、まあ、彼の SNS を一緒にこう作ってきたのもあって、うん、まあ、見るのも作るのも好きっていう感じですかね、
1: はいはい、すごい素敵な美味しそうなラーメンの写真とか撮ってるんですけど、これあれですよね、つばおさんが撮ったんですよね。
0: そうです、もうキブサチと出会って14、15年になるんですけど、うん、はい、もうその頃からずっとメニュー表は僕がもう独占でやらせてもらっていますね、はい、
1: これどんな感じに声かけられたんですか。
0: これはですね、とある夜のパーティーで、はい、まあ、飲食店が集まるパーティーがあったんですよ、まあ、怪しかったですね今ね。
1: あの、
0: 要は飲食店って休みの日が同じなんですよ、月曜の夜とか。ーラーメン屋さんなんて特に、まあ、土日あって、うん、で月曜休みだったりするんですけど、はい、月曜の夜にパーティーがあってですね、うん、そこに僕もなぜかあの人脈がいろいろあったんで呼ばれたんですよ、はい、でそこに行ったら、まあ、当時テレビに出まくってた幸男さんもちょうど来てですね、うん、そこで初めて会った感じです、
1: はい、
0: でそれでなんかメニュー表を結構これからザラッと変えるんだって話で声をかけてくれて、うん、はい、でやり始めた感じです。
1: もともと写真で食べてたってわけじゃないんですよね。
0: 全くです、あの、まあ、去年末までなんですけど、はいはい、まあ、皆さんがご存知のような超大企業に勤めてまして、うん、まあ、そこに勤めながらいろいろあの、まあ、趣味で写真をやってたようなイメージです、
1: はい、お子さんの写真を撮るとかでちょっとハマってきたみたいな感じなんですか。
0: そうです、そうです、うん、本当にそれで一眼レフを買い始めて、はい、で子供の成長記録を撮っていただけです、
1: うんうん、
0: でそれやってる間に幸男さんから声かけられて、
1: はい、
0: で FM 笑顔さんで番組持っておられる平山さんとか、うん、あの辺とかもそれを通じて出会ってきた感じなんですね。
1: じゃあこの仕事を通じていろんな方とつながってきたということですね。で写真だけじゃなくて最近だといろんなことをされてるってお聞きしたんです。
0: そうですね、最近だとここ 5、6 年で YouTube チャンネルのプロデュースをずっとやっていて、はい、で今キブサチのキブサチャンネルっていう YouTube やってるんですけど、うん、そこは一応今11万人ぐらいチャンネル登録者はいますね、
1: うんうん、
0: でまああのコロナ禍に始めたんですけど、はい、うん、なんかこう美味しいラーメンの絵を撮ってですね、うん、いつの日か海外の人がそれを見てくれて、うん、それで岡崎に来てくれたら嬉しいなっていう思いで、うん、今もずっと続けてやっています。
1: はい、ありがとうございます、はい、なんかいろいろこう技能伝承動画もやってるとか。
0: そうですね、
1: はい、これはどんなのなんですか。
0: これはですね、うん、今やっぱ私製造業出身なんで、はい、いろんなあの会社さんの悩みを聞くんですけど、うん、いろんなこうベテランの技能者さんがどんどん退職されていったり、はい、うん、それこそ定年退職間際であったりする会社さんが多いんですけど、うん、まあ、そういったのの技術とか技能をこう胸とかにちっこいカメラをつけてですね、はい、その手元の繊細な動きとかを全部記録して、うん、で動画編集してその会社の資産にしてもらって、うん、技能教育とかで使ってもらうようなそういったサービスですね、
1: うん、
0: なんで動画編集と一つに言ってもこう YouTube というこう、うん、吐き出し先があるっていうのもあれば、うんうん、それこそ世に出ないような、はいはい、そういったその技術のこう社内資産というか、うん、大切なその技術を残していくっていうこう一つのものですね、
1: うん、
0: それが要は製造業出身だからよりこう深く 意味ある映像を撮りますよっていうような、はいはい、形になってます。
1: まあいろいろ見ていくと飲食業とか製造業にね、特化されてるようなイメージも受けるんですけど、はい、これ全然全く別の業種の方からこう声かけていただいてお仕事するようなこともあるんですか？
0: いっぱいあります。
1: 例えば

0: あとこれユニークみたいなのあるんですか？
1: そうですね、あんまりあのお客さんの名前は出せないですけど、はい、その子供の、うん、胸にこうやってつけたり、はい、この頭とかにこうちっこいカメラをつけて、はい、この子供から見た目線を撮りたいとか、うん、そういったのは結構ありますね。
0: あ、それまた会社から依頼があるんですか？
1: とかもあります、個人もあります。うん、うん、あとワンちゃんとかもあるっすね。ワンちゃんのこういうとこにつけたりして、うん、
0: 頭につけて
1: ワンちゃんのその目線、あ、はいはい、どういうのが見えてるかとか、うん、そういうのを分析してるような会社もあって、いろいろやってますよ。
0: すごいですね、
1: うん、ちょっと変わったのはありますね。
0: はい、うん、これ例えばね、つばさんにこうお仕事頼みたいっていう時は、うん、はい、まだこうやっていただける余裕とかあるんですか？
1: あります、あります。
0: はい、
1: なんでまあボリューム感にもよりますけど、うん、いっぱいいろいろやれますよ。
0: へえ。これお問い合わせは、まあ、SNS かなんかのダイレクトメール
1: ですか？そうですね、インスタとかですね、うん、インスタから入っていただければ、うんうん、DM であったり、はい、あと公式 LINE とかにも飛べますんで、うん、
0: はい、
1: はい、あのどんなセクションからも来れるようになってますんで、
0: はい、
1: お気軽に行っていただければ。
0: ありがとうございます、はい、どうですか、もともとねそういう技術系の会社員されてて、こう転職する時っていうのはなんかこう不安なこととかなかったですか？
1: もうハーフ&ハーフですけど、うん、まあ不安ですね。
0: あれ、あのピンクにするのとこう起業するのはどっちが先だったんですか？
1: もうがぜんピンクの方が先っすね。うん、で、はい、ピンクにしてから5、6年、
0: うんうん、
1: で昨年末にまあ25年間勤めた会社を退職ってことになるんですけど、まあ結構いろいろ悩みましたね、正直。
0: どなたに相談したとか、どんなこうその方にこう反応が返ってきたとかあるんですか？
1: そうですね、まず3人に連絡をしたんですよ、はい、で1人目はとりあえず妻、
0: うん、
1: でまあずっと連れ添ってくれてますし、
0: うんうん、
1: まあ、1番にまず相談をしたんですけど、はい、もうあんたはもう決めとるんだから1枚と言われましたね、
0: はい、
1: で2人目は父親ですね、はいはい、でまあ父親もねずっと健康で今もいるんですけど、うんうん、まあやっぱり一人息子だし、うんうん、まあいろいろ応援はしてくれてたんで、はい、まあ、相談をしたところ、もう今すぐにやめろと、好きな道を歩めってまあこの人もね背中を押してくれて、で3人目ですね、
0: はい、
1: これ
0: は
1: 上松つとむさんっていうですね、下町ロケットの、
0: はいはいはい、
1: 方がいるんですけど、
0: すごいですよ、 NASA より宇宙に近い町工場。
1: そうですね、この方々町工場なんですけど、うん、どうせ無理っていうのをなくすために、
0: はい、
1: まあロケットですね、うん、開発をして、まあ、自分らで飛ばすっていうのをやってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、やっぱり僕のテーマとしても、うん、どうせ無理っていうことをこの世からやっぱなくしたいんで、
0: はい、
1: やっぱ彼に相談するしかないなと思ってですね、うん、相談して、
0: 行ったんですか、ここまで？
1: 講演会が刈谷であってですね、
0: はいはいはい、
1: でアタックしに来ました。そしたらもうあんたの動画知っとるよって言われて、
0: すごい
1: ラッキーと思ってですね、うん、僕これ独立しようと思ってましてって相談したら、うん、もう下手な鉄砲でもよくうちは当たるという言葉があるだろうって言って、
0: はい、
1: やってみなって言われましたね。でいろんな経営者さんそこからねいろいろ聞くんですけど、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もうとにかく不安だろうが飛び立てって言われるんですよ、
0: うん、
1: で着地してこう着地点が見えてるやつはほぼおらんのだって言われて、うん、まず羽ばたきなって、
0: あ、はいはい、
1: うん、その間に答えが見つかるもんで、
0: うん、
1: まずは飛べって話で、
0: うん、
1: もうそこからはいけいけどんどんですね、
0: はい、じゃあやっぱり起業してよかったなっていう、
1: もうがぜんいいですね、じゃなければ今日この場もないですし、
0: まあ、です、はい、お仕事的にはこう夜勤とかもあったりしたんですか？
1: お仕事あんまりなかったんですけど、
0: でも
1: 管理職だったんで、まあ、ずっと昼は昼だったですけど、なんかこう心理的負担というかもありましたし、まあ、このままずっと居続けたところで理想の自分にはなれないなと思ったんですよ、
0: はい、はい、
1: なのでもう出た瞬間、まあ、今出てからちょうど5ヶ月ですか、
0: うん、
1: もう本当に会社にいた頃の5年分ぐらいの経験ができてるような感じですかね、
0: はい、
1: うーん、楽しいですね毎日。
0: あ、いいですね、はい、ありがとうございます。いろいろ活動されてきたんですけど、うん、今後こういうことやってみたいとかってあるんですか？
1: 今後ね、最終着地点に近いものなんですけど、
0: はい、
1: うんうん、ちょっと宇宙に行きたいなと思ってるんです。
0: ピンクの服で？
1: ピンクの服で、
0: はい、
1: それが許されるのか分かんないんですけど民間人がなかなか宇宙行くのって難しいと思うんですよ、うん、ただ前

0: 矢沢さんとかもいるし、まあ行けないってことはないと思うんで、まあ宇宙行って動画撮りたいなって最後は思ったりして、頑張って毎日いろいろトレーニングしてですね、いつその時が来てもいいように頑張ってます、はい、
1: これ宇宙、僕ねあんまり詳しくないですけど、宇宙行こうと思ったら、なんか条件があるんですか？
0: 条件めちゃめちゃあります。
1: 健康じゃなきゃ
0: でも、健康じゃなきゃいけないですし、はい、あと 6G とかって言って、あの G がかかるじゃないですか。
1: 6倍かかる、
0: 体重が 6×6 になるんで、はいはいはい、その時に血がこう遠心力で外に行くんで、その時に気絶しないとか、はい、その地球で試せる実験があるんですけど、はい、まあ、そういったやつをクリアしてないとダメですね。
1: やったんですか？
0: 僕はまだ行けてないですロシアまで行かないといけないんで、まあでもそういうやつが必要だそうで、はい、で資金もものすごいいるんで、一人当たり40億とかで隣に座るやつもいるんで、かける2で、そいつが例えば体調不良になったりするじゃないですか、はい、そしたら2人では飛べないんですよ、はい、必ず3人で飛ぶっていうのがあって、だからバックアップ要員がもう1人いるんですよ、うん、はい、だから前澤さんもあれ ZOZO の役員2人訓練してるっすで、そのサブ要員の1人は飛べてないです、宇宙まで。
1: へえ。
0: だけどその時に風邪ひいとったらいけないんで、うん、それ用にもう3人合体して訓練していくんですね、
1: はい、でも行きたいと思っても前澤さんが体調不良だったら行けなくなっちゃうんですよね。
0: そしたらサブが入るって感じです。
1: でも行きたいと思ってても行けないこと
0: ない。行けないです。風邪とか体調不良とか。すごい世界ですよ。
1: すごいですね。
0: 宇宙飛行士って。
1: なんか俺はよくアニメとか見てると、何年か先の未来のやつで、もう誰でも簡単に宇宙に行っちゃうみたいな。
0: あるっすね。
1: ね。
0: 今もあるんですよ。大気圏手前ぐらいまでだったら3000万ぐらいで、はい、数十秒ですけど、うん、行けるんですよ。
1: なんか燃えちゃったりしないですか？
0: まあ失敗したらダメでしょうけどね。でも その無重力体験っていう意味では、はい、もうこうその範囲内だったらまだいけますね、お金さえあれば、うんうんうん、っていう感じのイメージみたいです。
1: じゃあお金集めたりするんですか？
0: いや地道にですね、いろいろでもこうやって言ってると半田市に、はい、それこそロケットの会社あってですね、はい、うん、そんなとこと出会ったりするんですよ。だから意外とこう形を変えながら出会っていけるような気がしてます、
1: は
0: い、
1: あ、だってご相談したとこもロケットの会社ですよね。
0: まさにそうです、はい、これもロケットやってます。
1: ちょっと乗ってみるとかって言われそうじゃないですか？
0: これね、人が乗らないやつなんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 宇宙のそのスペースのゴミを回収するとか、はい、そういうやつをいろいろやってるみたいで、
1: へー、
0: でまずはそのこう宇宙の軌道に乗せるっていうのをまず体現してる人たち、
1: はい、
0: どうなるんでしょうねこれから
1: そうですね、ぜひ宇宙行った時は動画撮ってまた送ってください、
0: ね、はい、なんかすごいカメラとかもすごい限定されるらしいんで。
1: もしかしてラジオは通じるんですかね？
0: ラジオも今ね、あれです、スターリンクって、はい、この衛星回ってるやつがあるんで、はい、Wi-Fi がガンガン効くって言ってました。
1: じゃあゲストに来てもらってもいいですか？
0: 可能性はありますね
1: はい、じゃあ宇宙とつながったらすごい
0: ね、面白いんじゃないですか、
1: ね、面白いですよね、
0: うん、なんかだからそういうので、うん、まあ未来常識って何か分かんないですけど、うんうんうん、まあ、そういうのでなんか見せれたら面白いんじゃないかなと思ってます。
1: こうなんかいつも前向きでポジティブで努力家っていうイメージがあるんですけど、これ昔からそうですか？
0: 昔からそうです。
1: なんかこうなんていうんですかね、大事にしてたりするそういう言葉とかなんかあるんですか？
0: そうですね、これも人生の師匠に言われたんですけど、はい、頼まれ事は試され事ってのがあるんですよ。
1: あ、わかりますよ。
0: 頼まれたってことは、はいはいはい、あんたならできるだろうって相手は言ってくれてるもんで、はい、まあ、それに対してより早く綺麗に素晴らしく返してあげる、うんうん、まあ、それを繰り返すことによって、はい、また新たな試され事が来てっていうのの繰り返しです。
1: へえ。やっぱりでもね、自分だからやってくれると思ってた、うん、ね、できると思って頼まれるので、ね、まあ、やるべきだなって感じ
0: ですね。そうなんですよ。しかもやっぱり早く、うん、よりよく、もっと思ってるよりも素晴らしいもの、
1: うん、想像を超える感動を生むってやつですね。
0: そうなんですよ。これ新幹線のグリーン車で隣に乗った人が教えてくれました、
1: はいはい、へ
0: ー。で僕必ず隣に埋まってるとこに座るんですよ、
1: はい、
0: でそしたら隣の人がもう超絶有名な講演家の方で、
1: あ、はい、
0: で出会えて、うん、でそっからですね、その人に教えてもらってます、いろんなこと
1: を。そうなんですね、はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: どうですか、いろいろ聞いてきたんですけど、起業するのにね、いろんなこう不安とまあ楽しみとかあってってことですけど、うん、このラジオを聞いてる方で、うん、まあ 本当にこう起業を迷ってる方とか、今こう会社員勤めででも何か変えたいんだけどっていう方いると思うんです、
0: はい、
1: そういう方にこうなんかメッセージとかっていただけたりしませんか。
0: あの無理はしない方がいいんじゃないかなと思いますあの、起業はあくまで手段だと思うんですよ、はい、自分がやりたいことをやるための手段なんで、うん、なんか起業がゴールだと思ってる人が多いんですよ。でそれで満足しちゃって、うん、なんかこう、なんて言うんだろう自分のためにしか頑張らないとか、うん、なんかそういう人が多い感じがするんで、うん、やっぱり お客様とか他人にどういうことができるか、うん、なんかそういうことをしっかり見定めて考えてもらった方がいいのかなって、うん、で僕はよく言うのはそれが叶ったらを10回やれって言うんですよ。
1: へ
0: ー。今なんか目標としてる、うん、例えば僕だったらこう年収をこんだけ上げたい、うん、でそれが叶ったらどうなるかっていうのをじゃんじゃん考えていくんですよ、
1: はいはいはい、
0: そうするともう7つか8つの時にもう自分の認識じゃないところに行くじゃないですか、うん、でそっからもう叶ったとするとこう背中を振り返ってみるともうね自分のためじゃなくなったんですよ、
1: うん、
0: 他人のためとか人のために全部なってて、やっぱりそれをこうまあ振り返ってより良いレベルに持ってくっていうのがすごい面白いなと思ってますね、
1: うんうん、はい、ありがとうございました、はいはい、ね、いろいろ聞いてきたんですけど時間の方が迫ってきたので、はい、まあ、この辺で閉じたいと思いますけど、僕もあの起業しててやっぱり思うんですけど、こう人のためにこう喜ばしたいっていう思いが強いっていうのが僕一番だったんですね、うん、こうやっぱりこう大変な仕事もして眉間にしわ寄せてやるっていうのはやっぱりこう雇われてる時の、まあ、自分かなと思ったんですけど、うん、こう誰かをこう笑顔にするっていうことがこう起業して、まあ、すごい良かったなと思うので、ぜひね、きっと志村さんもそういう、うん、お考えだと思いますので、これからもね、うん、頑張っていただきたいなと思います、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。以上、本日のメインディッシュですね。今日はツバファクトリーの新部翼さんをお招きして、すごいなんかねこう元気が出るようなね、はい、お話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 松井さんどうでした？
2: メッセージいただいております、はい、リスナーさんね、今ねお越しいただいておりますももっちさんからです。中澤さん、松井さん、こんばんは。今日は動画のスペシャリストでいらっしゃるすごいゲストさんが登場されるということで楽しみにしていたんですが、仕事が19時までなので仕事そっちのけできっちり19時に終わらせてスタジオまで飛んできました
1: すごい、
2: でも少し遅れちゃいましたってね、素敵なお話ありがとうございましたというふうにいただいております。でリクエスト曲が、
0: そうですね、ヒロタカですね我らのミラーボールの恋ですね、
2: 我らのヒロタカということで、はい、我がねパーソナリティナビゲーターの小森ヒロタカが歌うミラーボールの恋、はい、こちらをリクエスト、
0: そうですね、
2: 好きなんですか、
0: ね、はい、同い年なんで、
2: あ、そういうこと、
0: そうなんですよ
2: そこでちょっとなんか運命感じちゃったんですか。
0: もう爆笑しましたね彼の動画を見て、まあ、もう今すぐ見てほしいぐらいですね。
2: いやでも本当にね、あの素敵な、今日はゲストさんいらっしゃっていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: あのつばおさん、つばおさんって言っちゃったあのシフさんがねご出演いただいてる、うん、あの平山さんのアーカイブ、
0: うん、
2: 丸々目のアーカイブがすごいんですよ、400回とか、
0: すごい、ありがとうございます。
2: FM 笑顔では快挙なんですよ、なんであの皆さんよかったらチェックしてみてください。はい、ということで、はい、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: また違う番組にもね、
0: はい、そうですね、
2: いただくということで、はい、
0: そうそう、来週ね
2: 収録ね、
0: そう、ああトップフォーラム21、
2: トップフォーラム来週だ、
0: 来週、
2: そうです、そうです、来週はトップフォーラムがね、はい、はい、収録じゃなくて、しっかりと放送されますのでね、ぜひ皆さんお聞きいただけたらと思います。過去、現在、未来に迫っておりますので、はい、チェックしてみてください。ありがとうございました。今日のお相手は
1: 中澤めぐむと
2: 松井玲子でした。
1: それではまた来週、
2: さようなら。

0: 笑顔インフォメーション。あなたの毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる笑顔インフォメーション。今回のご出演は
1: 梅園こども園父親協力隊の水口です。
2: 伊藤です。
3: 松岡です。
4: 鈴木です。
1: では今から梅園の自慢をしていきます。
2: お願いします。
1: ではこの中で梅園で生まれ育ってきた人。
2: 違いますね。
1: いない。
2: いないですね。
1: じゃあ皆さんどちらからいらしてるんですか。
2: 今は梅園ですけど生まれは甲生ですね。
5: 今は梅園ですけど昔は長崎ですね。
6: 今は梅園ですけど昔は碧南です。
1: 来てみてどうですか。梅園は
2: 坂が多いですね。
5: 市役所が意外と近いですね。
6: そうですね。勾配強いですけど静かでいいとこですね。
1: なんかもっといいとこ行ってよ。
2: そういう水口さんはどうなんですか。
1: やっぱりね梅園はね梅園。
2: よもやよもや。
1: この空気
6: どうすればいいんですか。
5: おいありますよ。あの伊賀川の桜並木あるじゃないですか。あれ僕こっち来てすごい感動して夜ライトアップされててすごい綺麗だなって思いましたよ。
1: あ確かに
2: 綺麗ですね。そうね。
5: ですよね。
2: 私はですね、オールシーズンなんですけど、ちょうどモダン通りにあるペンギンパンが好きですね。あそこ
1: 北海道やないかい。
2: でも美味しいじゃないですか。
1: まあけども。
6: あ、伊賀川の関連で、あそこ鯉のぼりも5月上がりますよね。
2: あ、確か見たことあるもんね。
6: あれ他で見たことなくてすごいなと思いましたよ。
1: 確かに確かに確かに。やっぱり梅園で買い物といえば青木スーパーだよね。
5: そうだね。
2: でも最近できたあのローソンもよく使いますよね。コンビニの
1: あれローソンの前ってあれ何でしたっけ。
2: 出てこない。なんだっけ。よく行ってたんだけど。
1: そうよく行ってた。スーパー懐かしい。
2: あスーパーアイランド。
1: アイランド正解。アイランド
5: アイランドだ。
1: アイランドアイランド。
5: そうだアイランドだ。
1: アイランドね懐かしいですね。
2: うなぎがね。
5: でも
2: まあ確かにうなぎも美味しかったんですけど、まあやっぱり魚とかがアイランドは、あの豊富だった
1: と有名ですよね。
2: 覚えてますね。逆に青木スーパーは
6: 青木って言ったら野菜系ですよね。
1: そうですね。
2: あ、青い園。
1: あそこもギリ梅園なんですよね。
5: そうなんですね。
1: 青い園さんはね、
5: 青い園何が
1: といえば何がおすすめですか。
2: でもあの夏場に買えるあのくず餅バーですね。あのくず餅をこうアイスみたいに固めていろんな味があるんですけど、あの暑い時に食べると美味しいんですよ。私はあのラムネがめちゃめちゃギュって入ってるあのラムネ味が好きですね。
5: ラムネラムネラムネ
2: ぜひ皆さん食べてみてください。
1: いちご餅も美味しいですよね。
2: 今度食べてみます。
1: ぜひぜひ。いやでもちょっと今年の夏はみんなでくず餅を食べよう。
5: おお。
1: 梅園こども園親父協力隊の水口、
2: 伊藤、
5: 松岡、
6: 鈴木
0: でした。笑顔インフォメーション。
1: 笑顔インフォメーション。
0: 笑顔インフォメーション。次回もお楽しみに。

0: アイラブ岡崎、
1: ラブッチュ、
0: 走れロータアクト。皆さんこんばんは、
1: 第2第4第5週目火曜日のこの時間、お相手は岡崎ロータアクトクラブです。今回の担当は
0: 森田と
1: 石原がお送りします。30分間どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、今日はゴールデンウィーク明けでの、先週までゴールデンウィークでお休みでしたね。
1: はい、そうですね、
0: はい、で最近私が感じることとして暑くなったなと、はい、ね、思ってまして、はい、今週末とかも30度ぐらい行くみたいな、
1: あ、
0: はい、お話を、ま、天気予報で見たので、はいはいはい、暑いなと思ってます。
1: はい、そうですね、僕も、はい、先々週ぐらいからエアコン入れ出しましたね、
0: う
1: ん、部屋でも。
0: あ、そうなんですね、もう入れた、
1: はい、結構西日が入りやすくって、はい、夕方とか暑くてしょうがない、
0: それは入れた方がいいですね。
1: そうですね、
0: はい、で今日は石原くんが2回目、 1.5 回目ぐらい、
1: あ、そうですね、前回見学だけど、はい、ちょっとだけ参加させていただいて、
0: そうですよね、はい、なのでちょっと慣れない緊張感を醸し出しつつ、ね、はい、楽しんでいきましょう。
1: はい、お願いします。は
0: い、今日も聞いてくださっているので、いつもありがとうございます。はい、
1: 今週も来ていただいて
0: ね、そうですよね、はい、楽しく頑張っていきましょう。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは最初に私たちが所属しているロータアクトクラブについてご紹介します。ロータアクトクラブとは、社会奉仕、国際奉仕、専門知識の開発などの活動を通じて、自分たちで企画運営を行いながら指導力や自己能力の開発を目指す団体です。18から30歳までの青年男女が対象となっています。
1: ロータアクトクラブが最初に誕生したのは1968年3月13日アメリカロースカロライナ州で結成されました。
0: 現在では約180の国や地域に1万以上のクラブが存在しています。
1: 日本全国すべての都道府県にもクラブがあり、愛知県には9つのロータアクトクラブがあります。
0: 岡崎ロータアクトクラブでは月に2度集まり、気になったことを、気になったテーマを持ち寄ってプレゼンテーションを行ったり、意見交換をしたり、イベントを企画開催したりと、さまざまな活動を行っています。
1: 他のロータアクトクラブとの交流もあり、多くの仲間と出会えるのも魅力の一つです。
0: 仲間たちと一緒に企画をし、準備を重ねたものが成功した時の感動、そしてその思いを共有できることは、ロータアクトクラブならではの魅力だと感じています。少しでも興味のある方、私生活に充実感が欲しい方、ロータアクトクラブの活動を通して私たちと一緒に成長してみませんか。
1: 会員は随時募集しています。
0: 入会希望の方、または見学してみたい方は、インターネットで岡崎ロータアクトクラブと検索していただき、ホームページからメッセージをお送りください。
1: インスタグラムからのご連絡も受け付けています。
0: その際は氏名、年齢、連絡先をご記入の上、岡崎ロータアクトクラブ入会見学希望係までお送りください。折り返しご連絡いたします。
1: 皆さんのご参加、心よりお待ちしています。
0: それでは今日のテーマです。今日のテーマはゴールデンウィークの思い出です。テーマに関するメッセージをぜひ番組までお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、0564-55-8764です。メールアドレスは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。またこの番組は YouTube チャンネルからもご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。

0: アクトイズム。
1: このコーナーは岡崎ロータアクトクラブの最近の活動の一部をご紹介するコーナーです。最近の活動としましては、と4月ですね、いつだったかな、ちょっと忘れてしまいったんですけど、ゴールデンウィーク前に行いました。と場所としましてはリブラ、いつも私たちが集まる会議室で行いまして、参加者としてはその時は少し少なめだったんですけど4人で行いました。あとロータリークラブの方にもご参加をいただきました。内容としましてはロータアクトクラブについて知ろうということで、市原くんは今年の何月、2月とかでしたっけね、
0: 1月とか2月ぐらいですね、
1: そうですよね、はい、それぐらいのタイミングに私たちの仲間になりまして、はい、まあ、なかなかロータアクトのこと、私たちの団体のことをよくわからないと思いますので、はいはい、そういったところについて少しご理解いただけたのかなとは。
0: あ、そうです、なんとなくわかりました、
1: うん、私たちの会長の稲垣くんが、はいはい、パワーポイントでいろいろ説明してくれて、
0: はい、
1: なかなか普段聞かない言葉もね、
0: そうですね、分かりました、
1: うん、あったと思いますけど、うん、はい、できるだけ理解して一緒に頑張りましょう、
0: はい、はい、頑張りたいと思います、
1: はい、でその中でそう、あのもう一つテーマがありまして、ポリオっていう、そちらの勉強も少し

0: ね、はい、しましたね、はい、なんとなく覚えてますか。
1: あ、そうです、小児麻痺ですよね。
0: そうです、
1: 中東の方で流行った。
0: あ、そうそうそう、
1: はい、あります、ね、
0: そうです。でそちらが私たちロータクトクラブでしたり、ロータリークラブでこうみんなでこうその病気を撲滅しようっていうことで取り組んでる活動の一つになります。でその方法として、あのペットボトルのキャップ、
1: はい、
0: うん、集めることで、それがワクチンに最終的につながるんですね、はい、でそれを私たちもあと2ヶ月ぐらい
1: そうですね
0: では なるんですけども、はい、集めようということで、はい、でもうすでにある程度集めてたので、それ持ってきてなんかたくさんありましたね。
1: あ、そうですね。
0: そう、
1: 1000個近くはありましたよ ね、こ
0: う、めちゃくちゃあって、それ最初ちょっと数え始めたんですけど、
1: あ、無理です、
0: もう物ありすぎっていうところで
1: 、はい
0: はい、数えるのは断念しましたけど、
1: はい
0: はい、まだねあと1ヶ月半ぐらいはあるので、はいはい、ペットボトルで飲み物飲む人も飲まない人も、
1: はい、
0: うん、あの周囲巻き込んで友達とか、うん、はい、できるだけたくさん集めれるといいのかなと思います。
1: はい、
0: はい、でそうですね、私も結構家だったりとか職場でいらないペットボトルキャップありますかって聞いて、
1: あ、
0: うん、何に使うかは伝えずにそう説明すると長くなっちゃうので
1: 、
0: はい、で集めてます、
1: はい
0: はい、でその全体を通して石原くんは何か感じたことありますか。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、やっぱりロータリークラブってやっぱ、
0: うん
1: うん、まあ、大きいんだなと思って、
0: うん、
1: やっぱりこやっぱりロータアクトクラブもやっぱりロータアクトクラブの下部組織のような形で、うんうんうん、でそのロータアクトクラブも全国に何千と拠点があって、うんうん、やっぱりそれだけやっぱそれだけ多くの人に貢献してる組織なんだなっていうのを感じましたね、
0: うん、
1: 僕は、
0: うん、素晴らしいです。
1: はい、
0: はい、私がそのロータアクトクラブに入って半年も経ってないうちそんなこと全然感じてませんでした。
1: あ、そう
0: なんですか。はい、もう楽しいことは楽しいみたいな感じで、
1: はい、僕もそんな感じですね、はい、
0: 本当ですか、
1: はい、
0: あ、それは一緒でしたね、
1: はい、
0: はい、でも少しずつねいろんなこと考えながら、
1: はい、
0: はい、で多分次あの7月から私たちは新しい期を迎えるので、
1: はい、
0: その時には石原くんがこうね、
1: はい、
0: 今までと違ってこう企画をしていくとか、
1: そうですね、ね、
0: というところに立っていくとも思うので、
1: はい、
0: はい、頑張っていきましょう。
1: はい、
0: はい、で次回の活動ですけども、と今週あさってですね、5月の14日の木曜日に行います。内容としましては物品寄付の準備ということで、と私たち国際的な団体でもありまして、で海外の子どもたちの支援ということで、私たちロータクトクラブ の、まあ、各会員がお家に眠ってるものを集めて、それをこの例会の中活動の中で梱包して海外に発送しようという、
1: はい、
0: はい、そんな活動を行います。ぜひ興味のある方は参加をしてみてくださいね。お問い合わせは岡崎ロータクトクラブのホームページまたはインスタグラムからお願いします。
1: 本日の2曲目です。アーティスト名藤井風で花。

0: クトだよ全員集合のコーナーです。このコーナーは気になったことや最近話題のことなどテーマに掲げ、皆さんでとことんトークしていきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に参加してくださいね。今日のテーマです。今日のテーマは先週まで長期連休でしたね、はい、ゴールデンウィークの思い出です。はい、ゴールデンウィーク対担当直入に聞きますが、はい、何かしましたか？
1: そうですね、ゴールデンウィークはまず高校の友達とちょっとご飯行ってきたのと、あとちょっとおばあちゃん家、おじいちゃん家行っていて、
0: はい、
1: ちょっと岐阜の方にあるんですけれど。
0: そうなんですね、は
1: い、だいぶ田舎の方で。
0: へ
1: え。ちょっとそこでそこのスキー場がいっぱいあるんですけれど、夏はスキーができないので、そこでちょっとジップラインというのを僕やってきまして、は
0: い、いいですね、
1: はい、
0: うんうん、
1: ちょっとワイヤーを体にくくりつけて坂を、まあ、坂をターザンみたいに滑り降りる、なかなか気持ちよかったです。
0: へー、はい、私やったことないんですよ。
1: あ、そう、僕も初めてですね。
0: あ、そうなんですね、はい、気持ちよかったですか？
1: あ、そうですね、は
0: い、で、何秒ぐらいこうスーッて移動できるもんなんですか？
1: あ、だいたい多分15秒とか20秒ぐらいですか、
0: ね、じゃあ長くはないですよね。
1: そうです、結構な速度で滑り落ちていくので、
0: うんうんうん、
1: それとあとジップラインと同じような似たようなもので、はい、アスレチックをやりまして。
0: おお、アスレチック、
1: はい、
0: 具体的に何がありますか？
1: 結構高い木の上で釣り、はい、あの命綱をつけて、はい、釣り橋みたいなのを、
0: へえ、本
1: 当に地上なんだろう 3,4 メートルぐらいのところで、
0: うんうんうん、ところでちょっと渡るやつみたいな感じですかね。
1: あ、そうですね、足場をどんどん渡っていくような、
0: うんうんうん、
1: そういったことをやりました。
0: へえ、すごい、なかなか高所恐怖症とか、はい、そういう人だとなかなかね楽しめるかなどうかなっていうのはありそうです。うん。

0: けど、はい、石原くんは楽しめたんですね。
1: あ、僕は全然平気ですね、うん、高所高いとことか
0: 強いですね、
1: はい、
0: へえ、いい思い出ですね、
1: はい、
0: うん、私はそう、何をしたかなと思ってちょっとテーマを決めたのは私ではあるんですけど、
1: はい、
0: 考えてました。で、私趣味が登山なんですね。
1: あ、そうです、
0: はい、
1: あ
0: のこのラジオでも散々お伝えさせていただいてはいるんですけども、
1: はい、
0: はい、で、そう、いつもゴールデンウィークなので、ゴールデンウィークはこの数年ずっと登山行ってたんですけど、
1: はい、
0: 多分5、6年ぶりに登山行けませんでした。
1: あ、残念でした、
0: はい、なんで、2日前に行ってきました。
1: あ、よか
0: ったです、ね、はい、なんでなかなか、そう、いつもと違うゴールデンウィークの過ごし方をしてまして、
1: あ、はい、
0: うん、なんか今週というか今回のゴールデンウィークあまり天気もパッとしない日が、はい、続いたこともあり、
1: あ、そうですね、
0: うん、なのであんまりこう行く気にならなかったっていうところもありで、
1: はい
0: はい、今回はそんなゴールデンウィークを過ごしました。
1: はい、
0: はい、でメッセージをいただいたのでご紹介します、
2: うん、はい、ももっち親子さん、
1: はい、あ、はい、ももっち親子さんから、素敵な、素敵なお二人様、ディレクター様、こんばんは。今夜のテーマですが、私も父もゴールデンウィークは一日もずっと仕事でした。私は看護師として勤務しています。父は、J のつく、某鉄道会社 の幹部社員で
0: バレちゃいました社員証が
1: 、はい、あ、はい、先週の月曜火曜は帰ってくることができませんでした。私たち親子ともどもゴールデンウィークはただただ仕事をしていただけでございましたと、ほほうということですね。
0: あ、お仕事お疲れ様でした、
1: はい、お疲れ様です、大変でしたね
0: ねえ、確かにそういうお仕事されてるから、されてる方がいるからこそ、うん、私たちが ね、
1: そうですね、
0: ゴールデンウィークを有意義に楽しめるということで、はい、ありがとうございました。はい、J がつくっていうとちょっとバレちゃう気も
1: わかります、ね、一番有名なあれですけど、
0: はい、私たちも普段使わせていただいてます、
1: はい、なかったら僕たち電車でどこも行けないですからね。
0: ね、そうですよね、はい、あの漫才のようにありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 、ね、そうですよね、はい、確かね、私は土日とか祝日はお休みなので、はい、ゴールデンウィークを楽しみにしてますけど、そうでね、お仕事の方もね、
1: はい、
0: もちろんいますし、うん、そういう方がいるっていうのを考えながら、
1: はい、
0: まあ、そんな常に考えることないかもしれないですけど、
1: はい、
0: うん、そういうこともね、考えながら楽しめる、はい、長期連休だったり、
1: はい、
0: 土日楽しめるといいのかもしれません。
1: そうですね、
0: 知れないですね、
1: ありがたみ感じて、
0: はい、あ、そうです、そうです、
1: はい、
0: はい、次のゴールデンウィークや長期連休が8月、
1: あ、もうお盆休みですか、
0: うん、そうですね、はい、3ヶ月後が早いのか、どうなんですかね、うん、私は社会人になって数年経つので、
1: はい、
0: もうこの周期は慣れましたけど、はい、石原くんはこの4月から社会人になったということで、
1: はい、そうです
0: ね、
1: はい、
0: まだ大学生のね、あの長い休みが抜けないかもしれないですけど、はい、1週間もね、残念ながら休み多分ないので、
1: そうですよね
0: そう、大学生の夏休みと違って、
1: あ、大学生、うん、大学なんてもう2ヶ月ぐらい休みがあって最高でした ね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、でそこはちゃんとね、
1: はい、
0: はい、短い夏休みですけどどれだけ楽しいこと詰めるかとか、
1: はい、ですね、う
0: ん、そんなことを考えながらお仕事すると、
1: はい、
0: ね、メリハリがつくのかもしれないですね。
1: そうですね、やっぱり社会人になってから時間を大切にする意識はやっぱり強くなりました、ね、うんうん、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: はい、これからも社会人頑張りましょう、
1: はい、頑張り
0: まし
1: ょう、
0: はい、では以上アクトだよ全員集合のコーナーでした。
1: いかがでしたでしょうか。アイラブ岡崎、ラブッチ走れローターアクト。さて次回の放送は5月26日です。担当は鈴木美沙、松原でお送りしていきます。次回も皆さんからのメッセージお待ちしています。ラストナンバーは高橋優、生まれた理由でお別れです。お相手は岡崎ローターアクトクラブでした。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y quiere todos.
4: Ni se hace serano.
5: 祝你一切顺利，明天见。
6: 76.3MHz FM 笑顔。
7: It is now 8 o'clock.
6: 午後8時です。
8: 月に一度のお楽しみ。お開くプラス大平光一ゆっこ地平線です。もうね、今どっからってちょっと声聞かせてくれたゆっこさん。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
2: どうして失礼しましたって何かあったんですか。
1: いや、わかんないですけど。別に何にもないです。
2: 何にもないですか。
1: 何にもないです。
2: 何にもないですか。はい、まあこの放送はね、収録放送ということで、まだ今日は4月の半ばほど。
1: はい。
2: で、今このオンエアが流れるのが5月ということで、またさらにもしかしたら気温が上がっている、そんな日本かな、ちょうどゴールデンウィークが終わった後ぐらいの、はい、おそらく放送になるかなって思うんですけど、はい、ゆうこさんはどうですか、ゴールデンウィークってまだね、実際この収録の時には来てないですけれども、
1: うん、
2: なんか楽しい予定とかあるのか。
1: 楽しい予定ですか。私ちょっとあのファンファンミュージックの、 あの収録がゴールデンウィークに入っててすごい楽しみにしてます。
2: すごいじゃないですか。まるでタレントさんのようじゃないですか。
1: なんでタレントさん
2: 収録がとか言って、すごいすごい
1: でしょう。
2: その収録が楽しみ。
1: 楽しみです。
2: ファンファンミュージックっていつもあれなんですよね、はい、多分ゆっこさんがなんかズームかなんかでつないでやってて、ゲストの方とお会いしたいんですよね。
1: はい、
2: それは実際にお会いする。
1: あ、そうです。あの収録のパターンと生放送のパターンがあるんですけど、ゲストの方があのその収録の時間にどうしても時間調整ができない場合とかがあるので、そうするときはあの収録放送をしてるんですけど、
2: やっぱみんなお忙しいですよ、
1: うん、
2: なかなかこう1週間のうち布団でぐっすり寝るのも1日だけみたいな、そういった日々を過ごしてらっしゃる方も多いんじゃないですか。
1: そうですかね。布団でぐっすり寝れない。
2: 布団とかベッドとか、
1: うん。はい、
2: ぶっちゃけ私割とそうですよ。
1: え、そうなんですか。
2: めっちゃ忙しいですよ。
1: え、じゃあなんかあんまり車の中で寝ちゃうとか。
2: だからもうできるだけ早く寝れるタイミングがあったら寝るようにはしてますよ。
1: あ、そうなんだ。
2: それはもうそれこそね、ドジャースの大谷翔平さんがすごく睡眠時間を気にしてるっていうことを聞いたのもあるんですけど、うん、変な話、だから仕事をやって帰ったらもう食事して寝るだけで、
1: うん、
2: 別に他何にもやってない感じ。
1: そうなんですか。
2: もう銅像じゃないかっていうぐらい動かんぐらい。
1: あ、結構充実してるっちゃ充実してるのか。
2: 充実っちゃ充実だし、うん、それからもうすごいぎっしり、
1: うん、
2: 一気にやっちゃいたい感じ、うんうん、もう家帰ったら何もやりたくないので、
1: うんうんうん、
2: もう食事してもうさっさと、もう眠気に合わせてもうすぐ寝るって。それが11時だったらもう11時にもうバッて寝ちゃう。
1: あ、そうなんですか。
2: もう10時半だったら10時半で寝ちゃうぐらいな感じ、
1: うんうんうん、へー。
2: で朝も6時とかにはもう目覚めちゃうので起きるような、
1: うん、
2: でもそういう人僕ね今最近多いと思うんですけど。
1: あ、そうなんですか。
2: 何を根拠にって言われは知らんすけど、
1: うん、
2: でゆっこさんが違うってことも分かったんですけど今。あんた遅くまで起きとるね。
1: 遅くまでは起きてないですけど。
2: 12時半とかでしょ寝ると。
1: いや、そんなにその日のうちには寝ますけど。
2: あ、12時前に。
1: あ、寝ます寝ます。
2: あ、本当。
1: うん。
2: アメトークとか見なくていいんですか。
1: いいですよ。見なくていいっす。
2: あ、本当、
1: はい、
2: せめて録画してますとか言ってくれよかったんですけど。まあしょうがないよねその辺の感じはね。だってそれが本当であれば。
1: はい、うん、そうです。
2: 深夜番組とか見なくていいんですか。
1: 録画してます。
2: あ、本当ですか。オリンピックとかもありましたしね。
1: はい、
2: うん、そうですよね。でも結構そういう生活、うん、ライフスタイル送ってらっしゃる方って多いんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどね。
1: うーん、
2: 意外とそうでもみんな、お、そんなにね、私の周りかしらなんですけど余裕がある人っていないですもん。
1: おお、
2: みんなすごい一生懸命働いてますもん。
1: まあでも
2: なんか大体の適量の仕事ってあるとするじゃないですか、うん、それを超えてる感じ。
1: あ、
2: 頑張ってるなって感じ、
1: うんうんうん、
2: がします。割と、
1: うんうんうん、
2: なかなかお金は入らんけど頑張ってるっていう感じがすごいする、
1: うんうん、
2: 割と全体的に、
1: うん、
2: この人めっちゃいいなって余裕を持ってるライフスタイルの方ってそんなお会いしないですよ。
1: うーん、
2: 結構。
1: あ、そうか。
2: だからもうビールの CM とかで、うん、なんかプシュッとか言って、あーうまいみたいな、
1: うんうんうん、
2: なんか素敵な CM あるじゃないですか、
1: はい、
2: 本当そんな生活してる人って何人ぐらいいるんだろうって思いますわ。いやこの一杯がとか、えらい爽やかな CM とかあるけど、はい、本当にそんな人いるんかなって。いるんでしょうけどね。
1: まあね、
2: でも自分の周りにはそういう雰囲気は感じないですね。まあ一本ぐらい飲んどるかもしれないですけど、
1: うん
2: うん、って感じじゃないですか。
1: 土日とかもですか。
2: だって土日って今日でしょ、
1: うん、
2: 別に休みじゃないじゃん平さん。
1: そっか、
2: 収録しとるじゃん。
1: ほんとだ。
2: もうユキコがもう言うからさ。
1: 言ってない。
2: 言ったよ言ったよ。

0: 収録いつにしますか
1: って言った。
0: もう土日しかないからさ、うん、ないですから、うん、でこれの原稿とかも誰が作るんだって話じゃないですか、
1: うん、
0: 何の感じしたらやっぱり仕事ってガーってさ、やらなあかんことやってったら自然と時間って埋まってきません？多分一般的にもそうだと思うんですけど、
1: うんうん、あ、そっか、
0: 自分があこれやらなあかんなっていうのをこう指折り数えてやってったら、あ、もうこんな時間かとか、
1: うーん、
0: あ、もうはさ、ご飯食べるなら食べて、はい、寝ようってなるでしょ。
1: え、じゃあ全くぼーっとする時間とかないってことですか？
0: あんまないですよ。
1: そっか、
0: うん、正直正直。
1: あ、へえ、すごいですねそれ。
0: え、でもだから私だけじゃないと思うんですけど、
1: うん、
0: だからゆっこさん、あ、なんか今あれですね、ゆっこさんと私のライフスタイルの格差がはっきりしてますよね。
1: いやいや、やることはやるけど、
0: かわいい顔してぼーっとしてる、かわいい、ゆっこさん、ね、ちょんって座ってぼーってし
1: ぼーっとします
0: ね。もう後ろからもし俺がおったら、ゆきちゃん何やっとんのって声かけたくなるように、もうちょんちょんって座っとるんでしょ、ゆっこさん。
1: いや、なんか、うん、ちょっとはないとちょっとバランスが取れない感じが私はして、
0: うん、
1: でも取れるんですね、おひらさんは。
0: いや、取れてるかどうか知らん、
1: うん、
0: けどもやるしかないじゃん、
1: うん、
0: まあ、なんでって、今日は人生の中で一番若い日だからやるしかないじゃん。今日やらんとさ、どんどん年上になっちゃうから、今日より明日の方が年上だし、
1: そうですね、
0: そうそう、その感じで、まあ、ある意味充実してるっちゃ充実してるんでしょうし、
1: うん、
0: なんかこう積み重ねていったら、そのうち明るいことがきっと待ってんだろうなっていうことを信じて人は生きていくわけじゃない、
1: うん、そうですね、
0: 明日こそはって思って生きていくわけでしょ、
1: はい、そうですね。
0: 今夜ぼーっとしよっかな。ちょんってゆっこさんみたいにちょんって座ってるから。おひらくプラス、おひらこいち、ゆっこ地平線で今夜も2時間お送りします。
2: おひらくプラス、この番組は蒲郡宮温泉平野屋の提供でお送りします。
3: いらっしゃいませ。
0: 平野屋さんのホームページ見たことあります？
1: ないです。
0: ちょっと待って、だって平野屋さん知ってます？
1: 蒲郡の宮温泉でしょ。
0: でだからホームページ見てほしいの。温泉4カ所どれも美人の湯、
1: うん、
0: こっから話、こっから蒲郡、海近い山近い、食事海の幸山の幸、さらに蒲郡、愛知県内で唯一深海魚が水揚げされます。
1: 深海魚とか食べてみたい。
2: 蒲郡宮温泉平野屋、詳しくはホームページをチェック。
0: 最初はこちらのコーナー、
4: 平野屋日記。皆さんこんにちは、平野屋日記の時間です。今日は平野屋に新しく生まれた空間についてお話しします。その名前はダイアログルーム間。間という言葉には少し不思議な響きがあります。過去と未来の間、自分と誰かの間、意識と無意識の間。私たちは普段この間をあまり意識せずに生きています。でも実はこの隙間こそがとても大切な場所なのかもしれません。今の時代は本当に便利になりました。スマートフォン一つで知りたいことはすぐわかる。 AI が答えをくれて、移動も食事も効率的に整えられていく。けれどその一方で立ち止まることが少しずつ難しくなっているようにも感じます。気づけば次から次へとやることに追われて、空いた時間もつい何かで埋めてしまう。そんな毎日の中で自分が本当は何を感じているのか、何を大切にしたいのか、考える時間がどこか遠くへ行ってしまっているのかもしれません。本来人には余白が必要です。効率では測れない時間、迷ったり立ち止まったり、ただ感じる時間。ダイアログルーム間はそんな時間を取り戻すための場所として生まれました。ここでは何も決めなくてもいい、答えを出さなくてもいい、ただ静かに座って自分の中にある声に耳を傾ける。過去を振り返るでもなく、未来を急ぐでもなく、その間にそっと身を置いてみる。するとふとした瞬間に自分

0: 自分の中にあった思いや忘れていた感覚に気づくことがあります。ダイアログルーム間には日常の中にある小さな非日常があります。ほんの少し足を止めて自分自身に帰る時間、そんな時間がこれからの時代の生きる私たちにとってとても大切なものになるはずです。今日は4月末にオープンダイアログルーム間についてお届けしました。平野屋の美しい景色や最新情報は公式インスタグラムでチェック、ぜひフォローしてみてください。ご予約は公式ホームページが一番お得です。お問い合わせは0533-68-5161まで。最後は平野屋の楽しい合言葉で締めます。平野屋の電話番号はレッツゴーサーサーロバコイ61。以上、平野屋日記でした。
1: なんかオープニングトークとちょっと被る内容だと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: やっぱりこういった何もしない時間っていうのは必要なんですかね。
0: うん、絶対必要だと思いますよ。ぜひ皆さん平野屋で味わってみてください。
1: ゆこさん家でやってますよね。
0: うん
1: 家でね、
0: はい、やってます。はい、
1: なんかちょっと自分にも身近だなと思って、はい、すごくいい話題だと思います。
0: はい、
1: 平野屋日記でした。

0: 突然ですが、あなたはスズメの舌を切ったことがありますか？こんばんは、大平浩一です。
1: こんばんは、稲垣由紀子、あ、ゆこちはやねんです。
0: 今夜のテーマは舌切りスズメ。先月ゆこさんが決めてくれた、
1: はい、
0: こんなテーマでお送りしますか。もちろんゆっこさん、
1: はい、
0: スズメの舌切ったことないですよね。
1: ないですね。
0: もう今ではあれですよね、そういうことやると動物愛護管理法違反で、
1: マジそうですね、
0: 罰金、場合によっては懲役になることもあるそうですから。
1: 懲役に？
0: 安心しました。ゆっこさんが切ってなくて、
1: はい、
0: だいたいスズメなんて捕まえることができるのかレベルじゃないですか。
1: そうですね。
0: ましてやその舌なんて
1: 本当にすごいこと言う。
0: まあ分かってますけど、舌ってあるのっていうレベルですよ、はっきり言って。
1: そうですよね、はいは
0: い、でもね、あの舌切りスズメっていうのはそういう話ですから、
1: うん、
0: すごいと思いますね。日本中の子供たちがもうほぼ全員読んでんじゃないかっていう昔話の中に堂々と舌、スズメの舌を切るおばあさんが出てくる物語なんですよ。しかもそれがいい話みたいな感じで語り継がれていると。
1: いい話、
0: うん、今夜はこの舌切りスズメというテーマを、
1: はい、
0: もうあらゆる角度から解剖していきます。もしかしたら、うん、2ヶ月にわたるかもしれません。
1: またしても
0: ピーターパンに続いて、
1: はいはい、
0: ちょっとくどいかもしれません。
1: はい、
0: かなり濃い口です。今回の開くプラス細かいです。
1: はい、
0: 止まんなくて調べ始めたら、
1: うん、はい、
0: 全くね、いろんなものを、うん、から分析してきますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まず最初に、うん、あらすじをおさらいしますか。分かってますよ、分かってる。
1: 何を？
0: ゆっこさんに求めないから。
1: ありがとうございます。
0: 散々言われました。なんで私が選んだ可能ですかとかね。散々。すごい目でキレられたりとか。そう、はい。
1: そう。
0: なんで私が選んだ可能ですか。
1: はい。
0: まあね、昔々あるところに心優しいおじいさんが傷ついたスズメを拾い家で大切に育てました。ある日おばあさんが洗濯のりを食べられてしまい怒ってスズメの舌をハサミで切ってしまいます。スズメは逃げておじいさんは悲しんでスズメを探しに行きます。スズメの宿にたどり着いたおじいさんは歓迎され帰り際に大きい箱と小さい箱を渡されます。おじいさんは小さい箱を選ぶと中には金銀財宝が入っていました。それを聞いたおばあさんが今度は自分もと言って欲張って大きい箱を選んで帰る途中に開けると中から化け物が出てきておばあさんは死んでしまうという、うん、そんな物語。どうでしょう、皆さんが想像している舌切りスズメと近いですかね。ゆこさんどうですか。
1: あ、全く私の想像したのと同じです。
0: 全く同じですか。
1: 同じです。はい、
0: ではこれやっぱり質問していきたい、
1: うん、
0: なんでおばあさんは罰せられたのかっていう。
1: え、うん、
0: おじいさんは金銀財宝でおばあさんはお化けが出てくるんですよ、
1: はい、
0: なんでこんな目に遭わなきゃ

0: けないんだっていう、
1: うん、
0: よく考えてみてください。
1: はい、
0: はいはい、
1: よえだってかなり欲深いイメージですよね。なんか意地悪だし欲深いって思いますけど、
0: うん、おばあさんは、うん、意地悪っていうのは舌を切ったこと。
1: そうです。
0: でも大切な海苔を食べられとるんですよ。
1: でもご飯あげてないからですよ。スズメが海苔食べたの。あげてたらそんなこと。
0: おじいさんご飯あげてないの。
1: じゃあおばあさんにご飯あげるようにって言ったんだけど、おばあさんあげなかったからスズメ食べちゃったなと思うんですけど。
0: だって海苔って昔って、うん、お米をこうすりつぶすみたいな、うんうん、そういう感じだから、
1: はい、
0: お腹が空いたわけですよ、
1: うん、
0: でも自分で努力して作ったものを食べられたわけじゃないですか、
1: うん、まあそうですけど、
0: うん
1: うん、
0: それはある意味、うん、ゆっこさんが作り上げたものを急に私が食べるみたいなもんでしょ。ゆっこさんが今日放送前に必死で上着のチャックを上げてったのを俺がジャーって下ろすみたいなもんじゃないですか。何してるんですか沖縄さんみたいなもんじゃないですか。チャックを上げてるチャックを俺がビャーって下ろした、
1: うん、それとは違うかい。一緒かなそれ。まあ苦労してあげてたもんね、
0: うん、うん、必死であ
1: げてましたね。確かに
0: チャックあげよってビーってやってたのに
1: 出ましたね。
0: それが10秒かかったとしたら私が1秒でチャック下ろしちゃったみたいな。
1: 何すんのってことですね。
0: もし現実世界で誰かが自分の大切なものを食べたら普通怒りますよね。
1: まあまあそうですね、
0: まあ、怒って当然と、
1: うん、
0: でその怒りの矛先として舌を切る行為に及んだっていうことが、
1: うん、
0: 言われています、
1: うん、
0: でもこれがついにお開くプラス初ですよ、
1: うん、
0: 法律的に解釈をしています、
1: はい、
0: ついにお開くが法律にまでステージを上げました、
1: はい、すごい。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: これ法律的に言うと動物への傷害行為に当たる可能性があると、
1: うん、
0: おばあさんが加害者、
1: うん、
0: でも今度おじいさんはどうなんだっていうと、
1: うん、
0: 一応ゆっこさんの読んだ物語では餌あげてねとか言った伝えてどっか行ったんですか。
1: そうです。
0: 一応管理責任が伴うとおじいさんにも。だっておじいさんが今すぐあげりゃいいじゃんっていう。
1: あ、そういうこと、
0: うん
1: うん、
0: だからスズメが海苔を食べないように管理しきれていないおじいさんにも問題あるんじゃないのっていう。
1: へ
0: え。もしかしたら共同責任かもしれないっていう。
1: そうなの、うん、
0: うん、ただこういうふうに視点を変えてみると、
1: うん、
0: なんか物語が少しずつ変わって見えてきてしまうという。
1: そうですね、
0: うん、なんか単純にいい人悪い人の話ではなく、
1: うん、
0: 怒り愛情欲望管理責任複雑に絡み合っているっていう、
1: うん、
0: さあそういった物語としても取れるわけですね、
1: うん、
0: お開くプラス今日のテーマは下切りスズメ、
1: うん。

0: 今日のテーマは下切りスズメ。ところでおっきの皆さん、そしてゆっこさん、
1: はい、
0: この下切りスズメいつ頃の話だと思いますか？
1: いつ頃、同時代。
0: なるほど、
1: はい。
0: とゆっこさんをはじめお開きブラスをいつも楽しんでくださってる皆さんはもうよくご存知だと思うんですけど、
1: うん、
0: 私が昔昔あるところってどこだよ。
1: はい、
0: いつだよ。
1: はい、
0: すごく気になる癖だっていう。
1: はい、
0: 正直ね、
1: はい、今回も
0: 完全にまたごまかされてると思ってお調べさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。

0: 大正時代児童文学の生みの親と言われている岩屋さざなみさんが日本各地に残っている下切りすずめ伝説を調べたそうなんです、
1: うんうんうん、
0: その一つである磯部温泉を訪れた時に、
1: うん、
0: この土地に残された下切りすずめの巻物とかさまざまな絵の数々人々から話を聞いたところ、この磯部温泉こそが下切りすずめ伝説発祥の地であると考えて、
1: はい、
0: 改めて下切りすずめの昔話を書き上げたそうなんです。そのことによってこの磯部温泉が下切りすずめ伝説発祥の地と言われるようになった。これ群馬県にある場所です、
1: うんうん
0: うん、今でもありますこの磯部温泉、
1: 温泉、はい、
0: 下切りすずめのお宿ホテル磯部ガーデンという宿泊ホテルがあって、
1: はい、
0: 私アクセスしてみたら予約取れます、
1: うん、取れる？
0: 取れます。
1: へ
0: ー、はい、お料理も結構いろいろありましたよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 1万円台から5万円台までいろいろコースってやって、
1: うんうんうん、
0: 分かれます。
1: へ
0: ー、はい、屋外プールとかもあったりとか。
1: え、そうなんだ。
0: え、
1: 何
0: FM からどれぐらいで行けるかって高速を使って車で4時間半ぐらい。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: うーん、群馬って4時間ぐらいで行けるんですね。
0: 4時間半ぐらいよ、
1: うん、ああ4時間半か、
0: うん、
1: うーん、
0: 途中サービスエリアとかでイエイエイやっとったら5時間になります、
1: うん、そうです。あ、やっちゃいますね多分。
0: イエイエイウォーウォー
1: やっちゃう、やっちゃう多分遠いなロングドライブなんで
0: ラブレボリューションってサービスエリアで踊り始めたらテンション上がって、
1: はい、
0: 恋をしてってやってたら
1: やりそうですね。
0: もう5時間半になります
1: 1時間も
0: 4時間半の予定が5時間になり5時間半になり、
1: はい、
0: もうあなた方次第です。
1: そうですね、
0: はいはい、まあでも行けるっていうね、
1: うんうん、
0: 群馬県の安中市っていう、
1: うんうん、
0: その市にある。
1: へえ、そうなんですね、
0: はいはい、で昔っていつ、
1: うん、
0: よくさっきね、もう江戸かなって、まあ、分かんないながらも江戸かななんて答えてくれてたんですけど、
1: うん、
0: これ実は実は、うんうん、鎌倉時代初期に成立したって言われていて、そっから長い時間かけて少しずつ少しずつ形を変えて令和までたどり着いている。
1: そうなんだ。
0: 実はそういったお話だと調べてみると、
1: うん、
0: でそれがずっと伝わっていて江戸時代にいろんな昔話をより集めたものを出版したんですって、
1: うん、
0: その時に一気に日本中に広がったって。
1: へー、そっか。
0: だからその集めたものには、うん、わらしべ長者とか、
1: うんうんうん、
0: 小太りじいさんとか、
1: はいはい、
0: 一寸法師とか、
1: おー、有名
0: な、あの辺りがその時に集められて、
1: うん、
0: 出版されて今でも非常に物語として多くの人に知られていると。
1: そうなんだ、はい、
0: そういう流れだそうです。これタイトルがおとぎ草子っていう短編物語集として発売されちゃった。
1: そうなんですね。
0: そういうことなんです、
1: うん、
0: でも、
1: うん、
0: これ物語自体もう全然だから現代に伝わっている、下切りすずめと昔の下切りすずめと全然違う。
1: あ、そっか。
0: 全然でもないけど違う、うんうん、鎌倉時代ってどんな生活ってお調べしました、
1: うん、
0: まずは食事は朝晩の2回が主流。この頃から朝昼晩って徐々に食べ始めているそうです、
1: うん、
0: これびっくりしたんですけど、
1: うん、
0: 平均寿命、
1: うん、
0: 24歳。
1: 若すぎる。24歳。
0: 鎌倉の頃。
1: そうなんですか。
0: だから乳幼児の死亡率が高かったと。あとは飢饉とか疫病とか、あの辺りが蔓延して現代のように薬を飲めば治るよとか、
1: うん、
0: そういう時代ではないので、
1: うん、
0: 発症してしまうとそのまま死に至ってしまうっていう。
1: へえ、そっか。
0: また日本国内でも、
1: うん、
0: もう今と全然違って合戦、合戦ですから、
1: うんうんうん、
0: 日本中で合戦するとそれは命を落とす人もいるわね。
1: そうですね。
0: で今では考えられないぐらい

0: 寿命が短かったっていう、
1: うん、そっか
0: ー、ことが言われています。
1: うん、
0: いやーすごいですね、そうやって考えると
1: 24歳は若いですね。
0: 鎌倉より前になると、
1: うん、
0: あのもっと華麗なる生活が割と物語になっていたと、
1: うん、
0: それこそ源氏物語とか、
1: うんうんうん、
0: あの雅の世界、
1: うん、
0: で貴族の生活描写が結構物語としてあったと、
1: うん、
0: 恋愛とか、
1: はいはい、
0: 通い婚とか和歌のやり取り、
1: うんうん、
0: 朝ぼらけみたいな、
1: はい、
0: 朝ぼらけって何か知らんすよ、急に出てきた言葉だからそんな言葉があるかどうかも知りませんが月のようにみたいな、
1: わかりますよ雰囲気は、
0: うん、
1: はい、
0: 一個試しに言ってみてください
1: 何が
0: 若っぽいスタート、
1: え、わかんない、
0: 一人きりにやらせちゃいかんよやってあげて、一個さも、
1: 夕闇はどうですか、
0: ちゃんと恥じらわずに最後まで伸ばさないと夕闇はじゃん、夕闇はじゃないよ、
1: ごめんなさい、
0: ちゃんと真剣に、
1: 恥ずかしいからできません
0: 何が恥ずかしくないわ、
1: 恥ずかしいよ、
0: 見とるわそんな、もっと恥ずかしいこといっぱいあったわ
1: どういうことよはい
0: とか宴会とか朝廷の政治的駆け引きなどの貴族社会の日常を描かれていたのがこの前の時代、
1: うーん、
0: でも貴族社会でも何でもないじゃないですか、
1: はい、
0: 下切りすずめって、
1: はい、そうですね、
0: そっからいよいよもっと落ちてきた、うん、落ちてきたっていうか、うん、あの一般の
1: 下がってきた感じですかね、
0: 下がってきたっていうとちょっと語弊があるな、
1: あ、そうですか、
0: よくないな、
1: よくないですか、
0: 一般人だから貴族ではない人たちがモデルとなって物語が書かれ始めたのがもう鎌倉の頃だと、
1: うーん、
0: それまでは覚えとる貴族たちの雅だ、いやいやいや、和歌とかね、
1: そうですね、
0: 恋愛模様とかね、
1: はい、もう言わないですよ、言わないですよ、はい、
0: なんでよ、みんなが欲しがってるのに、
1: いやいやいや、もう言わない言わない言わない言わない
0: 、一箇所ぐらいそういうの欲しいじゃん、
1: ないない、
0: 聞いてる皆さんがですよ、
1: ないない、
0: 私でも何度でもあのゆこさんのお鞭で叩いて言わせるんですけど、
1: やだやだあ、もう行きますよ次、はい、次行ってください、はい、
0: はい、そう、そういうことですよ、
1: うんうん、
0: だから当時の人々がそういうものをあの語らいあったりとか読みあったりして楽しんでいたと、浦島太郎や五つ星とか、はい、そういったものも、
1: うん、
0: でこの頃っていうと今もお伝えした通り24歳じゃないですか平均寿命、
1: うん、
0: だから現代とは全然違って、おばあさんの死ぬ描写とかも生々しかったり、 それこそ罰を与えられるんですよおばあさん、
1: うん、
0: もう引いちゃうぐらい現代人が読むとリアリティがある描写がされてるんですけど、
1: うん、
0: 当時の感覚では鎌倉の感覚で普通だった、
1: うーん、
0: なんで死は今より身近だから、
1: そういうことを、
0: 日常の中に子供も大人も常に死が傍らにはあったっていう、だから物語の中に死ぬ場面が出てきてもそれほど特別なことじゃなかったのがその当時だったんだっていう、
1: うーん、
0: で江戸にいよいよ集められて、おとぎ草子、
1: うん、
0: 発行されるじゃないですか、下切りすずめがバーって広がっていくわけですよ、
1: うんうん、
0: しかもその頃には寺小屋が出てきます、
1: あ、
0: 江戸時代だから一気に識字率、文字を分かる人がブワーって日本中に増えていくと、
1: うん、
0: もういよいよ読書文化が日本中に定着していくと、
1: うんうんうん、
0: でもそういった活字とかも印刷がすごい大量に印刷できる木版とか木の木版とかそういったものがどんどん生み出され、もう量産体制が整うんですわ、
1: はいはい、
0: とうとう江戸の頃に、
1: うんうん、
0: おめでとうございます、
1: おめでとうございます、はい、
0: そうするとこの頃からですよ、
1: うん、
0: ちょっと変わってきちゃう物語が、
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: 何っていうと、
1: うん、
0: どうせ物語を読むなら楽しむだけじゃなくてなんか学ぶものとして読もうよっていう、
1: はいはい、
0: 童話とかって結構教訓めいたことが、うんうん、あれはこの頃に割と比較的リライトされて書き直されて、よりあの物語に意味を求めるようになるとその意味が分かりやすく伝わるように書き換えられていき、
1: うんうん、
0: とうとう明治時代に突入すると、
1: へー、
0: そうするとですよ、
1: うん、
0: 今度は明治時代になると、
1: うん、

0: 育自体が変わると近代国家になる日本って、うん、その前は藩校って土佐藩とかあとは、ね、よく 何藩がある土佐藩とか薩摩藩とか、
1: うんうん、
0: なんか言うじゃないですか、
1: うん、
0: その薩摩藩の藩の字に学校の子で藩校って言われる学校があったと。
1: あ、はいはい、うんうん、
0: それは武士の子孫

0: 算術、武芸、礼法、算術は算数ですよね、で武芸は、まあ、武芸ですよね、あとは礼法って礼儀とかそういうこと、
1: はい、
0: こういうことが言われて、じゃあ四書五行などの儒学って何、その核心は仁義礼智信、思いやり正しさ礼儀知恵誠実さ、このあたりを学ばされると。
1: お、考え方ってことですか、
0: 反抗っていうのは、この価値観で生きていくのが正しいんだよっていう、もう一度言いましょうか、正しさ、あ、じゃあ思いやり正しさ礼儀知恵誠実さ、こういったものがもう武士たるものやっていうことで、大切だっていうことで、この反抗では伝えられていたと。で、非常に相性が儒学の価値観と良かったよ。藩の行政を担う人材を育成するためだ、読み書きそろばんと、あとは忠義と礼節、じゃあでは一般庶民は何、ここでさっきも出た寺小屋、
1: はい、
0: 農民町民とか商人の子供とか身分問わずに学んでいいよっていう、もう江戸中期から末期爆発的に日本中に広がったと。読み書きそろばん算数が中心で、あと実用的な手紙の書き方とか、そういったことを勉強していってるということで、これ費用が月謝はお米とか野菜とか魚で払うこともあったと。貧しい子供でも通うことができて、全国的には約1万5千から2万校あったっていう。
1: あ、そうなんですね、
0: 言われてる、
1: うん、
0: ちょっと勉強が違うんですよね、その武士の感じとそれ一般人の感じ、感覚はちょっと実は違っていると。さらに、女の子、女の子が学ぶところもまたあったと、女の子がやってたのが、武家の女性、その武士の女性は礼法、さっき言った礼儀とか、あと和歌、和歌勉強しとったんですよ。
1: へ、
0: さっきこそが恥ずかしかったやつか、なんて夕焼けのだったっけ、わかります、勉強してないことがわかりますまあ私も朝ぼら系って言ってますから、勉強してないことがバレてると思います。
1: はい、
0: あとはおこと、
1: お
0: あとはお裁縫、あとは女司書っていう道徳書、
1: へえ、
0: 女性の心得とか、宮中での女性の在り方とか、あとは昔のそれこそ素晴らしい人生を生きたと言われている女性のその生き方を学ぶっていう。
1: へ
0: ー、庶民の女性は寺小屋で読み書き学ぶ子が多かったと。こんな感じで結構バラバラなんですよ、勉強したのが。それを、いよいよ明治になると、統一しようと、いうことになっていくわけですね。
1: へえ、そうか。
0: 日本は近代国家としても生まれ変わらないか。もう教育制度はちょっと直そう。そういうふうに言われて、いよいよ日本はまた変わっていくっていうところで、この下切り鈴がどう使われるのか、この曲の後に。
1: はい。

0: 大平くプラス、今日のテーマは下切りすずめ大平こえちゆっこち平線でお送りしています。あ、間違えた、稲垣ゆき子で、あ、
1: 何、
0: 間違えた、ゆっこち平線でお送りしています。
1: 間違えない
0: じゃあ自分だって間違えとったよ、さっき。
1: あれちょっと動揺したんです、本当に
0: 、さっきね、いよいよ明治になり、いろいろ変わるよってことで、1872年学制と言われているその制度が発布、全国に学校を作って子どもたちに統一した教育を施そうと、
1: うーん、
0: そのために教科書が必要になった。この学ぶ制度、学制、富国強兵の一環として近代国家に必要な知識を持つ国民を育てたいっていう、もう国としてやろうぜっていう、
1: うーん、
0: これなぜって、明治政府が欧米列強に対抗するために経済を発展させ国を豊かにして軍隊を強化して国力を増強した、そんな国家目標だったということで、いよいよ身分性別区別なく全ての子どもが教育を受ける機会を目指したと。だからさっきみたいな反抗とかそういうの、寺小屋とかもなしなしっていう。で中学校小学校段階的に置こうよっていうのもこの頃、今の我々の生活にちょっと近づいてますね。
1: はい、
0: はい、あとは教育を身を立てるための財産にしようということで、現代につながる一斉授業への転換を図っていったっていう。で昔話を道徳の教材として積極的に使おうと。下切りすずめがその一つ。桃太郎、浦島太郎とか花坂爺さん、
1: はいはいはい、
0: 非常に有名な物語と並んで明治の子供たちが学校で読むお話になっていく。
1: うーん、
0: それ違いますよね。全然有名じゃない昔話もいっぱいあるじゃないですか、やっぱ際立ってこういうふうに我々が知ってるっていうのは、それは教科書に載ってたりとか、触れるケースがとにかく多いということで、おそらく知ってったと。で明治の教科書に載ったバージョンでは、おじいさんの善良さ、おばあさんの強欲さがよりはっきり対比として書かれるようになって、悪役としてのおばあちゃんがこの時期にどんどん強調されていくっていう。なんで欲張ってはダメっていう教訓を子供たちに伝えるためっていう。さっきゆっこさんも言ってました、おばあさんが意地悪だから、その教育の賜物なんだ
1: そうか、まんまだ
0: 見事にありがとうございます、
1: はい、
0: そう受け取って欲しかった
1: よかったです。
0: 当時の明治政府、育てたかったのは勤勉で慎み深く国のために働く国民が育てたかった。欲望を抑えて与えられたものに感謝し、コツコツと努力をする人間を育てたかったという、その理想像を教えるのに下切りすずめが都合がいい。欲張ったら痛い目に遭う、謙虚にしてたら報われる、こんな明快な教訓話はなかなかないってことで、もしかしたらおばあさんが悪役っていうことでも日本中に伝わっているのは、明治という時代がそう読むことを必要としていたからかもしれません。じゃあ現代はどうかって、残酷な描写はさらにマイルドになっています、
1: はい、
0: だから激辛ラーメンにチーズを入れるイメージかもしれませんね
1: チーズですか、
0: 牛乳と生乳とかね
1: 、はい、
0: よりマイルドに、
1: はい、
0: そんな辛くないねみたいな
1: うん、
0: はい、おばあさんが死んでしまうバージョンと死なずに反省するだけのバージョンがもう混在している現在感じです。

0: なんで、これ子供への配慮、幼い子供に死を見せたくないという、現代の親の感覚が物語を書き換えさせた。
1: はいはい。
0: でもここでちょっと考えてもらいたいこと、死を消したじゃないですか、
1: うん、
0: この物語は死を消すことによって何を失ったか、
1: うん、
0: とか、うん、生乳を入れることによって、はい、本来持っていた物語の絡みを削いでしまうことが、
1: うんうんうん、
0: だからもう時代ごとによって語る側の都合でどんどん書き換えられているっていうのがこの下切りすずめという、鎌倉の人は死の生々しさごと語ったの、
1: うんうん、
0: 江戸の人は教訓を読み取って伝えた、明治政府は国民を育てるために使った、
1: うん、
0: 現代の大人は子供を傷つけないように柔らかくした。
1: あー、そうかそうかそうか、面白い
0: これが、うん、ね、何が正解なのかっていうのはね、もうその時代によってもしかしたら受け取り側によっても変わるのかもしれないんですけど、なのでゆっこさんが知ってるバージョン、今聞いてる皆さんが知ってるバージョンっていうのは、誰かが何かの目的のために選んで語り継いだバージョンがそれぞれの下切りすずめに伝わっていると。
1: なるほど。
0: なのでこれはもしかしたらね、下切りすずめだけじゃなくて皆さんにとっての当たり前と思ってるものが、誰かが何かの目的のために選んで伝えてきたものが、もしかしたら今はもうそれが当たり前だよってことで我々受け取っている、そんなものもあるでしょうね。ではそれを知った上で質問。
1: はい。
0: もしあなたがスズメのお宿に行ったら、
1: うん、
0: 目の前に2つの箱がある、大きな箱と小さい箱、どっち選びます？
1: 小さい箱ですよ。
0: 小さい箱。
1: はい。
0: そりゃそうですよね。
1: うん。
0: だって答え知ってるもんね。
1: そう。怖いよ、もう大きい箱なんてとてもじゃないけど選べないです、うん、はい。
0: 小さい箱って選ぶ人のほとんどは、
1: うん、
0: 答えを知ってるからです。
1: はい。
0: はっきり言って、
1: うん、
0: それが正解だって知ってるから選んでるだけで、
1: うん、
0: じゃあ下切りすずめのことを一切知らなかった。生まれてから一度も下切りすずめ聞いたことがない、
1: うん。
0: 大きい箱と小さい箱があります。
1: そういうこと？そりゃ。大きい箱を選ぶかもしれないですね。
0: いやこれりゅうこさんだけじゃなくて、かなりの皆さんが大きい箱に流れるんですよ。え、なんでですか？
1: なんかいっぱい入ってそうだから。
0: そうですよね、たくさん入ってるように見えますよ、だって大きいんだもん、
1: うん、
0: いやもう本当今のゆっこさん、そして大きい箱を選んだ皆さん、別に欲張りでもなんでもない自然ですよ大きい方が得っていう感覚、
1: うん、
0: もう非常に普通の感覚ですね我々、
1: うん、
0: じゃあおばあさんのやったことは知らない人間としてはごく普通の選択だと思いますね、
1: うん、
0: 別に欲張りとかじゃないでしょ、
1: 知らなかったらね、うんうん、
0: 知ってるから正しい選択ができると、
1: うん、
0: 知らないから間違った選択をしてしまう、
1: うん、
0: 例えば投資とかでも株式で上がる、ある銘柄が上がるか下がるか知ってる人は正しく判断できる、
1: うん、
0: 知らない人は間違える、
1: うん、
0: でも知ってる人が賢いのかっていうとそういうことでもない、
1: うーん、
0: 単に情報を持ってるだけっていう、
1: お
0: ー、その情報を得られる環境にいただけかもしれないですよね、
1: うんうんうん、
0: おばあさんはルール知らなかったから、
1: あーそうね、うん、
0: だから間違えた、
1: うん、
0: でも知らなかったのはおばあさんのせいなのか、おじいさんはスズメの宿に行って帰ってきた時に、うん、おばあさんも行くわったら教えてあげればよくないですか、
1: 何を、
0: 大きい箱と小さい箱どっち選べばいいか、
1: でも おじいさんが小さい箱選んだから、おばあさんは大きい
0: 金魚座の箱でしょ、
1: うん、
0: で2つ選ぶ、俺小さい箱選んで

0: これ入ってきたよって、
1: うん、
0: あ、そうなん、
1: うん、じゃあなんで大きい方にしなかったんだっておばあさん言ったんですよね。
0: 預金に財宝入っとるじゃないですか、
1: うん、
0: 正しい選択をして帰ってきて、おばあさんには大きい箱には何があるとは特に何も言っていないと、
1: うん、
0: うわーいっておばあさんが知らんパーン開けるわー、
1: うんうんうん、
0: これはおじいさん的には本当に正しいのかってこと。
1: だってさ、条件一緒なんですかね、そもそも。だっておじいさんの時とおばあさんの時、スズメのそのお宿さ、もしかして違う箱入れてる可能性ないんですかね。
0: 大きい箱にも小さい箱にもお化けを入れてやろうと、
1: うんうんうん、
0: 物語を作り始めましたね。
1: だってまあここまで、まあおばあさんのことはよく知らないですけど、あのよくは知らないですよ。で
0: も
1: 欲張りじゃないですか、うん、意地悪じゃないですか、あの聞く限りでは、見る限りでは、
0: 読む限りでは、
1: 読み限りでは
0: 会ったことないけどね、
1: 会ったことないけど、
0: おばあさんもゆっこさんのこと知らんけどね。
1: そうそうそう、
0: ゆっこさんが一方的に知っとるだけだ、
1: 知っとるだけだけど、
0: うんうん、
1: いやだから同じ条件とは思えないんですけど、アドバイスしたところでじゃないですか、結果は同じだったんじゃないかって思うんですけど。
0: これだからゆっこさんがスズメのボスだったらそうするってことですよね。
1: イエスイエス、
0: 怖いね
1: 多分したと思います。そんなもうなんか賭けとかないと思います、もう来た時点で。だって切られてるんですよ、下ちょっと恨みありません？
0: 本当に知った、うん、あ、恨みね、あの人だあの人だみたいな。だからミニユキコが言うわけ、ミニスズメユキコがあの人だあの人だって言うと、親玉ユキコがおーそうかっつって、
1: うん、
0: 夕焼けにとか言って和歌読んでた時に
1: 和歌は関係ない
0: から、夕焼けのーとか読んだ時に
1: いや
0: 和歌でもよーもう
1: 違う
0: 恥ずかしいから聞かんといてね、みんな夕焼けのーってやっとる時にミニスズメユキコが私の下を切ったおばあさんが、え、今浮かびそうになったのにもう夕焼けのーでちょっとやめとくわっつって
1: 違う、そう言えば関係ない、まだ関係ない、
0: 和歌をやってたんだもん、
1: やってたの
0: 親玉由紀子は夕焼けにって
1: やってないよ
0: なんでそんなことが言い切れる、
1: やってないよ、
0: やってたっつったのにやってないってダメだ、気が合わんわ、はい、
1: うん、
0: だからつまり何が言いたいかというと、
1: うん、
0: 大きい方を選んだおばあさんを、うん、あなたは笑えますかっていうことを言
1: ってます。ああ、そういうことね。
0: 欲しいと思ったから選んだ。
1: うんうんうんうん。
0: でも知らなかったから大きい方を選んだ。
1: うん。
0: もしかしたらおばあさんの話っていうのは、うん、他人事じゃないかもしれませんよ。何を思い出して反省してるんですか、ゆっこさん。何を思い出して急に反省を始めたんです、最近ですねそれ。
1: 違う、
0: 最近ですね
1: なんだよ最近って、
0: わかりますよ反省し始めてますよ。
1: やらしいこと言わないでください。
0: そう、他人事じゃないんですよ、おばあさんを選んで、
1: 確かに、
0: はい、話っていうのはね、
1: うん、
0: なので皆さんもそのあたりもね、よくどっか頭の片隅に置いて、さまざまな選択をしていきたいですね。私ももちろん他人事じゃないですし、
1: うん、
0: やっぱり情報とか知識とかそれによって得られるものは大きそうですもんね、
1: うん、
0: はい、ということで、お開くプラス今日のテーマは下切りスズメ、うん、

0: merci pour votre sourire.
1: Дякую за вашу эго.
0: Obrigado pelo seu sorriso.
2: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
3: 76.3 MHz FM 笑顔。
4: It is now 9 o'clock.
3: 午後9時です。
5: さあ、ここからの時間、まずはこちらのコーナー、雪コーナー。
6: 皆さん、始まりました、雪コーナーです。このコーナーでは毎回テーマにちなんだ皆さんのためになるような情報をお伝えしていきたいと思っています。今日はですね、下切りスズメの診断テストやっていきたいと思います。10問あります。直感で丸か×で答えてください。1問目、落とし物を見つけた時、届ける前に中身がちょっと気になる。2問目、友達が明らかに間違っている時、空気を読んで言わないことがある。3問目、困ってる人を助ける時、誰にも気づかれずにやる。4問目、人にどう思われるかで自分の本心を変える時がある。5問目、正直すぎる人はちょっと損していると思う。6問目、褒めるとき多少話を盛るのはありだと思う。

0: 自分にだけ得がある選択でもつい選びたくなる。8問目、本当のことでも言うと面倒になりそうなことは黙っておく。9問目、誰も傷つかないなら嘘も優しさだと思う。10問目、本音を言うより場の空気を守る方が大事な時がある。もう一度言います。1問目、
1: うん、ちょっと待って、
0: はい、
1: これまず、うん、覚悟の用意してくださいとか言った方が親切でしたよね。一つ目ね、
0: はい、
1: で二つ目、
0: はい、
1: 全部で10問言いますって事前に言った方が親切だったよね。
0: え、10問ありますって言いませんでした。言った言った。
1: あ、本当、
0: うん、
1: じゃあ書くものですね。
0: はい、書くもの、すいません、今から用意していただきますよ。
1: これ
0: ごめんなさい。
1: じゃあね、私ですらついていけれませんでした、
0: ね、失礼しました、
1: はい、
0: じゃあもう一回問題読んでいいですか。
1: あ、私はあの多分誰もついてきれてないので今。
0: そうか、じゃあもう一回、
1: 書くものご用意いただきましたぐらいなことを一言入れて、はい、もう一回言いますねってちょっとゆっくりめに言うぐらいな感じがいいような気はしますけどね。わかんないけどね。
0: すいません、
1: わかんないけど、
0: はい、じゃあもう一度最初から読むんですけど、書くものはご用意いただけましたでしょうか。いきますよ。1問目、落とし物を見つけた時、届ける前に中身がちょっと気になる。2問目、友達が明らかに間違ってる時、空気を読んで言わないことがある。3問目、困っている人を助ける時、誰にも気づかれずにやる。4問目、人にどう思われるかどうかで自分の本音を変える時がある。5問目、正直すぎる人はちょっと損していると思う。6問目、褒める時多少話を盛るのはありだと思う。7問目、自分にだけ得がある選択でもつい選びたくなる。8問目、本当のことでも言うと面倒になりそうなことは黙っておく。9問目、誰も傷つかないなら嘘も優しさだと。10問目、本音を言うより場の空気を守る方が大事な時がある。はい、どうでしょうか、いかがでしょうか。間に合できました、大平さん。
1: あ、できました、
0: できました。じゃあ結果を発表したいと思います。この結果はあなたがおじいさんなのかおばあさん側なのかっていうのを判断します。はい、まず
1: これ先に私言わなくていいですか、答え。
0: お願いします。
1: 言った方が面白くないですか。
0: じゃあ
1: 変える可能性ありますもんね。
0: そうですね、お願いします、
1: は
0: い、
1: 何を言えばいいですか。
0: 何個ありました、丸が。
1: 9個。
0: 9個、
1: 10分の9。ほぼほぼ丸ばっかりでした。
0: ほぼほぼ丸ばっかりでした。
1: はい
0: はい、ちなみに私言っていいですか。私6だったんですけど。
1: あ、そう、
0: はい、まずじゃあどうしよう、じゃあ大平さんの反対の方からいきますね、はい、少ない方から。
1: 少ない方から、
0: うん、あの丸の数がね、丸の数が03つのタイプに分かれるんですけど、
1: はい、
0: まず0から2までの方は、はい、正直じいさんタイプです。
1: お、
0: はい、こちらはですね、正直で逆に心配になるぐらいまっすぐな方っていう判断になります。そしてですね、3から6までの方なんですけど、
1: ゆっこさんギリギリ入ってますね。
0: 6までギリギリ入ってるんですけど、
1: うん、
0: 正直と欲張りのバランスがいいタイプです、
1: うん、
0: はい、なのでこれはですね、じいさんでもばあさんでもないっていう、
1: うん、
0: あの、
1: まあ、無難な回答ってことですね。
0: そう、そうですね、空気が読めて本音も持ってるみたいなタイプっていうリアルな人間な感じで書いてあります。で、最後なんですけど、7から10だった、
1: はい
0: はい、大平さんのは、欲張りばあさんタイプです。
1: あ、
0: はい、これはですね、状況で正直に使い分ける、あ、正直を使い分ける、こう頭がいいタイプということです。
1: あ、頭がいいになりますか。
0: 頭がいい、
1: もう意地悪でもうどうしようもないって言われることにな
0: りました。いやいやいや、今名前は欲張りばあさんタイプですよ。だけど、まあ、頭を使って

0: るっていうタイプです。はい、で、あの正直じいさんタイプは頭を使ってない、もう本当にピュアというか、
1: ナチュラルに
0: 生きてる、ね、そうナチュラルに生きてるっていうタイプですね、うん、まあどっちもね、いいとこと悪いとこがあるような気がしますよね。
1: はい、
0: いかがだったでしょうか、皆さんの判断は。はい、あ、診断ですね。はい、以上今月の雪コーナーでした。ありがとうございました。

0: ゆきコーナー楽しかったな。
1: よかったんですか、これ終わらないかなと思って心配なんですけど、来月ないんじゃないかって。
0: どうしたんですか、何が心配なの。
1: 皆さん楽しめているかなと思って。
0: あ、なんとも言えないですね、私には。わかんないから
1: だって。そうですよね、はい。うん、
0: さて、
1: はい、
0: さて、うん、今日のテーマは下切りスズメということで、さらに深掘りを進めていきますが、
1: はい、
0: まず根本的なものを皆さんには伺いたいなと思います、
1: うん、
0: なぜスズメなのか。
1: なるほど、そこですか。
0: 桃太郎は桃、
1: はい、
0: 浦島太郎には亀、
1: うん、
0: かぐや姫は竹、そして下切りスズメにはスズメ、
1: うん、
0: 昔話に登場する生き物や植物、偶然選ばれているわけではないって言われてます。
1: あ、そうなんですか。
0: それぞれに文化的な意味が実はあるんだよって。
1: へえ。
0: まずスズメという鳥、
1: うん、
0: これスズメにはゆこさんどんなイメージを持ちます。
1: 小さくて、でなんか意外と身近な存在ですね。
0: そうね、
1: うん、
0: 公園にいたりとか、
1: うん、
0: 軒先に巣を作るスズメもいたりとか、鳴き声もチュンチュンで可愛かったりとか、
1: うん、
0: 本当小さくて可愛い鳥として愛されているっていう。でも農村で生きてきた日本人にとってスズメはもっと複雑な存在だったって言われてます、
1: うん、
0: 日本はもうずっと稲作文化の国、
1: うん、
0: もうそれこそ弥生時代からずっとお米をこの令和の時代まで作り続けた。お米は命そのものとも言えていた。米が取れなければ冬を越せず飢え死にしてしまう、そんな方もいらっしゃったと。でスズメはお米を食べる鳥です。
1: お、被害があるんだ。じゃあ
0: 田んぼに稲が実ると、うん、スズメの群れが来ます、
1: うん、
0: せっかく育てた稲をスズメは食い荒らしてしまうということもあったようです。ですから農民にとってスズメは敵か味方かというと
1: 敵
0: になるわけです。今でも田んぼにかかしがあるのはスズメよけっていう意味もあるっていう。一方でスズメ、神聖な鳥とも言われています。農耕の神、豊穣の神と結びつくっていう側面がスズメにはある。春になるとスズメが来る、それは農耕シーズンの始まりのサインだって。スズメが多い年は豊作だとも言われてました。
1: へ、
0: 困った存在でありながらも神聖な存在、
1: うん、
0: 害をなすものでありながらも神の使いでもある。この両極端さを持っているのがスズメという鳥の文化的立場だ。
1: 複雑ですね。
0: どちらもあるってことはどっちにもなりうるっていう、
1: うん、
0: 助ければ神の使いとして恵みをもたらすけれども、傷つければタトリアをなす存在にもなるっていう、
1: うん、
0: で下切りスズメ、このスズメの両極端な特性を物語の核心に置いています。
1: うん、
0: 柳田邦夫さんでご存知でしょうか。
1: あ、なんかめちゃくちゃ聞いたことある名前なんですけど、何の人。うん、
0: 明治から昭和にかけて活躍した民族学者さん、
1: うん、
0: 日本の民族学の最初だと言われていて、
1: うん、
0: 代表作が遠野物語、
1: うん、
0: 岩手県遠野地方に伝わるさまざまな伝説を記録した本で、日本の文学史を最も重要な作品の一つとも言われていて、教科書にも結構載せられている、
1: うん、
0: だから多分ゆっこさんもどっかで聞いたことがあるっていう、うん、
1: はい、
0: 柳田さんは昔の話の中の小動物を異世界からの訪問者っていうふうに捉えていらっしゃいました、
1: うん、
0: 異世界って何って言ったら、要はこの世の世界ではない世界、
1: うん、
0: 異なる世界、異世界、死者の世界とか神様の世界とか、
1: はい、
0: 妖怪の世界とか、人間は普通にはいけない別次元の場所が異世界、
1: うん、
0: 昔話の世界ではこの異界、異世界と人間の世界が時々交錯することが、もしかしたら桃太郎の桃も異世界から来たかもしれない。だってありえないですもんね、そんなどでかい桃なんて。それが神様が人間の前に現れた、そんな瞬間だったっていう。鶴が人間に化けて現れたりとかね、死者が夢に出てくるみたいな話とか、でスズメがおじいさんの家に来たのが偶然ではなくて別の世界から縁を結びに来た存在だっていう、そういった読み方ができるので、異世界から来たものではないか、単なる善意の行為ではなく異世界とつながったのがおじいさんがスズメを助けたっていう、そういった考え方を。縁っていう言葉がもともと仏教用語だそうでして、縁があって出会って、縁があって別れて、縁は結ぶものでもあって切るものでもあると、そして舌を切られたスズメが逃げる。だから舌を切られた時は人間側が一方的にスズメとの縁を切った、ということになるので、おばあさんが舌を切ることで縁を切った、異世界とのつながりを断ち切ったっていう。なので、おばあさんが罰せられるのは欲張ったからではなく縁を断ち切ったことへの報いとしてっていう、そういった読み方もできるのではないかって。
1: そうか。
0: なのでこういった読み方をすると、物語が、おじいさんが小さい箱を選んだのは謙虚だったからではなく異世界との正しい作法を本能的にやっていたので、おじいさんがもしかしたら大きい箱を選んだとしてもいいものが出てきたかもしれない。どうですか、昔話の主人公たち、いろいろね、皆さんゆこさんもご存知だと思うんですけど、正直者のじいさんとか、欲のない若者とか、いわゆる昔話の主役、主人公、登場人物として共通することって何があると思います？
1: 主人公で、勇敢とか勇気があるとか、
0: はい、そうですね、欲張らない、そうです、
1: 言ってない全然言ってない、
0: はい、勇気がはい、ゆっこさんの言う通りです
1: 言ってないのに
0: そう、主人公が意図せず、もしくは親切心から行動した結果宝物を得るパターン。例えば花坂じいさん、枯れ木に灰をまくときに別に見返りは求めてないです。ただ花が咲けばいいなっていうことでバーッと灰をまく、純粋な気持ちで行動したのでお殿様からご褒美を授かると。下切りスズメも、ね、別に宝が欲しくてやったわけじゃないですね、おじいさん、でもおじいさんはまあ私にはこれで十分ですわって小さいのを選んだから、中から宝物が出てくる。おむすびコロリン、穴に落ちたおむすびを追いかけてネズミをもてなしたおじいさんは欲張らずに帰ろうとしてお土産をもらう。
1: あー、そっか。
0: 逆に欲張ると失敗するパターン、もう皆さんもよくご存知だと思いますが、主人公の成功を見た隣人が同じことを真似するものの、欲があるために失敗したパターン、もっと金が欲しい、もっと大きなものが欲しいっていう結果、化け物が出てきたり蜂に刺されたりとか、
1: はい、
0: そういった結果になるわけです。なんでこの欲張らないってことが強調されるのか、これは当時のやっぱり社会背景とか道徳観が影響しているって言われてます。見返りを求めない良い行いが巡り巡って自分に返ってくるっていう教え、貧しくても現状に満足して誠実に生きることを美徳とするのが農耕社会だと、この道徳観を多くの人に広めよう、伝えよう、正しい道はこれですよ、

0: 欲張らない、道徳的にも正しいから欲張らないのではなく、異世界とのルールを体で知ってるから欲張らない、欲張ると呪いが返ってくる、
1: うん、
0: 理屈ではなく経験として人々の間に伝わってきた、そんなルール。
1: うーん、
0: どうですか、ゆっこさんの日常、今聞いてる皆さんの日常にも似たルールありません？もらいすぎると後が怖いとか、ただより高いものはないとか、
1: あ、
0: うまい話には嘘が、あ、裏があるとか、
1: うんうんうんうん、
0: SNS とかスマホ使ってると結構詐欺だらけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まさにそれ、
1: うんうんうん、あ、そっか、
0: 現代にも生き残ってる、それを守ってる人がもしかしたら騙されない人かもしれません。
1: あ、なるほど、はいはい、
0: 怖いですね、怖いですねまたこの異世界から来るっていう、それ考え方なんですけど、
1: うん、
0: お祭りでも同じようなことが言われてます、
1: うん、
0: 神様をもてなすっていう、異世界から神様がやってきて、
1: うん、
0: またその町に繁栄をもたらす、
1: うん、
0: それをこうみんなでもてなすのがお祭りっていうことが、
1: うんうんうん、
0: その歓迎の儀式がお祭りの原点だっていう、
1: ほう、
0: 神様をもてなす正しい態度、
1: うん、
0: よくあの鳥居なんかくぐる時とかでも、真ん中は神様の通り道だからど真ん中歩いちゃいけないよっていう言葉、言い伝えとして結構耳にしたことある方多くいらっしゃると思うんですね、
1: はい、
0: おばあさんはそんな異世界のものの舌を切ってしまった、
1: はあ、大音ですね、
0: うん、
1: へえ、
0: そういうことになります。まれびとなんて言われ方、まれに来る人、まれびと、遠くからやってくる神のような訪問者のこと、
1: うん、
0: だからその異世界から来る人をまれびとっていう表現をする、その方もいらっしゃる、
1: うん、
0: どうですか、ゆっこさんの日常にまれびとは来てませんか？
1: まれびとですか？来て、動物でいい？
0: 傷ついた小さな見知らぬ訪問者です
1: 傷ついて来てないと思いますけど、来てるのかな？
0: そうするとそれをあなたは歓迎したのか、それとも追い払ったのかと。これからまだってことであれば、これからもしかしたらそんな出会いがあるかもしれないし、
1: うん、
0: ないかもしれないし、
1: うん、
0: ただ知識として知っておくとね、もしかしたらゆっこさんにも幸運の金銀財宝が
1: そ
0: っか、今聞いてる皆さんにもそういったものが、
1: はい、
0: 出てくるかもしれない、
1: うん。

0: お開くプラス、今日のテーマは下切りすずめ、大平小一、ゆっこ地平線です。今ちょっと思ったんですけど、地平線ってダイナミックですよね、
1: はい、今思ったんですか？
0: はい、
1: はい、

0: そうです。なんで何も言わないんですか。おひらさんがつけたんですよ。
1: そうですよだけで終わるって思わなかったから
0: そうですか。特にないですよ申し訳ないですけど、
1: この言い方好感度あるよね。
0: ないですね。すいません。
1: 好感度高いよね。
0: いやいやいや、ないですね。すいません。
1: 世界に目を向けてみると、
0: うん、
1: 朝鮮半島には墳部とノル部っていう話があるんですけど、これ何、善良な弟墳部が、
0: うん、
1: ツバメの足を直してやると翌年ツバメが種を運んできてそこから財宝が出てくると、
0: うん、
1: 欲張りな兄ノル部は自分でツバメの足を折って助けたふりをして出てきたのが化け物だったっていう。これ構造的にはほぼ同じです。
0: はい、
1: 善意の援助が異界からのそういったあの、うんうん、報いもらって欲深いものがそれを真似して破滅するっていう、
0: うんうんうん、
1: これ中国でも似たような話があったりとか、
0: うん、
1: ヨーロッパでは例えばグリム童話の中でも似たパターンの話がいくつかあって、例えば漁師と魚の話っていうのがあるんですけど、
0: うん、
1: 助けた魚が願いを叶えてくれるけど欲張り続けた妻は最後に何もかも失うっていう。なんでこんなに世界中に同じような話が広がってるんでしょうね。なんか不思議な感じしません？物は失うっていう。これがどの文化にも共通する人間の本当根っこの根本的な源とも言えるような正義の感覚、与えることと受け取ること、
0: うんうん、
1: 与えたらお返しがあるよっていう、
0: うん、
1: 人間社会の基本的な流れとして、
0: うん、
1: この贈与の連鎖っていうこともある。何か贈られたらお返しをしなきゃいけない、それが社会の根本的なルールだなって、
0: うんうんうん、
1: おじいさんはツバメに優しくした、贈与した、ツバメはそのお返しをした、これが正しい社会のルールで、一方おばあさんはお返しも何もなく奪おうとしたので破滅したんだよっていう。だから下切りスズメっていうのは単なる道徳の話ではなくて、人間が数千年かけて作り上げた社会の基本的なルールを語る物語なんじゃないかっていう。こう読むこともできるのではないでしょうか。よこそも結構ね、与えたりとか与えられたりとか、そういった行為っていうのを大切にされてると思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: してないとしたらして、
0: いやいやいやして、そうか。でもなんかいいですねそれって、なんか、
1: うんうん
0: うん、そうか、
1: うん、
0: うんうん、それは広めてきましょうよ本当にやっぱり奪っちゃいけないし、うん、ねえって思いますよ、うん、与えられ、なんかやってもらったらやっぱなんかお返ししようかなっていうのって良くないですか、うん、
1: 多分あれですよね、お開きプラスってほぼほぼ内容私じゃないですか、
0: うん、
1: だからゆっこさん今キットカット1枚くれたんですよね私
0: そうそうそうそう
1: 与えてもらってるってことで私はチョコ1枚今与えられたわけですよねキットカットよかった、
0: そういうことですよ、
1: これこれこれが欲しかったキットカットラッピー
0: まあそういうことですね、
1: イエイプラスイエイ
0: どういうことですか、
1: ヤッキー
0: ヤッキーって何
1: やった後ラッキー、
0: あーそういうこと、造語だ大平さんの
1: いやいや、はるか昔に大平くん出てた、
0: うん、
1: 出演者が言ってた、
0: あそうなんですか、
1: その時は間違えてやった後ラッキーを合わせてヤッキーって言っちゃったんですけどそれを私が未だに覚えてるっていう、
0: あ、そういうこと、
1: あの山下っていうね
0: 山下
1: ヤッキーって言ったのがもう面白くってどっちだよって言ったのがあるんですけど
0: そうかそうか、
1: でも伝わるものありますよね、
0: はい、はい、
1: 河合駿さんって方がいらっしゃると、うん、河合駿さん、はい、心理学者、
0: うん、
1: 京都大学で心理学を学んで、その後スイスのチューリッヒへ渡り、ユング研究所でユング心理学を学んで、帰国後日本に広め、臨床心理士という職業を日本に根付かせた人物で、文化庁の長官もお務めになった、
0: うん、
1: ユングって名前は聞いたことあっても、
0: うん、
1: よく分かれへんっていうところ、
0: はいはいはい、
1: ございませぬ、
0: あございます
1: ユングさん、
0: はい、
1: 集合的無意識という概念を提唱したっていうことが言われてます、うん、それを言い出したって、
0: うん、
1: それ何っていう、
0: うん、
1: 個人

0: 経験だけじゃなくって人間共通した無意識の感覚ってあるよねって、夢や神話に共通のテーマが何で出てくるかを説明した、
1: うん、
0: みんなが深層心理で持っている、人類に受け継がれている、そんな思いってあるよね、個人的な記憶のさらに奥には根本としてみんな持ってるよねっていう、
1: うん、
0: そういったことが集合的無意識の発見、
1: 集合的無意識の発
0: 見、うん、例えば社会に適応するために使い分ける自分の仮面、うん、ペルソナっていう言葉があるじゃん、
1: あ、うん、
0: だから自分の外面っていう言葉は悪いですけど、
1: うん、
0: こっちの時にはこういう風なユキコでいいよ、こっちの人にはこういうユキコでいいよ、仕事の時にはこういうユキコとか、
1: うん、
0: その社会に適応するために使い分けてますよねみんなっていう、
1: うんうんうんうん、
0: あとは影、シャドウ、
1: うん、
0: 認めたくない自分の一面、心の暗い部分、
1: うん、
0: 人には見せない部分、
1: うん、
0: あとはグレートマザー、
1: グレートマザー、
0: うん、全てを育むと同時に破壊もする両面を持っているっていう、
1: うん、
0: そんな二面性を持っているよね人間はっていう、
1: へえ、
0: どこか自分にも当てはまりそうな気しません？
1: うーん、
0: 使い分けてるでしょ顔は、
1: あ、はい、
0: だって認めたくない暗い部分持ってるでしょ、
1: うん、
0: だし育みもするし壊すこともするし、みんな根底に持ってるよねっていう、このユング心理学の中の一つで、
1: う
0: ん、でこの河合さん、
1: うん、
0: 昔話と日本人の心という一冊の本の中、河合さんが1982年に出版した本の中に、
1: うん、
0: 日本の昔話をこのユング心理学で読み解こうっていう、
1: お
0: この本で河合さんは下切りスズメについて書いてます、
1: お
0: 何、
1: うん、
0: もう衝撃ですよこの後の、
1: どうなんですか、うん、
0: おじいさんとおばあさんは、
1: うん、
0: 分裂した一人の人間の二つの側面ではないかって書いてます、
1: おーすごい、あ、そうか、うんうんうん、
0: 言いましたね、あのシャドウの存在、暗い部分、
1: うんうん、
0: 人間には意識していること無意識してのところさえあります、
1: うん、
0: 自分でも気づいてない自分が無意識、気づいてる自分が意識、シャドウは無意識、意識してないけど自分が認めたくない抑圧された側面、自分は欲張りじゃ、ゆっこさんきっと欲張りじゃないって思ってますよね自分のこと、
1: うん、
0: でもどっかに欲張りたい気持ちがあって、それを認めたくないから無意識の中に押し込んでいると、
1: うん、
0: この押し込まれた欲張りな自分がシャドウシャドウ
1: シャドウだったんだ、
0: このシャドウって消えるわけじゃなくて無意識の中に潜って夢の中とか他人の感情の中にこっそり顔を出す、
1: うん、
0: だからあの人欲張りだから嫌だわって思った時に、もしかしたら自分の中の欲張りな自分を相手に重ね合わせてる時かもしれません、
1: お
0: 自分のシャドウを他人の中に見ている、
1: うん、
0: これをユングさんが投影、自己投影と呼んだと、
1: うん、そういうことか、
0: やばいユキコ、
1: うん、
0: 欲張り大っ嫌いシャドウユキコ
1: どういうことですか、
0: あとはペルソナ、
1: うん、
0: これもともとは古代ギリシャの仮面劇で使われていた仮面のことをペルソナって呼んでたそうですね、
1: うんうん、
0: これをユングさんは社会的な仮面っていう言い方で使ったと、うん、やっぱ人はいろんな世界で生きてくるじゃないですか、社会の中で生きるとき仮面をつけるよねって、
1: うん、
0: 職場での自分、家での自分、友達といる時の自分、それぞれ少しずつ違う顔をしている、
1: うん、
0: ペルソナは社会に見せる表の顔、シャドウは社会に見せない裏の顔、
1: うん、
0: 下切りすずめにするとおじいさんがペルソナ、
1: うん、
0: 社会に見せる外の顔、
1: うん、
0: 優しい善良な心清らかな、
1: うん、
0: 物語の中でおじいさんは一貫としていい人として描かれています、欲張らず

0: 謙虚でスズメを愛する、
1: うん、
0: でもあくまでそんな完璧な人ってちょっと不自然な感じしません、
1: うん、
0: あまりに完璧、
1: うん、
0: やっぱり人間どんな人でもなんか欲しいなとか、
1: うん、
0: 欲とか怒りたい瞬間とか、うん、本当におじいさんはそんな瞬間が全くないのか、
1: うん、
0: おじいさんの中にある欲望、怒り、嫉妬、それが河合駿さんはおばあさんとして外に出てるんじゃないか。おじいさんとおばあさんは別々の人間じゃなくて一人の人間の中に同居している二つの側面だって。
1: うーん、
0: おじいさんはペルソナ、おばあさんはシャドウ。どうですか、ゆっこさんにも当てはまりませんか。
1: いやでもありますよね、多分それは。
0: 表に出している優しいユキコ、
1: うん、
0: 奥に隠れている欲張りなユキコ、
1: うん、
0: 同時に存在しているはずです。今聞いている皆さんもおそらく存在しているのではないでしょうか、
1: うん、
0: いや、いろんなことでお伝えしてきましたけれども、今週メッセージいただいてるんですよね。
1: はい、
0: このタイミングでいいのかどうか分かりませんが、もう残り放送時間も少しずつ、ちょっとごめんなさい、私が熱くなってしまってちょっと紹介してしまったんですが、
1: はい、
0: お便りご紹介します、はい、ラジオネーム名古屋のリランさん、
1: ありがとうございます。
0: おひらこいつ様、ゆっこちへつ様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: なんじゃもんじゃ、初夏に山を歩いたら雪の積もった木がなんじゃもんじゃと言ったそうな、そんな一つばたご、名古屋は一つばたごの木がそれはたくさん街路樹として植えられているので木の多さになんじゃもんじゃとなっていますよと。
1: うーん、
0: こんなお話を一つ教えていただいて、その後にはテーマ下切りすずめ、最近老眼が進み針に糸なんか通せないんです、うん、おひらさんは針の糸通し簡単にできますか。それで思ったんです、話に出てくる意地悪ばあさん、あの小さなスズメの動く小さな舌をハサミで切ることができたなんてすごい、本当はおばあさんじゃなくて老眼がない若い姉御様じゃないの、そう思うんですよ。そして忘れてしまいたいこと、あ、今回ね募集しましたね、うん、X にて、
1: はい、
0: 町中華行った時、その町中華忙しかったからか麺がほぐされてないラーメンが出てきて、ラーメンを食べようとしたら一塊が持ち上がり頭にきて、その麺に針を数本立ててその場に代金を置いて食べずに出てきたことが、そんなことをせず食べておけばよかったと後から後悔してますよ。でもその2ヶ月後店の前を通ったら屋号が変わっていた。おひらさん、ゆっこさん、放送楽しみにしていますよといただいてます。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なるほど、まずは針の糸通し、おひらさん簡単にできますかという質問をいただいてるんですけど、私あの針の糸通しって、
1: うん、
0: おそらく中学ぐらいから一回もやる機会がないんですよ。
1: あ、そうかそうか、裁縫とかしないですよね、
0: 針の糸自体を、はい、うん、通す機会がないので、
1: うんうんうんうん、
0: まあでもできるだろうなっていう中学時代の記憶からこうね、
1: いける
0: 糸の先をなめなめ尖らして通す
1: でしょ。あ、そうですね、う
0: ん、でも、まあ、いけるんじゃないかとは思ってますけどね、
1: うんうん
0: これでもこの先人生で針を通す機会なんてあるんだろうか。ねえ、ゆっこさん針通す機会あります？
1: めっちゃ昨日やりましたね、私。
0: そんなにやりましたか？
1: はい、
0: めっちゃ昨日やったって。
1: さ、まずキンキンっていう意味で。
0: キンキン。
1: さ、
0: よく冷やしたビールみたいな言い方するじゃないですか。
1: なんだろう、カーディガンのボタンが取れたので縫いましたよ。
0: だから針は通せますか？
1: 通しました。
0: 針通しみたいなの使うじゃないの？使わないの？
1: 使わなかったよ。
0: あ、
1: うん。

0: 生活されてるっていう、
1: はい、
0: そんなボタン取れないですもん私
1: ですか、ね、
0: なんかもうパッツンパッツンやつ着てんじゃないの、
1: あ
0: 私のこうボディをみたいなんでもうパッツンパッツンの
1: 着てないよ、
0: もうなんかもうボタン取れるねって言いたくなるやろ、もうパッツンパッツンのでも
1: 着てません
0: 街の男性陣の視線を独占しようとしてんじゃないの、パーンってボタンが
1: やってません、
0: パーンって
1: やってませんよ
0: そんなに取れますかねボタンがね、
1: うん、取れる、
0: はい、ということはそういうことです、
1: はい、
0: パッツンパッツン
1: 違う、
0: あとは
1: 違う、
0: ラーメンが一塊がそのまま持ち上がったと
1: ね、
0: こんなことあるんですね、
1: ねえね
0: え、ね、珍しい、
1: うん、
0: だからよっぽどなんか水っ気を取ってないというか、
1: どういう状態なんだろう、
0: だから固まっとるんですよ、
1: だから
0: 置いといたんじゃない麺を、
1: あそういうこと、
0: ずっと置いとくと固まるじゃないですか、
1: うん、
0: インスタントラーメンでもなるんです、うんうん、だからそういうじゃないですか、それ置いといたやつをあ注文来たら入れようってポンって入れて
1: で出した
0: で、ほぐすこともなくポンって置いたんじゃない、
1: あーそっか、
0: 初めてのバイトの子だったから今日スタートの、
1: そうかな、
0: うん、
1: うん、
0: 違うんだよね、
1: うん、
0: ゆっこさんも怒り始めてます、
1: いやいやいや怒まあでもねちょっとね食べたいって思っててそうだとね、
0: うん、
1: 残念だなって思っちゃいますね、
0: うん、俺ねセルフでほぐさないかんのっていう話ですよね、
1: うん、
0: うん、なかなか麺を取ろうとしたら思いっきり持ち上がったと、
1: うん、
0: もう多分筋肉痛になったと思うさディランさん右腕が重たくて
1: 重たくて、
0: うん、
1: 事件です
0: ね、もしかしたらそれが、はい、ポトンと針から滑り落ちたらスープにドボンと落ちてそのスープがリランさんの顔にかかったかもしれない、
1: あ
0: そんだけダマになってるわけですから、で服にビャーってついて、でゆっこさんがだとしたらその瞬間ボタン取れてますわ、ボタン
1: 取れん
0: ってスープがバン
1: 取れんよ
0: ボタンがボトボトボトボト
1: また飲まなか
0: った、そうだよすぐボタン取れるから
1: すぐボタン取れるからね、うん、そんなことじゃ取れませんなんでボタン取れるんだよ
0: ね、不思議、
1: 違うよ言ってることがおかしいんですよ、もう
0: ラジオでものちんさん
1: ありがとうございます、
0: おひらさんゆっこさんこんちくわ、
1: こんちくわ、
0: 忘れてしまいたい、なかったことにしたいこと、うん、ラジオ番組にメッセージを送るのを局を間違えて送ってしまったこと、江川さんに送ったつもりが東京の局に送ってしまったりとか、刈谷の局に送ったつもりが豊橋に送ったりしちゃいました、豊橋の局では送るところが違うよって突っ込まれたりしちゃいました、いつもよりこの時間ゆみさんたちとオフ会をしながら番組を聞いてることでしょう、
1: おおそうか、
0: いや楽しい時間は続いているっていうことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、いいことじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: で、オフ会は先月からやってませんみたいになるとちょっと心配に
1: 確かに
0: 何かあったなっていうふうになりますもんね、うん、
1: これからも続けていただきたいですね、
0: そうもちろんもちろん、はい、いや本日で確かに簡単にメッセージを送れるスマホを使って気軽に送れる代わりにこういうふうにしてちょっとした自分の確認が違って送るってことあるんですよね、
1: うんうん、
0: この間、
1: うん、
0: あの金箔さんが今金曜日、あ野村さんか、うん、金曜日番組が結構連続して続いてるんですよ、
1: はいはい、
0: あの、うんうんうん、夕方の番組
1: とお開くと、ね、
0: うんうん、だから私はでも続いてないから、うん、先に吉野家の牛丼に食べて、うん、金箔さんにもし欲しかったら買ってきましょうかって LINE を打ったんですよ、
1: うん、
0: 別に必要なければ返信いらないですっつって、
1: うんうんうんう
0: ん、ほんで、
1: うん、
0: とりあえず金箔さんから返信が来なかったから、あ、いらんないなと思って自分食べて番組のために局に行ったんですよ、
1: うん、
0: 金箔さんに言ったら間違えて送っちゃった、え、どういうことだったら、うんうんうん、欲しいですお願いしますって違う人に送ったらしいんですよ
1: 誰に送ったんですか誰に送ったんですか、
0: 久しぶりになんかコミュニケーション取ったみたいですよそれがきっかけで、
1: あ、その方の間違いって送られた方、
0: お願いしますとか何をお願いされたか知らんけど向こうからもお願いしますって来ましたみたいな、ラジオネームはじみん13203、
1: はい、
0: おじいさん優しくて欲がない方だなと思ったけど女性を見る目がなかった、あそうかもしれないです、
1: あ確かにそうか、
0: 忘れてしまいたいこと、私が幼稚園の頃、来年から小学校ってなるとき、小学校の運動会に参加する種目、旗取り、はしごをくぐった先に、細い竹の棒にお菓子の袋がついているのが置いてあり、うん、6人並んだのに、後ろから見ていたら棒の方が数が多くて、私は双子の姉にゆっくり行って、棒2つ持ってゴールしようと言って、姉も笑って私たちの番が来て一緒にスタートした。子たちはバタバタ走ってはしごをくぐって棒を持ってゴールしてるのに、私たちは地面にある棒を2つずつ持ってゴールしたら、観客席から爆笑されて拍手

0: 喝采されたけど、母親からは何十年も経つのに、うん、その話を未だにする。私の子供にも運動会があるたびに、運動会にあのいとこの兄ちゃんたちが真剣笑って、おばちゃんも笑ってたけど、母親は先生に平謝りしたって。でも緩かった昭和世代、お菓子は2個ずつもらいました。入学した時、伝説の双子と言われました。
1: かわいい。
2: 言われると、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんな伝説を作った。
1: すごい、
0: なかなかなれるものじゃないですよ、
1: ね、
0: こういうのって。でもおそらく周りはほっこりしたんじゃないですか、
1: うん、
0: そういったエピソードが一つでもあると、
1: うん、ね、きっと、
0: かわいい、うん、みんな楽しく過ごせるから、ね、そういうなんか子供の頃のそういったちょっとした、うん、あの面白話っていうのはいつまでも残って、なんかあの頃思い出すとね、また微笑ましく感じられるので、うん、まだみんな未だに語り継いでるんでしょ。
1: ね、え、本当ですよね。
0: ね、すごく素敵じゃないですか。
1: はい、素敵ですね。
0: ね、
1: はい。
0: 面白いメッセージともありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 沖縄プラス今日はテーマ
1: 下
0: 切りスズメでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、早いものでね、もうお別れの時間となりましたよ。
1: はい。
0: ゆくさん、来月のテーマは。
1: 来月のテーマはですね、
0: ええ、
1: 眠り姫でお送りしたいと思います。
0: はい、眠り姫、はい、眠り姫、
1: はい、
0: またどんどん深掘っていきたいと思ってます、
1: はい、
0: おひらこいちゆっこ地平線でした。ではでは、また来月お会いしましょう。バイバイ。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ーナーは株式会社学研エデュケーショナル提供、学研教室の部屋です。さあ今日も素敵な学研教室の先生をご紹介したいと思います。先日収録してまいりましたので、その時の模様をどうぞお聞きください。さあ今日はですね、安城桃の木教室の木戸桃先生に来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。木戸桃です。
0: はい、もう笑顔がもう素晴らしいですね。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: キラキラです
1: 聞いてくださってる方も想像できるぐらい笑顔になってますかね。
0: なってますよ
1: ありがとうございます。
0: お名前も素敵ですね、木戸桃先生。
1: そうです、桃です。
0: まあ、じゃあ桃先生、桃先生って呼ばれて
1: る。あ、そうですね、あの会員さん、生徒さん、子供、あ、お子さんたちからはそうですね、桃先生って呼ばれてます。
0: 木戸先生がこの教室を始められたのはいつ頃ですか。
1: 去年の4月から開室してますね。次の4月でちょうど1年になります。
0: フレッシュな先生だと聞いておりますので。
1: あ、そうですか、はい、フレッシュでいきます
0: もう桃のようにフレッシュな先生ということですよね。
1: はい、
0: はい、はい。さあそんな先生が始められたきっかけ、ぜひ教えてください。
1: まあ、あの私はもともとあんまりあの先生になりたいと思っていたわけではないんですけど、まあ、あの、はい、正直に言うと、あの先生っていうと勉強をこうね、うん、あの伸ばしつつとか勉強勉強っていうのかなって思われるんですけど、はい、まあ、それも正直に言うと、その子供に勉強をさせたいと思っていたわけでもなく、まあ、私自身今あの男の子3人あの子育てをしているママでもあるんですが、はい、そのまあ子供をのね、子育てをしながら、まあ、子供を見ていると勉強ってやっぱり切り離せないものですよね。学校生活の大半はやっぱり授業ですし、子供にとってもその日常の一部に勉強っていうのがあるわけです。で、その避けられないものと言ってはあれなんですけど、やっぱり避けられないものなら、あのせめて前向きに向き合えるものであってほしいなって思っていました。うん、まあ、子供と自分の子供と接している中でですね、はい、で実はまあ私自身、その地元ではその進学校って言われる高校、はい、まあ、卒業、あの進学したりとか、まあ、それはやっぱり自分で選んで必死に頑張った過去があるんですけど、それってその自分で選んだっていうんですけど、その、まあ、親であったりとか、まあ、親戚がそのやっぱりいいところに行って、まあ、いいところに就職して、はい、そうすればあのなんて言うんでしょう、幸せだよみたいな、まあ、子供ながらにそういうのを感じて聞いていたから。

0: まあ、いいところに行って頑張ろうって思ってたんですよね、うん、でそれこそまあ自分がいい点を取ったりとか、まあ、頑張った結果を見せれば親も喜んでくれるし、うん、そういうのを見るのも自分も好きだったっていうのはあるんですけど、まあ、ふとねでもその頑張った経験っていうのは間違いなく価値だったなっていうふうに思うし、まあ、自分にも頑張ったねって言いたいんですけど、同時にこのやっぱり自分がこの大人になっていく中で気づいたことがあったんですよね、
1: はい、
0: でそれがやっぱりいいところに行くことはゴールというかその心が満たされることとはイコールか必ずしもそうじゃないなって、うん、まあ、それが私の今の子育てであったりとか、まあ、そういう今のママとしての自分の在り方にはつながっているんですけれども、まあ、そんなところでその人の正解じゃなくて自分 の心が豊かであることっていう、あと自分で選んでいくこと、そういうことが大切なんじゃないかなっていうことに気づいたんですよね、うん、それをやっぱ子育てにも生かしたいっていうところで、そういう経験も生かしたいなってこう思った時があったんですよね、
1: うんうんうん、
0: でそれでまあ私がこれまでの迷いながらもいろんなことを自分で選んできた中で、自分で選ぶから人のせいにもできないんですよ、
1: はい、
0: やっぱりね、うん、そういうのもなんか大事だなって思う中で、そのまあ、先生を始めたきっかけっていうところで言うと、まあ、先ほどもその親として子供に勉強をやっぱり、うん、宿題とかもやっぱりある今1年生と2年生の子が上2人は小学校で1年生2年生なんですけど、
1: はい、
0: その親としてその子供に勉強を教えるとやっぱり距離がね近すぎてたりとか、うん、やっぱ期待っていうところもあって、期待というかねなんかちょっとやっぱり あるんですよね親としては、まあ、その距離が近すぎてやっぱりうまくいかないことも経験してるんですよ、
1: はい、
0: でその時に思ったんですよね、その先ほど自分の経験とかねそういうのを含めてこれって点数とかその勉強ができるできないとかそういうだけの問題じゃなくて、やっぱり関わり方の問題なんじゃないかなって思った時に、その私はやっぱり子どもの立場になりたかったというか、そのなんだろうな、そう勉強を教えるとかなった時に、今やっぱ世の中であったりとか教育も自分が子どもの頃とやっぱり変わってきているっていうのは絶対にあって、うん、
1: はい、
0: じゃあその子どもの その勉強を見る時に子どもの今の立場に立ってあげたいって思ったんですよね。それこそ私はもともと学ぶことが好きだったので、その今の教育の中っていうところもなんか知りたいみたいな、
1: はい、
0: そういうところもなんかワクワクしだして、あこれを知れば子供にもうちょっと上手に寄り添ってあげて、あの勉強ってところでもサポートができるんじゃないかなと思ったんですよね、
1: はあ、
0: はい、でそこで、まあ、出会ったのが学研教室さんの理念だったんですね。
1: はい、ここで学研さん出てきましたね、はい、はい、
0: 名前があんまり出てこなかったです、ここで出ますよ、はい、学研教室の理念にここで出会うわけですね、
1: はい、
0: はい、でこの理念っていうのにその学研さん の心の力を育てるってところがあって、まあ、今私が話した中でやっぱりその自分が思っていたことっていうのを合致したというか合わさったんですよね、この自分の思いとその心の力っていうのがやっぱ大事なんじゃないかってところに、なんていうかな、この始めたきっかけっていうのがすごくあるんじゃないかなと思ってます。このやっぱり理念が違っていたらっていうとあれですけど、まあ、私はやってなかったんじゃないかなと、やっぱり自分の思いこの考えてることっていうのがこうあこれだって思ったからこそやっぱ行動につながるの早かったし、そうですね、だからちょっと長くなっちゃいましたけど、始めたきっかけといえばそのこういう理念とかね自分の思いと重なるところがあってこの道を選んだっていうところではあるかなと思います。
1: いや、ここまでの思いのある方がどこでやっていこうってなった時にいろいろ多分探して、あここ違うなここ違うなっていうなっていくと思うんですけども、これ出会いって本当どこだったんですか、なんか声がかけられたんですか。
0: それがですね、
1: はい、
0: これもちょっとこれはまた面白いんですけど、
1: あぜひ聞いて、
0: はい、封筒というかそのパンフレットを私が親戚からもらってたんですよ。
1: あ、はい、
0: 私正社員も12年ぐらいやってたんですけど、学研教室やるまでにね、
1: はい、
0: でその時にまだその当時会社に勤めてた時なんですけど、
1: うん、
0: ももこれいいんじゃないみたいな、あんたこういうのが合うんじゃないっていう親戚のねおばさんが、まあ、やっぱ私をよく見てくれてた方なので、あんたはこういうのが合うよみたいなので渡されてた学研教室の封筒があるんですよ。先生になりませんかみたいな多分封筒ですかね、
1: はい、
0: それをお家にずっとしまい込んでたんですよね。

0: しまい込んでいた。
1: しまい込んでたんです。それをふとなんかこう見かける時はこう手に取ってパッて中を見たら、その心の力であったりとか、あ、これだみたいな。
0: これだ。急にこれだっていう
1: なってしまったんです。
0: ああ、そうですか。
1: そうです。
0: もうそれですぐ連絡して。
1: そうです、そうです、そうです。連絡しました。そうです。
0: はい。
1: でそこから本当にトントントンと。
0: あ、そうですか。もうトントントンと。
1: そうです。
0: 話が進んで
1: 早かったですね。決めてからは早かったです。
0: なんかこう不安とかなかったですか、最初始めた時に。
1: ああ、なかったんですよね。
0: なかすごい
1: そう、なかったんです。
0: それよりも本当にもうこういう仕事がしたかったんだっていうものに出会えたことに。
1: あ、そうです、本当にその通りで、先ほどもちょっと、ね、お話ししていることとちょっと重なっちゃうんですけど、やっぱりもともと学ぶことも好きだったからこそ、うん、その逆にそこプラス自分の思いっていうのが重なった瞬間があったから、うん、そこからの行動はやっぱ早かったですね。
0: あ、そうですか。
1: そうです、そうです、そうです。
0: あ、でも実際に始めてみて同じこの思いでしょうか、うん、はい、この思いを表現はできてますか。
1: できてると思います。
0: おー、すごいやっぱりこれだったんだと。
1: あ、そうですね。
0: 初めて見ても、あ、やっぱこれだったんだ。
1: はい。まあ、その中でもやっぱりこう改善であったりとか、はい、やっぱこうした方がいいかなみたいなのもあるんですけど、思いというかその軸というのは変わらないですね。
0: はい。そうですか。今生徒さんは何人ぐらい見ていらっしゃるんですか。
1: もう今20人ちょっとですかね。
0: そうですか。え、これまでにこういったお仕事はされたことあったんですか。
1: はないですね。
0: 初めて。
1: そうですね。教室じゃなくてそのヨガの先生っていうので、ちょっと、はい、あのヨガのレッスンだったりとか、地域 の、 あの子育てサークルの中で親子ヨガだったりとか、そういうこうレッスンとかそういうのはしたことはあるんですけど。
0: どうですか、教えるの楽しいですか。
1: 楽しいですね、やっぱりお子さんと会えるのが。
0: また今日もこんにちはみたいな感じで。
1: そうで、本当に元気でパワフルで来てくれるので、
0: はい、
1: でもその中にはあのいつも元気なのになんか今日ちょっと元気ないなとか、うん、そういうところをこう感じてこう指導に生かしたりとサポートしたりとか、はい、あの保護者の方に共有したりとか、そういうことができることも私としてはすごく、うん、なんだろうな、嬉しいですね。
0: そうですか。
1: はい。
0: でこの仕事の何が一番好きか、うんうん、ぜひ教えていただきたいと思います。
1: もう本当純粋に教室に子供たちが来てくれていることですかね。来てくれること、うん、それだけで本当に嬉しくて、
0: はい、
1: やっぱり保護者の方の送迎があってこそで、
0: はい、
1: その1時間があの勉強の時間なんですけど、その1時間を一緒に過ごせる、もうその時間が今あることっていうのがあのもう本当に好きというか嬉しいですね、はい。で私はやっぱ伝えることがその好きで、あのあとは人がねその前向きな方向に進む瞬間に立ち会えることがすごくあの好きなんですね。まあその教室に来てくれる子の中にやっぱり勉強が苦手な子もやっぱりいるわけですよ、
0: はい、
1: でそんな子たちがそのテストで学校のねテストで、じゃあもうなんか教室に来てもうやりたくないとかそういう言葉をね発しちゃう子もいるんですけど、
0: はい、
1: そういう子たちがその学校のテストで追試がなかったよとか、先生90点取れたとか、
0: はい、
1: 今回はもう100点取れた、もうそういう瞬間にその報告はやっぱもちろん嬉しくて、
0: はい、
1: そのテストだけじゃないんですけど、その子供たちのその過程を見てるからこそよく頑張ったんだなとか、うん、もうそういう、もう過程から触れているこの瞬間
0: が
1: すごく嬉しくて、
0: はい、
1: まあそれと同時にその保護者の方からやっぱり先生のおかげですって言っていただけることは本当に嬉しいですね。まあそこはやっぱりでもなんだろうな、おごらずというか、あの信じてね預けてくださったっていう一歩が、保護者の方の一歩があってこその今なので、あのそこは真摯にあの受け止めながら感謝を忘れずに、でそれこそでも信頼してもらってることがあっての今っていうところを、あのなんだろうな、見失わないというか、あの忘れないようにあの日々向き合っているところです。その保護者の方が初めにこうやっぱりあの入会される前とかって、はい、うちの子勉強が嫌いでとか、
0: うん、
1: 大丈夫でしょうかってちょっと不安ベースなところがあったりするんですけど、その保護者様のその思いも大切にして、あのなんだろうな、私にはできないっていう言葉がないんですよ。いわゆるそのうちの子もう勉強がね、
0: はい、
1: 今のあの学校の勉強についていけてなくてみたいな、そういう大丈夫かなっていうのにも対しても、
0: うんうん、
1: この仕事は何が一番好きかってところにも戻るんですけど、ワクワクしてくるんですよね。そのできないっていうのがないから私の中に、
0: うん、
1: その

0: そういう思い不安なこととかも汲み取って、やりましょう、一緒に頑張りますっていうふうに言えること、あのそこに向き合えることが喜びの一つでもあるんです。
1: 今週何回やってるんですか？
0: 今は月曜日から土曜日まで、教室は夕方、土曜日はまあ午前中、
1: はい、
0: あの開けてますね。あのやっぱり自分があの会社員だった経験もあるので、その時のやっぱり子どもの習い事って平日大変なんで、
1: はい
0: はい、あの土曜日はそういう平日忙しい保護者の方もそうですよ、お子さんもやっぱり忙しいので、土曜日の午前中は開けたいなっていう、自分のこの学研教室やる時に思ってたので、
1: はい、
0: それも叶えられているっていうところで。
1: いやでもすごい、月曜日から土曜日まで
0: そうですね
1: やってらっしゃるんですね。
0: 初めは月曜日と木曜日の2日で、週2日から始めたんですけれども、ありがたいことにその、ね、会員さんが増えていって、その過程で、まあ、自分もあの子どもたち の, そのスタイルというか自分の生活スタイルをこう変えていきながら、うん、変化していくことに抗わないというか、まあ、変化変えていきながら自分のスタイルに合わせていった、いけてるっていうのもすごくありがたい、あの働き方の一つかなと思いますね。
1: あ、そうですか、はい。さあこの木戸先生の庵上桃の木教室ですけども、はい、この先どんな風になっていきたいですか？
0: 子どものためにとか、その保護者の方のために、その目の前の人に、やっぱり今の目の前の人に今その力を注げる人でありたいっていうところで、そのどんな風に なっていきたいかっていうと、その大きく広げるっていうところではなく、丁寧にその今目の前の来ていただける方に力を注いで、それを続けていきたいっていうのが一つありますね。そのまあ、そして何より正直に言えば、その自分の子供たちを一番大切にしたいっていうのもやっぱりあるので、そのなんだろうな、お仕事であるこの教室指導と、その自分の子供たち、どちらかを犠牲に、どっちも好き、どっちもやりたいことなので、どちらかを犠牲にするとかじゃなくて、私は両方大切にする選択をずっと繰り返していきたいなっていうところがあります。はい、まあでもその本当にありがたいことに、この生徒さんも増えてね、充実させてもらっているので、その同じ思いというかね、あの方がいるなら、その教室を増えていってもいいかなっていう思いはあって、うん、増えていってもというか、増やしたいっていう気持ちは一つありますね、自分の中に。その子供のためにもなるだろうし、またそのなんだろうな、地域のお子さんとかね、保護者の方のためにもなるし、そういうやりたいと思ってる人の思いを大切にできるなとも思っているので、例えばそういうふうに教室したい人がいれば、そういう教室を増やしたいなとも思うし、うん、そういう思いは一つありますね。
1: 子供たちも
2: Thank you for your smile.
3: 笑顔、サラマッ。
4: 笑顔、谢谢。
5: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
6: 笑顔、ありがとう。
2: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
7: 午後10時です。
8: 中部電力からのお知らせです。災害時、避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また、切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。

you and me.

TK3A1 It。Yo, yo, yo, yo, yo.

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: Я дуже люблю.
2: Eu te amo.
1: Çok seviyorum.
3: Daiski.
1: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ

0: SAFFM。 こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM、 JOZZ6AFFM、 こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Zao an.
3: Jia wei san.
4: Ohayou gozaimasu.
5: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

0: 今日も誰かが誰かを支えている日本赤十字社。
1: 静香の歌に誘われて、皆さんこんにちは、静香です。毎週木曜日午後1時から岡崎出身の歌手静香がお届けする30分間、歌と笑顔とおしゃれいっぱいでお送りいたします。ぜひお聞きください。
2: 地域の絆で三河を作る。皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの大島光子です。地域の絆で三河を作る。この番組は21世紀を作る会三河の活動内容や会員の方々の地域貢献の取り組み、まちづくりに対する思いをご紹介していく番組です。会員の皆様にご出演いただき、地域のためにどんな活動をしているのか、また三河地域をどんな町にしていきたいかなど語っていただきます。本日は岡崎市青年経営者団体連絡協議会会長でいらっしゃり、山崎建設株式会社の代表取締役、さらに山崎石油株式会社の代表取締役でいらっしゃいます山崎信孝さんにお話を伺っていきます。山崎さんの登場は CM の後すぐです。地域の絆で三河を作る。この番組は NPO 法人21世紀を作る会三河の提供でお送りします。NPO 法人21世紀を作る会三河は、岡崎市を中心とする三河地域において民・産・官・学の連携協調活動の推進をもって、保健・医療・福祉・社会教育・文化・芸術・スポーツ・情報・市民活動・観光・交通・経済の分野におけるまちづくりを推進し、健全で豊かな地域社会の実現とその活性化に寄与し、社会全体の利益に貢献することを目的に活動しています。共に育むこの町の明日、 NPO 法人21世紀を作る会三河。

0: 本日は岡崎市青年経営者団体連絡協議会会長でいらっしゃり、山崎建設株式会社の代表取締役、そして山崎石油株式会社の代表取締役でもいらっしゃいます山崎信孝さんからお話を伺います。山崎さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日はまず、通称青経連ですよね。
1: はい、
0: 岡崎市青年経営者団体連絡協議会の会長でいらっしゃるということで、はい、この青経連について教えていただけますか。
1: はい、青経連というのはですね、次世代を担う青年経営者団体相互の連携および交流を促進し、地域経済の活性化に寄与する、そして岡崎経済界の発展および安定を図ることを目的とする団体となっております。
0: はい、
1: とてもややこしいこと言いましたが経営者の集まりですね。
0: はい、
1: で団体からなっておりまして 6つの団体から組織されておりまして、
0: 6つ団体があるんですね。
1: はい、岡崎、商工会議所

0: 青年部、
1: はい、
0: 岡崎青年会議所、うん、岡崎市睦弥商工会青年部、
1: はい、
0: 岡崎繊維青年クラブ、岡崎青年経済研究会、岡崎総団体の6つの団体から、3人ずつ、理事を出向していただいて、はい、組織されております。
1: さまざまな経営者の皆さんの集まりということなんですね、
0: はいはい。
1: でまあ、またあの後半でいろいろ活動についてはお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まあ、山崎さんもそのまあ今会長という立場ですけど、その中のお一人ということで、先ほども紹介しました会社2つ代表取締役でいらっしゃるということなんですが、会社の場所はどちらにあるんですか？
0: 会社はですね、岡崎の南の方ですね、睦弥の地域で事業しております。
1: 今睦弥地区と呼ばれている場所で事業を展開されていらっしゃる。睦弥はどんなところですか？
0: 睦弥はやっぱりのどかですね。知ってらっしゃるところ方はあのいらっしゃると思いますけど、あの田んぼばかりで、あのいわゆる調整区域といって、あの新しい方があんまり家を建てれない地域になってますので、昔ながらの田んぼの風景が変わらずあるっていう。
1: 山崎さんご自身はそのご出身、生まれ育った場所というのは、
0: 睦弥で生まれて睦弥で育って、で、あの大学卒業後に、
1: はい、
0: あの修行で京都の方に大学修行に9年間ほど行かさせていただきましたので、その時間だけはあの京都の方に住んでおりましたけど、それ以外はずっと睦弥におります。
1: 子供の頃睦弥という場所についての思い出とかエピソードっていうのはどんなものがありますか？
0: 思い出で言うと、僕があの政経連に出向している元の団体が岡崎市睦弥商工会青年部という団体でありまして、
1: は
0: い、
1: その
0: 睦弥商工会親会っていうんですけどね、親の会がやってあのる睦弥商工祭りっていうのがあるんですね、
1: はい、
0: それが南の方で結構大きなお祭りで、そこの中学まではそのお祭りが楽しみで参加してたなっていう風に。
1: あのポスター毎年この FM 笑顔でも貼られるんですけど、はい、持ち投げもあったり、
0: はい、そうです、昔から変わらずです。今でもやってます
1: ね。あのいろんなタレントさんを呼んだりして。
0: そうですね、あの昔だと演歌歌手の方を呼んだりとかしてたり、
1: はい、
0: 最近だとモノマネされる方とか、そういった方を呼ばれたりというところで、
1: じゃあもう地元の方たちが毎年楽しみにしている、
0: はい、 すごいのが老若男女なんですよ、
1: そうなんですか、
0: すごいんです。本当に幼稚園の子ぐらいからも楽しめれるようなブースもありますし、で大人だと、まあ、いわゆる一杯やれるみたいなね、はい、お酒の出してるブースもありますんで、本当にあの、下手したら一日遊べちゃうかなぐらいの作りもできるし、地元さんのお土産みたいなものも買えたりっていう感じなので、
1: すごいいい交流の場があるんですね、
0: はい、ありますあ
1: ります。睦弥地区というと歴史もあるじゃないですか、
0: そうですね、もともとは碧海郡睦弥村って言って、岡崎市に合併して数十年経つんですけど、岡崎の中では比較的新しくあの岡崎市に合併したっていう。
1: 雪祭殿、毎年こちらもお田植え祭りがありますよね。
0: 本当に何年前ですかね、紀子様が来ていらっしゃって、秋篠宮殿下と、
1: はい、
0: はい、来ていただいた時はかなりまたやっぱり盛り上がりがすごくて、
1: そうですか、
0: はい、
1: まあ、いろいろとね、あのやっぱり住んでる方たちにとって誇れる、はい、まあ、歴史があり、 そうですね、そういった大きなイベントもあって、はい、という場所なんですよね。で山崎さんはあの先ほど言われたようにその京都に行かれていた、うん、はい、修行に行かれていたというお話が、はい、9年間、
0: 9年間、そうですね、
1: 何歳から何歳までだったんですか？
0: 大学卒業なんで22になる年からですかね、31になる年までと記憶してるします、
1: はい、どんな修行を京都でされてたんですか？
0: 宮大工の修行で、
1: 宮大工、ま
0: あ、なかなか僕もなんていうんですかね、建設業の事業をやってる家庭に生まれましたんで、はい、まあ、祖父がやっぱりかなりあの存在感の強い方だったので、まあ、普通に大学卒業したらまあ家に入るのかなとか、なんていうんですかね、ちょっとあの

0: 自分がどうしたいという軸はあんまなかったので、してたら、まあ、あの祖父がなんだお前社寺建築やりたいのかって言われて、
1: ええ、
0: その時僕社寺建築って何なのかなって思っちゃったんですけど調べてみると、まあ、いわゆるお寺さんだったり神社を建てるっていう建築だった、でいわゆる宮大工だなと思ったので、あ、そんな経験できるならぜひやりたいですっていう形で京都の方に
1: 行かれたんです、
0: はい、
1: おじい様創業者でいらっしゃいますよね。創業です
0: 、はい、
1: ですから会社の歴史も非常に長いですよね。
0: そうですね、今も67年目で、法人になってから57期目っていう形で。
1: でも京都に今9年間行ってらして、うん、この岡崎から離れたということで、はい、どうですか、その京都からこの岡崎ですとか三河っていうのをご覧になって客観的にどう思われました？
0: 客観的に一番驚いたのは、うん、あのお寺さん神社の数が京都より多いっていうのを聞いた時はちょっとあの驚きましたね。やっぱり京都奈良とか、ね、の方が多いんじゃないのみたいな風に思うんですけど、
1: そう思ってましたけど、この岡崎の方が実は多いという、は
0: い、多いな、
1: こう岡崎の人柄というか、うん、はいはい、
0: 自分が岡崎でも睦みより田舎すぎるんで、あの岡崎の人柄っていうとちょっと違うかもしれないですけど、あの地域が近いというのかな、うん、本当に見守りが今でもね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがね、うん、あの小学生のね隊に連なってね、うん、見守ってくれたりとか、そういう交流もあるので、やっぱり地域でそのなんていうんですかね、助け合うっていう気持ちがあるかなっていうふうに思います。
1: ここで一曲お送りしたいと思うんですが、はい、山崎さんからのリクエスト曲ということで、はい、マイリトルラバーのハローアゲイン昔からある場所、
0: はい、
1: この曲をリクエストいただいてるんですけど、これはどうして選ばれたんですか？
0: 僕は小学校6年生の時の、
1: はい、
0: なんかいわゆる小学校の文化祭みたいな時に大々的に流れてて使われた曲で、でその時の記憶はすごく強いっていうのと、うん、このマイリトルラバーの歌声が昔からすごい大好きで、はい、
1: ではお聞きいただきましょう。マイリトルラバーでハローアゲイン昔からある場所です。

0: さあ今日は岡崎市青年経営者団体連絡協議会、会長として山崎信孝さんに、この後半政経連の会長として、政経連がどんな活動をこの1年してきたのかということを教えていただきたいと思います。
1: はい、大きく分けて2つの事業と、あと岡崎市と共同して、商工フェアっていうお祭りをさせていただきました。事業といたしましては、会員同士の交流を図るための事業として、会員交流事業、もう一つは市政連携推進事業として、内田市長が以前整備したリバウロント計画クロア戦略についてまた学び直すみたいな形の、事業をさせていただいたんですが、会員交流では市岐阜城のふもとに岐阜城楽市という施設が、去年の4月の26日にできたというところで、そこの視察研修的な形で交流してきました。
0: 岐阜城というと織田信長の、居城であったということもあって、楽市楽座のこう
1: 形の名前ネーミングの施設が新しくできたというところで、お城があって川があって町があるっていう状況がですね、いわゆる岡崎と似ているっていうところで選ばさせていただいて、しかも施設ができたっていうところで、岡崎 の市の商工六星化さんのコネクションで、岐阜市役所の方に今岐阜はどういったところに力を入れていて、今回整備して何を期待しているかというお話を伺った後に、またそこの岐阜城楽市を観光したっていう形で、しっかりと岐阜 の取り組みを勉強した後にという形で、すごく中身の濃い視察ができたなというふうに思っております。
0: 岐阜城楽市、これはどんな施設だったんですか？
1: 施設自体は飲食店がメインでした。なので、もともとが駐車場だったところを一部改修して、そういう施設を作って、岐阜城に観光に来た方の食事の提供であったり、そういうお土産の提供っていうところで、あとは芝生広場で、できたばっかなのでかもしれないですけど、この弓を打つみたいなイベントをやってたりとか、結構活発に活性化されてるなっていう風なイメージがありました。
0: で、岡崎でもそのリバーフロント、この計画があって、
1: そうですね、
0: これも川と そのお城と、こちらを活用していこうという、ことですよね。
1: そこがちょっとリンクしたので、とても面白くて、経営者の皆さんも講話を受けて、すごく活発な質疑を受けたりとかいう形で、いろいろ学びあり交流ありっていう、最後には鵜飼の方を見学させていただく。
0: そうですか、鵜飼も見学されたんですね。
1: でもう一つが、先ほど言ったようにリバーフロント計画クロア戦略について、そこら辺を一回もう一度学ぶ機会を提供させていただいたというふうですね。で、その整備した場所をどう活用していくかというのは、やっぱり民間の方で考えないといけないというところで、地域のですね、七町広域連合さんがしっかりとどんなイベントをするかというのを、毎月とか格付きでしっかりと会議を経て、今でも活用しっかりと民間の方に移行ができているっていう事例のお話を聞かさせていただいて、であと市議会議員の方も、睦美であったりと額田であったり、各地域4議員に協力いただいてですね、その地方市議の方の取り組みであったり課題みたいなものも共有させていただいて、そういう地域にどう経営者が取り組めれるかっていうところを学べるような
0: 事業、そうですか。クルア戦略として、やっぱり施設を作ったら、それをこう運用していくにはどうしたらいいかということを、
1: あるあるなんですけど、やはり民間地域の方がどう活用するかというところがとても大事になってきますん で、それが実際、じゃあ加古田公園ではどうな取り組みが

0: 観光として人を誘致するかというのもいろいろ考えたりとかというところが今からの課題になってくるのかなというふうに思っております。
1: なるほど。桜の白橋があれが作られたことで町をこう回遊できるようになる、はい、ということですよね。
0: そうです。
1: もうお城から籠田公園から駅の方まで、は
0: い、そうです。
1: それも今後の楽しみですね。
0: はい。
1: そして
0: であとは商工フェアですね、
1: はい、
0: 岡崎市の一大イベント、
1: うん、
0: 商工フェアの方で政経連がですね、実行委員長という形で携わらさせていただいて、いわゆる企画の段階からいろいろお話情報交換をさせていただける機会を得まして、
1: はい、
0: まあ、当日には政経連として子どもたちが遊べれる縁日みたいなブースを出展させていただいて、土日で計430名ぐらいの子どもたちに遊んでいただきました。
1: 商工フェア毎年秋に、
0: はい、そうです、
1: 岡崎市で行われる、まあ、イベントですよね、
0: はい、そうです、そうです。
1: でたくさんのお店が並びますよね、
0: はい、
1: でその商工フェアの企画
0: の段階のっていうところで
1: 政経連が、
0: はい、させていただいております。
1: 皆さんが携わっていらっしゃる、はい、ということなんですね。
0: はい、
1: でその中で子どもたちの遊び場も
0: そうですね、政経連としてブース出展させていただいて、
1: はい、
0: 岡崎市睦弥商工会青年部が出展するふわふわプールっていう、はい、エア遊具ですね、
1: はい、
0: 中に入って遊べるのがあるじゃないですか。
1: 子どもたちが飛んだりも跳ねたり、
0: はい、
1: 喜ぶものですよね、
0: はい、そちらの方は昔から出展させていただいたんですけど、もう一声なんか子どもたちに遊んでもらえるところがあるといいなと思って、今回は縁日ブースということで、射的と輪投げと千本引きっていう形で
1: なんか本当に昔懐かしい、
0: そうです、
1: 遊びを子どもたちができる場所を、
0: はい、
1: そうですか。でこう2日間通して、
0: はい、
1: もう430名、
0: はい、
1: 多くのお子さんたちが遊んでくれたんですね、
0: はい、
1: じゃあその商工フェアも成功させてということで、
0: そうですね、
1: もう今年度の活動という、
0: はい、もう今年度の活動は残るところは大きなところでいくと、まあ総会かなというところですね、うん、まあ代表者会議というものがあるんですけど、それは次年度の引き継ぎの会みたいな形になりますので、あとはその代表者会議と総会、あと2つの事業が残すところで、うん、今次年度の会長予定者と話をしながらっていうふうで、はい、
1: 今年度会長を務められていかがでしたか。
0: いや本当に楽しく、活動できました。先ほど話した2つの事業も商工フェアもそうですし、毎月理事会というものをしながら、まあ、いわゆる事業をこなしていくんですけど、うん、会員の皆さんとの交流もすごくできましたし、で実際行った事業に対しても会員のみんなが喜んでもらったり、実績としてはとても満足いくものができたなというところで、すごく良かったなというふうに思います。
1: そうですか。でこれで次の会長さんへとお仕事がつながっていくわけなんですけれども ね、
0: はい、
1: でここで山崎さんにお伺いしたいのは、本当に地域のために各団体の皆さんが集まったその政経連として力を尽くされていらっしゃるんですけども、まあ、今後ですね、その政経連としてこの地域にどう関われたらいいかと思ってますか。
0: メインとしましてはやっぱりその活性に、まあ、経営者の集まりですので、各々の経営者がどう岡崎市と、ね、取り組むかというところもありますし、あとがですね、岡崎市の情報を経営者に発信するっていう役割もありまして、いわゆる商工労政課さんだと企業さんに対しての補助金や助成金ですね、っていったものの情報であったり、お困りごと解決のいわゆる施策をされてる情報を私たちの理事会を通して、また各単会、そしてそこの会員さんに向けて情報を展開することができますので、そういった役割としても岡崎市に事務局を置くっていう団体として担いとしてはしっかりと今後も作っていきたいなというふうにも思っております、う
1: ん、これも本当に大切なことですよね。
0: そうですね、やっぱり知らないと何もならないというのか、うんうん、まあいわゆる

0: 補助金が割いてあるもんだと思うんですけど、取りに行かないと補助金って分かんないんですよね、はい、そういったところもやっぱりあの会員の皆様に知っていただくっていう一助になるかなというふうに思っております。
1: もうそれが引いてはやっぱり地域の活性化につながっていくわけですよね。
0: そうです、
1: そして山崎さんご自身はこう、はい、夢とか、
0: はい、まあ、事業としてグループとしてやっぱりね売り上げみたいなものの目標であったりっていうのはあるんですけど、まあやっぱり社会貢献というでいくと、まああの事業を大きくしてまあ雇用を増やしていくであったり、今建設とか作業員さん大工さんもしっかり、そういった方々がどんどんどんどん今足らなくなっていくところもありますし、現場監督もすごく今減ってるっていうところがあるんですが、ただですね、あの自分があの経営に携わって思ってるのが、本当に今需要と供給のバランスの関係もあるかもしれないですけど、あの給与に関してもすごく手厚いですし、やっぱり自分が作ったものが残る地域にっていうのですごくやりがいがあるというところがあるんで、高校卒業された方で就職される選択肢として本当に建設業っていうのがあのいいというところを本当に思ってますんで、ぜひあの周りであの若い子で就職するよって言ったら、ぜひ建設業の方にも目を向けていただけるとありがたいなというふうに思っております。
1: ね、建設業夢がある会社ですからね、はい、今日ご出演いただいたのは岡崎市青年経営者団体連絡協議会会長でいらっしゃり、山崎建設株式会社の代表取締役、そして山崎石油株式会社の代表取締役でいらっしゃいます山崎信孝さんです、そして山崎さんからリクエストもう一曲いただいております、
0: はい、
1: 宇多田ヒカルのファーストラブなんですが、はい、この曲はどうして選ばれたんですか？
0: これも僕なんか声が好きなのかもしれないですよね。その宇多田ヒカルの声が好きなんですよね、はい、であとこのファーストラブが、最近ネットフリックスで、あれはドラマだったか映画だったか ありまして、それがまたハマっちゃって、
1: ご覧になった？
0: 見ました見ました、すごく良かったです。
1: そうなんですね。
0: もう一気見でしたけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい、それでまたあのあやっぱファーストラブいいなっていうので、
1: その主題歌なんですね。
0: はい、
1: じゃあ山崎さんにとっては大切な一曲なんです ね、
0: はい、ですね、思い出の、
1: はい、山崎さん今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。地域の絆で三河を作る、この番組は NPO 法人21世紀を作る会三河の提供でお送りしました。宇多田ヒカルのファーストラブを聞きながらのお別れです。この後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。今日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。お相手は大島光子でした。

5月13日水曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。成瀬優美です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。さて、暦の上では立夏を迎え夏になっております。私たちの身の回りでも夏に向けての楽しい情報がそろそろ耳に入ってくる頃ですね。その中の一つ、令和8年度岡崎城下家康公夏祭り第78回花火大会がありますね。今年も8月1日土曜日に開催されることになっています。ただいま花火大会の協賛を募集しています。岡崎の花火大会は江戸時代から情緒豊かな鉾舟を浮かべた花火祭りとして広く知られていた菅生神社の祭礼が元となっています。今日では岡崎城下家康公夏祭りと相まって全国屈指の花火大会となり、仕掛け花火、金魚花火、各種スターマインなどバラエティに富んだ花火が楽しめます。このような岡崎の伝統産業三河花火の継承と支援のため協賛してみませんか？協賛の申し込み期限は5月20日水曜日必着となっています。ただし仕掛け花火、スターマイン、うちわの協賛は5月15日金曜日までです。お申し込みの際には協賛申し込み書にご記入の上、メール、ファックス、郵送、もしくは窓口にお届けになってください。宛先、その他詳しいことは岡崎市のホームページに掲載されていますのでご参照ください。協賛申し込み書もホームページからダウンロードできるようになっています。そして花火大会についてさらに詳しいことをお知りになりたい方は岡崎お出かけナビの花火大会特集をご覧ください。こちらに関しても岡崎市のホームページにリンクが貼られていますので、そちらをご利用になりますと見つけやすいかと思います。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 火災救急一口メモ。今回は岡崎市消防本部西消防署本署一課宮崎さんにお話を伺います。宮崎さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もういよいよ夏が近づいてまいりまして、水遊びなどする機会が増えてくるような時期になりましたよね。
1: そうですね。全国的に海や川、池での水の事故が増えています。川で水遊びをしたり魚釣りをしたりと水に接する機会も多くなると思いますが、溺れないだろう、大丈夫と決めつけず、水の怖さを十分理解し、水遊びを楽しんでいただきたいと思います。
0: では早速なんですけれども、はじめに川などで遊ぶ場合に注意することを教えていただけますか。
1: はい。遊ぶときは子供だけではなく大人と一緒に遊びましょう。魚釣りや魚取りなどをする場合も子供だけではなく大人と一緒に

0: 行いましょう。またライフジャケットを必ず着用しましょう。そして大人は子供から目を離さないようにしてください。川などの近くにある看板には遊ぶ際の注意事項が書かれていますので、きちんと読み、遊泳禁止や釣り禁止の場所では絶対に遊ばないでください。看板に危ないと書いてある場所は本当に危ないから書いてあるので、近づかないようにしましょう。また事前に天候状況の把握をすることも大切です。川は見た目が穏やかでも流れが強い場所があり、足を取られ流されてしまうことがあるので注意しましょう。天気が良くても急に増水することがあります。上流方向の空が暗くなったり、落ち葉や濁り水が流れてきたりした場合は増水のサインです。川からの増水サインを見逃さないようにしましょう。
1: はい、よくわかりました。プールでの事故もよく耳にするのですけれども、プールでは注意する点ありますか？
0: はい、プールでの事故を防ぐためにはまずルールをしっかり守ることです。子どもたちだけでプールで遊ばせずに、必ず大人の監視の下で遊んでください。長時間水に入っていると体力や体温が奪われ、体の自由が効かなくなり溺れやすくなりますので、適度に水から上がり休憩をとってください。また排水口に足を取られて溺れる、吸い込まれてしまう事例もありますので、排水口には近づかないようにしましょう。また水深の浅いところに頭から飛び込んで怪我をし意識を失うといったことも起こります。
1: なるほど、気をつけることいっぱいありますね。そのようにして気をつけていても万が一水難事故に遭遇してしまったら、私たちどうすればいいでしょうか？
0: はい、まず自分が溺れてしまった場合は落ち着いてください。人間は肺の空気で浮くことができますので、水面で仰向けになり大きくゆっくり呼吸してください。また近くに浮いているものがあれば抱きかかえるようにして浮力を確保して助けを待っていてください。次に水の事故を目撃した場合は大きな声で近くの人を呼びましょう。すぐに119番通報して消防車の到着まで溺れた人から目を離さないようにしてください。決して水に入って助けようとしてはいけません。自分も引きずり込まれてしまい二次災害が発生してしまいます。陸上から物を差し伸べ引き寄せたり、浮力のあるものを投げ込んだりしてあげてください。
1: はい、わかりました。しっかり覚えておきたいと思います。では最後になりますが、消防署では水の事故に対してどのような対策をしているでしょうか？
0: 岡崎市消防本部には市内全域ほとんどの消防署にゴムボートを配備しており、河川の事故のほか増水などでの水の事故にも備えています。ただ私たちが出動することがないように水の事故の防止に努めてほしいと思います。皆さん、もう一度周りを見渡して危険な場所を家族地域で話し合い、安心安全な街づくり地域づくりを心がけていただくようにお願いいたします。近年南海トラフ地震の発生が危惧されておりますが、津波は海岸だけでなく川の数キロ上流まで遡り被害を及ぼす可能性があります。地震が起こったら水辺から離れて高台へ避難してください。また自宅などの建物から避難する際には必ずブレーカーを落としてから避難し、通電火災を起こさないように気をつけましょう。最後に、地震発生時は携帯電話がつながりにくく、停電時はテレビも見られません。情報源としてラジオは大変有効だと考えられます。今後もラジオを有効活用していただくようお願いいたします。
1: 今回は岡崎市消防本部西消防署本署

0: 家の宮崎さんにお話を伺いました。宮崎さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日のこの番組はリブラ通信をお送りします。それではお別れです。今日のお相手は成瀬優美でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

三立プレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは岡崎市立睦那小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。

今日のテーマ、災害関連死が多発。平成28年に起きた熊本地震では249人の方が亡くなりました。このうちのおよそ8割は実は災害関連死で亡くなった方です。災害関連死がこれほど高い率で発生したことは過去に例がありません。熊本地震では土砂災害や建物の倒壊など体に物理的な損傷を受けて50人が亡くなりました。こうした直接死に加えて避難生活が長引くにつれ、さまざまな原因で亡くなる方が相次ぎました。ストレスや疲労によるもの、

それに持病の悪化などによって直接死の4倍199人もの方が命を落としました。中でも体を動かさないことで生じる不具合、エコノミークラス症候群は死に直結することがあり、警戒が必要です。これほど多くの災害関連死が発生した背景には、車の中やテントの中で暮らすなど建物の外で避難生活を送る方が多かったことが挙げられています。乳幼児やペットを連れた人の中には、他の人の迷惑になることを心配して避難所入りを断念する人がいるのです。さらに大きな余震が長く続き、避難生活が長引いたことも挙げられます。震度4以上の地震は4ヶ月以上続き、回数は130回を数えました。災害関連死を今後出さないために、震災直後の厳しい状況の中でも努めて体を動かし、日々歩くことを心がけましょう。このことを防災上の大事な知識としてみんなで共有しておきましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は災害関連死が多発をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: sorrir.
1: Posmishka.
2: Sorriso.
0: Choyo.
3: 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。